0: 真。
1: 叫就定。
2: 什么？
1: 这是？
2: 人家女的。
1: 敢赶人给大婚狗。Cậu còn muốn phạt tiền người ta? Vi phạm thỏa thuận thì phải phạt chứ sao? Trước đây đã nói rồi chúng tôi có thỏa thuận. Thỏa thuận gì chứ? Có phải cậu điên rồi không? Cậu áp dụng không theo tình hình thực tế. Vậy người con gái nào thích cậu được? Không thích có thể nói trước mà. Chúng tôi có thể hủy thỏa thuận. Đi đây, cậu ngồi xuống. Làm gì? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Mạc Hoành, chúng ta là anh em tốt. Nói thật với tôi đi. Có phải là cậu đã không bình thường không? Sao tôi lại không bình thường chứ? Cậu xem này, Dương Lệ Nhã, nói thế nào cũng là người đẹp, đúng không?
3: Đúng.
1: Cậu cũng rất thích cô ấy, đúng không? Đúng. Theo lý mà nói, một người đẹp chủ động nhiệt tình hôn cậu như vậy thì cậu phải vui đến điên cuồng chứ. Cậu phải thấy phơi phới mới đúng. Đúng. Vậy cậu có phản ứng như thế nào đây? Sao cậu lại phản ứng như thế này chứ? Có phải cậu có vấn đề không? Tôi có vấn đề gì chứ hả? Hơn nữa sao anh biết tôi không phơi phới? Tôi rất phơi phới. Cậu phơi phới, sao cậu lại còn phạt tiền người ta? Vậy là đang trột dạ, giả vờ. Cậu làm người có vấn đề. Không phải. Tôi là không muốn phơi phới quá nhanh. Tôi không muốn vào chồng nó như vậy. Thích là một chuyện, lỡ như cuối cùng không hợp nhau thì không phải là tôi sẽ đau khổ sao? Đúng không? Đúng. Người quý ở chỗ tự biết lấy mình mà. Người ta nói đàn ông phải cầm lên được cũng hạ xuống được. Nhưng tôi lại là người cầm lên được nhưng không hạ xuống được. Vậy phải làm sao? Anh nói xem, mấy người trước tôi yêu, có ai không phải là yêu lâu đâu? Cũng mấy năm, chạy tới nỗi chân của tôi có cơ bắp rồi. Đến cuối cùng tôi vẫn ở đây kiên trì, còn người ta chạy mất luôn. Cuối cùng người đau khổ đến chết đi sống lại là tôi. Đúng. Đã nói cho không đổi được thói quen ăn phân. Lần này tôi ký thỏa thuận yêu đương chính là muốn thay đổi cái tận này của tôi. Cho dù tôi thích cô ấy như thế nào, cho dù là thích đến điên, yêu điên cuồng, yêu cô ấy chết đi được, chỉ cần không hợp nhau lập tức tạm biệt, đúng không? Đúng. Không đúng. Lệ Nhã. Chủ biên, ngồi xuống đi. Áp điện thoại lúc bắt kia của cô làm thế nào rồi? Vẫn được. Mọi chuyện xem như vẫn bình thường. Thảo nào gần đây tôi phát hiện cô rất mệt mỏi. Mấy việc bên cô cũng không nhỏ đúng không? Tôi phải nhắc nhở cô một chút. Cô làm một lúc hai việc như vậy cũng được. Nhưng đừng để bản thân mệt mỏi quá. Đến lúc đó, lupus của cô và công việc của tạp chí chúng ta, hai việc đều làm không tốt. Không đâu, chủ nhiệm. Anh an tâm, tôi nhất định sẽ đảm bảo công việc của chúng ta. Chủ biên, đừng nghe điện thoại trước. Alo, Lệ Nhã. Lupus sẽ mở chức năng giao tiếp xã hội. Đây là ý của ai vậy? Ai bảo các người làm vậy? Cậu đừng làm, để tôi qua đó rồi tính. Lệ Nhã, tôi và Liêu Quản đã thảo luận rất lâu rồi. Bây giờ trên thị trường, những app điện thoại có sức ảnh hưởng, không có ngoại lệ, đều lấy giao tiếp xã hội làm trọng tâm phát triển. Chúng ta muốn có năng lực cạnh tranh trên thị trường thì phải bắt đầu chức năng giao tiếp xã hội. Đây là việc bắt buộc phải làm. Đây không phải là cách thức chúng ta tăng số liệu không đâu, mà cũng là cách trực tiếp nhất để thu hút khách hàng. Kế hoạch là tăng chức năng tìm kiếm trong phạm vi và phát hiện những người có cùng sở thích, tìm kiếm những người khác phái nữa. Lần này thì kích thích rồi, để tạo chút hưng phấn cho các bạn nam và bạn nữ. Đây không phải là ý ban đầu của tôi. Lupus không phải áp kết bạn. Đương nhiên không phải. Nhưng cô không thể phủ nhận sự thu hút lẫn nhau giữa người khác phái với nhau để tăng cường độ hòa hợp giữa người dùng mạng và áp điện thoại, để Lupus nhanh chóng được sử dụng phổ biến. Đây là về mặt chiến lược. Tôi cũng có ý như vậy. Được. Chuyện tăng chức năng giao tiếp xã hội cho Lupus, tôi không có ý kiến, nhưng không thể quên ý định ban đầu của chúng ta. Du lịch là một cuộc gặp mặt lưu động. Đây là ý tưởng của chúng ta.

0: mời Sùng. Cảm ơn. Chào anh. Giáo sư Triệu đúng không? Chào anh. Chào anh. Chủ tịch của chúng tôi đang đón khách, sắp xong rồi. Tôi là trợ lý của anh ấy, tên Mạc Hoành. Thật sự rất xin lỗi để anh phải tự mình đến đây. Lần sau tôi nhất định sẽ lái xe qua đón anh. Mạc Hoành, em thấy chóng mặt quá. Không sao, tôi và chủ tịch của các anh đã là bạn nhiều năm. Anh Triệu, ngồi đi, ngồi đi. Hồng Hải, không phải tôi nói anh đâu. Anh bảo tôi dạy lớp quản lý doanh nghiệp hiện tại cho doanh nghiệp ngôi sao như các anh. Đây không phải là múa dìu qua mắt thợ sao? Anh đừng có khiêm tốn. Mời anh đến đây dạy là muốn dùng những tri thức của anh để tăng vũ trang cho đầu óc của chúng tôi. Mạc Hoành, anh có quen không? Vừa làm quen. Đây cũng là anh em của tôi, Mạc Hoành, anh Triệu. Tôi nhắc không ít lần với cậu rồi đúng không?
1: Đúng.
0: Đây là giáo sư của học viện trong thành phố chúng ta, đứng đầu trong giới học thuật. Đáng ra học về văn học, bây giờ chuyển sang quản trị kinh doanh còn là chuyên gia. Tôi có thể làm thành công thương vụ này đều nhờ nghe bài giảng của anh ấy. Không đến mức khoa trương như vậy. Không phải nói đùa đâu. Công ty chuẩn bị lên sàn, hôm nay anh phải giảng giải thật tốt. Được. Nếu anh đã mời tôi đến thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một chút. Tam Quốc chính là một thời kỳ đầy cạnh tranh trí tuệ. Cục diện đầy biến động khi đó thật sự rất giống với hoàn cảnh sinh tồn của doanh nghiệp hiện tại. Bây giờ cùng với sự cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt của doanh nghiệp, thì mỗi một nhân viên, tâm trạng của họ và cả áp lực. Vấn đề này không thể trì hoãn. Tôi nói với các bạn có thể không hiểu. Vậy đi, để tôi đưa ra ví dụ. Phân đoạn nổi tiếng trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Tào Tháo có một ví dụ rất kinh điển, trong mơ giải khát, lợi dụng một khu rừng mơ không thấy được để nhanh chóng bùng nổ sự lây lan cảm xúc bất ổn của toàn quân. Đây là một ví dụ rất điển hình về việc quản lý cảm xúc.

Mạc Hoành, vất vả cho anh quá. Còn để anh đưa tôi về. Giáo sư Triệu, đây đều là những việc tôi nên làm. Anh đừng khách sáo quá. Bài giảng của tôi thế nào? Có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra. Hay lắm. Anh không thấy sau khi anh nói xong thì trong phòng họ vỗ tay rầm rầm sao? Rất được yêu thích. Anh xem kìa, anh thật là tương lai sáng lạ. Tuổi trẻ như vậy đã là trợ lý của chủ tịch rồi. Trẻ gì nữa chứ, không còn trẻ nữa rồi. Điều kiện của anh chắc được phái nữ yêu thích lắm. Không có đâu. Có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì tôi giới thiệu cho anh. Không cần, không cần. Gần đây đúng là đang hẹn hò với một cô. Vậy có dự định kết hôn không? Đương nhiên là có, nhưng phải chờ đến thời cơ chín muồi rồi tính. Vừa nói thì gọi điện tới rồi. Alo. Alo, Mạc Hoành. Sao vậy Đệ Nhã? Buổi hẹn hò hôm nay đơn giản chút được không? Sao vậy? Lupus khai thác chức năng test ra bạn bè mới. Còn rất nhiều cái cần phải test. Được rồi, chút nữa anh sẽ đến. Em đừng để bản thân vất vả vì Lupus nhé. Được, chút nữa gặp. Được, chút nữa gặp. Tôi nghe trong điện thoại nói Lupus. À, đang làm Lupus vậy? Đây là ứng dụng bạn gái tôi làm. Sao vậy? Giáo sư Triệu cũng biết đến đó à? Đương nhiên là biết rồi. Thường ngày tôi thích đi du lịch. Ứng dụng Lupus này khá là tốt. Bạn gái tôi vì ứng dụng Lupus này, thực sự ngoại trừ đi làm, tất cả thời gian đều dành cho nó. Hay là vậy đi, hôm nay tôi mời anh và bạn gái anh cùng nhau đi ăn cơm. Không đâu, không đâu. Không có ý gì khác. Chỉ là về mặt du lịch, tôi có rất nhiều tài nguyên. Nếu chúng ta cùng nhau ăn cơm, tất nhiên là

với tiền đề không ảnh hưởng hai người hẹn hò. Tôi nói chuyện với bạn gái anh, đề xuất vài sáng kiến với cô ta. Biết đâu được tôi có thể giúp bạn gái anh. Vậy sao? Vậy thì ngại với anh lắm. Không sao hết, mọi người đều là bạn bè mà. Được. Vậy cảm ơn giáo sư Triệu. Văn Văn, em đừng làm nữa, chúng ta nói chuyện đi. Anh chờ em dọn lại đã, chút nữa mới dọn, nói chuyện đi đã. Nào, nói gì vậy? Anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc tham gia chương trình. Nghĩ thông suốt rồi sao, không đi nữa à? Tham gia thì vẫn tham gia. Nghe anh nói đã. Chúng ta phải có giao ước với nhau. Thứ nhất, anh tham gia tính sẽ ái tình, em không được có ý kiến phản đối, em cũng không được giận dỗi anh. Thứ hai, anh đảm bảo sẽ không có quan hệ với bất kỳ khách mời nữ nào. Thứ ba, vì để công bằng công chính, anh cũng cho phép em ra ngoài tiếp xúc người khác giới, xem như thử thách tình cảm của em dành cho anh, đúng không? Với lại, hai chúng ta phải làm được chuyện có thể trò chuyện với nhau bất cứ lúc nào. Ba điều này thôi, thế nào? Em không đồng ý. Không phải chúng ta đã quyết định rồi sao? Đây chỉ là thử thách thôi, rất công bằng, rất công chính. Em xem, anh thử thách tình cảm của anh dành cho em thử thách tình cảm của em dành cho anh. Tình cảm của em dành cho anh không cần thử thách. Cả đời này em cũng không thay đổi. Không thử thách sao biết được không thay đổi? Huống hồ anh tham gia chương trình đó xem như chơi trò chơi người thật thôi mà, chứ đâu phải làm thật. Nếu anh phim giả tình thật thì sao? Tuyệt đối không thể. Số của em có chịu hay không? Anh vẫn nói câu đó. Nếu em đồng ý cho anh đi thì anh sẽ tham gia chương trình quang minh chính đại. Nếu em phản đối thì anh sẽ lén lút sau lưng em. Một cái có quần chúng nhân dân giám sát, một cái âm thầm bí mật. Em thấy cái nào tốt? Anh thề đi, sẽ không hài lòng. Anh thề, thề độc. Anh phải hứa với em, có chuyện gì cũng không được giấu em. Thấy đủ rồi thì về cho em. Được, anh hứa với em. Còn nữa, đừng còn nữa. Em an tâm, anh tuyệt đối không có vấn đề gì.

Món canh này ngon, đúng là rất ngon. Cẩn thận bậc thang. Nào, Lệ Nhã, ngồi đi em. Anh giới thiệu với em, đây chính là giáo sư Triệu, giảng viên tiết thương vụ của công ty anh. Giáo sư Triệu, đây là bạn gái tôi, Dương Lệ Na. Cô Dương, xin chào. Xin chào. Nào, chúng ta mời giáo sư Triệu đi. Mấy hôm nay đến công ty tôi giảng bài vất vả cho anh quá. Không có gì, chủ tịch các anh mời tôi tới đó làm tròn bổn phận thôi. Anh nói em nghe, tiết của giáo sư Triệu, nếu có cơ hội em nhất định phải đến dự. Có rất nhiều kiến thức lập nghiệp, chắc chắn có ích với Lupus của em. Tiết của tôi không cần phải tham dự đâu. Chúng ta nói về Lupus đi. Tôi rất hứng thú với cái đó. Tôi còn từng nghiên cứu nữa. Cá nhân tôi phát hiện Lupus này nên khai thác tính năng giao kết bạn bè. Nói vào trọng điểm rồi, bây giờ cô ấy đang khai thác tính năng này đấy. Vậy sao? Vậy chúng ta thật sự ý tưởng lớn gặp nhau đấy. Anh xem, nếu Lupus khai thác tính năng này, vậy thì sẽ mở rộng mục tiêu khách hàng. Cô Dương, lựa chọn của cô vô cùng sáng suốt. Với lại, tôi điều tra nghiên cứu phát hiện Lupus đang ở giai đoạn đi lên, nên tuyên truyền diện rộng một cách kịp thời trên mạng và các phương tiện truyền thông truyền thống. Như vậy mới có thể thu hút được nhiều nguồn đầu tư hơn. Giáo sư Triệu, sao anh lại có hứng thú với Lupus của tôi quá vậy? Giáo sư Triệu cũng là có lòng tốt, đây là ý kiến. Đúng vậy, những năm qua tôi không chỉ giảng dạy mà còn luôn theo dõi các công ty nhỏ lập nghiệp. Tôi cảm thấy, tôi thấy viễn cảnh của Lupus rất tốt. Anh xem tôi có thể tham gia đầu tư vào Lupus hay không? Một là có thể giải quyết lo nghĩ của cô Dương. Hai là có thể sử dụng nguồn vốn tài nguyên trong tay tôi, tận dụng hết sức để giúp đỡ bạn bè.

Anh thấy chuyện này được đấy. Em thấy thế nào Lệ Nhã? Cảm ơn giáo sư Triệu. Tôi không thiếu người hợp tác. Cô an tâm, tôi đầu tư hoàn toàn là sau hứng thú, sẽ không tăng thêm áp lực cho cô đâu. Xin chào, xin làm phiền các vị. Xin hỏi chiếc Cadillac bên ngoài có phải là xe của anh chị không? Là của tôi. Phiền anh rời một chút, có khách cần phải đi. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi quay lại liền. Mời anh. Triệu Văn Ba, anh muốn làm gì? Lệ Nhã, anh muốn giúp em mà thôi. Tôi không cần. Tôi và bạn trai đang hẹn hò, anh về mau đi. Lệ Nhã, em đừng có bướng được không? Em đừng có giận dỗi anh nữa. Bạn trai gì chứ? Mặc hành này không thích hợp với em. Hai chúng tôi đang tốt lắm. Tôi yêu anh ấy. Em... Sao nào? Nói chuyện vẫn ổn chứ? Nói chuyện vui vẻ lắm. Cô Dương chắc chắn sẽ cân nhắc việc tôi đầu tư. Tốt quá, là anh hiểu lầm rồi. Tôi không cân nhắc. Tôi không cần. Tàn cơm trước đã. Công việc chút nữa bàn. Nào, ăn thử món này đi. Nào, giáo sư Triệu. Lệ Nhã, tối nay em sao vậy? Không sao hết. Xem lại có thái độ như vậy với giáo sư Triệu. Anh cảm thấy em có hơi thất lễ. Anh không cảm thấy anh ta rất đáng ghét sao? Miệng lưỡi lươn lẹo, tự cho mình hay lắm. Anh nói em nghe, giáo sư Triệu là người rất có văn hóa. Người ta giảng bài hay lắm. Chủ tịch của anh rất tán thưởng anh ấy. Sao anh nhìn người hời hợt quá vậy? Anh nhìn người hời hợt hồi nào? Người ta nhiệt tình, còn định đầu tư cho em. Đây là chuyện tốt mà. Xem lại đối xử với người ta như vậy. Anh ngốc tiếp đi Mạc Hoành. Có chuyện từ trên trời rơi xuống sao? Con người anh ta như con ruồi, nhất định là người được mùi. Nếu không phải định trục lợi gì đó từ Lupas, nếu không đã không chủ động. Em thật nực cười. Ai đầu tư mà không muốn có lời? Điều này rất bình thường. Em không muốn anh ta đầu tư. Em khuyên anh bớt qua lại với loại người này đi. Em nhìn người rất chuẩn, anh ta không phải người tốt. Anh nên nói sao với em đây? Không cần nói gì hết, mau đưa em về nhà.

Được lắm, hoàn cảnh bố trí ổn rồi đấy. Hùng vĩ trượng nghĩa ghê, lại qua đây giúp sức. Ai bảo em và anh là anh em chứ, giúp đỡ lẫn nhau mà. Bây giờ khó tìm khách mời nam xịn sò lắm. Cậu thích đóng phim như vậy, vậy hãy đóng cho tôi nhân vật độc thân Hoàng Kim thế nào? Hơn nữa, chúng ta đây là giúp đỡ lẫn nhau, không phải cậu đang ép A sao? Chưa biết chừng nhìn chúng một người thích hợp. Đến đây mấy lần rồi, có ai vừa mắt không vậy? Có một cô gái rất được. Thấy chưa? Không phí công cậu đến đây chứ, không để cậu thiệt thòi đâu.

Chào cô. Chào anh. Nhìn cách ăn mặc của cô thì tôi cảm thấy cô rất có phong cách. Cảm ơn anh. Nước hoa cũng rất dễ chịu. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ là Hermes. Mũi của anh cũng thính thật. Cô biết không, cô là mẫu người mà tôi thích. Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại hoặc là kết bạn WeChat được không? Không cần đâu. Tôi mở một cửa hàng đồ cổ. Lúc rảnh rỗi cô có thể đến chỗ tôi chơi. Không cần, cảm ơn. Chào cô, chào anh. Cô muốn qua bên kia nói chuyện không? Được thôi. Chào anh, chào cô. Có thể làm quen với anh không? Được thôi. Anh là người địa phương sao? Không phải. Anh không phải là người địa phương ở đây à? Vậy anh là người ở đâu? Xin lỗi nhé, tôi xin phép một lát. Chào cô. Chào cô. Lần trước tôi gặp qua cô rồi. Vẫn chưa kịp chào hỏi với cô thì cô đi rồi. Chào anh.

Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Hùng Vĩ, tôi là diễn viên. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa có danh tiếng gì. Nói thật thì tôi có ấn tượng rất tốt về cô. Hình như cô không thích nói chuyện cho lắm. Hay là anh tìm người khác nói chuyện đi. Cô có ấn tượng không tốt với tôi sao? Chúng ta có thể làm quen với nhau không? Chúng ta không thích hợp đâu.

Hồng Hải, hôm nay em đến tìm anh không có việc gì khác, chỉ là muốn đến cảm ơn anh. Có sự đảm bảo của anh, vấn đề vốn cũng được giải quyết rồi, chuyện làm ăn cũng thuận lợi hơn. Không bao lâu nữa em có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Những việc này đều là công của anh, đừng khách sáo. Thấy em ổn, trong lòng anh cũng mừng. Đã lâu không gặp rồi, trạng thái của anh cũng không tệ lắm, rực rỡ hẳn lên. Làm gì có, có. Sao lại không chứ? Xem ra anh đã thoát xa ám ảnh từ chuyện của hai chúng ta. Nhanh thật đấy. Đàn ông thì phải yêu đương mới được. Vừa yêu đương thì chuyện gì cũng tốt lên. Ai yêu đương chứ? Anh với em còn giả vờ gì? Không phải anh chỉ mới lên chương trình Tiếng Sét Ái Tình là gặp được một cô gái rồi sao? Được trực tiếp trên mạng hết, người trên toàn thế giới đã biết hết rồi. Anh nói chuyện này có trùng hợp không? Cái cô gái tên Hạ Khả Khả đó em có biết? Em biết à? Anh đừng có căng thẳng. Anh không ngờ phải không? Em là khách hàng VIP của chỗ cô ta làm việc, thường đặt lễ phục của chỗ cô ta. Quen tới nỗi ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Anh không tin à? Không tin thì bây giờ em gọi điện cho cô ta. Đừng. Không thể tùy tiện gọi điện đâu. Đúng, em quên. Chuyện anh giả vờ là ông chủ tiệm bánh bao, cuộc gọi này mà gọi đi thì anh bại lộ rồi. Tiện anh, chúng ta không nói chuyện này nữa được không?

Cái cô Hạ Khả Khả này đích thật hình dáng không tệ, tuy là không được coi là kiểu diễm, nhưng mà khí chất trên người cô ta cũng rất dễ khiến đàn ông chú ý. Anh nói em nghe thử, anh nhìn chúng cô ta ở điểm nào vậy? Có phải hai người vừa gặp nhau liền cảm thấy hợp nhau không? Tiện anh, chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Nói chứ, sao lại không nói? Thoải mái mà nói, anh dũng cảm mà nói với em đi. Anh bị sao vậy? Anh sợ kích thích em đúng không? Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, từ sau anh chạy trốn khỏi hôn lễ lần trước thì em đã luyện thành thép giao súng không đâm được rồi. Em đã chết qua một lần rồi, thì còn có chuyện gì có thể kích thích em hơn được nữa? Em thanh minh trước, anh tìm bạn gái em không phản đối. Cái gì mà ghen hay phá đám, em không hề có suy nghĩ nào lệch lạc hết. Lý Hồng Hải, nếu anh có thể tìm được một tình cảm tốt, anh hạnh phúc, thì Tiết Anh này là người đầu tiên vui mừng cho anh, sẽ chuẩn bị cho anh bao lì xì lớn. Bây giờ bên cạnh em không có người thích hợp, nếu có người thích hợp thì em sẽ sớm. Đừng. Chuyện giới thiệu đối tượng thật sự không cần làm phiền em. Hồng Hải, anh nói thẳng đi, bây giờ anh và Hạ Khả Khả đã đến mức độ nào rồi? Em muốn anh nói gì chứ? Có gì nói đó chứ sao? Anh với Hạ Khả Khả chưa đến mức nào hết. Anh chỉ là cảm thấy cô gái này, con người cô ấy rất đơn thuần, cũng rất phúc hậu. Rất đơn thuần. Lý Hồng Hải, may mắn là em quen biết cô ta, nếu không thì lần này anh thật sự bị thiệt rồi, anh biết không? Một ông chủ lớn như anh gặp người vô số mà. Sao ngay cả một cô gái nhỏ anh cũng không nhìn ra? Hạ Khả Khả thật sự là không đơn thuần như anh nghĩ đâu. Anh tuyệt đối đừng để bị lừa. Nói cho anh biết, em thường xuyên đến phòng làm việc của cô ta. Đồng nghiệp người ta nói giới thiệu đối tượng cho cô ta, anh đoán xem cô ta nói sao? Người ta nói có nhà có xe người ta đều không nghĩ tới. Người ta muốn tìm người có phi cơ riêng kìa.

Phi cơ riêng đấy, Lý Hồng Hải. Cô ta muốn một bước lên trời. Những câu nói đùa như vậy em cũng tin à? Những cô gái bây giờ đều thích nói đùa như vậy. Nói cho thoải mái cái miệng thôi. Thoải mái miệng ư? Anh không tin thì đến phòng làm việc của cô ta hỏi thử. Đến ông chủ cô ta cũng biết. Anh không cần phải đi hỏi ông chủ cô ta, bản thân anh có thể phán đoán. Hồng Hải, em thật sự có lòng tốt đến nói với anh. Sự thật mất lòng thuốc đắng dã tật. Cảm ơn lời thật lòng của em, cũng cảm ơn thuốc tốt của em. Nhưng mà tiếc anh, chúng ta không nói chuyện này nữa, được không? Anh có ý gì vậy? Anh cảm thấy em đang chia rẽ hai người phải không? Hay là như vậy đi, ngày mai thế nào, em hẹn cô ta ra, sau khi nói chuyện xong thì em quay lại nói với anh. Tiện anh, đừng có dằn vặt nữa được không? Bây giờ người ta cho rằng anh là kẻ bán bánh bao, em xen vào như vậy thì người ta sẽ nhìn anh thế nào, cho rằng anh là kẻ lừa gạt. Nếu như bây giờ em còn muốn làm bạn với anh thì em đừng xen vào chuyện này nữa. Nếu không thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được. Anh uy hiếp em? Anh chỉ nói thật mà thôi. Hơn nữa anh nói được làm được. Được. Dù sao những gì em cần nói đã nói rồi. Bản thân anh xem mà làm đi. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Đến lúc đó anh đừng có khóc lóc là được. Anh vẫn là câu nói đó. Sau này việc làm ăn có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm anh. Anh không cần mua chuộc em. Em hỏi anh, anh cảm thấy em có nói thân phận thật sự của anh cho Hạ Khả Khả biết không? Anh nghĩ là em nói. Anh nghĩ tại sao em làm vậy? Vậy anh nghĩ em không nói. Vậy giúp của em có nói hay không? Vậy giúp của ý của em là sao? Lý Hồng Hải, EQ của anh đúng là thấp thật đấy.

0: con nói thiệt á, đem tiền cho gái bắt than lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? 50 triệu không có đòi được đâu, chắc chắn luôn.
1: Nghi ngờ ba mình có những ham muốn trăng hoa ở tuổi xế chiều, bởi ông có những biểu hiện khác lạ, những bí mật mà khó có thể bật mí được với mọi người. Hai cô gái trẻ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra những quyết định cũng như tình huống bất ngờ khi biết được người phụ nữ mà ba mình đã gặp gỡ.
2: Hiện tại con đang theo đuổi một cái vụ án này cũng rất là quan trọng. Và cô là một trong những cái nhân chứng mà giúp con có thể là điều tra cái vụ án này nhanh hơn. Nên là con có một số câu hỏi dành cho cô, không biết cô có thể trả lời được không ạ?
1: Liệu những nghi ngờ của các bạn trẻ về người cha của mình có thật sự đúng hay ông có điều gì khó nói với mọi người? Những người con đã thật sự hiểu cha của mình khi cuộc sống còn quá nhiều điều lo toan.
3: Con cũng đồng ý.
2: Dạ thì con đồng ý cho cô với ba con qua lại với nhau.
4: Ủa, ba con?
2: Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ, vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Dạ.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz, phim phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
5: Đứa nào nó dám lừa tụi mình, để tôi cho nó biết tay luôn.
6: Khổ quá, bỏ tay xuống. Không có ai làm gì tôi cả, cũng không có ai đồng chạm với tôi hết.
5: Không có ai động chạm mà tại sao thái độ như này hả? Ông phải nói thật cho tôi biết. Tôi nói cho ông biết nhá, đứa nào nó dám lừa tiền ông ấy, chắc chắn là lừa tiền tôi rồi. Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn nhá. Ông thử biết cái tính tôi rồi đấy, tính tôi máu chó lên thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đấy nhá. Ông nói đi.
1: Trong quá trình chuyển đổi thời đại 4.0 phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập, đâu đâu cũng bắt gặp các tiên dược, bác sĩ hướng dẫn điều trị bách bệnh.
7: Mẹ em phải chú ý quan tâm đến chồng em một tí.
5: Thì ai biết đâu,
7: chồng em nó đi vào bệnh viện đấy, mà lúc ra chị thấy mặt buồn lắm, khéo khi là mắc bệnh nan y đấy.
1: Người dân tin tưởng, không một chút suy nghĩ đắn đo, để rồi có thể tự chữa lành được không, khi kiến thức của người dân chúng ta chưa thực sự hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề.
5: Này ông Bình, ruột hỏi tới hàng đấy làm sao mà chữa được nữa. Ôi ơi, ông
6: Bình ơi, Bình được ngày còn đó
5: lôi. Đâu để tôi xem nào, Bình ơi. Ôi trời ơi, bao nhiêu năm nay tôi ở với ông, tôi có thấy ruột lòi tới hàng đâu mà bác sĩ thì ghi ruột lòi tới hàng thế này. Ôi trời ơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, nhất quán của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thực tiễn triển khai tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua cho thấy việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng tình hình mới là một nhiệm vụ cấp thiết. Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, có định hướng đúng đắn, kịp thời, khối đoàn kết được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, bộ máy chính quyền sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn. Các cán bộ gần dân hơn đã giúp việc xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Chương mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển được phát động từ đầu tháng 5 năm 2026. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, các địa phương có dự án đi qua đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Tại khu phố Xuân Dục, phường Bình Kiến, sau khi được địa phương thông báo giải thích về việc triển khai dự án, gia đình anh Trần Anh Tư đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công.
2: Lúc đầu thì cũng rất là lo lắng bởi vì cái nơi ăn chống ở của mình, mà tôi cũng trông là cái sau khi cái dự án hoàn thành thì tuyến đường du lịch thì mong cho các nơi người ta biết vừa cái thành phố biển của chúng ta rồi, đỡ các con đường thông thường cho nó rất là ok cùng phát triển.
1: Không riêng anh Tư, tinh thần đồng thuận đang lan tỏa mạnh mẽ tại Bình Kiến, địa phương có đoạn tuyến dài 2,27 km đi qua. Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ dân đã tự nguyện ký bàn giao mặt bằng ngay trong buổi làm việc đầu tiên. Nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong chấp hành chủ trương, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
3: Bây giờ là di dời với chỗ mới thì phải đập nhà đi rồi phải di dời tất cả. Nhưng mà với sự quan tâm lãnh đạo của đảng, từ sự hỗ trợ và cái sự vào cuộc quyết liệt của các cái ban ngành, thì bà con cũng rất là đồng tình ủng hộ. Mai mốt thì mình đã khang trang, nó lên sạch đẹp, vì khu phố khang trang thì rất là phấn khởi, bà con rất là đồng tình.
1: Tính đến đầu tháng 6, phường Bình Kiến đã vận động thu hồi hơn 1,73 km, đạt tỷ lệ 76,62% tổng chiều dài toàn tuyến qua địa bàn, vượt mục tiêu đề ra của chiến dịch. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bình Kiến. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên toàn bộ cán bộ, công chức, lực lượng ở cơ sở đều tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Không kể ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính, các tổ công tác thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Mục tiêu của phường là tạo sự đồng thuận cao nhất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh thi công tuyến đường ven biển, một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn tỉnh.
4: Hàng ngày thì chúng tôi dành khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ về buổi sáng để chúng tôi giao ban, để phân công công việc cho nó rõ người rõ việc. Đặc biệt hiện nay cái trách nhiệm của chúng tôi là xác định lại cái thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản của bà con nhân dân. Cái việc này thì mới phát sinh từ khi có cái quyết định 26 nó ra đời. Thì việc này thì đối với phường cũng là một công việc theo tôi đánh giá rất là vất vả. Hiện nay chúng tôi huy động tất cả mọi lực lượng anh em từ các khu, các cái bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như bộ phận quản lý trật tự đô thị để tập trung nhân lực cho cái giải phóng mặt bằng.
1: Thành công trong giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường bộ ven biển ở các địa phương là minh chứng điển hình khi bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền chủ động nhiều hơn cho cơ sở, tạo điều kiện cho các cán bộ cơ sở được thể hiện năng lực sở trường của mình. Không riêng công tác giải phóng mặt bằng, thực tiễn triển khai nhiều nhiệm vụ lớn thời gian qua đã khẳng định vai trò then chốt của chính quyền cơ sở trong mô hình mới. Các xã phường hiện nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà đang hướng đến một trung tâm điều hành tại cơ sở. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm bớt các tầng nấc trung gian, đồng thời nâng cao tính chủ động, linh hoạt của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nóng phát sinh từ thực tiễn.
5: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì được nhân dân đánh giá đồng tình rất cao, và bộ máy hoạt động đến cơ bản đến hiện giờ thì cơ bản là trơn tru, và đáp ứng được yêu cầu của phục vụ cho nhân dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Theo đánh giá của tỉnh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn bộc lộ hạn chế như tổ chức bộ máy chưa thật sự đồng bộ, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất ở nhiều địa bàn còn thiếu hụt. Đặc biệt, hiện Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã còn khuyết 41 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã khuyết 607 đồng chí. Nhiều chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cán bộ chuyên môn vẫn thiếu. Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời gian, địa bàn, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, những thuyền trưởng tại cơ sở được tỉnh đặc biệt chú trọng thời gian qua. Các lớp bồi dưỡng chuyên đề dành riêng cho bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tập trung sâu vào năng lực hoạch định chiến lược phát triển kinh tế địa phương, kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân này chính là chìa khóa để giữ vững ổn định chính trị, tạo bệ phóng thúc đẩy các phong trào thi đua tại địa phương.
6: Gần một năm thực hiện chương trình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì được qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, đường khang trang hơn và cái công việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn được xử lý nhanh hơn, đảm bảo cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian đến thì về cái tiếp tục để thực hiện các hiệu quả các mô hình đại hai cấp thì cũng mong muốn tỉnh cũng như trung ương sẽ có những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã để thực hiện trong cái công tác xử lý công việc cũng như thực hiện các nội dung có liên quan.
1: Cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cũng thường xuyên được tổ chức tại cơ sở. Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Các chương trình tập huấn chú trọng và bồi dưỡng theo tình huống thực tiễn, không chỉ học để biết mà học để làm, tăng cường thảo luận, làm việc nhóm và tọa đàm trực tiếp với chuyên gia. Điều này giúp các cán bộ cơ sở không chỉ nắm vững lý luận mà còn được rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, thời gian qua, tỉnh chú trọng các chương trình hướng dẫn kỹ năng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dịch vụ công trực tuyến đối với cán bộ cơ sở, thực tiễn

0: từ các chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, Đắk Lắk đang từng bước định hình rõ nét chân dung người cán bộ cơ sở thế hệ mới, nhạy bén với công nghệ, vững vàng về nghiệp vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo giá trị công việc. Đây là bước chuẩn bị chiến lược tạo bàn đạp vững chắc để tỉnh tự tin hiện thực hóa các mục tiêu mang tính đột phá trong những năm tiếp theo.
1: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
0: Xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 15% trở lên, cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 20-25%, khoảng 5% cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ khoa học công nghệ, 100% cán bộ công chức viên chức được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số, 100% cán bộ công chức cấp xã được bổ sung kỹ năng nghiệp vụ mới phù hợp yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như hoàn thiện quy chế, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai các chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính, nông nghiệp, xây dựng, chuyển đổi số về công tác tại cơ sở. Tỉnh cũng đang hướng đến việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI, sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thực tiễn cho thấy, khi công tác cán bộ cơ sở được chú trọng, đội ngũ cán bộ không ngừng được chuẩn hóa, chính quyền vận hành hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, thì công cuộc cải cách tổ chức bộ máy sẽ không chỉ dừng lại ở tinh gọn, mà trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng ngày càng đa dạng kéo theo những yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, nhiều sản phẩm địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp không ngừng cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng cũng đang có nhiều thay đổi từ việc lựa chọn sản phẩm thiết yếu đến các dịch vụ trải nghiệm phục vụ đời sống. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện xây dựng giá trị cho sản phẩm địa phương tại xã EK. Điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thông tin về chương trình khảo sát hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026, đồng thời ghi nhận xu hướng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ trải nghiệm dành cho trẻ em trong dịp hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và giá trị của sản phẩm, nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tại xã EK, những lợi thế về đất đai, khí hậu cùng truyền thống sản xuất nông nghiệp đang được khai thác để tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương. Từ hạt gạo chất lượng cao đến các sản phẩm chế biến từ nông sản bản địa, nhiều mặt hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
1: Những năm gần đây, cùng với xu hướng nâng cao giá trị nông sản, xã EK đang tập trung khai thác các lợi thế sẵn có để phát triển những sản phẩm đặc trưng, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
2: Thế mạnh của địa phương thì một số các sản phẩm đã có cái thương hiệu, đó là gạo của 721, ST25. Thế là một số những cái thương hiệu về cái sản phẩm từ cây cacao rồi là maca vân vân. Thì định hướng tới đây chúng tôi đã tập trung phát triển là một số những cái cây mà nông nghiệp để xây dựng các cái vùng mà nông nghiệp công nghệ cao. Thì đó là cái thứ nhất là cái lúa. Vì chúng tôi có cái thế mạnh là có một số các cái diện tích lúa tập trung mà có thể ứng dụng công nghệ vào để sản xuất mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Trong nhóm các sản phẩm nông nghiệp của xã EK, gạo chất lượng cao đang là một trong những mặt hàng được chú trọng phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng. Từ việc tổ chức sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng, sản phẩm đã từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo được sự nhận diện đối với người tiêu dùng.
3: Gạo 721 được chúng tôi đưa vào quy trình chế biến từ năm 2015 đến năm 2016 thì được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền là thương hiệu gạo 721 với cái phương châm là tốt cho mọi nhà. Vì tại sao tốt cho mọi nhà? Thì chúng tôi đã quản lý quy trình rất chặt chẽ, từ sản xuất giống ST2425 là giống có nguồn gốc từ hồ con cua về sản xuất theo quy trình, và sau đó một cái gặt hái thì cũng theo một cái quy trình. Trong vòng 24 tiếng thì lúa qua hệ thống sấy của chúng tôi rất hiện đại, bán tự động thì đã trở thành lúa khô đấy, và sau đó được cất trữ và chế biến trên hệ thống tự động hiện đại, và sau đó đưa ra thị trường. Mọi cái quy trình sản xuất và chế biến thì đều tuân theo các cái quy trình nghiêm ngặt. Ví dụ như sản xuất thì là theo VietGAP, chế biến thì theo HACCP, và cơ sở của chúng tôi là được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Hiện sản phẩm gạo 721 được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chế biến theo HACCP và

0: đã được công nhận OCOP. Mặc dù sản lượng chỉ khoảng 2.500 tấn mỗi năm, song sản phẩm đã có mặt tại nhiều địa phương ngoài tỉnh. Bên cạnh gạo, các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương cũng đang từng bước mở rộng thị trường. Từ những nguyên liệu quen thuộc như mất ga, hạt điều, ngũ cốc, nhiều sản phẩm OCOP đã được hình thành, góp phần gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
1: Mình trưởng thành từ nông thôn và là một phụ nữ nông thôn. Mình là người sản xuất ra từ tất cả những cái nông sản của địa phương. Cho nên là và bắt đầu đi gọi là đi buôn đúng không? Đi mua sản phẩm của người nông dân. Tất cả các sản phẩm nông sản của nông dân để đi bán thô. Sau đấy thì chính vì là mình đã làm quen với nông sản rồi và mình mong muốn cái nông sản của địa phương phát triển tốt hơn và đưa đến người tiêu dùng những cái sản phẩm chính thức là do người nông dân ở vùng mình, địa phương mình sản xuất và bản thân mình sẽ là người chế biến để đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất.
0: Điểm khác biệt của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất là quy mô nhỏ, ưu tiên chất lượng và hạn chế sử dụng chất bảo quản. Hiện nay các sản phẩm bánh và mắc ca của doanh nghiệp đã đạt OCOP 3 sao. Được công nhận sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024 và sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, thách thức hiện nay không nằm ở chất lượng sản phẩm mà là khả năng mở rộng thị trường. Theo lãnh đạo xã EK, bên cạnh việc phát triển sản phẩm, địa phương đang tập trung xây dựng các mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.
2: Hết sức là quan tâm, bởi vì đây là một cái điều kiện để cho địa phương có những doanh nghiệp đến đầu tư để làm sao mà thay đổi được cái cơ cấu kinh tế cũng như là đảm bảo được cái tăng trưởng. Thì thứ nhất là về mặt quan điểm của Đảng ủy rồi là của chính quyền địa phương là doanh nghiệp đến thì tiếp đón như là người thân. Cái thứ hai là về mặt cơ chế chính sách hay là về là cái điều kiện ở địa phương đấy, có thể làm được cái việc gì tốt nhất cho doanh nghiệp thì chúng tôi triển khai thực hiện.
0: Từ những cánh đồng lúa đến các cơ sở chế biến nông sản, câu chuyện của EK cho thấy giá trị của sản phẩm địa phương không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường và chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng thực sự. Qua đó góp phần khẳng định vị thế của các sản phẩm địa phương trên thị trường, nâng cao giá trị sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thương hiệu nông sản bền vững trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tháng 5 vừa qua tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sức mua ổn định và xu hướng mở rộng của các nhóm dịch vụ.
1: Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2026 ước đạt 17.855,5 tỷ đồng, tăng 1,04% so với tháng trước và tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 14.743,8 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu dùng. Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng mạnh như đá quý, kim loại quý tăng hơn 169%. Ô tô các loại tăng 28,44%, nhiên liệu khác tăng 46,08%, xăng dầu tăng hơn 33%. Ở nhóm dịch vụ, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt hơn 2.072 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng dịch vụ tăng mạnh trong mùa du lịch. Doanh thu lữ hành và hỗ trợ du lịch cũng tăng gần 19%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động du lịch nội địa. Tính chung 5 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 86.513,7 tỷ đồng, tăng 15,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa chiếm hơn 82% tổng mức. Bên cạnh sự gia tăng về doanh thu bán lẻ, mặt bằng giá tiêu dùng vẫn chịu áp lực nhất định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 6,75% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đều tăng giá, trong đó nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 0,91%, nhóm may mặc tăng 1,3%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,64%. Điều này cho thấy chi phí đầu vào vẫn đang tạo sức ép lên thị trường tiêu dùng. Các chỉ số cho thấy thị trường không chỉ tăng về quy mô mà còn mở rộng về cơ cấu tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm dịch vụ trải nghiệm và du lịch. Theo đánh giá của ngành chức năng, xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng ở mua sắm hàng hóa mà đang chuyển dịch sang tiêu dùng dịch vụ trải nghiệm. Điều này tạo động

0: lực cho các ngành thương mại dịch vụ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, những sản phẩm dịch vụ được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín và trách nhiệm với khách hàng sẽ được tôn vinh thông qua chương trình khảo sát và công bố kết quả. Hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, chương trình hiện đang được phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao vai trò của người tiêu dùng trong giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình do Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước. Bên cạnh hoạt động bình chọn các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng tin cậy, chương trình còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, cam kết lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tính minh bạch trong cung cấp thông tin, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm tiếp cận giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng. Đối tượng tham gia là các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường và áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến đăng ký tham gia chương trình. Một trong những điểm nổi bật của chương trình là người tiêu dùng giữ vai trò trung tâm trong quá trình khảo sát bình chọn. Những người đã trực tiếp mua sắm, sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ tham gia đánh giá trên cơ sở tự nguyện, khách quan và trung thực thông qua hệ thống bình chọn của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Các tiêu chí khảo sát tập trung vào tính minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ và thông tin giao dịch, mức độ an toàn đối với người tiêu dùng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh khiếu nại, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký của các tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời thực hiện sơ khảo và công bố trên trang bình chọn của chương trình. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa dịch vụ. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2027, ban tổ chức tổng hợp kết quả khảo sát, kiểm tra, tính chính xác và lập danh sách xếp hạng các hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn. Sau thời gian thẩm định đánh giá kết quả từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2027, quyết định công nhận sẽ được ban hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2027. Lễ công bố kết quả khảo sát và trao giấy chứng nhận hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2027. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí của chương trình có thể đăng ký tham gia theo mẫu phiếu đề cử do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ban hành. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình được gửi về ban tổ chức trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thông tin chi tiết về chương trình được tiếp nhận tại Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tầng 429 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay, bên cạnh các sản phẩm hàng hóa truyền thống, một nhóm sản phẩm dịch vụ trải nghiệm đang dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, giải trí dành cho trẻ em. Thay vì lựa chọn các hình thức giải trí thụ động, nhiều phụ huynh có xu hướng tìm đến các chương trình trải nghiệm ngoài trời, nơi sản phẩm không nằm ở vật chất cụ thể mà là không gian, hoạt động và trải nghiệm thực tế.
0: Một trong những mô hình đang thu hút sự quan tâm là các chương trình trải nghiệm kỹ năng nơi trẻ được tham gia các hoạt động vận động sinh hoạt nhóm, đọc sách và trải nghiệm thiên nhiên. Trong đó có các chương trình như Lead the Summer Camp 2026 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa giáo dục kỹ năng và hoạt động trải nghiệm thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh trong mùa hè.
2: Mình đi như vậy thì con thấy thoải mái tinh thần ra, con thấy hoạt động cũng được, thấy vui. Sau khi nghỉ hè thì bố mẹ sẽ cho con chơi ở đây và con rất vui khi được chơi ở nơi này.
0: Không gian trải nghiệm gần gũi thiên nhiên giúp trẻ tăng khả năng giao tiếp tự tin hơn và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
3: Đây là lần đầu em đi trải nghiệm. Em cảm thấy rất vui, em đã được ra vườn và chơi các trò chơi khác.
4: Chuyến đi này giúp con có kết bạn được thêm nhiều bạn bè mới.

0: Con được đọc sách, ngủ trưa, ăn uống đầy đủ. Con mong rằng các bạn cũng sẽ vui như con. Con mong sau này các em cũng sẽ được đi chuyến như thế này.
1: Theo đơn vị tổ chức, xu hướng này đang phát triển nhanh tại khu vực đô thị và các tỉnh có mức thu nhập trung bình khá, nơi phụ huynh bắt đầu ưu tiên giá trị trải nghiệm thay vì chỉ giải trí đơn thuần.
2: Thì chúng tôi rất mong muốn một điều là các bạn có thể là có các em học sinh có thể có được những cái trải nghiệm thật sự là thú vị trong những cái thời gian các em nghỉ hè, không còn bị bó buộc trong các cái không gian liên quan đến các thiết bị điện tử nhiều. Thứ hai nữa là vừa học vừa chơi, giúp ích cho các con cải thiện được các cái kỹ năng trong cái quá trình mà các con tham gia cái trại hè này. Okay, so what's your
1: name? Có thể thấy trải nghiệm hè đang dần trở thành một sản phẩm dịch vụ mới, phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của các gia đình hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Thực phẩm Sạch Núi Xanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuân Hòa đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Thưa quý vị và bà con nông dân thân mến, sau khi hoàn thành giai đoạn ra hoa và đậu quả, cây cà phê tại Tây Nguyên hiện đang bước vào thời kỳ phát triển trái mạnh nhất trong năm. Đây cũng là giai đoạn cây cần một lượng dinh dưỡng lớn để nuôi trái, phát triển cành dự trữ và chuẩn bị cho năng suất của vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, sau một mùa khô kéo dài cùng những diễn biến thời tiết thất thường, nhiều nhà vườn đang đứng trước không ít khó khăn trong việc chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây. Làm thế nào để cung cấp dinh dưỡng hợp lý, giúp cây nuôi trái hiệu quả, hạn chế rụng trái và nâng cao chất lượng hạt cà phê khi thu hoạch? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay.
1: Chăm sóc cà phê giai đoạn nuôi trái mùa mưa là một trong những khâu kỹ thuật quan trọng quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng cà phê cuối vụ.
2: Cái giai đoạn này cũng là giai đoạn về dinh dưỡng cần thiết nhiều nhất để cho giúp cho trái lớn nhanh và giúp cho phát sinh cành chồi dự trữ nhiều.
1: Nếu thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn này, trái sẽ lớn chậm, tỷ lệ rụng trái tăng cao, khả năng phát triển cành dự trữ hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất hiện tại và tiềm năng sản xuất của những vụ mùa tiếp theo.
3: Thì một mùa như vậy, như sau tôi làm với sầu riêng đây thì tôi bón 2 lần là cà phê, còn sầu riêng thì tôi bón tới 4 lần.
4: Nếu chúng ta không quản lý cái tuổi thọ của cái cây cà phê thì thứ nhất là chúng ta sẽ thất thu từ cái cây cà phê, cái thứ hai là tuổi thọ nó không cao.
1: Vậy làm thế nào để cung cấp dinh dưỡng phù hợp giúp cây cà phê nuôi trái hiệu quả trong mùa mưa? Tất cả sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay. Tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên hiện nay, mô hình trồng xen giữa cây cà phê và cây sầu riêng đang được nhiều hộ dân lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đa dạng nguồn thu nhập. Gia đình ông Cao Vinh Hưng ở thôn Tư, xã Ecatur là một trong những hộ đang áp dụng mô hình canh tác này. Trên diện tích khoảng 5 sào, hơn 400 cây cà phê được trồng xen cùng cây sầu riêng, tạo nên hệ thống sản xuất khá phổ biến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô vừa qua đang khiến ông Hưng không khỏi lo lắng cho vụ cà phê năm nay.
5: Năm nay tôi thấy có một cái mà tôi cũng không hiểu được. Tại vì cái cà phê á, mình trồng cái cà phê ghép là tưới nó trổ, đến năm nó trổ không đạt đâu. Đó. Mà như những cái năm trước, lúc không đạt mà có thời tiết có ít mưa thì nó trổ đạt, mà nó lại đầu trái ok. Nhưng mà năm nay thì lại cái đầu trái là không có. Sau khi mình tưới nó trổ không được nhiều lắm, thì ăn Tết xong có ít hạt mưa thì búp nó lên rất là đẹp, không phải là thiếu nước mà lại nó lại không đầu trái.
1: Mặc dù đã chủ động tưới nước trong mùa khô, sau điều kiện thời tiết bất lợi vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đậu trái của vườn cây. Trong khi đó, đây lại là giai đoạn cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng để nuôi trái và duy trì sức sinh trưởng cho cả vụ sản xuất.
5: Trời mùa mưa thì nó đang ảnh hưởng cái sầu riêng tí thì tôi cũng chưa bón. Nhưng mà cái thời điểm tưới thì tôi có bón một ít sương phát cho cà phê. Thì một mùa như vậy, như sau tôi làm với sầu riêng đây thì tôi bón 2 lần là cà phê. Còn sầu riêng thì tôi bón tới 4 lần. Có nhiều người người ta bón tới 4 lần. Nhưng mà tôi lại tăng cái liều lượng lên. Tôi bón có 2 đợt. Và nếu mà tính cả tưới nữa thì cho như là 3 đợt cho một năm.
1: Thực tế này cũng là tình trạng chung của không ít nhà vườn hiện nay khi phải cân đối chế độ chăm sóc giữa nhiều loại cây trồng trong cùng một diện tích sản xuất. Vậy cây cà phê đang cần những loại dinh dưỡng nào trong giai đoạn nuôi trái? Việc bón phân ra sao để vừa đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư cho nhà vườn? Theo các chuyên gia, sau khi hoàn thành quá trình đậu quả, cây cà phê bước vào giai đoạn sinh trưởng rất quan trọng. Đây là thời điểm cây vừa tập trung dinh dưỡng để nuôi trái, vừa phát triển cành dự trữ phục vụ cho vụ sản xuất năm sau. Nếu được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, trái sẽ phát triển đồng đều, tăng kích thước nhân và nâng cao chất lượng hạt khi thu hoạch.
2: Ở thời điểm này ở Tây Nguyên chúng ta cũng đã xuất hiện nhiều cơn mưa, tức là đã báo hiệu vào mùa mưa, và giai đoạn này cũng là giai đoạn cây cà phê phát triển rất mạnh, là từ cành chồi đến quá trình lớn trái. Do đó cái giai đoạn này cũng là giai đoạn về dinh dưỡng cần thiết nhiều nhất để cho giúp cho trái lớn nhanh và giúp cho phát sinh cành chồi dự trữ nhiều để chuẩn bị cho yếu tố cấu thành năng suất cho vụ mùa tới.
1: Không chỉ phục vụ cho quá trình nuôi trái của vụ hiện tại, nguồn dinh dưỡng được cung cấp trong giai đoạn này còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hình thành cành dự trữ và năng suất của vụ mùa tiếp theo.
2: Nếu như chúng ta bón thiếu dinh dưỡng ở giai đoạn này thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Đó là khả năng lớn trái thì nó sẽ dẫn đến cái quá trình giảm năng suất thông qua trái lớn chậm, trái nhỏ, rồi sau này là tỷ lệ rụng trái nó sẽ cao do cái tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Và thứ hai nữa là cái khả năng phát sinh cành dự trữ thấp thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình ra hoa đậu quả sau này.
1: Thực tế cho thấy nếu cây bị thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn nuôi trái, khả năng sinh trưởng sẽ giảm rõ rệt, trái phát triển chậm, tỷ lệ rụng trái tăng và chất lượng nhân khi thu hoạch cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cây suy yếu còn làm tăng nguy cơ phát sinh các loại nấm bệnh thường gặp trong mùa mưa.
2: Ở giai đoạn này, bà con chú trọng tập trung bón những cái dòng phân NPK có hàm lượng đạm và lân cao, kali vừa phải để giúp cho trái lớn nhanh, cấu thành và tạo ra khoang chứa nhân tốt nhất, cũng như lân ở hàm lượng cao để kích thích cái bộ rễ cây cà phê phát triển tốt nhất để lấy được cái những cái dinh dưỡng trong đất cũng như những dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp thông qua phân bón NPK các loại trung vi lượng tốt nhất để cung cấp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của quả cà phê trong thời gian tới. Và khi chúng ta cung cấp đầy đủ được các yếu tố dinh dưỡng như thế, đó cũng là một cái vai trò góp phần cho cây cà phê khỏe, sẽ giúp cho cái quá trình đề kháng những cái loại sâu bệnh hại trên cây cà phê trong giai đoạn mùa mưa, chủ yếu là nấm khô cảnh khô quả và nấm hồng gây thối quả. Đặc biệt hơn nữa là dinh dưỡng cũng cực kỳ quan trọng, đó là nó sẽ hạn chế cái quá trình rụng trái cho bà con chúng ta trong cái giai đoạn mà mưa đang chuẩn bị càng ngày càng tần suất, càng ngày càng gia tăng.
1: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong giai đoạn đầu mùa mưa, bà con nên ưu tiên các dòng phân bón có hàm lượng đạm và lân phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển bộ rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ quá trình nuôi trái. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân, nhà vườn cũng cần đặc biệt quan tâm đến liều lượng và phương pháp bón phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.
4: Là trong cái giai đoạn này là nuôi trái và cái tỷ lệ trái độ đồng đều và đang cái giai đoạn là lớn quyết liệt nhất, nó quyết định tới năng suất. Chính vì vậy trong cái giai đoạn này nó bón phân là người ta gọi là trong những lần bón thì lần này là bón nặng tay nhất, bón nhiều nhất. Bởi vì trái nó đang độ lớn, độ tuổi lớn, phát triển thì mà bón lần này là nặng nhất. Ví dụ như những lần trước chúng ta bón 3 lạng, 4 lạng cho một gốc thì bây giờ chúng ta bón là 4 lạng, 4 lạng rưỡi. Chúng ta bón nhiều. Giai đoạn này là nó quyết định năng suất, chất lượng. Cho nên là bón giai đoạn này là bón cái giai đoạn nhiều và cái loại phân bón là kali cao là chắc hạn trong giai đoạn này. Thì hai cái lưu ý là kali cao và bón số lượng nhiều. Ví dụ bình thường tôi bón 3 lạng giờ bón 4 lạng. Còn bình thường 4 lạng thì giờ bón 5 lạng. Tùy theo cái năng suất của cái cây và cái sức khỏe của cái cây nó cho năng suất cao thì chúng ta bón số lượng nó nhiều hơn. Đó, lưu ý hai cái vấn đề đó. Và tầm quan trọng là đây là giai đoạn quyết định năng suất và chất lượng và sức khỏe của vườn cây.
1: Nếu như ở giai đoạn đầu mùa mưa cây cần nhiều dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ và phát triển cành lá, thì khi trái bắt đầu lớn nhanh, nhu cầu kali của cây cũng tăng lên đáng kể. Kali đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển và tích lũy dinh dưỡng, góp phần giúp trái phát triển tốt, chắc hạt và nâng cao chất lượng nhân khi thu hoạch.
4: Cái phân mà chắc hạt kali cao cho cái cây cà phê trong giai đoạn này thì Mặt Trời Mới chúng tôi cũng có rất nhiều công thức. Công thức quen thuộc thì bà con là sử dụng cái công thức là 15-8-18 cộng TE hoặc là cái công thức là 16-8-16 cộng 9S cộng TE hoặc là 19-9-19 cộng TE, công thức kali cao hết trong cái giai đoạn này. Nhưng mà phổ biến nhất là 15-8-18 cộng TE là cái công thức mà sử dụng nó nhẹ nhàng mà nó về giá cả rồi nó hợp lý cho cái cây cà phê và chất lượng cho cây cà phê. Bên cạnh đó những cái trung vi lượng mà chúng tôi bổ sung những cái trung vi lượng thông minh, nó tăng cái khả năng sử dụng phân bón của rễ, nó tăng cái sự mà hiện diện, ví dụ như những cái công nghệ trung vi lượng không thông minh nó làm cho cái phân nó thất thoát nhanh thì bây giờ nó lại kéo dài thời gian tí, nó không thất thoát thì rễ nó sử dụng nhiều hơn thì hiệu quả hơn. Đó. Rồi một cái nữa là trung vi lượng mà hỗ trợ đúng cho cái cà phê thì giai đoạn này nó quyết định tới cái mùi vị, cái hương vị và cái tỷ lệ nhân, độ đồng đều tỷ lệ nhân và hương vị của cà phê nó sẽ ngon hơn.
1: Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, việc xác định liều lượng phù hợp cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả sử dụng phân bón và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây.
4: tùy theo cái cây, nếu mà cái cây mà cho năng suất cao thì chúng ta có thể là bón là 4 lạng rưỡi 5 lạng, còn cái cây mà nhỏ mới đưa vào thu hoạch thì chúng ta bón chừng 2 lạng 2 lạng rưỡi hoặc 3 lạng. Chúng ta không có một cái công thức chung cho cái cây cà phê, mà chúng ta phải căn cứ vào cái cây nó cho thu nhiều thì mình mới bón phân nhiều để mình bù đắp lại cái lượng dinh dưỡng mà nó đã mất đi, chứ không phải là cứ cây là cùng một công thức vậy là nó không đúng. Cái liều lượng nó quan trọng ha, cho nên là tùy theo cái tuổi cây và năng suất của cái cây mà chúng ta có thể là từ 2 lạng rưỡi 3 lạng tới 4 lạng mà chúng ta bón cho nó hợp lý. Khi mà chúng ta trồng sen thì là trong cái hệ thống canh tác đó, nó sẽ hỗ trợ với nhau. Sự hiện diện của cây cà phê và cây sầu riêng đi thì nó sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hệ thống canh tác, nó giữ ẩm rồi nó làm tăng cái kết cấu tốt cho đất, canh tác bền vững. Nếu chúng ta không quản lý cái tuổi thọ của cái cây cà phê thì thứ nhất là chúng ta sẽ thất thu từ cây cà phê, cái thứ hai là tuổi thọ nó không cao thì khi mà nó đã mất đi rồi thì trong cái hệ thống canh tác của chúng ta nó sẽ bị hỏng, nó không đúng. Còn nữa là mục tiêu của chúng ta trồng sen là để tăng thu nhập trên một diện tích. Thì ví dụ như chúng ta thu sầu riêng một năm là 500 triệu, cà phê thêm 150 nữa, thì chúng ta rõ ràng là thu nhập nó cao hơn. Thì chúng ta phải lưu ý là trước nhất là phải bảo đảm cho nó sống khỏe, cái thứ hai nữa là có thu nhập cho mình nữa. Ví dụ như cà phê một năm chúng ta bón 4 lần thì chúng ta cũng phải bón 4 lần để cho cà phê nó sống, để mà tăng thu nhập, mà tăng cái độ bền vững cái vườn. Còn nếu mà chúng ta phá hỏng cái hệ thống canh tác thì cái vườn của chúng ta nó sẽ thất thu. Chúng ta phải điều chỉnh lại, phải chăm sóc bón bình thường đó, rồi tăng thu nhập từ cái cà phê, rồi tăng thu nhập trên cái cây ăn trái nữa là hợp lý nhất.
1: Việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng không chỉ giúp cây nuôi trái hiệu quả, hạn chế rụng trái mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạt cà phê khi thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết ngày càng có nhiều biến động, quản lý dinh dưỡng hợp lý, sử dụng phân bón hiệu quả và duy trì sức sinh trưởng của vườn cây chính là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng đến canh tác cà phê bền vững.
6: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
0: Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình hôm nay là một lời nhắn vô cùng ấm áp của một người chồng có số điện thoại cuối 352 gửi tặng người vợ hiền của mình có số điện thoại cuối 418 nhân dịp kỷ niệm ngày cưới với bài hát Nguyện làm tri kỷ. Anh viết: Vợ ơi, thấm thoát mà chúng mình đã về chung một nhà được 5 năm rồi em nhỉ. Cảm ơn em vì đã luôn là hậu phương vững chắc, là người bạn đời và cũng là người tri kỷ duy nhất luôn lắng nghe, chia sẻ cùng anh mọi vui buồn. Mong rằng chặng đường phía trước chúng ta vẫn mãi bền chặt như ngày đầu em nhé. Rất cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Tiếp theo là một lời hứa hẹn rất đỗi chân thành từ một bạn trai có số điện thoại đuôi cuối 624 gửi đến cô gái nhỏ của mình có số đuôi cuối 195, bài hát Tình yêu lâu dài. Bạn viết: "Chào em, cô gái hay lo, nghĩ nghĩ của anh. Đừng nhìn những đôi tình nhân khác rồi chạnh lòng em nhé. Vì tình cảm anh dành cho em tuy giản dị nhưng luôn vững bền theo năm tháng. Hãy tin anh, chúng mình sẽ cùng nhau đi một chặng đường thật dài, thật lâu. Cười lên em nhé."

Cho em gần anh thêm chút nữa là bản tình ca tiếp theo từ tiếng lòng của một người con trai ở xã Cờ Đông Bách qua số đuôi 711 gửi đến người yêu của mình hiện đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại đuôi cuối 582. Bạn viết: mấy nay trên mình mưa suốt em ạ. Nhìn mưa anh lại nhớ em xa xiết, khoảng cách hơn 300 cây số chẳng làm anh chùn bước, chỉ làm anh thương em nhiều hơn. Giờ này chắc em cũng vừa tan học, nghe bài hát này và cảm nhận cái ôm thật chặt anh gửi theo gió nhé. Chờ anh vào thăm em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Thưa quý vị, trong tình yêu, điều khiến người ta mệt mỏi nhất không hẳn là chia xa, mà là những tháng ngày lặng lẽ chờ đợi một điều có lẽ sẽ không bao giờ đến. Chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, hay đơn giản là sự đổi thay từ người mình thương. Và rồi, có những lúc chúng ta nhận ra rằng buông bỏ không phải là từ bỏ yêu thương, mà là học cách yêu lấy chính mình. Một khán giả có số điện thoại cuối 833 gửi tặng ca khúc Cứ Thế Mong Chờ đến người yêu cũ mang số điện thoại cuối 290 cùng những dòng tâm sự. Em đã từng dành rất nhiều thời gian để chờ anh thay đổi, nhưng hôm nay em chọn khép lại những điều đã cũ để bước tiếp. Cảm ơn anh vì đã từng là một phần đẹp nhất của thanh xuân em.

Tiếp theo là lời nhắn gửi đầy yêu thương của một người con trai có số điện thoại đuôi 479 gửi đến cô em gái của mình, số đuôi 015 tại Buôn Hồ, qua ca khúc Để Cho Em Khóc. Em gái nhỏ của anh mấy tuần nay về nhà thấy em ít nói hẳn, mắt lại thâm quầng. Anh biết em đang gặp chuyện buồn trong tình cảm. Đừng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa em à. Nếu buồn cứ khóc thật to, khóc xong rồi đứng dậy. Hãy nhớ rằng lúc nào cũng có anh và bố mẹ ở bên em.

Các bạn thân mến, đi qua những đổ vỡ, những tổn thương, điều tuyệt vời nhất không phải là chúng ta tìm được một người mới tốt hơn, mà là khi tình cờ chạm mặt người cũ, ta vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi thăm nhau một câu như những người bạn cũ. Không còn oán hận, chỉ còn lại sự bình yên trong tâm hồn. Lời nhắn cuối cùng của chương trình hôm nay đến từ số điện thoại đuôi cuối 902 gửi đến một người bạn đặc biệt có số đuôi 366 bài hát hỏi thăm nhau. Bạn viết: "Chào em, lâu rồi không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? Công việc mới của em có bận rộn lắm không? Anh giờ cũng ổn rồi, hôm nay tình cờ nghe lại bài hát này trên mạng. Anh chỉ muốn gửi lời hỏi thăm đến em như một người quen cũ. Chúc em luôn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi đi thông điệp yêu thương này."

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình được phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại: 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chỉ một phút tranh thủ vượt đường ngang, một lần dừng đỗ sai quy định hay sự chủ quan khi tham gia du lịch biển cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đảm bảo an toàn giao thông phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây, nhiều người vẫn bất chấp tín hiệu cảnh báo để băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần. Sự chủ quan ấy đang biến những điểm giao cắt đường sắt thành nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Khi camera giám sát đã được lắp đặt, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý nguội. Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là hiểm họa đối với tính mạng con người.
1: Tín hiệu cảnh báo đã bật. Chuông reo liên tục, nhân viên gác chắn ra hiệu tàu sắp đến. Thế nhưng, thay vì dừng lại, không ít người vẫn tăng ga. Cố vượt qua đường ngang trong những giây cuối cùng. Có trường hợp còn luồn lách qua khe hở của thanh chắn, bất chấp hiểm nguy đang đến rất gần.
2: Cũng có những cái ý thức chưa hiểu biết về người ta sẽ có cái tính nôn nóng, người ta sẽ vượt qua. Rồi hai nữa, nhiều cái thành phần nó uống rượu say rồi nhiều lúc nó không có chấp hành luật lệ giao thông.
1: Những hình ảnh như vậy không còn là cá biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chỉ một phút vội vàng, một suy nghĩ tàu còn xa, nhiều người đã tự đặt mình vào tình huống rủi ro. Với những người chứng kiến, sự liều lĩnh ấy luôn để lại cảm giác bất an.
3: Sợ chứ. Chẳng hạn như con cháu mình lâu lâu nó lên đây chơi, cứ canh miết, sợ.
1: Tại các đường ngang có người trực gác, lực lượng gác chắn thường xuyên nhắc nhở, ra hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi thanh chắn chưa hạ xuống hoàn toàn, một số người vẫn tranh thủ vượt qua, cho rằng mình còn đủ thời gian. Thực tế, chỉ cần chậm vài giây hoặc phương tiện chết máy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Từ hệ thống camera giám sát, nhiều trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vẫn cố băng qua khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo đã vang lên. Có người chỉ chịu dừng lại khi thanh chắn bắt đầu hạ xuống, trong khi tín hiệu cấm vượt đã phát đi từ trước đó. Toàn bộ diễn biến tại hiện trường, thời điểm vi phạm và biển số phương tiện đều được camera ghi nhận rõ ràng để lực lượng chức năng xử lý nguội theo quy định.
4: Thằng này mà cố tình mà lao đầu xe và vai đầu tiên, cái lỗi đấy kể ra 1 tỷ. Chứ thằng này dính ngay đầu tiên luôn, phát thì kể cả coi như bán nhà luôn, tước giấy phép mày lái xe hoàn toàn, không cho mày lái nữa anh chứ, vì xe quá dài. Chứ nếu mà là xe ngắn thì chắc chắn nó không bị gì.
5: Họ thấy tụi em đóng chắn rồi nhưng mà vẫn chắn nó vẫn còn chưa xuống hết á, họ vẫn cố gắng vượt qua 1-2 giây vậy đó. Khi mà tụi em đóng chắn rồi, nhiều người họ vượt vào thì gây cản trở giao thông.
1: Đường sắt là loại hình giao thông có quán tính lớn, tàu không thể dừng ngay trong khoảng cách ngắn. Vì vậy, mỗi hành vi cố vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo không đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là sự đánh cược với tính mạng của chính mình và người khác. Chờ thêm vài chục giây hay vài giây có thể làm chậm một hành trình, nhưng một lần vội vàng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn.
0: Thưa quý vị, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường, trung tâm vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Điều đáng nói, nhiều phương tiện ngang nhiên đậu dưới biển cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cản trở lưu thông và gây mất mỹ quan đô thị.
1: Đây là tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa. Dù biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt khá rõ ràng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế cho rằng bản thân không để ý biển báo hoặc chỉ dừng xe ít phút để mua hàng, uống cà phê, chờ khách nên nghĩ không ảnh hưởng đến giao thông.
6: Anh em trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó bị trơn rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ còn nhìn lên không có thấy. Bao giờ từ lúc xe ra đi đâu có vi phạm gì đâu.
1: Thực tế cho thấy, tại các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh quán cà phê, cửa hàng dịch vụ, tình trạng dừng đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phương tiện đậu dưới lòng đường không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn khiến các phương tiện khác phải lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.
7: Dạ, dạ lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung trinh nè chị. Dạ, chung trinh cua lại đậu cho mát.
1: Theo lực lượng chức năng, nhiều vụ ùn tắc va quệt giao thông xuất phát từ việc dừng đổ xe tùy tiện bất chấp biển báo cấm. Theo điểm E khoảng 3 điều 6 Nghị định số 168 NĐ-CP, hành vi dừng đổ xe nơi có biển cấm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả không nằm ở mức phạt mà là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một phút tiện lợi cho cá nhân cũng có thể gây mất an toàn cho nhiều người khác trên đường.
0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đón lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm biển đảo. Những đầm vịnh hoang sơ, các tour khám phá, san hô, đi cano, mô tô nước đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của du lịch biển là yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Từ công tác tuần tra kiểm soát đến nâng cao ý thức của chủ phương tiện, người phục vụ và du khách, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhằm giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh.
1: Không kể sáng sớm hay đứng bóng, tại nhiều điểm tập kết đưa khách tham quan các đầm vịnh, lực lượng cảnh sát đường thủy, biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, tài công và du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Từ việc kiểm tra áo phao, thiết bị cứu sinh đến giấy tờ hoạt động của phương tiện đều được thực hiện chặt chẽ trước khi đưa khách ra biển. Với các lực lượng làm nhiệm vụ, mục tiêu lớn nhất là hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển khách du lịch trên biển.
8: Mình chỉ cần chi tiết cho khách lặn hợp như thế nào, mình ngắm nghe san hô, và bơi cách bơi như thế nào, mình hơi sự hướng dẫn cho khách an toàn.
1: Sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng tại các khu vực du lịch biển giúp nhiều người dân và du khách an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển.
9: Thì cứ chiều đi xuồng đi rồi ra đánh lưới đi rồi giờ.
10: Thấy nói chú bộ đội đồng hành với ngư dân mình là sao này?
9: Thì biểu cái ghi rồi thì ông là giờ kẹn với nhà.
11: Thì thấy các anh bộ đội biên phòng đây cũng xuống thường xuyên cũng nhắc nhở bà con. Rồi bên tàu du lịch đồ cũng vậy. Thì cũng nhắc nhở mấy anh em đâu cũng chở phải bằng áo phao đồ đầy đủ. Thì ở đây chị có mặt thì chị cũng thấy như vậy.
12: Biển ở Phú Yên thì quá nhiều điểm du lịch đẹp và có rất là nhiều cái hòn để mình đi trải nghiệm. Mọi người ở đây thân thiện dễ gần chị ạ. Nên là rất là thích cho các con đi trải nghiệm ở Phú Yên trong dịp hè này.
1: Theo lực lượng chức năng, mùa du lịch hè luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ phương tiện chủ quan hoặc du khách lơ là các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy. Vì vậy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay từ đầu mùa cao điểm.
13: Chúng tôi là tổ chức các cái buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là việc sử dụng các phương tiện thủy để vận chuyển người tham gia giao thông trên các cái tuyến, nhất là các cái vịnh ra đảo. Cái thứ hai là sau khi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với những người mà có hoạt động phương tiện thủy trên cái địa bàn, thì chúng tôi là phối hợp với công an các xã, đồn biên phòng tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra kiên quyết xử lý những cái hộ kinh doanh cá nhân cố tình vi phạm ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch biển cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch an toàn.
1: Anh Nguyễn Văn Minh ở phường Tuy Hòa là một trong những chủ cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển. Với anh, đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu.
14: Ký cam kết là bảo đảm trên biển, đường thủy an toàn cho khách, hành khách trên cano sẽ mặc áo phao, đảm bảo khách an toàn khi vui chơi trên mặt biển. Thời gian trước vẫn là hoạt động, mình cũng cam kết, mình cũng làm từ trước về tới hiện tại bây giờ còn ký cam kết cũng làm đúng quy trình của nhà nước đưa ra.
1: Để phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong mùa hè, đội ngũ nhân viên vận chuyển khách trên biển cũng phải được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cứu hộ và kiến thức an toàn đường thủy.
15: Đảm bảo cái phương tiện của em đủ an toàn cho khách. Cái thứ hai nữa là mặc áo phao chuẩn bị an toàn cho khách, phao cứu sinh cứu hộ đàng hoàng cho khách. Cái các hiệu lệnh như ban hành xuống mà em sẽ tuân theo các hiệu lệnh ở khu vực này.
1: Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy.
16: Thì trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng phối hợp với tất cả các sở ban ngành, nhất là địa phương, trong tuyên truyền quần chúng dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, nhất là các hoạt động ra vào bến bãi và thực hiện nghiêm cái việc ra vào cảng cá chỉ định theo quy định pháp luật. Đối với trật tự an toàn giao thông đường thủy thì đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các hành vi là vi phạm về cái hoạt động giao thông thủy nội địa, nhất là các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.
1: Biển đẹp luôn mang đến sức hút đặc biệt đối với du khách mỗi dịp hè. Nhưng để mỗi hành trình khám phá biển thực sự trọn vẹn, an toàn phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng đến ý thức chấp hành của chủ phương tiện và du khách đang góp phần xây dựng môi trường du lịch biển an toàn, văn minh và bền vững cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: chờ anh quay lại.
1: Chính Nam à, anh không được làm như vậy. Anh không được làm như vậy đâu. Anh không được làm như vậy mà. Để em đi với anh đi Chính Nam. Chính Nam à, để em đi với anh đi mà.
2: Hãy

0: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Linh hồn của cô đang dần dần tan biến.
2: Bạn Phúc à, có lẽ là tôi không còn cơ hội gặp lại chính Nam nữa rồi. Tôi không còn cơ hội để gặp lại chính Nam nữa.

Thành phố này, nếu chỉ có đêm tối thì tốt biết bao. Ân Hy, cô có biết không, chỉ cần vài phút nữa tôi sẽ trở thành chủ nhân của tam giới. Tất cả mọi thứ trong trời đất này đều do tôi thống trị. Sau khi trở thành chủ nhân, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là có được Tiểu Băng.

Sao vậy? Cô không tin tôi có thể có được cô ta sao? Cô ta nhất định sẽ tới đây. Bởi vì người yêu ở trong lòng cô ấy là tôi. Tôi có nói cho cô ấy biết chỗ tam giới xảy ra vết nứt, cô ấy sẽ vì tôi mà tới. Cô ấy nhất định sẽ tới. Ân Hy, chính ngôi sao đã dựng thành một đường thẳng. Thế giới này trở nên đẹp quá.

0: 공격! 멀어져!
1: 마폭과 chúng ta chỉ còn cách ra đây nhìn tâm ngữ từ từ biến mất hay sao?
2: Bác Phúc, người Lư Kỷ cần là tôi. Tôi là hy vọng duy nhất có thể thay đổi được cục diện. Còn nữa, bác nhìn tôi đi. Linh hồn của tôi sắp tan biến rồi. Tôi sắp trở thành mây khói rồi. Bác hãy để cho tôi đi gặp chân quân lần cuối đi mà.
3: Nhưng mà lão đại kêu cô ở đây mà.
2: Bác Phúc à, tôi xin bác. Nếu như tôi không gặp được anh ấy, tôi có chết cũng không được yên tâm.
1: Bác Phúc à, tâm ngữ cô ấy đã nói như vậy, bác không để cô ấy đi sao?

0: Như vậy không được. Tiểu thất,
1: biết dùng thần quyết để tăng năng lực của kiếm,
2: nhưng anh đừng quên,
1: ân oán giữa chúng ta đã hơn ngàn năm. Thần quyết của anh không có tác dụng với tôi.
0: Nếu như cộng thêm của tôi, quen biết người bạn như anh, xem như tôi xui đi.
3: Như ơi!
0: Chỉ nào mà chờ chút, là Trạm Lưỡi Kiếm. Hoàng hộp trên dưới thanh kiếm đó nhiều vô số, quá khí rất nặng, nhớ cẩn thận.
2: Nhiều chuyện.
3: Nhớ. Đừng ra. Rồi.

0: Người anh em, có sao không?
1: Không sao, lâu lắm rồi mới được đánh nhau. Anh ta có Trạm Lưu Kiếm, anh phải hết sức cẩn thận.
0: Anh yên tâm, tôi là quỷ dương của tam giới. Cho dù nó được sinh ra từ quán khí, tôi cũng đánh cho nó tan biến thành mây khói.
2: Ân Hi, Lý Kỷ, dừng lại.
3: Trung Quỳ, anh đánh tôi bị thương thì sao hả? Cái tôi có là hắc khí truyền qua cho em gái anh.
4: Dừng tay.
3: Tiểu Băng, anh biết là em nhất định sẽ tới mà. Anh biết em quan tâm tới anh mà.
4: Anh thả mọi người ra đi, tôi đi với anh.
0: Tâm Ngữ, thôi rồi, khe nước tâm giới sắp nở rồi. Lưu Kỷ,
3: Tiểu Băng, em đừng sợ, rất mau mọi thứ sẽ kết thúc.

0: gian đã tới rồi.
1: Mỹ Nhi, tôi tiêu rồi. Tôi tuyệt cũng đã không nổi từ trường của Khai Nước Tam Giới. Tiểu thư,

0: có sao không?
1: Trung Quy, anh hết cách rồi. Anh chỉ có thể đứng đó nhìn em gái anh bị hút vào khe nứt của tam giới. Tại sao vậy?
2: Thừa tướng, linh hồn của tôi sắp tan biến thành mây khói rồi.
1: Anh không tin.
2: Là thật đó. Duyên số giữa chúng ta đã hết. Tôi không thể ở bên cạnh anh, cũng không thể bên cạnh anh ấy.
0: Không được.
1: Cho dù linh hồn của em có tan biến, em chỉ có thể thuộc về anh.
2: Chân quá. Tôi xin anh đừng làm anh ấy bị thương. Anh muốn về tôi cũng đồng ý hết.
0: Cuối cùng em cũng đã hiểu rõ. Thôi rồi,
3: Chân Quân có biết biến cố vì sao lại xảy ra không?
4: Tất nhiên do ý niệm của con người.
3: Nếu đã như vậy, anh suy nghĩ xem sức mạnh của anh từ đâu mà có được.
5: Cầu xin mãi mãi bình an.
6: Cầu xin mãi mãi bình an.
7: Xin chung quy bảo vệ chúng tôi. Mang thai qua ngàn khỏi,
8: xua đuổi ác dẫn ra xin chúng tôi.
9: Xin hãy bảo vệ gia đình chúng tôi.
10: Tai qua ngàn khỏi.
1: Ai đang nói chuyện vậy? Là ai đang nói chuyện?

0: Đâu đại anh có sao không vậy?
1: Yeah!

Ân Hi.

Anh nghĩ nỗi sợ khống chế được con người, nhưng mà anh không biết, bởi vì sợ hãi con người mới có tín ngưỡng. Còn tín ngưỡng chính là khát vọng sống còn của con người.

0: Sao có thể chứ? Ba người họ, người nào cũng hàm oan mà chết. Sao có thể?
1: Tôi hiểu rồi. Lúc họ còn sống, trong lòng vẫn còn lương thiện.
2: Con ở trong lòng mẹ vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của mẹ.
3: Mặn thêm một chút, cho thêm chút hành. Bà biết rồi, bà sẽ đi làm ngay đây.
0: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
4: Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.
5: Nói vậy, Ân Hy chưa hoàn toàn bị ma hóa.

0: Ân Hy, anh nghĩ anh đã thắng được rồi sao? Anh cướp người yêu của tôi không tha cho anh đâu.
1: Ân Hy, Âu Dương Khải. Lưu Tiến.

0: chuyện khải. Ân Hi,
1: Ân Hi,
0: Ân Hi không sao? Thế nào rồi?

0: Trương Quân. Sét đánh là thiên kiếp của anh. Trương Quân,
1: chỉ cần đánh thêm một lần nữa, vượt qua kiếp nạn này, chúng ta sẽ không sao.
0: Đây là thiên kiếp của chúng ta, để em gánh cùng anh.
1: Linh hồn của em rất yếu, chịu không nổi sức đánh đâu.

0: Tiểu Bân.
1: Trời sáng rồi.
0: Tại sao em làm vậy chứ?
1: Cùng dược thiên kiếp, cho dù có tan biến thành mây khói, em vẫn mong em có thể ở trong tim anh chiếm một vị trí quan trọng.
0: Anh không muốn rời xa em.
1: Trần Quân à, anh sẽ hối hận. Thật đó, lúc ở âm phủ bị tập kích, lúc ở cầu Nại Hà quay đầu nhìn lại, thì em đã biết ngay giữa hai chúng ta chưa bao giờ xa cách nhau. Tuy em từng sai lầm lấy Lư Kỷ, gây ra ân oán ngàn năm giữa hai người với nhau, nhưng trái tim của em tự như những vì sao rơi xuống từ dải ngân hà, thắp sáng cả bầu trời. Và đêm nào em cũng mong có thể được gặp lại anh.
0: Tiểu Bân, sở dĩ anh chịu nhận sắc phong làm quỷ dương cũng chỉ vì muốn đoạn tình tuyệt ái. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ anh càng muốn ở dưới âm phủ rộng mênh mông được gặp lại em một lần nữa. Mặc dù hiện giờ khó vượt được thiên kiếp, nhưng tình cảm hai chúng ta đã trải qua ngàn năm, anh thực sự không tin bị sét đánh vài cái tình cảm giữa chúng ta tiêu tan mất hết. Có ông trời chứng giám, anh thực sự rất yêu em.
1: Tới mức độ nào?
0: Có chết cũng không thay đổi.

0: Âu Dương Khải, anh có bị gì không? Tâm Ngữ đâu? Tâm Ngữ có sao không?
1: Em còn nhớ những lời hôm trước em nói với anh không?
0: Anh hay nói lung tung, sao tôi nhớ được ngày nào cũng như nói cái gì?
1: Em nói em là bạn gái của anh.
0: Nè, anh đừng nghĩ lúc ở sân thượng bảo vệ cho tôi thì tôi không giận anh nha. Ngoài ra, những gì tôi hỏi sao không trả lời? Tâm Ngữ đâu?
1: Anh từng nói với em, người bạn gái nào trước đây của anh cũng dẫn họ vào nhà ma. Đó là tuyệt chiêu của gái của anh mà.
0: Hôm nay anh bị điên khùng gì vậy? Những lời tôi hỏi anh đều không trả lời tôi. Tâm Ngữ đâu rồi? Tôi cần gặp Tâm Ngữ.
1: Ân Hi,
2: Tâm Ngữ không còn ở đây nữa.
0: Anh đang nói gì vậy? Âu Dương Khải.
2: Cậu ấy tới từ biệt em.
0: Các người lừa tôi. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Anh tới nói lời từ biệt. Tại sao chứ? Tại sao anh nói với tôi anh muốn làm bạn trai của tôi?
1: Ân Hi à, anh thật lòng muốn được làm bạn trai của em, bởi vì anh thật sự rất là yêu em. Trước đây anh từng nói với em, chỉ cần em thấy vui anh cũng cảm thấy vui. Đó là những lời nói thật lòng của anh. Bởi vậy, sau ngày hôm nay

anh luôn đối tốt với em, không bao giờ mong được đáp lại. Cuối cùng em muốn nói lời cảm ơn anh, có được không?

0: tên khốn này. Nói vậy, anh có biết tôi là ai không?
1: Sao tôi biết cô là ai được?
0: Ờ, như vậy thì tốt.
1: Nè nè, cô là ai vậy?
0: Sao anh lúc nào cũng bám theo tôi vậy?
1: Lý Văn Hy.
0: Ủa?
1: Tại sao mà cái dáng vẻ cô nổi giận cũng dễ thương tới vậy?
0: Anh phiền quá đi, tránh ra giùm.

0: Ân Hy mới uống thuốc của Mạnh bà xong, chút nữa em ấy tỉnh dậy sẽ quên tôi đi, quên hết tất cả mọi thứ. Tôi với em ấy không còn quan hệ gì nữa.
1: Anh biết không, tôi phát hiện ra một chuyện rất đáng để cho anh cảm thấy vui.
0: Bây giờ còn chuyện gì đáng để cảm thấy vui chứ?
1: Lúc tôi đưa Âu Dương Khải xuống âm phủ trình báo, xem qua sổ luân hồi, tôi phát hiện Lý Ân Hy cùng cậu ta có duyên số bảy kiếp.
0: Duyên số bảy kiếp? Nói như vậy, Âu Dương Khải chính là Đỗ Bình.
1: Đúng vậy, cậu ta chính là người bạn tốt của anh lúc còn sống. Xưa kia anh gả em gái cho cậu ta, duyên số của họ chưa dứt, cuối cùng dẫn đến được với nhau thôi.

0: Trung tâm giải trí quá cảnh.
1: Đừng quá sợ nha. Cược hết. Cược thêm hai gói đậu luôn.
2: Cược hết. Sao mà hấp tấp vậy? Sao? Tiền âm phủ không phải tiền hay sao? Tôi không theo.
3: Tôi cũng không theo.
1: Rẹt tố.
4: Chơi luôn đi.
1: Tôi cược. Nè, có chắc không vậy? Xem các lá bài đã mở là thùng phá sảnh. Cho cậu cơ hội rút lại. Đừng chưa tới lúc đi đầu thai đã thua sạch không còn quần mặt nha.
5: Đầu thai hả? Không có ai mặc quần đâu.
1: Mở bài. Mở thì mở chứ. Quý vị khán giả, ai đôi nè. Các vị khán giả, ba con nè.
6: Âu Dương Khải thua sút quần luôn rồi.
1: Khoan đã, không được, phải tiếp tục. Thua tới sút quần rồi, anh còn vốn liếng chơi tiếp hả? Chơi bún lỗ tai. Chơi bún lỗ tai với anh đâu.
2: Tôi không chơi nữa, mọi người chơi đi. À phải, các cậu canh chừng thời gian. Đừng vì mãi lôi chơi mà quên mất thời gian đi đầu thai đó.
7: Đã rõ.
1: Đã rõ. Lão đại.
2: Chuyện gì?
1: Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy gần đây khỏe không gì?
2: Em ấy rất khỏe, yên tâm.
1: Với lại...
2: Còn chuyện gì nữa?
1: Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp.

0: Cô dám tới đây tìm tôi à?
1: Có gì mà không dám chứ. Nào, để tôi đây kiểm tra thử xem thân thể của anh coi có bị sét đánh hư chỗ nào không. Nghe nói lúc anh đỡ sét đánh trông rất oai.
0: Xin lỗi nha, hiện giờ tôi không tiện lắm.
1: Trời ơi, quên mất là hiện giờ anh đã có chủ sở hữu. Mạnh bà thật tốt số, có người đỡ cho thiên kiếp. Không như tôi, trước đây việc gì cũng phải tự mình gánh.
0: Biết vậy thì tốt. Cô quả thật là không đủ nghĩa khí nha. Rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng mà không chịu nói rõ ra, để cho tôi phải một mình đấu lại Lư Kỷ.
1: Làm ơn, đó là kiếp nạn của anh, có được chưa? Làm gì có vị thần nào trong lúc độ kiếp có đội cổ vũ đi theo giúp đỡ. Tôi vì lén cho anh tín hiệu còn bị ngưng chức vụ. Tôi làm vậy là quá lắm rồi.
0: Tôi thấy tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của cô. Rõ ràng là cô muốn lười biếng.
1: Vậy anh nói lớn tiếng lần nữa đi. Muốn tôi bị bắt nhốt lần nữa có phải không? Biết cười rồi. Đúng là chỉ có Mạnh Bà mới khiến cho anh biết cười. Tôi còn nhớ lúc đại chiến vừa mới kết thúc xong đó hả, khuôn mặt của anh ngày nào cũng lạnh ngắt luôn. Nếu người ngoài không biết còn tưởng Mạnh Bà thật sự hồn siêu phách tán.
2: Chân Quân có biết linh hồn có thể không tan biến, kiếp kiếp luân hồi,
0: chết rồi lại sống, đó là đạo trời.
2: Một khi linh hồn tan biến đi, có sót lại gì không?
0: Hồn siêu phách tán, không để lại thứ gì.
3: Ý của Tư Mệnh chính là Mạnh Bà 1087 phải trước chết sau sống mới có cơ hội. Cô đúng là thoải mái thiệt nha.
1: Giải quyết xong chưa?
3: Tôi đây, Thành Hoàng Gia.
0: Giấy chứng nhận người phàm Mạnh Tâm Ngữ.
1: Good job.
3: Good job. Chỉ hai từ good job. Nè, làm giả giấy chứng nhận người phàm cho Mạnh Bà 1087, rồi dùng thân phận giả này tuyển dụng làm Mạnh Bà. Việc lắc

0: Nếu chui khe hở này chỉ cô mới nghĩ ra được. Ngoài ra trên đời này không tồn tại người có tình mạnh tâm ngữ.
1: Làm ơn, anh là thần, thành hoàng gia. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, đúng không nào? Mà nói nè, ai nói trên đời này không có người tên mạnh tâm ngữ chứ? Bây giờ sẽ có ngay đây.

0: Nè, bỏ đi như vậy sao? Không nói thêm gì nữa hả?
1: Không nói nữa, tôi còn việc phải làm. Mạnh bà 1314. Ngày đầu đi làm, có mệt không?
2: Không mệt đâu, ngược lại, anh đang nghỉ phép mà, sao tới đây đón em?
1: Bộ em đã quên, tại sao anh nghỉ phép à? Đi nè. À phải rồi, chút nữa, cùng anh đi tới chỗ này trước.
2: Đi đâu?
3: Anh Lý, họ ra ngoài rồi.
4: Đừng có dậy có được không?
5: Đang
4: không có chạy được
5: nè.
4: Đâu
3: anh lợi dụng phong thủy để lừa gạt nhiều người như vậy, có nghĩ tới quả báo như bây giờ không?
4: Cái gì chứ, cô đang nói gì vậy? Thiệt tình
3: anh có biết người ta uống nước mù của anh vô dẫn tới bị nhiễm trùng máu không?
4: Cô đừng nói bậy nha.
3: Anh có lời gì cần nói với gia đình của người bị hại không?
4: Cô à, cô phiền quá đi.
6: Rồi rồi, tránh ra giùm, tránh ra giùm đi.
3: Anh Lý, quay được hết rồi hả?
7: Phỏng vấn độc quyền đó. Nhớ lúc về thực hiện chỉnh các phim một sót kết thúc luôn.
3: Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Lý.
7: Vậy tôi lên xe trước nghe.
3: Ừ.

Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp giùm. Tôi giữ một món đồ đã lâu, muốn đưa cho Ân Hy. Anh có thể giúp tôi đưa cho cổ không? Món đồ đó để trong tủ áo phòng tôi. Phía dưới quần áo có một cái thùng.

0: Chiếc lắc đeo tay bằng vàng là mẹ của anh Hy để lại cho cổ. Lão đại, anh nhất định phải đưa cho cổ nha.
1: Tại sao trong hai người họ lại quen thuộc như vậy chứ?

0: Hỏi em ấy vẫn còn nhớ anh không?
1: Có thể còn nhớ đó. Chính Nam à, anh cảm thấy Ân Hy và Âu Dương Khải kiếp sau có còn duyên số gặp lại không?
0: Nhất định có. Ngoài ra sẽ yêu thương giống chúng ta vậy. Lại có công việc.
1: Anh lo làm việc đi.
0: Đợi anh trở về.

0: lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Phóng sự ấn tượng hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị và đại diện cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Trong đợt này, toàn Công an tỉnh có 1.837 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng lương. Trong đó, 4 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Đại tá Trần Quang Hiếu, Đại tá Nguyễn Khỏe, Đại tá Isan Adrung và Đại tá Trần Bình Hưng được nâng lương. 1 đồng chí lãnh đạo cấp phòng được thăng cấp bậc hàm Đại tá, 6 đồng chí được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương cho đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng và mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương hàng năm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đối với những đóng góp và nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt niên hạn vừa qua. Qua đó góp phần động viên cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với các trại giam, trại tạm giam trên cả nước, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và phát động phong trào thi đua rèn luyện, hướng nghiệp cho các phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Điều này thể hiện một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã từng lầm lỗi nhưng thực sự biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, cải tạo tốt.
0: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước trong đợt đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, toàn quốc có 9.950 phạm nhân được đặc xá. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk có 59 phạm nhân được hưởng niềm vui này, trong đó có 43 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam số 1. Đây là kết quả mang tính minh chứng rõ nét cho quá trình nỗ lực, quyết tâm cải tạo bền bỉ của các phạm nhân cùng sự giáo dục cảm hóa đầy trách nhiệm của lực lượng quản lý giam giữ.
2: Tôi là đi 2 năm nhưng mà được giảm án và khoan hồng là được về sớm trước 1 năm. Thì trước hết là cũng cảm ơn giám thị và trại tạm giam cũng tạo điều kiện cho chúng tôi cải tạo rất là tốt để đủ điều kiện đặc xá được 2026 này. Khi trở về với địa phương thì tôi cũng cố gắng tìm việc làm để ổn định cuộc sống, gia đình và là người có ích cho xã hội.
0: Không giấu nổi niềm vui và sự xúc động, những người mẹ, người cha có mặt tại buổi lễ hôm nay như được chút bỏ gánh nặng ưu tư sau bao ngày tháng khắc khoải, chờ đợi ngày con mình hoàn lương, trở về với mái ấm gia đình.
3: Thì nhờ cán bộ rèn luyện và tạo điều kiện cho con tôi thi hành tốt, đã được hưởng sự hoan hồng sau khi cháu trở về, động viên cháu hoặc lo làm ăn mà không tái phạm sau khi trở về nữa.
0: Bên cạnh niềm vui của những người được trở về, buổi lễ hôm nay còn là động lực to lớn thắp lên niềm hy vọng cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá trong đợt này. Phong trào thi đua cải tạo, lao động tiến bộ tiếp tục được ban giám thị trại tạm giam phát động nhằm tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường nỗ lực rèn luyện để sớm nhận được sự khoan hồng tiếp theo.
4: Trong thời gian chấp hành án phạt tù còn lại ở đây thì tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cải tạo, lao động học tập và nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân để được hưởng chế độ đặc xá sớm của nhà nước.
0: Để người lầm lỗi không đơn độc trên hành trình hoàn lương, điểm đặc biệt tại chương trình năm nay là công tác định hướng nghề nghiệp và tiếp sức tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất. Ngay tại buổi lễ, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động trực tiếp cho các trường hợp được đặc xá. Đồng thời, trao tặng các suất hỗ trợ học nghề lái xe ô tô có tổng trị giá hàng chục triệu đồng, tạo cơ sở vững chắc cho người được đặc xá ổn định cuộc sống từ những bước đi đầu tiên.
5: Thực hiện cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, thì đơn vị trại tạm giam số 1 đã tiến hành rà soát các phạm nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trước đó thì chúng tôi có một cái quá trình đã giáo dục cho các phạm nhân rèn luyện theo những cái nội quy quy định, chọn những cái phạm nhân là đạt tiêu chuẩn cải tạo tốt, xét đặc xá trong đợt này.
0: Cánh cổng trại tạm giam số 1 khép lại sau lưng cũng là lúc một chặng đường mới, hành trình làm lại cuộc đời, hướng tới tương lai tốt đẹp của 43 công dân chính thức bắt đầu. Với sự chung tay của toàn xã hội, sự khoan hồng của pháp luật và ý chí hoàn lương mạnh mẽ, tin tưởng rằng họ sẽ sớm khẳng định giá trị bản thân, trở thành những người con, người cha, người công dân có trách nhiệm và có ích cho xã hội.
1: Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, cũng như tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa qua, 14 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Hội thi không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính. Từ một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của chính quyền, lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vấn đề đã được giải quyết một cách thấu tình đạt lý, xóa bỏ mọi hiểu lầm, xích mích. Thôn xóm được bình yên, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Một tình huống từ thực tế cuộc sống đã được đưa lên sân khấu với sự đầu tư bài bản, được dàn dự công phu và đặc biệt là sự diễn xuất vượt trội của các diễn viên không chuyên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đã mang đến cho người xem một tiết mục mãn nhãn kể cả phần nghe lẫn phần nhìn.
6: Đội chúng tôi cũng đã được trau dồi kiến thức cũng như được tập luyện các cái tình huống để xử lý tại cơ sở. Và hôm nay đến về hội thi cũng được học hỏi kinh nghiệm từ các đội bạn để sau này áp dụng trong cái xử lý tình huống tại cơ sở.
1: Hội thi lần này được tổ chức ở 14 cụm thi cấp xã, bao gồm tất cả 102 đội thi của 102 xã phường. Mỗi đội thi gồm có 5 thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và khách mời. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi. Ở phần thi tài năng, 102 đội thi đã mang đến 102 màu sắc khác nhau, mà điểm chung là giới thiệu đến khán giả về quê hương mình, về đội tuyển, tài năng về văn hóa, văn nghệ của các thành viên, và đặc biệt là nhấn mạnh vai trò tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã về nắm tình hình an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Với hình thức thể hiện linh hoạt, sáng tạo, các tiểu phẩm được truyền tải dưới nhiều thể loại như thuyết trình ngắn, tiểu cảnh, thơ ca, hò vè, hát múa, ngắn gọn nhưng dễ hiểu và phù hợp với thực tiễn cơ sở địa phương. Với phần thi kiến thức, các đội thi tham gia trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật và hiểu biết cơ bản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, trọng tâm bao gồm nhận thức về chính trị, pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động, cũng như kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn với yêu cầu chấp hành kỷ luật, tác phong công tác, thái độ và văn hóa ứng xử phục vụ nhân dân. Trong khi đó, phần thi xử lý tình huống được xem là điểm nhấn khi đây là phần mà người xem chờ đợi nhiều nhất. Các tình huống được đưa ra đều xuất phát từ thực tế tại cơ sở như giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông hay vận động người dân chấp hành pháp luật. Dưới hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, từ thể loại kịch ngắn, hài kịch cho đến hoạt cảnh, kể chuyện, các tác phẩm đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc thực sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem.
7: Từ đây, hình ảnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở một lần nữa được khắc họa đậm nét, lặng thầm nhưng luôn tỏa sáng. Hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn miệt mài chung tay góp sức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, mà minh chứng rõ nhất là những tình huống trong thực tế cuộc sống đã được lực lượng này xử lý nhanh gọn, hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có thể làm điển hình nhân rộng cho các địa phương khác.
8: Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều về các tình huống xử lý tại địa bàn khu vực của mình, và đồng thời an ninh cơ sở sẽ luôn là cánh tay đắc lực của công an phường, sẽ giúp công an phường ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7: Qua hội thi này, có lẽ điều động lại trong lòng người xem nhiều nhất vẫn là thông điệp ý nghĩa về vai trò, nhiệm vụ lặng thầm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.
9: Điều mà tôi tâm đắc nhất là qua cái hội thi lần này á, thì tôi sẽ được trao dồi rất là nhiều kiến thức và sẽ làm một cái nền tảng, sẽ có những cái kinh nghiệm rất là thiết thực để sau giờ là phục vụ cho cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tại địa bàn xã Hòa Mỹ, để giúp cho anh em là sát sao hơn trong quá trình là tiếp cận với lại người dân, hỗ trợ cho lực lượng công an xã để mà góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
7: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo tiền đề để cụ thể hóa nội dung chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm ủng hộ, tích cực, tự giác tham gia của nhân dân trong xây dựng lực lượng này. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hội thi còn là dịp biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ, tiếp thêm động lực để mỗi thành viên tiếp tục cống hiến, góp phần giữ vững bình yên ngay từ cơ sở, nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Cũng từ đây, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ngay tại địa bàn cơ sở.
10: Anh em đã tham gia với tinh thần hết sức năng nổ, nhiệt tình và đầy sức sáng tạo trong các phần thi. Qua hội thi ngày hôm nay đã tuyên truyền đến tất cả người dân và anh em trong cái lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở hiểu được những cái nhiệm vụ chính mà anh em đang làm để thực hiện mục đích chính là bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.
11: Với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau, các đội đã đem đến cuộc thi một bức tranh của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở rất rõ nét, và trong đó là các đồng chí đã thể hiện nó nhiều màu sắc, có thơ ca hò về, kể cả là kịch, rồi các cái tiểu phẩm, thì đã toát lên được 6 nhiệm vụ chính của lực lượng an ninh cơ sở. Phải nói là có nhiều đội có tâm đắc và chuẩn bị rất là chu đáo.
7: Giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Dù ở bất cứ địa bàn nào, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn luôn là những người gần dân nhất. Họ chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an cấp xã, luôn bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, xứng đáng với 14 chữ vàng mà Thủ tướng Chính phủ trao tặng: bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân. Xóm làng được bình yên, người dân yên tâm làm ăn, lao động sản xuất. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là công an, thì sự chung tay góp sức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn là điều rất đáng được biểu dương, trân trọng. Ngày qua ngày, họ vẫn miệt mài, âm thầm, lặng lẽ góp sức, góp công vào sự bình yên trên mỗi con đường, góc phố, trong từng thôn xóm, buôn làng, từ nơi miền biên giới xa xôi cho đến tận những làng chài ven biển ngàn năm sóng vỗ. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Quốc Bảo và Ngôn Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút Chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ 2, 7 giờ 35 phút thứ 3 và 10 giờ 15 phút thứ 4 hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn, chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một môn thể thao nghe có vẻ mới lạ, nhưng lại mang dáng dấp của những trò chơi rất quen thuộc mà nhiều bạn từng biết đến.
1: Được tạo nên từ sự kết hợp thú vị giữa nhiều môn vận động khác nhau, bộ môn thể thao này không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phức tạp, nhưng vẫn mang đến những phút giây đầy hào hứng và bất ngờ.
0: Chỉ với một chiếc vợt nhỏ, một quả bóng nhẹ và một khoảng sân vừa đủ, các bạn đã có thể cùng nhau tạo nên những màn tranh tài vui nhộn, những tiếng cười rộn rã và thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
1: Vậy, môn thể thao ấy có điều gì đặc biệt mà ngày càng được nhiều các bạn nhỏ yêu thích? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để khám phá về bộ môn thú vị đầy sôi động này nhé!
0: Những cú đánh nhẹ nhàng cùng bước di chuyển linh hoạt đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm gần đây, pickleball xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Với cách chơi đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi và mang lại nhiều giá trị thiết thực, bộ môn này đang góp phần tạo nên những giờ vận động sôi nổi, giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng và tinh thần.
2: Bên cạnh cái việc mà trao dồi về kiến thức, kỹ năng thì nhà trường cũng rất là chú trọng về những cái bộ môn hoặc là những cái hoạt động xung quanh đó, như là văn hóa này, thể dục thể thao này. Và đặc biệt là ở trong trường có rất nhiều bộ môn để các bạn có thể trải nghiệm. Thì em thấy là bộ môn này thì cũng không phải là quá mới, nhưng mà các bạn thì cảm thấy rất là hứng thú với cái bộ môn này. Và đặc biệt là có nhiều học sinh của lớp em là ngày hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm thôi, nhưng mà rất là hứng thú. Có mệt đó nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui và mong muốn là sẽ được trải nghiệm nhiều hơn cái bộ môn này.
3: Xuất phát từ cái việc đào tạo cho các bạn học sinh là toàn diện từ trí, thể và mỹ. Vì vậy thì sau khi mà nghiên cứu xong tất cả cái mô hình và vẫn còn thiếu một số các cái nội dung, trong đó có các hoạt động trò chơi và hoạt động thể thao, thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là bộ phận quản lý đã thống nhất với nhau là sẽ đưa thêm một cái môn mà hiện nay đang là hot trend.

0: của giới trẻ đó là cái môn Pickleball. Khi các bạn ra sân thì các bạn có thể chơi và vận động một cách rất là thoải mái ở tại sân Big. Và bên cạnh đó thì từng nhóm bạn của các bạn có thể kết nối được với nhau qua cái sân Pickleball. Qua đây thì các bạn có thể kết nối thành những cái nhóm bạn rất là tốt, tránh đi những cái việc mà các bạn hiện nay là đang cái thời kỳ công nghệ mà các bạn hay sử dụng công nghệ quá nhiều, dẫn đến cái việc là các bạn ít hoạt động thể chất.
1: Pickleball ra đời tại Mỹ vào năm 1965. Đây là môn thể thao kết hợp những đặc điểm của quần vợt, bóng bàn và cầu lông. Người chơi sử dụng vợt nhỏ, mặt cứng cùng quả bóng nhựa có nhiều lỗ để thi đấu trên sân có kích thước nhỏ gọn. Trận đấu được tổ chức theo hình thức đánh đơn hoặc đánh đôi. Luật chơi tương đối dễ tiếp cận, người chơi đưa bóng qua lưới và tìm cách ghi điểm trước đối phương. Một trong những ưu điểm giúp Pickleball được yêu thích là sân chơi có diện tích vừa phải, phù hợp với nhiều điều kiện tổ chức khác nhau. Các trường học có thể tận dụng sân thể thao hiện có để triển khai hoạt động tập luyện và thi đấu. Nhờ vậy, học sinh dễ dàng tiếp cận bộ môn này mà không cần quá nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất.
2: Bây giờ môn này cũng đang phát triển phong trào rất là mạnh ở trên Việt Nam của mình. Thì đối với môn pickleball này về vật chất thì nó cũng thấp hơn so với một số môn như tennis hoặc là môn các môn khác, và nhất là cho các giới trẻ cũng như các cháu các bạn tham gia sớm và cũng như học tập, và cũng như thế bạn nào có tương lai tốt hơn hoặc có nền tảng tốt hơn thì là tiến lên thành một vận động viên chuyên nghiệp.
3: Đây là lần đầu tiên em được học, hôm nay thì dạy em rất nhiều thứ, em rất nhiệt tình, em cảm thấy rất vui.
1: Theo các chuyên gia giáo dục thể chất, pickleball được đánh giá là môn thể thao phù hợp với trẻ từ 6 đến 15 tuổi. Sau thời gian ngắn làm quen với cách cầm vợt, giao bóng và đỡ bóng, nhiều bạn nhỏ đã có thể tham gia thi đấu cùng bạn bè. Đây là một hoạt động bổ ích, phù hợp với lứa tuổi học đường trong bối cảnh nhiều trẻ em dành ngày càng nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử.
4: Bên cạnh cái việc học tập thì các con sẽ có được cái tinh thần thoải mái này để rèn luyện thể dục thể thao, cũng là một cách để tăng thể chất cho mình. Như vậy thì sẽ hỗ trợ cho cái việc mà có sức khỏe tốt, và sức khỏe tốt thì sẽ học tập tốt.
3: Bộ môn này giúp em tăng cường sức khỏe, không lười biếng và giúp em có năng lực đồng học tập hơn.
5: Em học pickleball được 1 tháng. Bộ môn pickleball này làm em khỏe mạnh hơn mỗi ngày, và pickleball có thể làm em hoạt động cơ tay để tay khỏe mạnh hơn.
1: Bên cạnh việc nâng cao thể lực, pickleball còn giúp các bạn rèn luyện khả năng quan sát, phản xạ và sự tập trung. Trong mỗi pha bóng, người chơi phải nhanh chóng xác định hướng bóng để lựa chọn cách xử lý phù hợp, từ đó nâng cao khả năng ứng biến và xử lý tình huống. Bộ môn này cũng tạo điều kiện để phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm tập thể. Thông qua các buổi tập luyện và thi đấu, các bạn có cơ hội kết nối bạn bè, xây dựng những mối quan hệ tích cực, tạo nên môi trường sinh hoạt năng động, vui vẻ và bổ ích.
2: Đối với thể lực thì nó sẽ tạo cho các con là phần là cũng nhanh, nhẹn và một số kỹ thuật là biến tốc, và cũng như các kỹ thuật mà các con có thể đánh và kiểm soát được vùng bóng và kiểm soát được sự linh hoạt của các cháu. Thì nó cũng rất lợi cho các cháu khi tiếp xúc sớm và con để con chơi, đồng thời là tạo sân chơi nó hấp dẫn cho các cháu hơn. Nói chung là cái này là môn đối kháng hai bên, có thể chơi cặp hoặc là chơi đơn vẫn được.
3: Thầy dạy cho em các cùng vợt là cầm một vạch A với lại vạch B, và mỗi lần khi đánh là chúng có mỗi lần đánh là chúng ta hay xoay kiểu tay lại và phải xoay xem bên trái một chút.
1: Tại các buổi tập, các bạn được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản để nâng cao theo từng độ tuổi và thể lực. Chương trình tập luyện cũng thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của từng nhóm tuổi, mang lại sự mới mẻ cho mỗi buổi tập. Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng luôn được chú trọng. Các bạn được hướng dẫn khởi động kỹ trước khi vận động, thực hiện đúng kỹ thuật và tuân thủ quy định trên sân nhằm hạn chế chấn thương và giúp các bạn tham gia tập luyện trong điều kiện an toàn, hiệu quả.
2: Cái bước đầu tiên để cho các cháu hoặc là cũng người tới tập pickleball thì cái phần quan trọng nhất là phần khởi động. Tại vì phần khởi động nếu chúng ta không chú trọng kỹ thì các khớp, các cơ nó sẽ không có nóng và không có bôi trơn, thì nó sẽ dẫn đến là hiện tượng viêm khớp sau này, hoặc là căng cơ đột ngột, hiện tượng đau cơ, nhức cơ kéo dài. Đấy, thì như vậy phần khởi động là phần rất quan trọng để cho mọi người chơi có thể bắt đầu và sau này đã cường độ cao hơn khi chúng ta di chuyển mà biến tốc liên tục để không bị ảnh hưởng chấn thương sau này.
3: Thầy dạy em cách cầm vợt và cách gia bóng. Em cảm thấy thầy dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu.
5: Em thấy thầy dẫn rất là nhiệt tình và vui tính, và thầy dạy các bọn em cũng rất là dễ hiểu.
1: Việc đưa pickleball vào các hoạt động thể thao giúp các bạn có thêm sân chơi bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm

0: khám phá khả năng của bản thân. Những buổi tập và thi đấu góp phần hình thành lối sống tích cực, khuyến khích tinh thần yêu vận động và sử dụng thời gian ngoài giờ học hiệu quả.
1: Ở cái tương lai xa thì chúng tôi sẽ đưa nó là một cái môn thể thao cộng đồng. Bởi vì trong cái mà định hướng ban đầu á, thì ngoài cái việc cho các bạn trải nghiệm, thì cái việc mà đưa vào giảng dạy cho các trường để tìm ra các cái tài năng về Pickleball để các bạn có thể tập luyện, thi đấu và có thể sau này sẽ là một cái nghề để các bạn có thể là từ cái nghề này các bạn có thể sinh sống được sau khi các bạn mà tốt nghiệp ra phổ thông hoặc là tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có thể đây là một cái nghề tay trái các bạn có thể sử dụng được.
0: Thật thú vị phải không Ngân Quỳnh? Mình đang có dự định sẽ tìm cho bản thân một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe đấy. Và có lẽ mình sẽ thử sức với bộ môn Pickleball này.
2: Thế thì hay quá, mình cùng tham gia với nhé.
0: Được thôi.
3: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản độc tấu piano La Campanella do bạn Nguyễn Hoàng Phi Dương thể hiện.

Từ những ngày đầu gian khó, khi cả dân tộc đứng lên trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, đến những phong trào rực lửa đã đi cùng năm tháng, mở đường cho tự do, độc lập và hòa bình. Hôm nay, giữa thời đại mới nhiều thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội, dân tộc ta lại một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình qua những kỳ tích phi thường. Những kỳ tích được kết nên từ triệu bàn tay, triệu trái tim, triệu

0: Cái thằng này làm gì mà bây giờ chưa đến, điện thoại thì không nghe máy đấy. Ôi giời. Ôi. Mày làm gì mà bây giờ mới đến thế hả? Mà tao gọi điện thoại tại sao mày không nghe máy?
1: Cháu con về thì đi đường, làm sao mà nghe điện thoại được? Với cả ở nhà cháu con lợn nó đang cắn ổ, cháu con phải trông lợn để. Mà bác gọi cháu sang đây có chuyện gì đây?
0: Chuyện là như thế này. Cái thằng cha Tuất phó trưởng thôn ấy là vừa bị kiện về cái tội là quấy rối này nọ, cưỡng hiếp cái làng. Thế mà cái thằng cháu Chiến ấy thì nó lại có việc nó về quê mấy hôm. Thế tao mới quyết định là tao giúp cho mày. Dù sao thì hai đứa chúng mày cũng là người ở trong dòng họ. Không đứa nào được thì đứa kia được, sánh vai xuống cánh tay, đi đâu mà thiệt.
1: Tin nói thật hả bác?
0: Chính xác luôn. Mà mày còn xuống đây, tao bảo đây là cơ hội để mày được ngồi vào cái ghế phó trưởng thôn, để nâng cao cái uy tín, danh giá cho dòng họ nhà mình. Chính vì thế nên ngày hôm nay ấy, tao gọi mày sang đây để giao cho mày một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là bảo vệ nhân chứng.
1: Bảo vệ nhân chứng á? Thế mà bảo vệ ai?
0: Thì cái đứa ấy mà kiện cái thằng cha Tuất ấy, nó là cháu họ bảy đời. Cháu Chiến ấy thì phải gọi là chị. Nó ấy là mồ côi cha mẹ từ năm 20 tuổi. Bây giờ nó ở có một thân một mình thôi, nhưng mà làm công nhân ở trên huyện. Thằng Dũng nó có việc ở lên huyện mấy ngày. Thế tao có bàn với thằng cháu Chiến ấy là đưa nhân chứng về đây để bảo vệ. Mà bây giờ thì tao với bà ấy phải có việc lên trên huyện. Chỉ sợ thằng cha Tuất nó đến đây, nó khủng bố, nó bắt cóc, rồi thậm chí là thủ tiêu nhân chứng, thì hỏng hết cả việc nhớn.
1: Chuyện căng thế hả bác?
0: Căng chứ sao không căng. Và tao cũng xin ý kiến của các cụ cao tuổi ở trong dòng họ rồi, các cụ đồng ý rồi, và quyết định ý là cứ mày đến đây để bảo vệ nhân chứng 24/24.
1: Bác từ từ, cháu về cho con phải hỏi ý kiến của vợ cháu kia đã.
0: Ý kiến cái gì mà ý kiến? Mày cứ nói với nó là đây là việc quan trọng của dòng họ nhá, bí mật không nói ra được. Mà ngày kia ấy là ngày đưa nhân chứng ra để đối chất rồi, thế nên mày phải hết sức cẩn thận, không để xảy ra sai sót ấy. Mà bây giờ để tao gọi con Lụt ra đây để anh em chúng mày gặp mặt nhau nhá. Dạ. Lụt ơi, Lụt.
2: Dạ. Cháu đây ạ.
0: Bình.
1: Dạ.
0: Đây là Lụt. Lụt, đây là Bình. Người dòng họ là phó trưởng thôn tương lai nhá. Nếu theo gia phả ấy thì Lụt là phải gọi là Bình ấy, là anh ấy.
2: Dạ, em chào anh Bình ạ.
3: Chào, chào Lụt.
0: Thế nhá, từ hôm nay là Bình phải có nhiệm vụ là bảo vệ Lụt, không được mất một cọng lông nào nhá. Vì vinh quang của dòng họ.
3: Dạ.
0: Hai đứa cố lên.
3: Dạ.
2: Vâng ạ.
0: Còn bây giờ thì bác có việc, bác đi nhá. Hai đứa ở nhà làm quen với nhau.
3: Dạ ạ.
0: Thôi bác đi nhá.
2: Vâng ạ.
3: Cháu chào bác ạ.
2: Cháu chào bác ạ. Anh ngồi xuống đi. Đứng làm gì cho nó mỏi. Rồi áo anh ngăn kìa. Anh ơi em khát quá.
3: Đây để anh lấy nước.
2: Anh ơi em đói quá. Hay là em ra chợ ấy mua miếng thịt đi, sau về nấu hai đứa mình cùng ăn nhá.
3: Chết không được. Ngoài chợ là chỗ đông người, vô cùng nguy hiểm. Kẻ gian rất dễ để mà lợi dụng đâm lén chúng ta sau lưng. Vậy nên là em cứ ở nhà. Anh sẽ gọi hai bát bún riêu về, anh em mình ăn. Thế cho nó an toàn nhá.
4: Ngại quá, anh lại quên điện thoại ở nhà. Lụt cho anh mượn cái điện thoại. Anh gọi.
2: Vâng ạ. Đây.
4: Mở mật khẩu cho anh cái.
2: Đây ạ.
3: Alo, Thím Thề đấy à? Thím ơi, Thím ship cho cháu hai bát bún riêu đến nhà lão Chiến. Vâng vâng vâng, ngay nhá. À đây, cháu bảo. Lần này Thím lại cho cháu ghi sổ nhá. Đúng, yên tâm, hôm bữa lại cho gửi. Dạ vâng vâng, cháu cảm ơn Thím nhá.
2: Dạ.
3: Anh gọi rồi, mình đợi tí nữa bún đến.
2: Vâng vâng.
3: Uống nước đi.
2: Vâng vâng.

0: Bây giờ em phải ngồi yên ở đây nhá, để anh đi trinh sát.
1: Làm gì có ai đâu, chỉ có em ở đây từ sáng mà.
0: Ồ hay, bây giờ anh là người bảo vệ em nhá. Mà nhất cử nhất động của em phải nghe theo lời của anh. Nhớ mày em mà bị làm sao thì...
2: Anh Bình ơi, anh Bình.
0: Chết rồi, đeo khẩu trang vào nhanh lên.
1: Đeo khẩu trang làm gì?
0: Khổ quá, bảo đeo đi, cứ đeo vào.
2: Em Mạnh ơi,
3: con bà Thê.
2: Mẹ em bảo là giao bún riêu cho anh.
0: Mới nói nhỏ thôi nhá.
2: Lần sau đến người ta cứ riêu cứ về hoàng hoàng cái mồm.
3: Nhưng mà anh có chuyện gì đấy?
2: Như kiểu anh buôn bằng giả ấy.
0: Anh hỏi nhá, mới đi vào đấy có ai theo dõi không?
2: Không.
0: Có ai trong diện khả nghi không?
2: Khả nghi cũng không. À, có đấy.
0: Thế à?
2: Em thấy có một người nhá. Cứ loay hoay sửa xe ở cổng nhà.
0: Loay hoay sửa xe à?
2: Vâng. Thì như đây là người lạ, người quen.
3: Hình như là người lạ đấy anh ạ.
0: Chết.
2: Đội mũ, là còn đeo khẩu trang kín mít, nên là cũng chẳng nhận ra.
0: Quá nguy hiểm. Không được. Này, bây giờ anh bảo nhá. Nếu như có ai đó hỏi là anh ở đây không, thì mày bảo không được nói là anh ở đây nhá. Nhớ chưa? Tuyệt đối phải giữ bí mật những cái gì mà thấy ngày hôm nay nhá. Ít nhất trong 2 ngày tới.
2: Sao lại thế?
0: Chị
2: anh cứ úp mà mở, anh nói cho em biết đi.
0: Không phải việc của mày. Thôi bây giờ, về.
2: Ai kia?
0: Khổ quá, đã bảo là không phải việc của mày. Đi về nhanh lên.
2: Ôi,
0: hey, này, này. Đúng rồi, đi vào nhà nhanh.
1: Ôi dồi.
0: Khổ quá, đi vào đây ăn.
2: Chị Tinh.
4: Em bảo. Cái gì đấy?
2: Em chị... có cái chuyện này nhưng muốn kể với chị.
4: Chuyện gì?
2: Chuyện này quan trọng lắm.
4: Quan trọng gì á?
2: Nó liên quan đến hạnh phúc gia đình của chị.
4: Chuyện gì đấy?
0: Thôi em chả nói.
4: Ơ kìa cái thằng này. Mày làm tao tò mò, mày lại ghi thấy tao đính cho mày bây giờ đây. Nói đi.
2: Được rồi em nói, nhưng mà chị phải hứa với em một điều nhá. Là thứ nhất chị phải bình tĩnh, và thứ hai chị không được đánh em đâu ấy.
4: Thật á?
2: Anh đau em. Chị đã hứa không đánh em rồi. Chị về giải quyết gia đình nhà chị nhá. Em còn đi làm đây.
4: Ông ấy còn này. Ông chết với tôi. Ông ấy.
0: Lụt. Hay là Lụt đi vào trong nhà đi. Lụt ở ngoài này, nhỡ mày kẻ nào nó liều mạng, nó xông qua đây nó làm liều thì chết. Bình không cản nổi đâu.
1: Rồi ơi, ở đây có anh Bình bồng bột rồi mà. Em còn sợ cái gì nữa, anh Bình nhỉ?
0: Ấy chứ gì, Lụt cứ nói thế, chết được.
1: Ôi anh ơi, em chóng mặt quá, hình như là trúng gió hay sao ấy.
0: Chết thôi.
1: Ôi trời,
0: chán em hơi nóng.
4: Chúng mày dám chạy trên cái quyền với nhau đấy à? Mày dám lợi dụng lòng tốt của tao, lòng tin tưởng của tao.
0: Kiểu vợ chúng
4: mày, anh sẽ phải cho mày một trận.
0: Kiểu Minh, khổ quá,
4: từ từ đã đâu?
0: Từ từ để nghe nói. Chuyện không phải như Minh thấy đâu.
4: Mày dám đinh nó à? Bảo sao mấy mày toàn nước hoa nồng nặc đấy thôi. Mày đi ra.
0: Qua từ từ.
4: Từ từ đã mà.
0: Cậu cho mày làm trận. Mày quá.
2: Chúng mày làm gì vậy?
4: Làm cái gì à? Bác bảo xem. Bọn nó dám chạy trên cả dưới với nhau này. Lợi dụng cái lúc thằng Châu Chiến nó đi vắng mà chúng nó dám chạy trên cả dưới với nhau này. Nó lợi dụng lòng tốt của cháu, lòng tin tưởng của cháu. Cái thằng này.
0: Dừng lại đã.
4: Cái gì?
2: Bác có biết bác đang làm cái gì không hả? Bác có biết tôi đang làm cái nhiệm vụ tốn mật của cả cái dòng ngò không à?
0: Hả?
2: Bà đánh con đấy. Bà biết cô ấy là ai không? Hả?
4: Là cái gì?
2: Cô ấy là người mà có thể giúp ba lấy cái chức phu nhân của phó trưởng thôn đấy.
0: Để bác chú họ.
2: Bác nói hộ cháu một lời cho vợ cháu nó đỡ lên nghi ngờ rồi thì đồ ăn cho cháu này.
5: Thôi. Còn phó trưởng thôn cái gì nữa? Bị lừa rồi. Lụt.
1: Tôi sao?
5: Cô dám lừa cả dòng họ à? Nhục ơi là nhục.
2: Ok, bác. Chuyện này là thế nào bác? Cháu không hiểu.
4: Thế là thế nào?
5: Có phải là cô vu khống cho thằng Tuất phó trưởng thôn? Cứ nghiệp cô đúng không?
1: Cháu.
5: Cháu cái gì? Cô thích thằng Tuất. Nhưng mà thằng Tuất ý, thì nó lại thích đứa khác. Nên cô mới bày đặt ra cái chuyện là vu khống nó là cưỡng hiếp cô. May ý, là hôm nay tôi ra xã, nên tôi mới biết được sự thật.
1: Anh Bình
4: Cái này này này, tự làm tự chịu nhá.
1: Chú trưởng họ.
5: Trưởng họ cái gì? Hả? À, bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với cả dòng họ đây. Bây giờ thì thằng cháu Dũng ấy, nó mà biết là tôi vận động cho cái thằng Bình này lên chức phó trưởng thôn thì tôi biết ăn nói với nó thế nào. Trời ơi, nhục ơi là nhục.
4: Đúng đấy, làm gì nữa? Đi về.
2: Ai đau quá, anh mời biết luôn. Ai
5: còn con này nữa, đi về nhà ngay. Vào đây cô nào, về.
1: Vâng không?
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. À, từng khó

0: Truman, con gái tôi đâu rồi? Tôi nhà nó có một cuộc hẹn từ hơn một tiếng trước, nhưng gọi con bé không bắt máy. Cái gì? Con muốn tôi lặp lại lần nữa à?
1: Khi vụ nổ tàu điện ngầm kinh hoàng xảy ra, chính quyền muốn nhanh chóng khép lại vụ án để tránh hoang mang dư luận. Tuy nhiên, Olise kiên quyết điều tra sâu hơn. Các manh mối điều tra được đã dẫn anh xuống hệ thống cống ngầm chằng chịt của thành phố. Tại đây, Olise phát hiện ra một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Anh kinh hoàng nhận ra vụ nổ tàu điện không phải tai nạn mà là phát súng mở màn cho một âm mưu khủng bố quy mô lớn sắp đổ ập xuống thành phố.
2: Diễn viên đóng thế.
3: Cô ơi, làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn đi. Được rồi, hãy bình tĩnh, có chúng tôi ở đây. Được rồi, bình tĩnh. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Gavila, làm ơn.
0: Tôi nợ anh lần này, không phải một mà là 1.000 lần anh bạn.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Mexico, tội ác dưới đường hầm. Phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo đăng tải trong 24 giờ qua. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều ngày 9 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế đến Hà Nội tham dự AFF 2026, bày tỏ vui mừng khi diễn đàn tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng rộng rãi của các nước thành viên, đối tác của ASEAN và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự hiện diện đông đảo của các đại biểu thiện mối quan tâm chung đối với tương lai của ASEAN, cũng như mong muốn cùng trao đổi, chia sẻ ý tưởng và đóng góp cho quá trình định hình, hướng phát triển của khu vực trong giai đoạn mới, tin trên báo Thanh Niên. Báo Tiếng nói Việt Nam đưa tin, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor-Leste Kairala Sanana Gusmao đã thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm thể hiện tin cậy chính trị cao và tình hữu nghị giữa hai nước. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam chúc mừng Đông Timor chính thức trở thành thành viên ASEAN, coi đây là cột mốc quan trọng giúp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của khối. Việt Nam tin tưởng Đông Timor sẽ hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Trên báo Nhân dân có tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản rồi hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Joei. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phía Nhật Bản quan tâm một số nội dung như hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn AI, công nghệ cao, chuyển đổi số, lượng tử. Về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, Bộ trưởng Matsumoto thông báo việc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức tọa đàm về bán dẫn tại Trường Đại học Việt Nhật vào tháng 9 năm 2026, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chung giữa hai nước trong lĩnh vực này thông qua chương trình Việt Across 2026 khai mạc sáng ngày 9 tháng 6 tại Cần Thơ với chủ đề Nông nghiệp xanh. Sự kiện kéo dài đến ngày 11 tháng 6 quy tụ hơn 200 gian hàng từ các doanh nghiệp nông nghiệp, công nghệ cao, môi trường và chuyển đổi số. Hội chợ tập trung giới thiệu các giải pháp đột phá cho ngành thủy sản như nuôi trồng thông minh, hệ thống quan trắc quản lý ao nuôi bằng nền tảng số, dinh dưỡng tiên tiến và công nghệ xử lý nước giảm phát thải. Đây là diễn đàn lớn nhằm kết nối công nghệ, xúc tiến thương mại và thúc đẩy phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tin trên báo Quân đội Nhân dân. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 ngày 8 tháng 6 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo Nghị định, ô tô điện chạy pin sẽ được áp mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Việc phân loại ô tô điện chạy pin theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 và thay thế các nghị định hiện hành về lệ phí trước bạ, thông tin trên Thời báo VTV.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam có tin, thành phố Hồ Chí Minh phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê đến năm 2030.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1 triệu căn hộ. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách, từ đó làm cơ sở để nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao quỹ phát triển nhà ở tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê trên địa bàn. Trên báo Thanh Niên đưa tin, hàng ngàn người dân hành hương về Châu Đốc dự lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam, chứng kiến lễ rước bà xuống núi và nghi thức tắm bà bằng nước nấu từ 9 loại hoa tươi. Để tham gia lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống núi, mọi người phải đi bộ lên và xuống núi Sam. Ai cũng muốn được hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống trang trọng, thể hiện sự tôn kính với bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai mở vùng đất Nam Bộ, cầu cho mưa thuận gió hòa, mọi người được an lành, ấm no, hạnh phúc. Theo báo Dân Trí ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí Thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động đặc biệt nhân dịp Hội Nữ Trí Thức Việt Nam tròn 15 năm thành lập 2011-2026. Ngày 9 tháng 6, tại Hà Nội diễn ra lễ phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức là thông tin trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp. Tác giả có thể tham gia dự thi ở 3 thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung các tác phẩm cần hướng tới giá trị chân thiện mỹ, phản ánh sinh động và đa dạng đời sống học đường. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo và giàu cảm xúc.
0: Liên quan đến vấn đề quốc tế đang chú ý trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh là thông tin Thái Lan nỗ lực truy quét cờ bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026.
1: Theo thống kê của Bộ Kinh tế và Xã hội Thái Lan, khi ngày khai mạc World Cup 2026 11 tháng 6 đã cận kề, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn hơn 673.000 đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng đầu năm tài khóa 2026. Chiến dịch này nằm trong cao điểm siết chặt an ninh mạng trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đến nay Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong do Ebola. Uganda báo cáo 19 ca nhiễm, 2 ca tử vong. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Thời báo VTV đưa tin áp lực giao thông gia tăng tại Mỹ khi World Cup 2026 tới gần. Tại New York, giao thông vốn đã là thách thức lớn trong giờ cao điểm. Sức ép này được dự báo tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup 2026, đặc biệt tại các tuyến kết nối đến sân vận động MetLife, nơi tổ chức nhiều trận đấu ở khu vực bờ đông nước Mỹ. Để ứng phó, kế hoạch giao thông riêng cho từng ngày thi đấu đã được xây dựng tập trung vào việc giảm xe cá nhân, tăng cường vận tải công cộng và điều tiết dòng người qua các điểm trung chuyển. Khán giả có vé được khuyến nghị sử dụng tàu hoặc xe buýt chính thức đến sân với năng lực phục vụ dự kiến khoảng 40.000 người. Chile chặn lô ma túy kỷ lục 100 tấn, thủ đoạn ngụy trang khó tin là thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo hãng tin AFP, ngày 9 tháng 6, lực lượng chức năng Chile đã công bố vụ thu giữ ma túy lớn nhất lịch sử nước này sau khi phát hiện hơn 100 tấn chất cấm được ngụy trang tinh vi trong các lô gỗ chuẩn bị vận chuyển sang châu Âu. Hải quan Chile cho biết đã thu giữ tổng cộng 1.080 tấn gỗ bị tẩm khoảng 100 tấn ma túy tại các cảng Arica, San Antonio và Valparaiso. Phần lớn số ma túy được xác định là cocaine và ketamine. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania ngày 9 tháng 6 thông báo đã giải cứu hơn 1.000 người di cư ngoài khơi nước này chỉ trong vòng 10 ngày qua, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương tới châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Trong những năm gần đây, hàng ngàn người Tây Phi, phần lớn là thanh niên, đã tìm cách vượt biển tới châu Âu, chủ yếu thông qua quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Những người di cư này đi bằng những chiếc thuyền gỗ đánh cá chật chội và súng cấp, khiến hành trình trở nên đặc biệt nguy hiểm, tin trên báo Việt Nam Plus. Báo Nhân dân đưa tin ngày 9 tháng 6 tại Phúc Kiến, Trung Quốc diễn ra buổi đối thoại thanh niên Trung Việt với chủ đề làm người kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Trung Việt, hoạt động thuộc chương trình Hành trình đỏ từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6. Đại diện thế hệ trẻ hai nước khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ lịch sử mật thiết, hợp tác sâu rộng về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Thanh niên hai quốc gia cam kết không chỉ làm người chứng kiến mà sẽ là thế hệ tiếp nối, xây dựng tình hữu nghị bền chặt trong tương lai.
0: Phần cuối chuyên mục Điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
1: Trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam có tin chiều ngày 9 tháng 6, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Đắk Lắk về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực. Việc kiện toàn bộ máy với 102 đơn vị hành chính cấp xã cùng với trung tâm phục vụ hành chính công đã góp phần tinh gọn tổ chức, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có nhiều chuyển biến, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trên báo Quân đội Nhân dân có tin chiều ngày 9 tháng 6 tại Đắk Lắk, Ban Quản lý Dự án 174, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, Quân khu 5, tổng kết đợt 2 giai đoạn 2024-2026. Đơn vị đã tiếp nhận 17 trí thức trẻ tình nguyện về khu kinh tế quốc phòng ESUP. Với tinh thần xung kích sáng tạo, dám nghĩ dám làm, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích sáng tạo, tính tiên phong của tuổi trẻ, đóng góp gần 3.500 ngày công, hỗ trợ hàng trăm hộ dân phát triển kinh tế và sửa chữa công trình dân sinh. Ngoài ra, các tình nguyện viên đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và giúp hơn 900 lượt người dân tiếp cận nền tảng số dịch vụ công trực tuyến. Theo báo Biên phòng ngày 9 tháng 6, thông tin từ đồn biên phòng Ea Leo, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn Trung, xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng Dương Chí Cường, Cầm Xuân Nam và tăng vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm kê, tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính là 11.000 kg quần áo đã qua sử dụng. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Quản lý thị trường phối hợp Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xe tải do ông NVT Hà Nội điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện xe chở 11.000 kg quần áo cũ không rõ nguồn gốc, trị giá 220 triệu đồng thuộc sở hữu của ông T. Cơ quan thẩm quyền đã phạt hành chính ông NVT 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ tăng vật vi phạm bị tịch thu và tiêu hủy. Tin trên báo Đắk Lắk.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong chuyên mục Điểm tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn khảo sát của ban tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sản phẩm OCOP được ưa chuộng tại hội chợ. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, xung đột trên toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Ngành gạo Mỹ tìm kiếm cơ hội tại thị trường Cuba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 9 tháng 6, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về việc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Các đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bế Trung Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết với quy mô 102 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động kiện toàn hệ thống chính trị theo 4 trục: khối đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Về tinh gọn bộ máy, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp cùng với đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong lĩnh vực tài chính, đầu tư đã bước đầu tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Dù vậy, thực tiễn vận hành vẫn đối mặt với không ít thách thức, công tác phối hợp liên thông giữa các cấp ngành chưa thật sự chặt chẽ, tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn tài chính, đất đai, công nghệ thông tin cùng áp lực kiêm nhiệm tại cấp xã đã ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Trong khi đó, hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, các đại biểu kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế, ban hành cơ chế đặc thù cho các địa bàn đông dân và hỗ trợ nguồn lực sau sáp nhập. Đồng thời cần đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng số để tạo đột phá cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức về năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều và đáp ứng công việc tăng cao sau phân cấp. Tiếp thu ý kiến từ đoàn khảo sát, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Đắk Lắk sẽ tập trung rà soát, đề ra các giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm kiện toàn bộ máy, hoàn thiện mô hình tổ chức, đảm bảo hệ thống chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Những cái chưa ổn định ban đầu của một cái mô hình mới, và hoàn toàn chúng ta có thể là khắc phục được những cái việc này bằng cách là tận dụng tiện ích của công nghệ thông tin, rồi hàng loạt các việc khác thì chúng ta có thể là khắc phục được những cái tồn tại hạn chế như thế. Chúng tôi xin tiếp thu lĩnh hội cái tinh thần và cũng thể hiện cái quyết tâm là sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện hơn nữa và có những cái giải pháp cụ thể hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, linh hoạt hơn nữa và thậm chí học tập các địa phương khác những cái cách làm hay để mà kiện toàn cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục phát triển.
3: Sau một năm, nhất là khi chúng ta nhập tỉnh, chúng ta nhập địa phương, rồi chúng ta sáp nhập xã, chúng ta khó khăn như thế nhưng chúng ta đều vượt qua, chúng ta khắc phục được những khó khăn đó để chúng ta hiện nay có cái ban thường vụ, có ban chấp hành, có sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển của Đắk Lắk như ngày hôm nay, có lẽ nó có sự hòa hợp, sự hòa đồng, sự đoàn kết, sự thống nhất và sự ổn định, đó mới chính là cái yếu tố chính trị tiên quyết quyết định để cho cái sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn đấy. Thì báo cáo đồng chí, đó là một điều mà tôi cảm nhận và thấy là rất đáng mừng đối với Đắk Lắk.
1: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát làm rõ những khó khăn vướng mắc thực tiễn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đặc biệt là các vấn đề về phân cấp phân quyền, chuyển đổi số và những bất cập trong lĩnh vực y tế giáo dục. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cũng lưu ý tỉnh cần đẩy mạnh công tác sắp xếp thôn tổ dân phố, chú trọng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ kế cận hợp lý về cơ cấu độ tuổi, đồng thời quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Tham dự lễ bế giảng có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng trên 2.000 chiến sĩ mới tại đơn vị.
1: Năm 2026, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tiếp nhận quản lý và huấn luyện hơn 2.000 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong thời gian huấn luyện, đơn vị đã triển khai nghiêm túc chương trình nội dung theo quy định, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, điều lệnh Công an Nhân dân, đồng thời tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật, chiến thuật, kỹ năng nghiệp vụ và rèn luyện thể lực cho chiến sĩ mới. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, công tác huấn luyện được tổ chức khoa học, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, qua đó giúp chiến sĩ từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu mục tiêu huấn luyện. Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị huấn luyện trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nói chung, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên nói riêng, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ

0: nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ môi trường huấn luyện tập trung, những chiến sĩ mới hôm nay sẽ tiếp tục được thử thách, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức cấp phát tiền mặt đợt 1 cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Krông Anna thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.
0: Năm 2025, thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, các cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương. Trước những khó khăn mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đối tác huy động nguồn lực hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thông qua dự án, 1.182 hộ dân tại 4 xã phường của tỉnh Đắk Lắk gồm Krông Anna, Sơn Thành, Ô Loan và Sông Cầu được hỗ trợ phục hồi sinh kế và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Riêng tại xã Krông Anna, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cấp phát hơn 1,3 tỷ đồng cho 272 hộ dân, trong đó 20 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức 15 triệu đồng một hộ, 65 hộ được hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng một hộ, 187 hộ được hỗ trợ tiền mặt với mức 4 triệu đồng hoặc 2,4 triệu đồng một hộ. Nguồn hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Sáng ngày 9 tháng 6 tại xã Even, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu trọng tâm như thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, trồng mới 10.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng sáng kiến, thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 lượt người dân thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số, tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, 6 đội hình chính của chiến dịch tiếp sức mùa thi Hoa Phượng Đỏ, Mùa Hè Xanh, Hành Quân Xanh, Kỳ Nghỉ Hồng và Mùa Hè Số đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân dịp này, tỉnh đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao tặng công trình nước sạch, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng, bàn giao công trình thắp sáng đường quê, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, trồng 200 cây xanh và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.
1: Sở Công Thương Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, công ty điện lực Đắk Lắk và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch số 223 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hình thành thói quen sử dụng điện thoại an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn điện, cháy nổ do điện và các sự cố điện trong sản xuất sinh hoạt. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm 20% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện so với giai đoạn 2020-2025, đồng thời bảo đảm 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận thông tin, tư vấn và hướng dẫn về an toàn điện. Để thực hiện, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng sử dụng điện an toàn, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư, kiểm soát chất lượng thiết bị điện lưu thông trên thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện. Đồng thời, nội dung an toàn điện sẽ được lồng ghép với công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời phản ánh về sở để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.
0: Nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía Tây và vùng cao nguyên dao động từ 28 đến 32 độ, khu vực phía Đông và ven biển từ 31 đến 34 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trên biển cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng

0: đến sản xuất sinh hoạt và hoạt động ngoài trời. Đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ thi, các điểm thi, phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí thời gian và phương án di chuyển phù hợp để bảo đảm an toàn, tránh bị động trước các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra vào chiều tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 6, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi. Tại Đắk Lắk, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các điểm thi đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ làm nhiệm vụ được tập huấn đầy đủ, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế và hỗ trợ thí sinh cũng đã được xây dựng chi tiết. Sự chủ động từ sớm của các cấp các ngành đang tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
2: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ, 1 thông suốt. Theo đó, mọi nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Song song với việc duy trì cơ chế phối hợp điều hành thông suốt từ ban chỉ đạo cấp tỉnh đến cấp xã, bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, các đoàn kiểm tra nhằm rà soát thực tế, không để bất kỳ khâu nào bị bỏ ngỏ hay thiếu người chịu trách nhiệm.
3: Để đảm bảo được là kỳ thi được tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, theo đúng kế hoạch, thì mọi công tác cơ bản đến thời điểm này thì cũng đã được rà soát và đã được chuẩn bị rất là công phu, kỹ lưỡng.
2: Nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Tại các điểm thi có nguy cơ cao sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay, đồng thời phối hợp lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn. Công tác tuyên truyền về quy chế thi, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo mật đề thi và xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh tới học sinh, cán bộ làm công tác coi thi.
4: Tại trung tâm thì đã tổ chức thi thử 3 lần. Và mỗi lần thi như vậy, trung tâm đều thực hiện đúng y như thi tốt nghiệp về cách sử dụng giấy như thế nào và sổ báo danh làm sao, dùng bút gì để tô và không được vi phạm điều gì.
2: Công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hỗ trợ y tế, phòng chống dịch bệnh cũng được các địa phương chú trọng. Các hoạt động tiếp sức mùa thi được triển khai tích cực nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh.
5: Và chúng tôi đã có các đầy đủ các phương án đi kiểm tra, cũng giống như là dự trù tất cả các cơ số thuốc, xe cấp cứu đến tất cả các điểm trạm, dùng các phương tiện để kịp thời nhất, làm sao đó tránh những cái không đáng tiếc xảy ra đối với các cháu. Những cái kỳ thi rất là quan trọng.
3: Phối hợp với các trường để nắm cái danh sách các thí sinh mà có nhu cầu cần hỗ trợ, để hỗ trợ các em về cái chỗ ăn ở, có thể bố trí các cái địa điểm để hỗ trợ ăn ở miễn phí, rồi huy động lực lượng đoàn thanh niên, rồi các cái tổ chức đoàn thể trên địa bàn để hỗ trợ cho thí sinh trong cái chương trình tiếp sức mùa thi.
2: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện từ rất sớm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sự chủ động này không chỉ hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, mà còn tạo tâm lý thoải mái nhất cho các sĩ tử, tự tin bước vào phòng thi, đạt kết quả cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hội chợ mua sắm và ẩm thực tại phường Tuy Hòa thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Trong số hàng trăm gian hàng, các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk được nhiều khách hàng quan tâm nhờ chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường. Lần thứ hai tham gia hội chợ từ đầu năm đến nay, nhiều gian hàng OCOP của khu vực Đồng Đắk Lắk tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng. Trong đó có không ít người quay lại mua các đặc sản địa phương sau những lần trải nghiệm trước. Riêng một số gian hàng thực phẩm chế biến, mỗi ngày tiêu thụ gần 100 kg các loại thịt một nắng. Dù sản phẩm đã được phân phối tại nhiều cửa hàng và siêu thị, hàng hóa trưng bày tại hội chợ vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ độ tươi mới, chất lượng bảo đảm và giá bán ổn định như tại các điểm phân phối chính thức.
6: Nói chung là dân ở Tuy Hòa mình khách cũng có khách du lịch, rồi người dân ở Tuy Hòa mình rất là thích các sản phẩm của địa phương, ủng hộ sản phẩm ô cốp rồi sản phẩm của địa phương rất là nhiều.
7: Ở đây có rất là nhiều đa dạng đồ dùng nè, mặt hàng nè, đi để mình nhất đi mua đồ cho người thân nè, đi mua đồ cho bản thân mình nữa, và nó có rất là nhiều cái để mình mua.
8: Hội chợ mua sắm và ẩm thực năm nay quy tụ 150 đơn vị với hơn 200 gian hàng, thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày. Bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm,

0: Bến vụ là không bán được hàng, bán được cũng được lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta tới tham quan xong bắt đầu mình giới thiệu cho người ta không mua đây thì về cửa hàng mua thì nó cũng rất tốt.
1: Tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có khoảng tầm 16 gian doanh nghiệp, mà những doanh nghiệp này thì công ty lại luôn là ưu tiên cho tỉnh nhà của chúng ta. Ở đây thì chúng tôi sẽ dàn dựng hoàn toàn để cho các nghệ nhân nè, đặc biệt là các sản phẩm OCOP được hoàn toàn miễn phí khi đến với chương trình, để cho chương trình chúng ta sẽ được rất nhiều đa dạng và màu sắc.
2: Xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và giá trị văn hóa của sản phẩm đang mở ra cơ hội để các chủ thể OCOP khẳng định thương hiệu, xây dựng niềm tin với khách hàng. Thông qua các hội chợ và hoạt động kết nối cung cầu, sản phẩm địa phương có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của từng vùng miền đến đông đảo người tiêu dùng. Thưa quý vị, pin đảo qua sử dụng, bóng đèn hỏng, vỏ chai nhựa hay các loại bao bì, bình nhựa hóa chất và những vật dụng thường bị thải bỏ cùng rác sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không được phân loại và xử lý đúng quy định, những loại chất thải này có thể phát tán các chất độc hại ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
3: Hưởng ứng chuỗi sự kiện cao điểm chung tay làm sạch môi trường, chương trình đổi chất thải lấy quả xanh tại Đắk Lắk đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại các điểm tổ chức ở phường Bình Kiến, Tuy Hòa và Hòa Hiệp, nhiều người mang theo pin cũ, bóng đèn hỏng, thiết bị điện tử và chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy cây xanh, cây giống và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân phân loại, thu gom và xử lý chất thải đúng cách, hướng tới lối sống xanh và bền vững.
4: Tối hôm qua con đã gom những viên pin và bóng đèn để đổi được cái cây sen đá này. Về con chăm sóc nó đẹp và khỏe mạnh.
5: Chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều chương trình trước đây.
3: Chỉ sau ngày đầu triển khai, chương trình đã thu gom gần 500kg chất thải nguy hại. Chương trình góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chiều ngày 9 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bình Nhưỡng về Bắc Kinh, kết thúc thành công chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Jun Su đã tiễn ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay. Một buổi lễ tiễn biệt trọng thể đã được tổ chức trước khi ông Tập Cận Bình cùng phu nhân lên đường trở về nước. Trước đó, cùng ngày, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông đã đạt được nhận thức chung quan trọng với Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un về việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Ông sẵn sàng cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, qua đó tạo động lực mới và mạnh mẽ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương và sự phát triển của khu vực, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhận thức chung mà hai bên đạt được, thúc đẩy các kết quả hợp tác thiết thực và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
2: Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo Brio tại Na Uy ngày 9 tháng 6, số cuộc xung đột trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cụ thể, năm 2025 có tới 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia và là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc sau các năm 1994 và 2021. Ước tính có khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, tăng mạnh so với 14.200 người của năm 2024. Theo báo cáo của Brio, số dân thường thiệt mạng tăng vọt là do xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự ở Sudan, nơi các cuộc bao vây và thảm sát diễn ra tại thành phố El-Fasher thuộc vùng Darfur, ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. Rio cảnh báo thế giới đang phân cực hơn nhiều khi 5 đến 6 năm qua đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc, nối tiếp nhau với mức độ tàn phá lớn. Châu Phi vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu. Mới đây, truyền thông Cuba cho biết các nhà sản xuất gạo Mỹ đã một lần nữa yêu cầu chính phủ liên bang sửa đổi các hạn chế của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt lên La Habana trong hơn 6 thập kỷ qua, với mục tiêu tiếp cận một thị trường ổn định chiến lược và có vị trí địa lý thuận lợi.
3: Cụ thể, nông dân ở các bang trọng điểm như Arkansas, bang sản xuất gạo hạt dài lớn nhất Mỹ, và Louisiana đã chỉ ra rằng Cuba đang trong tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng, thị trường này có nhu cầu và tiềm năng rất lớn nhưng không thể tiếp cận do các lệnh cấm hiện hành. Liên đoàn gạo Mỹ đã xếp việc tiếp cận thị trường Cuba với ưu tiên hàng đầu và từng vận động chính phủ suốt nhiều năm nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại do lệnh cấm vận áp đặt.

0: chỉ cách bờ biển Florida khoảng 145 km, chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn đáng kể so với thị trường châu Á. Nếu các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, Cuba có thể mua tới 400.000 tấn gạo mỗi năm, qua đó có thể hỗ trợ cho một ngành đang bị ảnh hưởng nặng nề vì trợ cấp nước ngoài, lạm phát đầu vào và tình trạng khó khăn hiện nay. Nghịch lý này cho thấy lệnh cấm vận không chỉ gây tổn hại cho Cuba mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Mỹ.
1: Ngày 9 tháng 6, quyền quốc trưởng chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chỉ thị giới chức nước này trấn áp những cá nhân liên quan tới hoạt động buôn lậu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia, bao gồm các biện pháp tịch thu tài sản và dùng tiền thu được để phát triển cơ sở hạ tầng dọc biên giới. Phát biểu tại cuộc gặp 3.318 gia đình phải di dời ở khu định cư tạm thời Slakram thuộc huyện Svalbard, tỉnh Banti Manchay, quyền quốc trưởng Hun Sen nhấn mạnh, mặc dù biên giới đất liền Campuchia-Thái Lan đã đóng cửa từ giữa năm 2025, song một số cá nhân vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động buôn bán xuyên biên giới bất hợp pháp, đồng thời khẳng định các biện pháp thực thi phải kiên quyết và dứt khoát. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng viện dẫn chiều hướng tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong nước sau khi đóng cửa biên giới với Thái Lan nhằm khuyến khích người dân tăng cường sản xuất và ủng hộ hàng hóa nội địa. Ngày 9 tháng 6, chính quyền New Zealand đã sơ tán hàng trăm cư dân tại các khu vực ven biển ở thủ đô Wellington do sóng lớn và gió mạnh đe dọa an toàn.
0: Lệnh sơ tán có hiệu lực từ sáng ngày 9 tháng 6, cảnh sát được triển khai hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và lập các chốt chặn nhằm hạn chế người dân tiếp cận khu vực ven biển. Theo Cục Khí tượng New Zealand, Mark Savage sóng tràn vào cảng Wellington trong ngày cao tới 11 mét, trong khi sức gió tại sân bay Wellington lên tới 128 km một giờ. Thời tiết xấu đã khiến một số chuyến bay bị hủy. Hội đồng thành phố Wellington cho biết một đợt sóng lớn tương tự từng xảy ra vào năm 2021, gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà ở Bridge Bay, khi sóng cao khoảng 6,5 mét. Lần này mức sóng ghi nhận cao hơn đáng kể.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi U19 Campuchia bất ngờ cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 ở lượt trận cuối của bảng C. Trong trận đấu này, U19 Australia đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lucas Neal ở phút thứ 2 và Diego Nunes ở phút thứ 17. Tuy nhiên, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi gỡ hòa 2-2 sau các pha lập công của Sokia ở phút thứ 59 và tình huống đá phạt lưới nhà của Marinucci ở phút thứ 81. Với kết quả này, U19 Australia đứng nhất bảng C khi có cùng 4 điểm như U19 Campuchia, nhưng hơn chỉ số phụ, hiệu số là dương 10 so với dương 3. U19 Campuchia cũng giành quyền đi tiếp khi là đội nhiều bảng có thành tích tốt nhất. Theo quy định của giải U19 Đông Nam Á 2026, do bảng C chỉ có 3 đội, nên đội nhì bảng A và B sẽ phải trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng khi xét thành tích các đội nhì. Vì thế, U19 Việt Nam không tính trận thắng U19 Đông Timor 3-0, còn U19 Malaysia không tính trận thắng U19 Brunei 4-0. Trên bảng xếp hạng, các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U19 Campuchia đứng đầu với 4 điểm, U19 Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm và hiệu số là dương 4. U19 Malaysia đứng cuối với 3 điểm với hiệu số bàn thắng là dương 3. Với diễn biến này, U19 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. U19 Campuchia bước vào vòng kết sẽ gặp U19 Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6. Ở cặp bán kết còn lại, chủ nhà U19 Indonesia sẽ gặp U19 Australia. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6. Theo thông báo từ VPF, hai trọng tài FIFA người Singapore là ông Ahmad Akwasa bin Ahmad al-Badawi và ông Muhammad Taki Afari bin Zahari sẽ điều hành trận playoff tranh suất tham dự V-League mùa 2026-2027 giữa câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Một người làm trọng tài chính, còn một người điều hành trong phòng VAR. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm thường xuyên được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và FIFA giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng. Trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Đội thắng trận sẽ giành quyền tham dự V-League, còn đội thất bại sẽ tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa tới. Tại V-League 2025-2026, PVF đứng áp chót trên bảng xếp hạng, trong khi đó Bắc Ninh là á quân giải hạng nhì quốc gia 2025-2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026. Vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn Gia Lai, với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Trường Giang, Gia Đình. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2026-2027. VFF đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026. Đây là lần thứ 2 công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia sau lần đầu tiên được áp dụng tại vòng chung kết mùa giải 2024. Đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Thái Lan đã có trận giao hữu với nhau trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 6 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc tấn công rất nhiều và có rất nhiều cú sút nhưng lại cực kỳ phù phiếm. Đội chủ nhà khát khao chiến thắng hơn nên dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng sớm tìm tới cột dọc khung thành của Thái Lan ngay ở phút thứ 3. Trung Quốc liên tục chơi tạt cánh đánh đầu nhưng không đem lại hiệu quả. Ở chiều ngược lại, Thái Lan lên bóng khá vất vả. Tình huống nguy hiểm nhất là nỗ lực của Reggie nhưng bóng lại bay vọt sàn ngang. Sáng hiệp 2, Trung Quốc sớm gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Cơ hội tốt nhất của Trung Quốc tới ở phút 73, nhưng Su Shen-sai lại sút bóng ra ngoài ở cự ly gần. Ở chiều ngược lại, Thái Lan thậm chí còn chẳng lên nổi đường bóng. Trung Quốc hai đội hòa nhau trong trận đấu có rất nhiều cơ hội. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đã lựa chọn đội tuyển Mozambique làm đối trọng trong loạt giao hữu đầu tháng 6 năm 2026. Đội chủ nhà khởi đầu khá tốt và sớm có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 12 xuất phát từ pha phá bóng của thủ thành PS, Otamendi chọc khe cho TH băng xuống vượt qua thủ môn đối phương rồi ghi bàn.
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Indonesia chơi hưng phấn. Họ liên tục tấn công nhưng chưa thể tìm được bàn thắng tiếp theo. Ở chiều hướng ngược lại, Mozambique dần lấy lại được thế trận, tuy nhiên họ sút quá ít và chưa thể tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Indonesia vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Mozambique cũng chơi rất cố gắng để tìm bàn gỡ. Cả hai đội đều có những cơ hội khá ngon ăn nhưng lại không tận dụng được. Chung cuộc, Indonesia thắng tối thiểu trước Mozambique và nâng số trận thắng liên tiếp lên con số 2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, nhằm lập lại trật tự mặt nước và bảo vệ môi trường, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt vận động người dân di dời lồng bè nuôi thủy sản ngoài quy hoạch. Đây là bước đi trọng tâm trong kế hoạch cơ cấu lại ngành thủy sản theo đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Lộ trình di dời được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm tự phát, giảm áp lực sinh thái, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế biển bền vững, kết hợp dịch vụ du lịch. Thời gian qua, đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đi vào thực thi, nhưng kết quả sắp xếp giải tỏa lồng bè tại các đầm vịnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Để tháo gỡ nút thắt, các địa phương, đơn vị liên quan đang rà soát, điều chỉnh và bổ sung đề án cho phù hợp với thực tế mới và các thông báo mới nhất của tỉnh ủy. Qua đó, góp phần giữ vững quy hoạch, tạo tiền đề đưa ngành nuôi biển vươn ra xa bờ bằng công nghệ cao và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con.
1: Gắn bó với nghề nuôi tôm hùm gần 20 năm qua, ông Phạm Văn Vân ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chưa bao giờ đối mặt với nhiều rủi ro như hiện nay. Với quy mô 30 lồng nuôi, trung bình thả 180 con mỗi lồng, gia đình ông từng có thu nhập rất ổn định. Thế nhưng những năm gần đây, lượng tôm hùm hao hụt chết tại bè liên tục tăng cao theo từng vụ, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Theo ông Vân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự quá tải nghiêm trọng của hệ thống lồng bè tại địa phương. Đặc biệt, lượng thức ăn tươi dư thừa không được thu gom đã tích tụ, phân hủy lâu ngày dưới đáy biển, gây ô nhiễm môi trường nước sâu sắc. Hệ lụy là tôm hùm nuôi bị ngạt khí do thiếu hụt oxy, đồng thời tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát hàng loạt.
2: Mình nói chung là ai cũng nuôi số lượng nhiều thì nguồn nước nó phải ô nhiễm. Lúc nào con tôm thì nó chậm lớn, chậm phát triển. Rồi mình nuôi lâu ngày thì cái tiền màu nó càng kéo dài đó, thì rồi nuôi nhiều thì nói chung là cái sản lượng tỷ lệ mà tôm thịt bán ra ai cũng nuôi nhiều thì chắc chắn là cái tiền sản phẩm nó không được cao nữa. Rõ là nuôi càng nhiều thì môi trường nó càng ô nhiễm, ai cũng thải hàng tấn ngày nào cũng hàng tấn xuống nước là nguồn nước là không còn gì sống đâu.
1: Không riêng gì ông Vân, mà phần lớn bà con ngư dân, các xã phường ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng lo lắng bất an khi môi trường biển đang ở mức báo động. Hiện nay, tại các vùng đầm vịnh trọng điểm, mật độ lồng bè dày đặc đã vượt quá sức tải tự nhiên của nguồn nước. Thực tế như năm qua, tình trạng cá tôm chết ngạt rải rác xuất hiện ngày một nhiều do thiếu oxy cục bộ, trực tiếp đe dọa đến sinh kế của hàng ngàn hộ nuôi biển. Trước thực trạng môi trường suy thoái nghiêm trọng, nhiều ngư dân đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải gồng gánh chi phí thức ăn tăng cao, vừa nơm nớp lo sợ dịch bệnh có thể xóa sổ toàn bộ tài sản bất cứ lúc nào.
3: Hiện bây giờ là môi trường nó không có trong sạch, dòng chảy dòng sông đồ viết cho nó sạch sẽ hết, rồi cái nào cho bà con nuôi.
1: Để thiết lập lại trật tự quản lý, công tác kiểm đếm lồng bè thực tế theo đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã được triển khai quyết liệt ở các địa phương. Thống kê đến tháng 3 năm 2026, tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân có 603 cơ sở nuôi với 37.812 lồng bè. Đáng nói, khu vực này hoàn toàn không nằm trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh Đắk Lắk. Một số lượng lớn chủ bè ở đây lại là người dân cư trú tại các địa phương khác như phường Tuy Hòa, Phú Yên, Xuân Đài, Sông Cầu đến thả nuôi tự phát. Để thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đang khẩn trương vận động các hộ nuôi vãng lai di dời lồng bè theo đúng lộ trình, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Đây là bài toán khó khi nghề nuôi biển đã là sinh kế chính nhiều năm và là nguồn thu nhập duy nhất để các hộ chi trả các khoản vay ngân hàng.
4: Em nuôi ở đây cũng lâu năm rồi. Bây giờ kêu đi chỗ khác thì kiếm không cả chỗ để làm. Thì bây giờ mình cũng mong cho chính quyền kiếm một chỗ nào, ví dụ như gom lại cho bà con một chỗ nào đó, kiếm một chỗ nào đó cho bà con ở nuôi cho bây giờ nuôi. Thì ta nuôi 5-10 năm, nói em dạ chục năm tới nay cũng có, 20 chục năm có, mà bây giờ không cho nuôi nữa, bà con biết làm người gì ăn đây.
1: tại đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài thuộc phường Sông Cầu và phường Xuân Đài, hiện trạng mặt nước nuôi trồng thủy sản lồng bè lên tới khoảng 2.500 hectare, trong khi diện tích quy hoạch theo đề án Ủy ban nhân dân tỉnh được duyệt chỉ là 1.000 hectare. Đặc biệt, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là lồng bè nuôi thường xuyên di chuyển để tránh trú bão, dẫn đến việc xác định chính xác vị trí và số lượng tại từng thời điểm kiểm đếm gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ trình cắt giảm diện tích nuôi diễn ra khá nhanh, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ và chưa có mô hình sinh kế thay thế phù hợp. Ranh giới hành chính trên đầm, vịnh tại một số khu vực chưa rõ ràng. Nhiều vùng quy hoạch chưa được cắm mốc ngoài thực địa. Điều này dẫn đến việc kiểm đếm số liệu thường xuyên sai lệch, khó xác định cụ thể cơ sở nuôi nằm trong hay ngoài quy hoạch. Thậm chí một bộ phận bà con ngư dân vẫn chưa chấp hành nghiêm, vẫn còn tình trạng tự ý sửa chữa mở rộng quy mô lồng bè, bất chấp các quy định hiện hành.
5: Việc nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh Xuân Đài là nó theo cái phong tục tập quán, cách thức nuôi trồng của bà con lâu nay. Đến cái mùa mà biển êm đó, thì bà con sẽ kéo giãn ra ở các cái nguồn nuôi, trong đấy tập trung nhiều cho phường Xuân Đài. Nhưng mà bắt đầu tới mùa biển động, khoảng tháng 8 âm lịch ấy, thì bà con lại kéo về các cái địa điểm nó có cái biển nó êm hơn, để đó bà con nuôi chủ yếu tập trung kéo về phường Sông Cầu. Cho nên cái áp lực quản lý của bà con trong quá trình nuôi ấy, thì nó cũng hết sức là phức tạp. Cho nên đòi hỏi phải có cái sự phối hợp giữa các cái địa phương với nhau. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ tăng cường với phường Sông Cầu, rồi Tuy An Đông để rồi phối hợp tổ chức quản lý và thực hiện tốt cái việc nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh Xuân Đài trong thời gian tới.
1: Trước những thách thức đặt ra, hiện nay các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang tập trung quyết liệt lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản lồng bè. Tại đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài và Vũng Rô, hiện các địa phương tích cực cắm mốc, phân vùng mặt nước và khống chế nghiêm ngặt hạn mức lồng nuôi trên mỗi hộ dân và tiến hành tuyên truyền để bà con di dời lồng bè theo lộ trình phù hợp cho năm 2026, từng bước giảm mật độ nuôi tại các khu vực.
6: Thì hiện tại bây giờ thì qua thống kê sơ bộ thì đến nay cũng đã được là 104 bè, đó, trong đó là bè hầu thì cũng được 73 bè, đó, còn riêng bè tôm thì 104, còn riêng tàu thuyền thì cũng tôi có học luôn. Làm lại đều vận động tàu thuyền dưới 6 mét thì hiện tại địa khu phố cũng đã vận động kê khai được là 94 thuyền trong đó thuyền dưới 6 mét, đa số là Mỹ Đê, để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.
1: Hiện lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiên quyết tháo dỡ các lồng bè tự phát, ngăn chặn tình trạng cơi nới hoặc phát sinh mới. Các lực lượng liên quan như phòng kinh tế, công an các xã phường ven biển cũng đang phối hợp lực lượng biên phòng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, tiến hành cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành hoặc tái lắp đặt trái phép. Đặc biệt, địa phương cũng phối hợp các đồn biên phòng ven biển thực hiện mô hình những chiếc loa cầm tay của chiến sĩ biên phòng, kiên trì phát thanh vận động bà con chủ động tháo dỡ, di dời lồng bè về đúng quy hoạch.
7: Chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các đợt các tổ tuần tra, và đội tuần tra thường xuyên là vận động bà con di dời lồng bè, tránh các luồng lạch, và tổ chức cùng địa phương các cấp rồi là tuyên truyền vận động để bà con dân nắm rõ và hiểu các quy định cũng như là tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
1: Song song với các biện pháp siết chặt kỷ cương hành chính, công tác quản lý con giống và giữ gìn môi trường mặt nước đầm vịnh cũng được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro thiệt hại kinh tế cho bà con ngay trong mùa vụ mới.
8: Thực hiện các cái quy định về quản lý pháp luật về nuôi trồng thủy sản, tăng cường cái việc quản lý con giống để cho bà con là được nhận những con giống là đúng, có đầy đủ xuất xứ, rồi qua kiểm dịch để hạn chế cái sự tổn hao trong quá trình nuôi của bà con. Rồi nữa là địa phương cũng đã tăng cường cái việc quản lý mà thu các cái rác thải trên đầm vịnh để mà giảm cái thiệt hại, giảm cái ảnh hưởng của môi trường trong cái vấn đề nuôi trồng thủy sản.
1: Sau hơn một năm triển khai quyết liệt, đến nay đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã có những chuyển biến rõ nét. Tính đến tháng 5 năm 2026, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm từ 3.792 ha xuống còn 3.293 ha. Số lượng lồng bè giảm từ khoảng 197.091 lồng xuống còn 161.703 lồng. Dù tiến độ di dời ở một số nơi chưa đồng bộ do thiếu nguồn lực, nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk vẫn nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới thông qua khoa học công nghệ. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp với các bộ ngành đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản nước mặn công nghệ cao, quy mô 80 ha, kinh phí 250 tỷ đồng vào vốn đầu tư trung hạn. Hàng loạt đề tài như ứng dụng hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo môi trường và ứng dụng công nghệ 4.0 để số hóa quản lý lồng bè từ xa hứa hẹn sẽ giải quyết dứt điểm bài toán quản lý lỏng lẻo trước đây.
9: Bà con cũng đã coi như tích cực phục hồi những cái phương tiện sản xuất cũng như là các kế hoạch của mình. Bà con cũng đã coi như tiến hành coi như tái sản xuất để coi như tiếp tục có thể coi như mùa vụ sản xuất mới một cách bài bản và có cái kết quả tốt hơn. Thì về mặt ngành cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho bà con biết được những cái cách thức tham gia mùa vụ mới như thế nào và đồng thời là phải tăng cường hướng dẫn bà con cũng như là kiểm soát lại cái việc mà phát triển nuôi trồng một cách coi như cụ thể hơn, rõ ràng hơn để hướng tới vào những cái vùng nuôi mà theo cái định hướng quy hoạch sau này của tỉnh một cách coi như chặt chẽ và coi như đầy đủ để đảm bảo cái việc mà nuôi trồng mình đi vào cái khuôn khổ và đi vào quy hoạch rõ ràng.
1: Để tháo dỡ triệt để các rào cản kỹ thuật và pháp lý nhằm đồng hành lâu dài cùng bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk và doanh nghiệp nuôi biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã khẩn trương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh toàn diện, đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để phù hợp với thực tế.
10: Sở cũng đã có giao cho chi cục thủy sản cũng xuống phối hợp với địa phương hướng dẫn rồi công tác thực hiện cho đúng cái công tác quy hoạch, không cơi nới các cái lồng bè ra. Nếu mà mình nuôi dàn trải nhiều không đúng quy hoạch thì nó sẽ xảy ra về cái mức độ ô nhiễm môi trường, thì nuôi trồng thì nó cũng rất là khó khăn, cho nên là cũng khuyên người dân là thực hiện cho đúng theo cái đề án, cũng như là địa phương cũng tăng cường công tác quản lý về công tác nuôi trồng thủy sản.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức đoàn công tác để kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản ven biển để tìm hướng giải quyết dứt điểm các tồn tại và đánh giá chính xác sức chịu tải môi trường biển, đồng thời tiến hành xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi số sinh kế bền vững. Theo lộ trình đề ra, chỉ tiêu diện tích nuôi trồng nước lợ tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk đến năm 2027 sẽ giảm xuống còn khoảng 1.772 ha, năm 2030 giảm còn 1.208 ha. Riêng khu vực Đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài, mục tiêu năm 2027 giảm còn 500 ha, năm 2030 còn 350 ha nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái.
7: Các xã thì có đề xuất để thực hiện sắp xếp lồng bè, nhưng mà căn cứ vào yêu cầu phát triển của địa phương cũng như là quản lý tốt về chăn nuôi nuôi trồng thủy sản trên địa bàn của tỉnh, trong đó các cái xã của ven biển ấy thì sở phải cùng với địa phương tham mưu cho tỉnh liên quan đến này, từ đó ta quản lý được về cái vùng nuôi trồng và tạo sinh kế cho bà con trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nữa và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư ở các cái lĩnh vực công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản ở những vùng xa bờ.
1: Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km với diện tích đầm vịnh khoảng 18.910 ha và hơn 2.000 ha bãi triều, cửa sông là khu vực tiềm năng thế mạnh để đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong lúc chờ ban hành đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 sau khi điều chỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại hệ thống lồng bè theo quy hoạch, tuyệt đối không để phát sinh mới hoặc cơi nới trái phép, nhất là tại các khu vực trọng điểm như Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần hướng đến mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản lồng bè một cách bền vững, minh bạch và hiệu quả.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Sao tôi không có một chút ấn tượng gì hết vậy?
1: Cái này gọi là hiện tượng xa mặt cách lòng. Chắc là hả, do ông cảm thấy có lỗi rồi hả, muốn bù đắp cho cổ thôi. Rồi lúc tỉnh, lúc mơ.
2: Làm tiệc ở nhà A Quanh đi.
3: A Quanh hả?
2: Tụi tôi có một người bạn là A Quanh. Bà cũng tên Quanh, Quy Quanh, A Quanh gặp nhau chắc là vui lắm. Lúc đó tôi sẽ kêu A Quanh nấu đồ ăn đãi cho bạn. Chịu không?
4: Cho nên bây giờ tụi con phải quyết định mở một cái party nho nhỏ để ăn thành bạn tươi đẹp của bốn tụi mình.
2: Được rồi.
4: Làm ở đâu đó?
3: Con thấy đâu có sao đâu. Mình tiệc tùng hình như nè.
5: Con nhỏ này ở đây phức tạp lắm. Lỡ như mà nó đòi một lúc gặp mặt con rồi gặp mặt Uy Quanh luôn xì.
3: Ôi, cái đó cậu đừng có lo, mẹ đừng có lo.
4: Xong chưa?
3: Xong rồi. Nói chung là cậu với mẹ đồng ý.
4: Đồng ý hả? Yeah. Đồng ý thì đồng ý. Mắc gì bàn cái gì mà lâu dữ vậy?
2: Cái chuyện riêng của người ta đó.
6: Gia đình người ta.
3: Cậu với mẹ đang nghĩ tới chuyện chuẩn bị.
4: Đúng rồi á. Thôi, nói cho cậu nghe. Tụi con lớn hết rồi, tụi con không có thích làm phiền đâu. Tụi con tự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ luôn, yên tâm.
2: Vậy đúng rồi.
5: Tụi con sẽ đem một đống đồ ở đây làm thôi.
4: Đúng rồi. Thiếu như vậy
2: Quanh.
4: Con cứ nói đi.
2: Quanh. Tụi tôi còn định là rủ Quy Quanh qua đây chơi chung nữa đó.
4: Hợp kính lần nữa liền.
5: Sao cái gia đình này lạ quá hả?
4: Trời ơi, cái gia đình gì đâu mà hợp kính giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy nè.
2: Hợp gì hợp hoài vậy?
1: Ê, chắc là chuẩn bị á.
4: Chuẩn bị gì chuẩn bị hoài này, nó là mình tự chuẩn bị rồi. Đúng không?
1: Thì người ta chu đáo mà.
4: Xong rồi.
5: Thôi.
2: Dạ sao rồi ạ?
4: Không sao đâu, cứ mời bạn bè đi nha.
5: Tuyệt vời. Chú rất là tuyệt vời.
7: Không cho mời thì chắc chắn không được. Nhưng mời đến thì khác gì tự giặt áo cho người xem lưng nha.
8: Nhưng chúng ta sẽ tìm cách để mọi thứ bất thành. Không để mọi chuyện như vậy được.
3: Chắc chắn là họ sẽ không thể nào mời Quy Quanh qua đây được đâu.
5: Tôi chắc chắn với bà là tôi sẽ vô trường mời Quy Quanh tới đây. Mọi người cứ yên tâm nha.
4: Đúng rồi. Hợp đi.
5: Hợp.
4: Trời ơi, tôi sai rồi. Cái gia đình này hợp mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng hợp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hợp.
5: Thì đó.
3: Hello.
4: Ê. Bà đây rồi, làm tụi tôi tìm gần chết luôn á.
3: Đang làm gì vậy? Ủa sao ba không ở đây vậy? Tôi tập thể dục, tôi đây
2: tập thể dục hả?
1: Tập thể dục.
2: Ê, bà ở đây buồn không?
3: Hả? Tôi hả? Có gì đâu, buồn, tôi vui lắm.
5: Trời ơi,
2: vậy hả?
5: Buồn chết luôn.
4: Vậy mà không buồn.
2: Để tôi coi.

0: Thôi
1: không? Ủa.
2: Sao?
1: Công nhận nha. Ở trong trường có mình mà thoải mái dễ sợ luôn á.
0: Wow.
3: May quá, nhờ cậu đưa về trước, chuẩn bị đủ chiêu trò này á. Biết ngay là Thiên Tùng sẽ dùng thấu cảm mình mà.
0: Ê, tụi này định rủ bà đi nhập tiệc đi không?
4: Ông nói gì vậy?
0: À, tụi này định rủ bà đi nhập tiệc đi không?
1: Ờ đúng rồi, đúng rồi, đi không?
0: Đi không?
2: Đi không? Trời ơi, đồ ăn thức uống quá trời luôn.
0: Ừ.
4: À, thì nói chung là thời gian qua tôi ở bên ngoài á, vậy là đủ lắm rồi. Giờ để tôi yên ổn ở trong này đi ha. Mọi người cứ đi chơi đi.
2: Ê, đi luôn cho vui.
0: Đi chơi vui.
4: Nói chung á là tôi cũng muốn đi lắm. Không, tôi thích lắm á, nhưng mà
2: thích đi.
5: Không có gì đúng rồi, thích thì đi.
4: Không, nhưng mà tại vì tôi ở lại để tôi trực ký túc xá, nên là thôi mấy ông cứ đi chơi vui vẻ đi ha. Chứ tôi cũng tôi tiếc lắm luôn á.
2: Không đi thiệt á hả?
0: Ôi đi đi, tôi đi,
2: đi.
0: Vui lắm.
1: Ê, tôi giới thiệu cho bà bạn mới. A Oanh dễ thương lắm.
2: Đúng rồi. Điều hơi xấu chút xíu thôi.
0: Xấu chút xíu à.
1: Đi đi đi nha.
4: Ờ thôi, nói chung là tôi cũng tại vì tôi bận thiệt. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi ha. Rồi để dịp khác rồi gặp nhau sau. Tôi gặp bạn đó sau, không sao đâu.
0: Thôi, nghỉ bận một bữa đi. Đi đi.
4: Thôi mấy ông cứ đi đi.
2: Bây giờ một đi không? Hai. Ba.
0: Trời ơi, lộn giới tính luôn rồi đó. Trời đất ơi. Thôi không kẹt công việc vậy thôi chứ biết sao giờ.
4: Thôi
0: giờ được bữa khác nha.
4: Ừ, mấy ông đi vui vẻ nha.
1: Thôi, tụi tôi đi nha. Có gì mai gặp.
4: Tôi tiếc quá.
0: Ừ, biết mà.
4: Ừ, bye bye.
0: Dịp khác nha, nhớ dịp khác là đi nha.
4: Tiếc thiệt luôn á.
0: Nhớ nha, dịp khác là đi nha.
4: Thôi.
0: Ok, bye bye.
4: Bye bye.
0: Bye. Ê, không đi thiệt luôn hả?
4: Thiệt à, tại vì tôi nói rồi mà. Thôi để dịp khác đi ha.
2: Thôi bỏ tay ra. Không đi thì đừng hòng nắm tay lực sĩ này. Ok, I'm fine.
6: Tụi nó làm như vậy là làm sao đây?
7: Xong hết rồi.
8: Công nhận rồi. Mấy đứa tính hay thiệt đó. Mình trang trí ở đó xong mình ăn ở đó luôn cho tiện, khỏi bưng đi.
9: Chưa. Tụi con mới chuẩn bị xong thôi, nhưng mà còn thiếu một số đồ. Bây giờ tụi con đi chuẩn bị tiếp. Rồi chút xíu mình gặp sau ha.
10: Hay quá. Suýt nữa là bị bại lộ rồi. Công nhận sáng kiến mở tiệc không phải là ý hay.
9: Đi đi đi đi đi đi đi
8: đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
10: đi đi đi đi đi đi đi đi
8: đi đi đi đi đi đi
10: đi đi đi đi đi đi đi
8: đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
10: đi đi.
8: Ba đứa tụi nó mới ở đây trang trí xong là chạy đi mua đồ rồi đó.
10: Trời
8: ai
10: ơi.
8: Con hết đó.
10: Đúng rồi, là mẹ với cậu trở tay không kịp luôn á.
8: Đúng rồi đó.
10: Con ở ngoài nhìn vô thấy hết trơn rồi.
8: Ừ, vậy hả? Vậy bây giờ cái vấn đề là giải quyết xong chưa?
10: Yên tâm, cậu với mẹ cứ yên tâm đi. Ok mà.
11: Chắc không?
10: Chắc.
8: Nếu mà vậy được rồi, còn cái vấn đề này là tại vì con bày ra đó, bây giờ con muốn làm sao? Giải quyết xong chưa?
10: Thì tiệc là do con muốn mà. Cho nên con giải quyết êm xuôi hết rồi. Cậu với mẹ cũng yên tâm luôn.
8: Chắc chắn ha.
10: Chắc.
8: Mọi chuyện là con tính hết đó. Đi ra coi nó làm sao rồi.
11: Đi đây.
10: Cậu, mẹ. Nói đi là đi vậy đó hả? Phen này mình phải tự thân vận động rồi.
2: Nắng quá.
0: Nắng không?
2: Nắng.
0: Đang che nắng cho ông nè.
2: Ủa vậy hả? Cảm ơn.
0: Hai con khùng.
2: Khùng gì?
0: Hả?
2: Cãi không? Mày giỡn mặt tao không?
0: Ta thương nhau nha.
2: Ê, nắng quá. Mở cửa vô nhà mau mau coi.
0: Từ từ. Ủa mua được gì hả?
2: Rau mà thịt nó không có tươi nên tôi không có mua.
0: Trời ơi, thịt ở nhà tôi còn một đống kìa, mua làm cái gì?
2: Vậy được. Mà tính nấu cái gì mua rau muốn dữ vậy?
11: Bún thịt nướng.
2: Á lộn.
11: Bún thịt nướng.
0: Bún thịt nướng mua rau muốn chi?
2: Bún thịt nướng mà đi mua rau muốn.
11: Nấu lẩu.
0: Nấu lẩu gì?
1: Lẩu
2: lẩu gì?
1: Lẩu Thái.
2: Lẩu Thái mắc gì mà nhắc cái vậy, hỏi một lần là trả lời lẩu gì lẩu Thái.
1: Đang suy nghĩ thì mới mua rau rồi chưa có thịt có cá gì hết mà.
9: Thịt tôi thịt heo rồi mua làm lẩu Thái sao được?
1: Được hết á.
9: Ở chơi với có thịt bò. À. Có thịt bò có đủ thứ thịt á, thịt dê nè, thịt bò nè.
1: Có luôn.
9: Ờ có bê luôn.
1: Có luôn.
9: Ờ bê về nướng ngon lắm á.
1: Ông mua được gì rồi?
9: Tôi hả, tôi mua trái cây với lại nước uống này nọ để chuẩn bị.
1: Ê, có người ăn ké nha.
2: Ké cái gì? Nghĩ sao ba cái trái ổi này ai mà ăn?
1: Trời ơi.
9: Ủa, chưa chưa có nữa.
2: Chưa nữa hả?
9: Ừ.
2: Kệ. Ở dơ sống lâu.
9: Ờ biết ông cái dơ đó giờ.
1: Chuyên gia ăn ké. Mà không có vốn gì hết trơn á.
2: Mở cửa vô cho.
1: Ủa gì vậy? Gì?
10: Có cần anh giúp gì không? Anh giúp cho.
9: Ủa gì bà như vậy, nhà bà đi. À? Tôi đây, tôi chuẩn bị xong rồi tôi kéo qua bển á.
10: Ủa chi vậy?
9: Tôi kéo qua bển làm đồ ăn ăn chứ chi.
1: Đúng rồi.
10: Thì giờ sao không đem đồ ăn qua bên tôi chuẩn bị luôn đi. Ở đây chuẩn bị làm gì?
9: Trời đất ơi, ở đây người ta
1: pha chế.
9: Pha chế cái gì? Pha chế đâu phải nước rồi pha chế. Sơ chế trước rồi mới đem qua bên bà làm cho nó nhanh, hiểu không?
10: Trời ơi, lạnh quá mà bển làm hết luôn đi.
9: Ôi trời ơi, bây giờ người ta lấy thịt ở đây nữa.
1: Đúng rồi.
10: Vậy thôi đi đi đi vô đi, tôi phụ cho nè.
1: Thôi thôi thôi, bà mà bà mà phụ là hư đường hư bột hết thôi.
9: Ừ đi về đi.
10: Cái gì mà đuổi gì đuổi ta vậy?
1: Thôi đi vô đi vô đi vô đi đi.
10: Nè
2: quá nắng nóng vô nhà cho mát.
10: Nè rồi vậy thôi, xách nước đem vô.
9: Thôi có nước, có nước, có nước.
2: Có ăn không? Ăn không?
9: Ừ.
1: Thôi. Nè.
2: Ăn ăn cho rồi cho dễ làm gì.
10: Tôi ăn được mà.
2: Không chịu nói.
1: Hồi nãy đường không chịu ăn.
10: Chưa kịp lấy thì giật lại rồi. Trời ơi,
2: thôi. Đi chợ nắng khát nước muốn chết luôn vậy.
9: Nước gì chắc ngon lắm á, nước gì vậy?
10: Ừ. Thì nước vậy khác chứ nước gì?
9: Nước vậy khác hả? À? Nước vậy khác gì trong queo vậy?
10: Ừ thì nước vậy khác bên trong queo chứ.
2: Cái màu này mà màu trong hả?
9: Cái này lên ở trong đục, trong đục. Ừ,
2: trong đục, đục là sao? Trong là trong đục là đục. Tự nhiên trong đục nói chung nó nhiều quá.
9: Trời ơi, trong là nước trong riêng á. Còn này đục đục là nước trong mà nó đục.
10: Hiểu
9: chưa?
10: Lực sĩ uống rồi, lực sĩ nói ngon.
2: Uống ra đây tôi uống hết luôn.
1: Người ta cho rồi uống đi mà đứng đó cãi nhau hai ông này thiệt á.
9: Ủa tôi đâu có xin đâu mà cho.
10: Thì uống đi.
9: Bây giờ bà kêu tôi muốn uống nha, chứ tôi đâu có xin. Phải không?
12: Mấy ông mà uống thuốc sổ này rồi thì chắc chắn là sẽ không còn dự định tiệc tùng gì nữa.
10: Mà lần sau mua nước dừa tôi uống nha.
2: Tại những cái gì mà đưa nước cho người ta, cái kêu ta mua nước để dừa.
9: Em nước dừa hả? Chút mua cho 10 trái luôn. Cứ đeo mãi luôn nha. Rồi đi gái chị nha.
1: Thôi rồi đi, bà về nhà bà chuẩn bị đi. Rồi lát tụi tôi qua.
10: Giờ chuẩn bị rồi tôi ngủ giấc rồi. Có gì mấy người qua sau nha.
2: Ngủ hả? Mặt như cái bánh bao mà vẫn còn rồi đi ngủ hả?
9: Rồi để bà ngủ đi. Cho bà ngủ mấy giấc cũng được. Tụi tôi qua tôi lôi đầu bà dậy.
1: Ừ.
2: Nhìn bà kìa. Trời thôi vô vô nó bụng quá.
9: Nước ngon vậy dạ. Nước biết nước gì ngon ghê.
10: Không có đến được đâu.
13: À, giỏi lắm đó, anh ta thấy con càng ngày càng tiến bộ đó.
10: Nhưng mà con cũng hay nấy quá trời luôn.
13: Cũng là con làm ra thôi.
10: Mẹ nói cho nghe nè, cái cách này không phải là cách đáng khen đâu nghe chưa. Nè, cầm đi. Hả? Gì vậy mẹ? Thuốc giải đó, cho ba đứa nó uống là hết à?
13: Ê, sao tôi thấy cái thuốc kia cũng màu đỏ, thuốc giải cũng màu đỏ đó, có chắc không đó?
10: Chắc, yên tâm.
13: Vậy là được rồi á, cá một trời thảnh thơi rồi.
2: Quanh ơi,
13: sao không có kết quả vậy?
10: Ủa sao? Ủa?
2: Ôi, Quanh ơi, tới rồi nè.
13: Nhiệt tình quá lắm luôn đó.
9: Tôi tới rồi nè.
10: Ba người à? Trời, sao uống cái sổ rồi mà qua đây được vậy? Ê, nó nghe nè, tôi thấy ba người có vẻ không có được khỏe cho lắm. Hay là nghỉ ngơi đi.
9: Không sao, không sao. Vì tình bạn tuổi này có thể chịu được hết á.
1: Đúng rồi. Anh em, triển khai.
9: Lớp ai đi.
1: Đây.
9: Coi làm cái này làm cái kia đi anh em ơi. Ê, coi làm đi. Coi làm cái kia đi.
1: Nói nghe, nói nghe. Giờ vô phụ lấy đồ ra sắp xếp ở đây nha. Tôi đi vệ sinh cái đau bụng quá.
9: Ông này tôi tới nhà người ta đi vệ sinh à.
13: Đúng rồi, mấy đứa này kỳ quá đó. Không ở nhà đi vệ sinh đi hả?
2: Ê, sĩ ơi, nhanh lên.
13: Cái gì vậy?
10: Cái gì sao ba đứa nó
9: đâu? Ê, tôi cũng đau bụng quá vậy.
2: Nhanh lên thay người sĩ ơi.
13: Sao vậy? Không ấy à.
1: Mới vô mà.
2: Ê, tôi.
13: Ê, nè. Trời ơi.

0: Sao bụng quá vậy?
1: Sao mới vô?
0: Xong chưa?
1: Ai mà đau nữa rồi ta?
0: Xong chưa vậy?
1: À, không sao đâu, đau bụng là tốt.
0: Trời ơi, trời ơi, tôi đang đau bụng quá đây nè.
1: Đây nè, ba đứa đừng có giành giật. Để ta chỉ cho.
2: Sắp lượt.
1: Ở ngoài giường đó, ngồi xuống rồi lấy cái lá chè cho nó kín đi ha. Đi.
0: Hẹo quá.
3: Bị nữa rồi.
1: Ngoài giường kia có chỗ đó.
0: Hoàng ơi.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, tới rồi.
1: Không nhìn được đâu.
2: Ngoài giường.
0: Đâu, đợi đi xíu đi. Ngoài
1: giường đâu, đi.
2: Cái giường đi, giường động lắm.
1: Đi qua đây luôn.
0: Chịu hết nổi, phải đi thẳng
1: thôi. Đúng rồi. Bây giờ đó là khỏe rồi, hiệu quả rồi đó.
4: Bây giờ tụi nó như vậy con cản nó cũng được đâu em.
5: Bây giờ cho tụi nó uống thuốc là được rồi đó.

0: Aman, aman.
1: Lại đây. Lại đây nè.
0: Aman, aman.
2: Lại đây.
0: Aman, aman.
2: Lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây.
3: Oanh, Oanh ơi,
4: con này đi đâu rồi ta?
3: Oanh, Oanh,
4: con làm gì trên đó vậy?
3: Dạ, con có làm gì đâu mà.
4: Không làm việc leo đó làm chi?
3: Dạ, nãy con mới nằm mơ, giấc mơ. Mà giờ con buồn quá.
4: Trời ơi, mơ thấy cái gì mà buồn. Thôi xuống đây, phụ mẹ nấu cơm rồi còn đi lấy hàng nữa nè.
3: Dạ.
4: Anh đi. Thôi mà thôi, con đi lấy hàng đi, để mẹ tự nấu cơm được rồi.
3: Vậy hả mẹ?
4: Cái gì vậy? Mẹ kêu con đi lấy hàng mà, con leo lên đó chi nữa?
3: Dạ, mẹ cơm nước đi. Con buồn xong rồi, con đi lấy hàng.
4: Có chuyện gì buồn, nói mẹ nghe coi, xuống đây.
3: Mẹ, cho dù là gương mặt của con không được đẹp, nhưng mà con có được mặc đồ đẹp không mẹ?
4: Mặc đồ đẹp?
3: Dạ.
4: Thôi được rồi, bây giờ là con đi lấy hàng đi. Một chút nữa rồi mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ đẹp ha.
1: Thiệt cả mẹ?
4: Con chịu không?
1: Chịu, dạ chịu.
5: Yeah. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã để con phải xấu xí như vậy. Vừa cải trang diện mạo mà vừa mặc đồ xấu, không có được đẹp như con người ta.
1: Không sao đâu, mẹ đừng có nghĩ gì hết á. Con không có sao hết á, chỉ là mẹ cho con mặc đồ đẹp hơn là được rồi. Thôi, mình vô chuẩn bị này nọ rồi tí nữa con lấy đồ cho mẹ nha.

0: Giỡn. Mày giỡn á, mày giỡn á. Mày mới giỡn hả? Mày biết thằng này lâu rồi tao không đánh mày, cái mày lờn mặt cái sao dạo này tao thấy mày hay giỡn giỡn, mày tát vô mặt tao lắm đó nha. Mày luôn bây giờ.
1: Có tin vui nè.
0: Tin gì?
1: Tôi á mới có một cái chớp phi lên, tưởng đâu là không lấy tiền được. Ai về hôm nay tôi lấy tiền được, mừng quá đi.
0: Cái gì? Trời ơi. Mày lấy tiền được rồi hả?
1: Ừ.
0: Trời ơi.
2: Ôi, ôi, vậy là tin vui.
1: Tin vui.
0: Ồ, mà mày làm cái gì vậy?
1: Ba cái chuyện linh tinh thôi, liên quan đến IT thôi.
0: À, nghề của nó mà.
2: Đúng rồi, nghề của mày mà.
1: Nghề của chàng.
0: Nó nghe nhưng ngồi xuống
1: đây. Vậy.
0: Bạn thân. Thân sao không thân mày? Bây giờ mày có tiền là dĩ nhiên phải thân rồi. Nó nghe bây giờ có tiền rồi á. Dắt tao đi ăn đi.
1: Đúng không?
3: Không có rồi ha. Tôi với Tài cũng không
2: biết
3: không
2: ha. Dẫn tôi. Được.
0: Đi ra kia. Bước ra khỏi nhà.
1: Nhà của tôi nha.
0: Thôi nó giận chứ, nó bụng quá, dắt đi ăn coi.
1: Muốn đi ăn đúng không?
0: Ừ.
1: Muốn đi ăn thì phải trả lời được câu hỏi của tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa ra hai câu hỏi. Ông trả lời đúng một câu thôi, tôi cũng dẫn đi ăn nữa.
2: Trời ơi, yên tâm, câu hỏi là nghề của tôi. Hỏi tôi.
1: Ừ, tôi không có hỏi ông, tôi không có chơi với ông. Chơi với lực sĩ.
0: Ủa, sao vậy, sao kỳ vậy? Tự nhiên
1: thích.
0: Không chơi
1: thích.
0: Nó mà chơi tao
1: thích.
0: Chị
1: bản thân thích được không?
0: Ok, trời ơi, thiệt xin lỗi trước luôn. Cái gì cho về kiến thức là đây một đầu
1: á.
0: Trời, về văn nghệ đây là một bụng. Đừng có giỡn mặt. Mời bạn.
1: Văn nghệ một bụng hả?
0: Đừng bắt tao hát.
1: Chắc nha.
0: Chắc.
1: Rồi, chắc ha, bây giờ tôi sẽ ra câu hỏi. Đệ ơi, tiếp chiêu nha đệ. Bây giờ ta sẽ hỏi mi, con cá gì hình tròn?
2: Ơi, câu này tôi biết.
1: À, tôi không hỏi ông nha. Tôi đố lực sĩ nha.
0: Ok, thì đố.
1: Cá gì?
0: Cá chiên.
1: Sai rồi.
0: Sao mày kêu cá chiên?
1: Gì á?
0: Gì?
1: Đó là nhớ đi.
0: Con cá hình tròn, mấy con cá hình tròn là mấy con cá sống dưới nước nè. Đúng không?
1: Không biết, trả lời đi.
0: Một. Cá tròn là nó bự. Cá mập.
1: Sai. Năm.
0: Cá voi.
1: Sai. Bốn.
0: Cá... Mày điên lắm mày à?
1: Ba.
0: Con cá đâu hình tròn đâu.
2: Trời ơi.
1: Cá hình
0: nó đâu mẹo, cái kiểu này nó mẹo chắc luôn. Làm con cá nào hình tròn?
1: Cá gì hình tròn?
0: Cá viên chiên.
2: Ừ vậy cũng sai rồi. Cái viên chiên hồi nãy mày ba cục. Tao nói là ba cục nắng bỏ vô chiên qua chiên lại.
1: Ê.
2: Chiên cũng biết.
0: Cái mặt mày làm thái độ tao thấy ghê luôn á.
1: Xong chưa? Bây giờ còn một câu nữa nè.
0: Mà từ xí đi.
1: Cái gì?
0: Cái câu nãy tao trả lời sai là tại nó.
1: Sao tại?
0: Cái viên chiên nó không nhắc, tao nhắc cá chiên.
1: Tôi không biết cái chuyện đó của hai người. Tôi rồi không
0: thôi.
1: Có đố ông nha.
0: Câu khác đi.
2: Rồi, tôi im.
1: Bây giờ còn một câu cuối cùng nha. Câu này mà trả lời không được là thua nha. Không có dẫn đi okay. Ăn đâu nha. Cho okay. Dựng đói luôn nha.
0: Ok.
1: Rồi, tôi đố ông nè.
0: Chẳng tôi... qua cái câu hồi nãy là tôi giả bộ tôi trả lời sai thôi để cho tôi thấy bạn khinh thường tôi. Để câu này tôi quất một cái tôi đúng nó mới bật cái sự đẳng cấp của tôi lên,
1: bật cái trí thông minh của mình lên luôn.
0: Chứ sao trời, xin lỗi
1: lúc đầu
0: trời kiến thức
1: thông minh khúc chuối.
0: Khúc chuối là khúc gì?
1: Khúc cuối.
0: Vui rồi đó, thấy rất là vui rồi đó.
1: Tại ông không vui nên tôi cố làm cho vui.
0: Ôi tôi mà vui tôi đi thi game show hài rồi.
1: Chắc có người không thi quá
0: rồi đó đi.
1: Rồi tôi đố ha. Vậy tôi đố ông nè. Con cua xanh và con cua đỏ, con cua nào chạy nhanh hơn?
2: Con này
0: em
2: ra.
1: Không có đố ông nha.
0: Thiệt. Thấy không? Bởi vậy đố tôi mà ông hồi nãy đã nói là đố tôi đâu đố ông đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mà ông tập trung chi mà cho chảy mồ hôi coi kìa. Ướt áo, ướt tay, chén còn đổ mồ hôi kìa.
1: Ông nghiệp ghê, nhà tôi không có máy lạnh.
0: Đây tập trung nè.
1: Rồi.
0: Nhắc lại câu hỏi giùm.
1: Trời ơi. Con cua xanh và con cua đỏ, con nào chạy nhanh hơn?
0: Trời. Con gì trời. Con cua xanh đúng không? Con cua xanh và con cua đỏ. Trời ơi.
1: Có hai con thôi đó mà trả lời sai là một lần luôn nha.
0: Ai kêu kìa.

0: Ah,
1: ferme, ferme.
0: Con cua đỏ. Ông con cua đỏ chạy chậm
1: ông,
0: hơn.
1: Ông chắc chắn luôn á, phải không?
0: Đúng.
1: Chắc chắn rồi đúng không?
0: Chắc.
1: Chắc chắn sai luôn á.
0: Sao sai?
1: Con cua đỏ bị chết cắt rồi lấy gì chạy nhanh hơn?
0: Mày mới sai.
1: Tại sao sai?
0: Mày không nghe rõ cái câu trả lời của tao. Tao kêu con cua đỏ chạy chậm hơn. Con cua xanh là chạy nhanh hơn.
2: Không, nếu mà nói vậy thì ông cũng sai. Con cua đỏ nó chết rồi làm sao mà nó chạy chậm hơn được?
0: Thì đúng rồi, nó chết cho nên nó mới chạy chậm hơn.
2: Sao chạy được?
0: Gió
2: nó chạy
0: thổi
2: chậm hơn.
1: Con cua đỏ nhích đâu mà chạy chậm hơn.
0: Gió thổi con cua nó nhích.
1: Nhích trời, cái đầu ông.
2: Làm sao nhích được rồi?
0: Làm sao nhích không được?
1: Thôi thua rồi.
0: Gió bão thổi nhà còn sập nó như con cua.
1: Thua rồi.
0: Nhưng mà bạn trả lời sai. Nãy tôi kêu là con cua đỏ chạy chậm hơn.
1: Bạn sai.
0: Không hề, cái cuộc chiến này bất phân thắng bại.
1: Thôi thôi khỏi, bạn thua rồi. Ở nhà đi, mình đi ăn bạn ơi. Để cho đổi mùa gì dữ vậy.
0: Ủa vui vậy, sao thấy mày vui vậy?
1: Ờ vậy.
0: Cứ dẫn tôi đi ăn sao mày vui vậy?
2: Thì thua rồi sao được đi ăn.
1: Thua rồi sao được đi ăn, nãy giao kèo trước rồi.
2: Ờ.
1: Làm gì vậy, làm gì vậy?
0: Buồn ba bé Thiên Nga ơi.
1: Trời
0: ơi. Mà cái con này phải con Thiên Nga hay con gì á?
1: Con ngỗng không ơi.
0: Con ngỗng là người ta kêu con Thiên Nga đó ba.
1: Tào lao.
0: Thôi mà rớt giỡn giỡn qua nè, bạn bè không à, đi ăn nè, đi.
1: Thôi nói thì thôi chứ chọc ổng rồi chứ giỡn đi ăn đi, ổng đói sắp chết.
0: Hồi nãy mày chọc tao hả? Tao đâu có khùng đâu mày chọc tao. Mày đứng họng chưa?
1: Ủa,
0: đi ăn. Đừng có nói gì nữa hết, tao thấy hết vui rồi. Đi ăn, ok. Vui quá,
2: vui quá. Đây.
1: Đi để hơi chảy hết mỡ luôn giờ.
3: Vậy là con có đồ mới rồi.
4: Bây giờ con hứng hở lắm đúng không? Muốn thay đồ liền không?
3: Dạ.
4: Rồi bây giờ vô thay đồ xong rửa mặt ra đây cho mày coi nha.
3: Dạ.
4: Ông nội, sao vậy, làm cái mặt kỳ kỳ vậy? Ông bị gì?
5: Bình thường thôi, có gì đâu hả?
4: À, không có bình thường đó hả? Cái mặt nó kỳ lắm nè.
6: Tại là mệt đó, lo chuyện ở trường đó, rồi còn lo chuyện ở nhà nữa. Xong rồi đó hả?
3: Dạ, thưa mẹ, thưa cậu, con đi chơi.
6: Trời đất ơi, mới giờ thấy đi vô là đi ra là khác liền rồi.
4: Chứ sao, đồ khác là người nó phải khác liền.
6: Thôi đi đi.
3: Dạ.
4: Đi chơi đi con.
3: Dạ.
6: Anh công nhận á, nhờ cái cách dạy dỗ của mình chỉ cần một thoáng thôi là nó thay đổi được rồi. Nhưng mà quên nữa không được, để như vậy nó đi ra đường lộ ma giới biết là chết á.
4: Hả? Ơi ông ơi, là ông tôi lại không, ông rảnh quá. Bây giờ tụi ma giới á hả, nó đang phục hồi sức lực của nó không có rảnh đâu mà đi gây hấn với mình. Ông làm ơn ông để cho nó sống đúng với lứa tuổi của nó một ngày đi.
6: Cũng đúng ha, nhưng mà thật sự tôi rất lo lắng cho nó đó.
4: Không có gì mà lo lắng hết trơn á, làm ơn đi ông thấy á. Ông cứ chèn ép nó như vậy hoài có tội nghiệp nó không? Có quá đáng lắm không?
6: Thì đúng là có hơi ép nó một chút. Nhưng mà tất cả chỉ lo cho nó thôi.
4: Thì là biết rồi, nhưng mà một ngày thôi tôi xin ông. Một ngày thôi.
6: Thì thôi được rồi. Thiệt là mệt quá đi á. Vừa phải đi dạy vừa phải lo chuyện ma giới.

0: Cái gì đó
1: ngầm
0: thì giống như nếm son vậy.
1: Trời ơi, son người ta nè, thử không?
0: Không đâu, tôi đàn ông rặt đó, vẫn còn đang chờ đợi thằng Nga thôi.
1: Cái gì?
0: Không có gì đâu, Thiên Hậu đừng có quan tâm, chỉ có Ngọc Hoàng mới biết thôi.
1: Ngọc Hoàng nói cái gì?
0: Thật ra không có gì đâu, đừng có ghen. Không sao đâu, nó dính đất trong đôi à.
1: Không có biết tôi mới mua không?
0: Cũng là tiền của tôi thôi, có gì đâu phải lo ha.
1: Son mới mua mà rớt kiểu này là có điềm báo chuyện không lành.
0: Chuyện gì không lành đó?
1: Tôi đâu có biết.
0: Không lẽ có chuyện gì qua mắt được tụi mình sao? Không có đâu, yên tâm đi hả? Nó làm như bạn đó gì đó.
2: Chào chú.
0: Chào tụi con hả?
1: Dạ. Ê, nó nghe nè, hôm qua đãi tiệc rồi, giờ tụi nó tới nữa chi vậy?
0: Không biết đâu, nhà mình là coi như tụi nó vô như trốn không người đó.
2: Tụi nói gì vậy? Nói nhỏ gì vậy? Mượn tiền
3: à, không có con.
0: Cái thằng quỷ này riết hổ hào ghê á.
4: Anh đâu chỗ à? Anh đâu vậy?
1: Nó đi lấy hàng rồi con.
0: Đúng rồi.
2: Lấy hàng gì vậy?
1: Lấy hàng gì cho gì buôn bán.
2: Buôn bán này gì buôn bán nữa hả? Buôn bán online hả gì vậy?
1: Không con.
0: Người ta bán rau lâu rồi, mày qua đây không biết nữa hả?
1: Con qua con chơi với ông Oanh bao nhiêu năm mà con không biết.
2: Chị nghe lấy hàng được bán.
0: Khóa máy rồi, khóa máy rồi. Không biết nó đi đâu, khóa máy rồi.
4: Hôm nay tụi con qua là để giới thiệu bạn mới.
0: Ủa vậy hả?
4: Dạ. Giới thiệu bạn mới với ông Oanh.
0: Có bạn mới xuống chắc qua đây nha.
4: Lực sĩ.
0: Đúng rồi.
5: Rồng rắn lên đi. Mây có cái cây.
0: Cái thằng quỷ đây à?
5: Có ông chủ ở nhà không?
0: Có đây à? Có ông bà chủ luôn đây. Đây nào.
5: Con xin giới thiệu, đây là bạn mới của tụi con. 2, 3.
4: Giới thiệu với chú, giới thiệu với dì.
6: Dạ con chào chú, con chào dì. Con tên là Vi Oanh. Vi Oanh.
0: Vi Oanh đó. Ăn đi ha, ăn đi. Mấy đứa ăn tự nhiên đi, ăn đi ha. Đợi chút đi ha, ăn đi ha.
6: Mấy ông, tôi thấy ao anh lâu về quá. Hay là tôi về trước để dịp khác rồi gặp ha.
5: Thôi. Giờ này là không có còn thấy Bích Tý về trường của mình đâu. Để đó có gì thì tôi đưa về sau.
0: Sao đâu quỷ này nhà mình mà nó nhiệt tình ghê á ha.
4: Đúng rồi, tôi về với lại á, A Hoành rất là dễ thương, bà gặp cũng chừng mà thích á.
2: Đúng rồi.
0: Còn không sao, bữa khác gặp cũng được mà, về đi con.
2: Rồi chú với gì cho kỳ vậy, không hiếu khách vậy, kỳ vậy, kêu như tao
0: mới tới mà luôn. Cái ba
5: gọi điện thoại hỏi nè, Hoành sao đâu về vậy?
4: Để gọi coi.
2: Đó,
5: gọi đi. Trời ơi, lâu quá à.
4: Máy bận.
2: Máy bận hả? Gọi lại lần nữa coi. Được.
4: Bận nữa rồi.
2: Bận hoài vậy?
4: Trời ơi. Chứ không phải làm.
2: Gọi lại lần nữa.
4: Trời ơi, cũng không được luôn.
6: Thôi không được thôi, tôi chắc tôi về quá
2: ha. Còn chú gọi cho ai vậy?
0: Hả? Không có. Hỏi Google á. Hỏi Google chừng nào bạn về đó. Đúng rồi.
4: Trời ơi, biết luôn hả?
1: Dạ biết.
0: Không, Google nó không biết.
2: Trời ơi, rảnh ghê luôn á.
0: Rồi uống nước đi con, uống nước đi ha. Uống đi, ăn đi, ăn tự nhiên đi. Nhà chú nhiều đồ ăn lắm á.
5: Đồ ăn đa dạng ghê, ổi để 2 dĩa.
0: Đúng rồi.
5: Cái viên chiên để 2 dĩa.
0: Đúng rồi đó.
6: Ê, tôi đau bụng quá, tôi đi vệ sinh xíu nha.
0: Con đi đi, đi không sao đâu, đi đi con. Ê, ăn được.
5: Ủa, sao mới tới nhà lần đầu mà biết nhà vệ sinh nằm hướng đó hay vậy?
6: Tôi đâu biết đâu, tôi đi đại mà.
1: Để gì dẫn con đi.
5: Nè, nhà vệ sinh, dắt đi.
6: Ở đâu vậy?
1: Đây, dắt con đi.
5: Mệt quá, lâu ghê luôn á.
0: Mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi ha. Ăn đi.
5: Ngán quá.
1: Vô đây.
6: Nè, giờ 6 giờ lỡ mọi người nhận ra con là ao anh rồi sao?
1: Không có sao đâu, yên tâm đi. Bây giờ mẹ với cậu sẽ hỗ trợ cho con, được chưa?
6: Ổn không mẹ?
1: Ổn. Bây giờ á là mẹ sẽ biến con trở thành ao anh xấu xí, nghe không?
6: Dạ.

0: tốt cho sức khỏe đó.
1: Cái gì vậy?
0: Đừng có ăn mấy cái này thịt đó, ông ăn trái cây đi.
2: Uống nước ông ăn.
0: Đúng rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi.
3: Sáng rồi con chưa ăn gì, ăn rồi không?
4: Ủa
5: gì làm gì vậy?
4: Gì hết lắm mẹ.
3: Thế mẹ làm gì vậy?
4: Hai là mẹ đó xào hủ tiếu cho tụi con ăn.
3: Bởi vì kỳ vậy đó, mẹ xào hủ tiếu ăn là sao vậy?
4: Trời ơi, món mới, tụi con ngồi đi lát gì xào cho ăn.
0: Đúng rồi đó, ở nhà bị bác ăn vậy không đó.
3: Cũng lạ nghe.
4: Chào mọi người, con chào mẹ.
6: Anh về rồi.
0: Về rồi, về rồi. Vô đây con, vô đây đi. Giỏi quá.
2: Đi đâu mà lâu quá
0: vậy? Hai người giỏi quá.
4: Dạ con, dạ tôi đi lấy hàng.
0: Đúng rồi đó.
3: Nãy có nghe gì nói.
0: Ăn đi con, ăn đi.
4: Dạ, con ăn.
5: Mà hàng đâu?
3: Hàng đâu không thấy. Hàng
0: đâu vậy? Đâu không đem hàng về đó.
4: Nó nhiều quá, lát người ta giao.
0: Đúng rồi đó.
3: Nhiều. Để tụi tôi đi chở giùm cho.
0: Không sao đâu, ba cái rau cả chở dơ đồ đẹp hết rồi. Ăn đi, ăn đi.
4: Ăn đi, ăn đi. Ủa, nhưng mà qua đây kiếm tôi kia vậy?
0: Trời ơi.
2: Qua đây kiếm bà chủ yếu là giới thiệu một người bạn mới rất là dễ thương cho bà làm quen.
0: Đúng rồi đó, nó cứ dắt một cái đứa.
4: Có bạn mới hả? Ừ,
0: đi ăn đi ha.
4: Ăn đi.
3: Ừ, gì ơi, coi quy vanh ra chưa chứ con đau bụng quá gì ơi.
0: À, chắc chút xíu đi,
4: đi toilet mà. Đi trong thì nó ra chứ coi gì đâu, chịu khó xíu đi.
3: Từ quá, từ buổi sáng giờ ăn cái này không mà con chưa ăn cái gì.
0: Đúng rồi, người ta là con gái mà, từ để người ta ra đi rồi vô hả.
4: Con bị chóng mặt đúng không Quanh? Đâu có, con không bị gì đâu.
3: Vậy.
0: Rồi, đợi chút ấy ha. Không sao đâu. Đang xỉu mà nó vẫn còn cầm cái giỏi vậy. Mệt quá.
4: Đi vô.
0: Đỡ nó vô coi sao không? Chắc chắc. Con sao không? Con ơi trời
4: ơi. Đi vô.
2: Cái này là do đi nắng này. Đúng rồi. Cái này.
0: Đi đâu đó. Không sao đâu, dì lo được ha.
2: Đi nắng là bị say nắng.
0: Để cho dì lo ăn đi ha mấy đứa. Tự nhiên đi.
3: Con ăn hết nổi cái này đó. Sáng giờ không ăn đi chưa mà ăn ổi mà con đau bụng lắm rồi đó. Con đợi hết nổi để con vô con kêu ra mới được.
0: Thôi rồi đi không sao đâu, chắc xong rồi cứ đi ăn đi, ăn đi con.
2: Thôi thấy ăn ổi nhiều rồi, chú mời chú ăn xúc xích.
0: Cảm ơn con thiệt á.
2: Ăn đi.
3: Ây da, từ từ đi qua đây. Xong chú Quý Quanh, xin lỗi gì xong chú. Tụi bác quá
4: xong rồi nè.
3: Ơi, tôi càng nhìn kỹ bà, tôi thấy bà giống A Quanh lắm nha.
4: Nghĩ sao mà giống? Giống đâu mà giống?
3: Giống mà.
4: Trời ơi, đứa tóc dài, đứa tóc ngắn mà nó giống. Có giống chỗ nào đâu trời.
3: Ha.
4: Được, có đi toilet không? Đứng hổ hoài vậy.
3: Mắc quá, nè.
4: Đi.
3: Cảm ơn gì.
7: Chắc đứng tim chắc chết nó.
8: Ê, con mẹ ra trước nha.
0: Ăn đi, tự nhiên thì mấy đứa ăn rồi còn nữa mà.
3: Ăn ổi sơi uống nước lọt xót ruột cũng chết luôn vậy.
0: Vậy giờ muốn ăn cái gì á, nói gì làm cho.
4: Ăn hủ tiếu xào lá me không?
3: Trời.
0: Nấu xong chưa?
4: Chưa có hái xong mà sao nấu giỡn.
0: Vậy thôi làm hủ tiếu xào thôi, khỏi lá me đi hả.
4: Ăn đi mấy đứa, ăn đi.
0: Ăn đi hả, tự nhiên đi.
4: Ăn đi.
0: Còn món gì không lấy ra cho tụi nó đi.
8: Quanh sao vậy?
4: Nó không có được khỏe, chắc là nó ăn khó tiêu á nên là nó nghỉ chút.
0: Ừ, đúng rồi đó.
8: Con có cái này nè.
3: Gì vậy?
8: Hôm bữa con uống cái này đỡ lắm, dì đưa cho Quanh đi.
0: Em được không hả? Em đi đâu mà đem theo sẵn vậy? Đó kìa.
8: Cái gì vậy?
4: Cho tôi uống nha, tại vì tôi cũng đang bị khó tiêu á.
0: Ê, ra uống hết thôi. Uống cái này là nín mấy ngày đó.
8: Tôi nói bà đòi ăn ít thôi, ăn nhiều quá.
3: Trời ơi. Rồi sao qua đi ngồi đi
0: ăn ha. Ăn đi.
2: Ngồi đi.
0: Từ từ nó đi sao mà xúc cái áo được. Trời nè, tụi con cứ ăn đi.
4: Ăn đi.
9: Bây giờ con nói là xe tới đón rồi, bác này đang đợi ở ngoài đó, không có ra gì trễ được nữa nghe không?
4: Dạ bác Tài hả? Bác đang ở gần đây hả? Dạ đợi con xíu nha bác, con ra liền á. Dạ.
9: Nói chuyện với ai vậy?
8: Bộ bà biết truyền âm hả?
4: Sao không biết được. Nhưng mà bây giờ bác Tài đang chờ tôi ở ngoài đó. Bây giờ tôi phải về trước. tôi cũng tiếc lắm, nhưng mà đợi lần sau hẹn gặp ao anh sau đi ha.
0: Đúng rồi, đúng đó rồi. Cần có một chuyến xe thôi, đừng có làm cho nó lỡ giờ học ha. Đi đi con, đi đi.
1: Bữa nào qua chơi sao? Rồi.
4: Ông anh thôi chú thôi gì con về.
1: Ờ về đi con, bữa nào lại chơi nha.
0: Thôi đi đường đây rồi, cứ đi đi ha. Không không không cần đưa đâu ha. Mình cứ vô đây ăn uống đi, ăn uống đi đó. Không không sao đâu. Đi được mà.
1: Nè nè, ăn muối giỏi muốn ăn gì ăn.
3: Không có ăn nữa đâu. Ăn nhiều quá rồi.
1: Không ăn gọi ăn muối đi.
3: Hơi tiếc một chút xíu là tới đây rồi mà không gặp được vậy nè.
0: Thì bữa khác tới, thằng quỷ này có gì đâu, ăn uống đi ha, thoải mái đi.
3: Không ăn nữa đâu, trời ơi đau bụng nữa đó.
0: Có thuốc rồi, không phải lo đâu, ăn đi ha.
3: Không ăn đâu, đi ăn
0: đi. Đúng rồi. Cái điều đó là tôi muốn nói với các trò đó, tôi không phải vừa nói với các trò xong sao, bởi vì chính các trò có những cái sở hữu năng lượng rất là mạnh trong người, cho nên đôi lúc nó bộc phát lên mà các trò không khống chế được thì những cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí là ảnh hưởng cả tới tính mạng của họ.

0: con nói thiệt á, đem tiền cho gái bắt than lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? 50 triệu không có đòi được đâu, chắc chắn luôn.
1: Nghi ngờ ba mình có những ham muốn trăng hoa ở tuổi xế chiều, bởi ông có những biểu hiện khác lạ, những bí mật mà khó có thể bật mí được với mọi người. Hai cô gái trẻ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra những quyết định cũng như tình huống bất ngờ khi biết được người phụ nữ mà ba mình đã gặp gỡ.
2: Hiện tại con đang theo đuổi một cái vụ án này cũng rất là quan trọng. Và cô là một trong những cái nhân chứng mà giúp con có thể là điều tra cái vụ án này nhanh hơn. Nên là con có một số câu hỏi dành cho cô, không biết cô có thể trả lời được không ạ?
1: Liệu những nghi ngờ của các bạn trẻ về người cha của mình có thật sự đúng hay ông có điều gì khó nói với mọi người? Những người con đã thật sự hiểu cha của mình khi cuộc sống còn quá nhiều điều lo toan.
3: Con cũng đồng ý.
2: Dạ thì con đồng ý cho cô với ba con qua lại với nhau.
4: Ủa, ba con?
2: Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Dạ.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phim phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng được xem là một trong những thành tựu quan trọng của y học dự phòng giúp bảo vệ trẻ em trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng hiểu rõ lịch tiêm, các loại vaccine cần thiết cũng như những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm. Chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề vaccine lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời.
1: Hiện nay, bên cạnh các mũi tiêm miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều phụ huynh đã chủ động lựa chọn tiêm chủng dịch vụ để giúp trẻ được bảo vệ toàn diện hơn trước các nguy cơ bệnh tật. Sự đa dạng của các loại vaccine cùng những thay đổi trong lịch tiêm khiến không ít cha mẹ băn khoăn về việc lựa chọn vaccine phù hợp. Thời điểm tiêm cũng như những lưu ý cần thiết để bảo đảm an toàn cho trẻ. Đây cũng là lý do các cơ sở y tế ngày càng chú trọng phát triển các dịch vụ tư vấn và tiêm chủng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Bệnh viện Nhi Đức Tâm hiện đã triển khai mô hình lồng ghép dịch vụ tiêm chủng ngay tại bệnh viện nhằm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh gặp không ít khó khăn khi phải di chuyển qua nhiều cơ sở khác nhau để vừa khám bệnh vừa tiêm phòng cho con. Vì vậy, việc tích hợp dịch vụ tiêm chủng trong quy trình khám chữa bệnh giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và thuận tiện hơn trong việc theo dõi sức khỏe trẻ. Với mô hình một điểm chân, trẻ sẽ được bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và rà soát lịch sử tiêm chủng. Nếu đủ điều kiện, trẻ có thể được chỉ định tiêm ngay trong cùng buổi khám, hạn chế tình trạng bỏ lỡ các mốc tiêm quan trọng. Toàn bộ quy trình từ khám sàng lọc, thực hiện tiêm đến theo dõi sau tiêm đều được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cùng sự hỗ trợ của hệ thống cấp cứu liên chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại hoạt động 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
2: Từ nhỏ đến lớn thì anh cũng để ý tiêm chủng cho con anh. Sau đó thì cũng có đến bệnh viện Nhi Đức Tâm là cũng khám chữa bệnh tại đây mà cảm thấy cơ sở vật chất với lại cái mức độ mà về chu đáo của y bác sĩ ở đây bệnh viện Nhi Đức Tâm là rất là tốt. Rồi cho đến bây giờ thì bệnh viện Nhi Đức Tâm là có thành lập một cái phòng tiêm vaccine với sự tin tưởng trước đó. Thì hiện tại anh cũng mang con đến đây tiêm chủng cho các cháu. Với cái tiêm vaccine này thì phòng ngừa được rất nhiều bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho trẻ, cũng đỡ tốn kém về vấn đề thuốc men và sức khỏe của cháu nó phát triển đều đặn.
3: Con tên gì đó?
4: Lê Diệu Hoa.
3: Con mấy tuổi rồi?
4: Dạ, con 15 tuổi.
3: Ừ, rồi. Trước giờ con sử dụng thuốc hoặc là tiêm thì con đã bị dị ứng gì chưa nhỉ?
4: Dạ chưa.
3: Những cái thức ăn hàng ngày thì sao? Con có bị dị ứng thức ăn gì không?
4: Dạ không.
3: Hồi giờ có bị bệnh nền gì không?
4: Dạ có.
3: Con bị bệnh gì?
4: Dạ hen suyễn và dị ứng thời tiết.
3: Hen suyễn dị ứng thời tiết hả? Mấy cái bệnh đấy thì con bị lúc mấy tuổi?
4: Dạ từ 3-4 tuổi.
3: 3-4 tuổi, tới giờ con vẫn còn bị hả?
4: Dạ.
3: Con có đang sử dụng thuốc dự phòng gì ở nhà không?
4: Dạ không.
3: Vậy là đã ngưng thuốc dự phòng bao lâu rồi?
4: Dạ được 1 năm.
3: Gần 1 năm. Dạ bây giờ không sử dụng thuốc gì đâu đúng không?
4: Dạ.
3: Thế một tuần nay con có đang sử dụng kháng viêm hay là thuốc gì không?
4: Dạ không.
3: Nay thì sao? Con thấy người sao? Có bị sốt hay ho gì không?
4: Dạ bình thường.
3: Bình thường hết đúng không? Thì bác sĩ sẽ kiểm tra cho con ha. Hiện tại thì con tiêm vaccine cúm. Nên thành ra là lúc mà con mới tiêm xong ấy, 1-2 ngày đầu con có biểu hiện là hơi sốt nhẹ hoặc là hơi mệt. Thế nên là con cần phải ăn uống nghỉ ngơi, không có sinh hoạt mạnh ha. Ví dụ như là luyện tập chơi thể thao, đá banh, bơi lội trong vòng 1-2 ngày đầu là không nên vận động mạnh. Ăn uống điều độ thôi, không cần phải kiêng khem gì nhiều hết. Ăn uống, trái cây, vitamin, ăn uống đầy đủ là được rồi. Thì cái mũi vaccine cúm này nó có hiệu giá kháng thể cao nhất là 1-2 tuần đầu để tạo kháng thể mạnh nhất. Nên là trong vòng 1-2 tuần đầu con nên tránh tiếp xúc với những người mà có ốm, mấy cái bạn mà ho cảm sốt ốm ấy. Bố có muốn hỏi gì thêm không ạ?
5: Sau khi tiêm cúm cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt này? Câu thứ hai là tiêm cúm sau bao lâu thì được tiêm não mô cầu và sốt xuất huyết?
3: Dạ.
5: Câu thứ ba là bao nhiêu tuổi thì bé tiêm vaccine HPV?
3: Là cho bé nữ đúng không? Thì câu hỏi đầu tiên là em bé mà mới tiêm vaccine cúm về cần nghỉ ngơi, sinh hoạt ở nhà bình thường thôi, tránh hoạt động vận động mạnh. Ví dụ như là các cái môn bơi lội, thể thao, đá banh á, thì trong vòng 1-2 ngày đầu thì mình không có hoạt động quá sức những cái môn thể thao đó thôi. Còn lại là mình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, ăn tăng cường vitamin tổng hợp trái cây. Rồi cái câu hỏi thứ hai là em bé mà mới tiêm vaccine cúm xong á, thì cái việc mà tiêm vaccine não mô cầu là mình có thể tiêm ngay tại thời điểm hôm nay, hoặc là sợ em bé đau quá thì 1-2 ngày sau mình tiêm vẫn được. Còn đối với vaccine sốt xuất huyết thì nên cần 2 tuần sau rồi hãng tiêm để nó có cái thời gian mà tạo kháng thể vaccine cúm của mũi hôm nay đã. Cái câu hỏi thứ ba của bố hỏi là HPV có thể tiêm ở độ tuổi nào? Thì độ tuổi tốt nhất tiêm HPV là 9 cho đến 14 tuổi. Thì bé nhà mình hiện tại bé nam này là 12 tuổi là tiêm tốt nhất rồi ha. Còn bé nữ nhà mình thì đang 15 tuổi thì cần phải tiêm tới 3 mũi lận.
6: Xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề vaccine cho trẻ, lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời cùng với sự hướng dẫn của bác sĩ Lê Thị Thanh Nhu, khoa khám Bệnh viện Nhi Đức Tâm. Xin chào bác sĩ Nhu.
7: Kính chào quý vị khán giả.
6: Thưa bác sĩ, vì sao tiêm chủng được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em?
7: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đều biết là vaccine đó là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe của trẻ. Vì những lý do sau, thứ nhất tạo miễn dịch chủ động cho trẻ. Khi hệ miễn dịch của em bé còn nhỏ, nó còn non nớt, nó dễ bị tác động bởi tác nhân từ môi trường bên ngoài như virus và vi khuẩn, dẫn đến là đứa trẻ dễ nhiễm, mắc những cái bệnh nặng mà hiện tại chưa có thuốc. Cái thứ hai, nó sẽ làm giảm tải về chi phí cũng giống như là tạo được cái mức độ an tâm cho người nhà. So về cái việc tiêm chủng thì cái chi phí cho việc một đứa trẻ nhập viện nó sẽ tốn hơn rất là nhiều. Thứ ba là nó sẽ tạo được cái miễn dịch tại cộng đồng. Với những lý do như thế thì tiêm ngừa nó vẫn là cái biện pháp hiệu quả an toàn để chăm sóc sức khỏe trẻ em.
6: Vậy thì hiện nay có những nhóm vaccine nào được khuyến cáo là quan trọng với trẻ em, thưa bác sĩ?
7: Vấn đề tiêm ngừa của trẻ mình phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tiêm chủng mở rộng, nhóm này là được miễn phí và bắt buộc. Nó sẽ có những cái vaccine phòng nhóm bệnh lao, viêm gan B, sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, hemophilus, influenza, viêm não Nhật Bản. Trong lộ trình mới của chương trình tiêm chủng mở rộng vào năm 2026 thì có thêm vaccine phòng ngừa bệnh tiêu chảy do rotavirus và vaccine phòng virus HPV gây bệnh ung thư cổ tử cung. Trong thời gian tiếp theo thì có thể là sẽ có thêm vaccine phế cầu. Nhóm thứ hai là nhóm vaccine tiêm chủng dịch vụ. Nhóm này thì quý phụ huynh sẽ tiêm tự nguyện và phải trả phí. Trong những nhóm này thì sẽ có một số cái vaccine mới như vaccine sốt xuất huyết, vaccine tay chân miệng. Ngoài ra có những nhóm vaccine như là vaccine phòng bệnh thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, não mô cầu, thương hàn, tả, vân vân. Ngoài ra còn có một số vaccine để phòng những cái bệnh ít gặp hơn, ví dụ như bệnh dại. Nếu như mà phụ huynh tiêm hết những cái nhóm vaccine ở trong cả hai chương trình thì sẽ đảm bảo được an toàn cho trẻ, phòng được hầu như các bệnh truyền nhiễm gây bệnh cảnh nặng và có nguy cơ tử vong ở trẻ.
6: Thưa bác sĩ, việc trì hoãn lịch tiêm của trẻ thì sẽ gây ra những nguy cơ gì?
7: Trong giai đoạn gần đây xuất hiện ra nhiều hội nhóm anti vaccine, chính vì vậy là tình trạng mà các em bé không được tiêm đúng hẹn rất là nhiều. Tuy nhiên các quý phụ huynh đừng sợ, những cái phản ứng sau tiêm như là sốt hoặc đau vùng tiêm đó là những phản ứng bình thường thôi và nó sẽ mất sau khoảng 1 đến 2 ngày. Và cái phản ứng đó nó cũng biểu hiện cho chúng ta biết rằng là đứa trẻ đang tạo được cái miễn dịch. Còn việc chúng ta hoãn tiêm thì nó lại gây ra những hệ lụy vô cùng lớn, bao gồm là tạo khoảng trống miễn dịch. Đứa trẻ không được tiêm ngừa thì nó sẽ có nguy cơ tiếp cận với những cái tác nhân gây bệnh như virus và vi khuẩn, dẫn đến những em bé không được tiêm ngừa nó có khả năng tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong. Cái thứ hai, nó làm giảm hiệu quả của vaccine, tại vì có những cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn thời điểm vàng để tiêm, qua giai đoạn đấy thì hiệu gia kháng thể không còn cao nữa. Và vấn đề thứ ba, nó phá vỡ cái miễn dịch cộng đồng, nó làm cho cái tình trạng mà xuất hiện những cái ổ dịch gần đây, ví dụ như bạch hầu, não mô cầu xảy ra khá là nhiều. Chính vì vậy việc em bé không được tiêm nguy hiểm hơn rất nhiều việc chúng ta hoãn tiêm. Bản thân quý phụ huynh chưa muốn đưa trẻ lên, hãy lên tới bệnh viện, các bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn rất kỹ chuyện này.
6: Hiện nay khi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm thì cần phải chuẩn bị những gì và cần phải theo dõi trẻ như thế nào sau tiêm, thưa bác sĩ?
7: Thì bác sĩ có lưu ý với quý phụ huynh một số điều sau. Trước khi tiêm, bố mẹ hãy chăm sóc con kỹ càng, cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và đa dạng để đảm bảo sức khỏe của trẻ đạt ở mức tốt nhất. Em bé sẽ được ba mẹ mang đi tiêm cùng với sổ tiêm chủng để các bác sĩ có thể theo dõi lịch tiêm của con mình một cách chính xác. Tiếp theo nữa là ba mẹ mặc đồ thoáng rộng và giữ vệ sinh cho trẻ để đảm bảo vấn đề đi tiêm được an toàn. Tiếp theo, trong quá trình tiêm ngừa, các bác sĩ sẽ thăm khám. Quý phụ huynh hãy nói tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ để đảm bảo thông tin được đưa ra chính xác. Các bác sĩ sẽ nắm được tình trạng thông tin về mặt sức khỏe của trẻ càng nhiều càng tốt, hỗ trợ cho cái vấn đề quyết định tiêm. Vấn đề tiếp theo nữa, trong quá trình tiêm, phụ huynh theo dõi cái phản ứng của con. Nó có khó chịu quá không? Nó có khác gì so với những lần tiêm trước hay không? Sau khi tiêm, quý phụ huynh để trẻ ở tại cơ sở tiêm chủng ít nhất 30 phút. Trong thời gian đó, nhân viên y tế sẽ theo dõi những phản ứng cấp tính. Trong thời gian theo dõi, nếu đứa trẻ có vấn đề gì bất thường thì hãy đưa tới cho nhân viên y tế để được thăm khám và xử lý. Sau đó, khi về tới nhà, trong vòng 24 cho tới 48 giờ đầu, quý phụ huynh hãy theo dõi con kỹ. Mình hãy để ý những dấu hiệu ví dụ như sốt, đau vùng tiêm, mệt mỏi, lừ đừ, khó chịu. Hoặc là em bé nhà mình sốt cao liên tục, quấy khóc. Thì quý phụ huynh hãy mang trẻ lên tới cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ có thể thăm khám và xử lý đánh giá tình trạng bệnh để an toàn. Việc quan trọng nhất trong quá trình tiêm là bố mẹ hãy theo dõi con sát sao để đảm bảo em bé được an toàn nhất có thể.
6: Vậy thì đối với những trẻ bị chậm mũi tiêm hoặc phụ huynh bỏ lỡ mũi tiêm thì cần phải làm gì?
7: Quý phụ huynh cần lưu ý việc hoãn tiêm không nguy hiểm bằng việc chúng ta không tiêm. Tuy nhiên, không phải là vaccine nào khi mà chúng ta bị trễ lịch là chúng ta cũng phải tiêm lại từ đầu. Nếu như con mình bị trễ lịch tiêm, quý phụ huynh hãy mang trẻ tới cơ sở tiêm chủng sớm nhất có thể. Tại đây, các bác sĩ sẽ đánh giá lịch tiêm và chọn thời điểm tiêm phù hợp và an toàn nhất cho bé. Tiếp theo là các bác sĩ sẽ tiêm gộp để đảm bảo lấp đầy khoảng trống miễn dịch cho con. Và việc thứ ba là trong thời gian chờ được tiêm, bố mẹ chăm sóc trẻ kỹ, không ra nơi đông người hoặc là tiếp xúc với người có nguy cơ bị ốm và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cho em bé nhà mình có một sức khỏe tốt nhất để được tiêm càng sớm càng tốt.
6: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp với chuyên gia, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đến vấn đề này. Thưa bác sĩ Nhu, quý vị khán giả có hỏi, nếu như con tôi bị trễ mũi tiêm 6 tháng thì có phải tiêm lại từ đầu hay không?
7: Việc mà một đứa trẻ nó bị thiếu mũi tiêm trong vòng 6 tháng thì không nhất thiết phải tiêm lại từ đầu, mà mình có thể là tiêm đuổi để đảm bảo các mũi tiêm còn thiếu cho trẻ. Việc cần làm là quý phụ huynh đưa trẻ tới cơ sở tiêm để các bác sĩ có thể thăm khám và đưa ra cái lịch tiêm phù hợp cho con. Cho nên, tuy nhiên nó có một số cái lưu ý quan trọng là đối với vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy thì có giới hạn thời gian uống, dưới 6 đến 8 tháng thì đứa trẻ không uống lại nữa. Cái vấn đề số 2 nữa là khi mà mình lên tiêm thì nhớ mang theo số tiêm và những giấy tờ liên quan. Cái thứ ba là khi chúng ta để cho trẻ bị trì hoãn tiêm khoảng 6 tháng thì trong khoảng thời gian đó sẽ tạo nên cái khoảng trống miễn dịch, trẻ nó dễ nhiễm bệnh hơn. Chính vì vậy, việc hoãn tiêm không quan trọng, nhưng việc người nhà không tiêm mới là điều quan trọng.
6: Câu hỏi mà bị khán giả gửi đến cho bác sĩ Nhu đó là sau khi tiêm thường xuất hiện tình trạng sốt ở trẻ con, tôi phải làm gì khi gặp tình trạng này?
7: Nếu như trong trường hợp trẻ sốt nhẹ dưới 38 độ C thì cho trẻ nằm thoáng, mặc đồ rộng rãi, thoáng mát và cho uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đồ mềm lỏng dễ tiêu. Trong trường hợp trẻ sốt từ 38 độ rưỡi trở lên thì cho em bé, cho trẻ uống thuốc hạ sốt với liều 10 đến 15mg trên ký trên lần 46 lần một ngày với thuốc là paracetamol. Không nên sử dụng những nhóm thuốc hạ sốt như aspirin hoặc là ibuprofen. Sau đó là chúng ta cho em bé nhà mình lau mát, nằm thoáng và uống đủ nước. Trong trường hợp bé nó sốt cao liên tục trên 39 độ, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, trẻ mệt, trẻ lừ đừ, tím tái, khó thở, đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất. Sự theo dõi của quý phụ huynh sát sao trong vòng 24 đến 72 giờ đầu, đó là biện pháp an toàn để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho trẻ sau khi tiêm.
6: Thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi, khi trẻ nhỏ bị ho, sổ mũi thì có được tiêm chủng hay không, thưa bác sĩ?
7: Theo quy định của y tế thì ho và sổ mũi không phải là chống chỉ định của việc tiêm ngừa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phân ra làm hai nhóm. Nếu như trong trường hợp trẻ chỉ ho ít và sổ mũi nhẹ, trong khi đó là trẻ vẫn ăn uống bình thường, không sốt, tổng trạng ổn, đường hô hấp trẻ bình thường thì chúng ta sẽ tiếp tục tiêm để tránh cái tình huống mà hoãn tiêm và làm trễ lịch tiêm của bé. Tuy nhiên trong những trường hợp mà em bé nhà mình nó ho nhiều, mệt mỏi, lừ đừ, có sốt, kèm ăn uống kém thì các bác sĩ sẽ thăm khám bệnh lý hiện tại của trẻ, sau đó là mới quyết định là có tiêm hay không. Cái việc mà trẻ nó ho và sổ mũi thì không có chống chỉ định tuyệt đối, nhưng nếu như chúng ta vì những cái triệu chứng đó mà không mang trẻ đi tiêm sẽ làm cho trẻ bị trễ lịch tiêm, thì cái đó là cái mà bác sĩ lưu ý hơn.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Thanh Nhu về những chia sẻ vô cùng hữu ích từ đầu chương trình đến giờ về vấn đề tiêm chủng cho trẻ. Và để kết thúc chương trình, xin bác sĩ Nhu hãy chia sẻ cho quý vị 3 từ khóa vàng lưu ý về vấn đề này.
7: Như chúng ta đều biết là tiêm chủng rất quan trọng. Vậy thì thông qua chương trình, tôi muốn nhắn nhủ tới quý phụ huynh 3 từ khóa vàng trong việc tiêm chủng là đúng lịch, đủ mũi và an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Vaccine, lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Nhi Đức Tâm phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ não là một bệnh lý nguy hiểm có thể cướp đi sự sống và để lại nhiều di chứng nặng nề. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, nếu được nhận biết sớm và cấp cứu trong thời gian vàng, người bệnh hoàn toàn có cơ hội hồi phục tích cực. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chủ đề đột quỵ não, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả.
1: Đột quỵ não đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này không còn xuất hiện chủ yếu ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động. Thời gian qua, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng. Trong đó, có nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do đến muộn sau thời gian vàng cấp cứu. Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị tắc nghẽn hoặc mạch máu não bị vỡ, khiến các tế bào não nhanh chóng bị tổn thương. Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, quy trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân đột quỵ luôn được ưu tiên triển khai khẩn trương. Ngay khi bệnh nhân nhập viện, đội ngũ y bác sĩ sẽ nhanh chóng thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như chụp CT, MRI để xác định nguyên nhân và đưa ra phương án điều trị phù hợp trong thời gian sớm nhất.
2: Trong cái quy trình cấp cứu bệnh nhân đột quỵ thì từ khi vào cho đến sau 5 phút là bệnh nhân đã được điều dưỡng đo sinh hiệu và bác sĩ sẽ khám ngay. Còn trong vòng 20 phút thì bệnh nhân đã được là làm đường máu, xét nghiệm đường máu mao mạch, rồi là đã đo điện tim, rồi là tại giường, rồi là lấy máu gửi xét nghiệm, rồi đưa bệnh nhân đi chụp CT hoặc MRI tùy theo cái chỉ định và mời bác sĩ chụp đột quỵ. Là trong vòng 20 phút đầu là bệnh nhân đã được kiểm tra những cái cần thiết.
1: Trong điều trị đột quỵ não, thời gian được xem là yếu tố quyết định. Mỗi phút trôi qua đều đồng nghĩa với hàng triệu tế bào não bị tổn thương và mất đi cơ hội phục hồi. Chỉ trong vài phút, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề như liệt nửa người, mất khả năng nói, suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng lao động.
3: Dạ, lúc đầu thì ông đi về thì ông ngồi lên giường nằm xíu, kêu là đau đầu, xong là kêu bà ngoại lấy thuốc cho, nhưng mà cũng kịp uống thuốc hạ huyết áp, xong là nói chung là người nó không lơ mơ, và lại chân tay thì run cực vậy đó. Xong là cỡ 12 giờ rưỡi lên bệnh viện là nói chung là bị liệt một bên trái, và lại nói chung là phẫu thuật xong thì chân tay thì còn cử động được thì cũng mừng.
1: Thực tế cho thấy người bị đột quỵ não càng được cấp cứu và điều trị sớm trong khung thời gian vàng thì khả năng phục hồi tốt và nguy cơ tàn phế càng thấp hơn những trường hợp còn lại. Việc can thiệp sớm không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe cho bệnh nhân mà còn giảm thiểu chi phí của cả quá trình điều trị, do giảm thời gian nằm viện và chi phí cho quá trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ phục hồi. Khoảng 9 giờ sáng, mẹ đột nhiên có biểu hiện mệt rồi méo miệng và một nửa người bị liệt. Sau khi mà gia đình phát hiện là đưa ngay lên trên bệnh viện và được các bác sĩ ở Thiện Hạnh tiến hành can thiệp ngay. Về tới phòng hồi sức thì mẹ đã thấy phục hồi được 70-80% rồi. Dấu hiệu FAST trong đột quỵ não gồm những dấu hiệu đột quỵ dễ nhận biết nhất. Bạn có thể nhận ra một người đang có dấu hiệu đột quỵ hay không thông qua dấu hiệu FAST. F, face, khuôn mặt mất cân đối, một bên miệng bị xệ xuống, cười méo mó. A, arm, cánh tay, yếu hoặc không thể cử động tay chân. Hãy thử giơ hai tay lên, một bên tay sẽ rơi xuống hoặc không thể nâng lên cùng lúc. S, speak, lời nói đớ giọng, nói bị thay đổi bất thường hoặc không thể lặp lại một câu đơn giản. T, time, thời gian, nếu có bất kỳ dấu hiệu trên cần gọi cấp cứu ngay lập tức 115 hoặc đưa đến bệnh viện gần nhất.
0: Việc nhận biết sớm các dấu hiệu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất chính là yếu tố quyết định đến hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục. Sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi trao đổi với bác sĩ Bùi Văn Mạnh, khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, đột quỵ não được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế. Vậy thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết thực trạng bệnh nhân đột quỵ não mà Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận thời gian gần đây và độ tuổi mắc bệnh hiện nay so với trước đây ra sao?
4: Thời gian gần đây nhập Bệnh viện Đa khoa Thiên Hạnh về số lượng thì tăng lên gấp đôi, gấp 2, gấp 3 lần cùng kỳ của năm ngoái. Thì đặc điểm của bệnh nhân đột quỵ nhất là về độ tuổi thì càng ngày có càng xu hướng trẻ hóa hơn. Có những bệnh nhân mới chỉ có 22, 23 tuổi đã xảy ra đột quỵ, và có những bệnh nhân thì mới 30 tuổi cũng có xảy ra đột quỵ, mà do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau như là bệnh lý chuyển hóa, bệnh lý về tim mạch mà bệnh nhân biết không biết, hoặc là biết nhưng mà không điều trị, hoặc là biết rồi nhưng mà điều trị không có đúng cách.
0: Thưa bác sĩ, nhiều trường hợp đột quỵ đã bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất vì không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu. Vậy những triệu chứng nào thường xuất hiện sớm nhất ở bệnh nhân đột quỵ não và người dân cần đặc biệt lưu ý ạ?
4: Về những cái triệu chứng mà để mà xác định một bệnh nhân đột quỵ, phổ biến và dễ thấy nhất đó chính là triệu chứng yếu liệt nửa người, hoặc nói ngọng, hoặc méo miệng, hoặc là tê nửa người. Có những trường hợp bệnh nhân nặng thì có thể bệnh nhân đột ngột mất ý thức, rối loạn ý thức, hôn mê, là đó là những triệu chứng điển hình nhất để mà người dân dễ dàng phát hiện và đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
0: Thưa bác sĩ, trên thực tế nhiều người vẫn nhầm các dấu hiệu đột quỵ với tình trạng như là mệt mỏi, tụt huyết áp hoặc là trúng gió. Vậy theo bác sĩ, đâu là những sai lầm phổ biến khiến người bệnh chậm được đưa đến bệnh viện?
4: Người dân hay nhầm lẫn đột quỵ với các triệu chứng như là mệt mỏi, tụt huyết áp hay thạ đường huyết, nên là người dân hay dùng những phương pháp dân gian như là bấm huyệt, châm chích máu đầu ngón tay hay là cho uống nước đường. Đó, nhưng chính những cái phương pháp đó đã làm chậm cái thời gian đưa đến bệnh viện của bệnh nhân và làm mất cơ hội để điều trị trong giờ vàng.
0: Bác sĩ có thể giải thích thêm rõ hơn về khái niệm thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ và việc đến bệnh viện sớm sẽ giúp người bệnh có thêm những cơ hội gì ạ?
4: Khái niệm thời gian vàng trong đột quỵ não thực ra là dành nhiều cho đột quỵ nhồi máu não. Đối với đột quỵ nhồi máu não thì khoảng 4,5 giờ đầu tiên kể từ khi khởi phát đột quỵ thì người ta được gọi là thời gian vàng. Trong cái khoảng thời gian vàng này, nếu mà bệnh nhân đến sớm, có đủ chỉ định để dùng một cái thuốc làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não thì bệnh nhân có thể hồi phục được các triệu chứng như yếu liệt, nói khó sau khi sử dụng thuốc. Còn đối với đột quỵ vỡ mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ xuất huyết não thì bệnh nhân cũng đến bệnh viện càng sớm càng tốt, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái nguyên nhân gây vỡ mạch máu não của bệnh nhân, cũng cải thiện được về tỷ lệ tử vong cũng như là các triệu chứng của bệnh nhân.
0: Bác sĩ có gửi gắm những thông điệp gì đến người dân để giảm thiểu nguy cơ tử vong và tàn phế do đột quỵ ạ?
4: Trong chuyên ngành đột quỵ của chúng tôi thì có một câu khẩu hiệu là thời gian là não. Vì vậy tôi muốn gửi đến người dân một thông điệp là hãy đưa bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện ngay lập tức khi phát hiện các triệu chứng như nói khó, yếu liệt nửa người hay tê yếu nửa người, để bệnh nhân có cơ hội được điều trị sớm nhất trong giờ vàng, có cơ hội được hồi phục, tránh được sự tàn phế và tránh được nguy cơ tử vong khi mà chúng ta đưa bệnh nhân tới trễ.
0: Và trong câu chuyện Thiện Hạnh hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai bệnh nhân đã từng trải qua cơn đột quỵ não. Một bệnh nhân đã may mắn được cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng và đã hồi phục hoàn toàn sau can thiệp. Bệnh nhân còn lại do khoảng cách địa lý và thời gian tiếp cận dịch vụ y tế còn chậm nên vẫn còn để lại những di chứng sau điều trị. Đó là lời nhắc nhở về sự sống còn của từng phút, từng giây trong cấp cứu đột quỵ.
1: Ông Đào Văn Sùng, sinh năm 1978, trú tại xã Eka, là một trong những bệnh nhân vừa trải qua cơn đột quỵ não đầy nguy hiểm, may mắn được người nhà phát hiện các dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý từ nơi sinh sống đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh gần 100 km, nên thời gian tiếp cận điều trị kéo dài hơn so với nhiều trường hợp khác.
5: Nói chung là từ cái hôm đó là cũng đang hôm nữa thời tiết thì nó hơi nóng, thế mới nấu cơm xong thôi thì thấy có cái triệu chứng là thấy nó mệt, thế bảo thế vào giường nằm là nằm để chờ tí nữa mẹ con về tới giờ để ăn cơm thôi. Thế nhưng vô giường nằm cái là bê ly nước để uống nhưng mà không được nữa, uống nhưng mà nó cứ chảy hết ra thôi, không tự chủ được. Thế là mới vừa cũng may là gặp cái hàng xóm, người ta qua người ta chơi thì người ta ngó thấy thế, rồi bắt đầu người ta mới gọi điện cho vợ con. Thế là về rồi vợ con rồi nó chở đi thôi, là thế là xong thôi. Mình cũng muốn nói nhưng mà nói không được nữa rồi. Thế xong rồi lên là gặp bác sĩ, thì bác sĩ là coi như là kiểm tra là coi như một nửa bên là nó đơ luôn, một nửa bên trái là không hoạt động được.
6: Là em đi làm về, em về tới nhà thì thấy bố cũng nằm, rồi bố cũng méo miệng, cũng không nói chuyện được, thì cũng bế lên xe thì cũng liệt nửa người, với cũng méo miệng, cũng chưa có một cái biểu hiện gì cả, thì cứ nằm đó, em rồi em chở lên xe. Thì lên đến nơi thì các bác sĩ có thăm khám, rồi có một cái phẫu thuật sử dụng thuốc trước, xong rồi không được thì có phẫu thuật, rồi thấy bố em tiến triển cũng nhanh. Dạ vâng, thấy lúc đầu là nắm tay nắm chân không được, nhưng mà đến lúc rồi là tay chân cử động được lại. Vâng, nói chuyện thì được nhưng hơi ngọng.
1: Sau quá trình điều trị tích cực cùng sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sức khỏe của ông Sùng hiện đã phục hồi khoảng 80%. Ông đã có thể tự đi lại, sinh hoạt cá nhân và tham gia các công việc nhẹ trong gia đình. Tuy nhiên, cánh tay bên bị ảnh hưởng vẫn còn yếu nhẹ, khả năng cầm nắm chưa thực sự linh hoạt như trước và cần tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ đang nhanh nhẹn chuẩn bị bữa cơm cho gia đình này từng trải qua cơn đột quỵ não cách đây không lâu. Bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1959, trú tại phường Tân An, bất ngờ xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng và yếu tay chân khi đang ở ngoài đường, lúc đang đứng chờ con gái đi chợ.
7: Buổi sáng là con chờ đi chợ, xuống thì con mới mua trái cây, là mẹ thì đứng bên xe, ngồi trên tựa bên xe. Trước lúc ấy thì xe quay đi, cho nó hay là xe quay, thầy có xe quay từng nào thì mẹ thì nghiêng xuống rồi. Sau con lại hỏi mẹ thì mẹ sao rồi vậy mà chứ đâu nói được, nó khi nào như kiểu lười tụt rồi đây, biển mẹo rồi mà cái thân bên trái là liệt hết rồi. Cuối cùng ấy, con gọi anh cả đem xe ô tô xuống là coi chờ lên. Trời lên lúc nào thì chắc 8 giờ kém nữa đó, vì bệnh viện gần á.
1: Ngay sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bà Châu nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và xác định bị đột quỵ não cấp. Nhờ nhập viện trong thời gian vàng, bà đã được can thiệp kịp thời, giúp tái thông dòng máu lên não và hạn chế tối đa tổn thương não. Điều đáng mừng là chỉ ít giờ sau điều trị, các triệu chứng đã cải thiện rõ rệt. Tình trạng méo miệng giảm dần, khả năng vận động và giao tiếp được phục hồi tốt. Sau quá trình theo dõi và điều trị, bà Châu gần như đã trở

0: lại sinh hoạt bình thường mà không để lại những di chứng nặng nề như nhiều trường hợp đột quỵ khác.
1: Thì giờ ba thì coi như từ hồi bị đến giờ đi về thì trước lúc về thì cũng hơi khó đi. Cũng đi chân cao chân thấp như kiểu bên đi ngắn chân lại sao á. Trong giờ thì bình thường lại đây. Thì trong người thấy khỏe bình thường. Thì xong thì nằm viện 5 ngày. Thì nói về tinh thần ở trên thì bị bác sĩ hay quan tâm hay hỏi thăm đi đồng viện á. Thì thấy khỏe. Người đọc thì ai hỏi thăm ai đồng viên thì thấy khỏe trong người thôi.
0: Một trong những cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh đột quỵ não chính là duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chế độ ăn lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần ổn định huyết áp, đường huyết và mỡ máu, những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Đối với bệnh nhân đột quỵ não sau điều trị, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc phục hồi chức năng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hồi phục. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, cá, các thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế muối, chất béo bão hòa, đồ ăn chế biến sẵn và tuyệt đối không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia.
2: Chế độ ăn sẽ là chế độ ăn tim mạch, hạn chế dầu mỡ, hạn chế ăn mặn và nhiều rau xanh, những đồ dễ tiêu trước bởi vì rối loạn hoạt động nuốt của bệnh nhân. Thì bệnh nhân sẽ được giảm muối, giảm nêm nếm, không chỉ là muối, nước mắm, xì dầu cũng phải giảm. Thứ hai là đồ chiên, đồ xào không nên, rất là nhiều dầu mỡ, nội tạng, lòng, gan, tim cật, rất nhiều cholesterol. Da động vật cũng tương tự như vậy nhé. Và ăn đủ chất, ăn đủ rau xanh, uống đủ nước, sống một lối sống lành mạnh hơn.
0: Song song với đó, việc tập luyện phục hồi chức năng cần được thực hiện đều đặn theo hướng dẫn của nhân viên y tế nhằm cải thiện khả năng vận động, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về dấu hiệu nhận biết của đột quỵ cũng như là cách xử trí đúng khi gặp người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Sức khỏe là quý giá nhất của mỗi người, mỗi gia đình. Chủ động bảo vệ sức khỏe hôm nay chính là cách chúng ta giữ gìn chất lượng cuộc sống ngày mai. Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Một ca phẫu thuật khẩn cấp vừa được thực hiện tại khoa tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân là một sinh viên trẻ được chẩn đoán mắc khối u lồng ngực kích thước lớn gây chèn ép và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Theo người nhà, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ nhiều năm trước, tuy nhiên do nghĩ chỉ là những triệu chứng thông thường nên gia đình không đưa đi kiểm tra chuyên sâu. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở, cơ thể mệt mỏi kéo dài, bệnh nhân mới được đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Qua chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định có khối u trong lồng ngực và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.
1: Cứ ỷ vào sức khỏe của con, mình cứ nghĩ là con mình nó khỏe, không có ốm đau gì, đâm ra là mình không có cho cháu đi khám định kỳ. Và khi mà khám ra đợt này thì gia đình rất là bàng hoàng và rất là sợ, nên là mọi người nên cho đi con đi khám, mặc dù không có triệu chứng gì.
2: Đây là một cái trường hợp một bệnh nhân bị một cái tổn thương có một khối u ở trung thất, mà bệnh cũng rất hiếm gặp, nó liên quan tới nhược cơ, bởi đã ảnh hưởng đến cái tuyến hung, rồi cái nữa là một cái khối u nó to, chèn ép, nên là cháu nằm tư thế mà thay đổi tư thế là nó cảm thấy nó mệt. Chúng tôi sẽ đã tiến hành coi như can thiệp, lấy toàn bộ cái tổ chức thương tổn ra, và hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.
0: Tại khoa nội của bệnh viện, một bệnh nhân 65 tuổi đang phải điều trị cùng lúc nhiều bệnh lý mãn tính.

0: Những cơn đau nhức xương khớp đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng không được thăm khám đầy đủ. Theo vào đó, người bệnh tự sử dụng thuốc giảm đau để tiếp tục công việc thường ngày. Sự chủ quan kéo dài khiến bệnh tiến triển nặng hơn, không chỉ tổn thương khớp, người bệnh còn phải đối mặt với biến chứng suy giảm chức năng thận.
1: Những ngày xưa mình không biết đó, nên là bây giờ mình mới thấy rõ ràng là mình thêm cái kiểu hồi xưa mình xem thường sức khỏe mình quá. Nên mình không có đi khám, cứ hồi đó nói chung là khổ quá con, cứ ham làm thôi chứ không có nghĩ là đi khám, cứ uống vô là bớt đau là đi làm là được.
0: Thực tế cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện từ sớm. Tuy nhiên không ít người vẫn giữ thói quen chỉ đến bệnh viện khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học và nhiều bệnh lý có xu hướng trẻ hóa, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm chi phí và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
2: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, có những câu nói như là giá như tôi phát hiện bệnh sớm hơn, giá như tôi dành nhiều thời gian để có thể chăm sóc sức khỏe hơn. Đó là những câu nói mà các y bác sĩ thường nghe thấy khi tiếp xúc với những bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn. Và khi ấy thì cơ hội điều trị đã thu hẹp đáng kể, chi phí điều trị đã tăng cao hơn và hành trình giành lại sức khỏe cho chính bản thân cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó thì nhiều bệnh lý nguy hiểm như là ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp hay rối loạn chuyển hóa hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ. Thế nhưng không ít người vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt. Vậy khám sức khỏe định kỳ có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ sức khỏe và những đối tượng nào cần được kiểm tra sức khỏe thường xuyên? Các xét nghiệm và kỹ thuật tầm soát hiện nay giúp phát hiện sớm bệnh tật ra sao? Và đó chính là những nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay với chủ đề khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe. Bây giờ thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Nhã Trúc, cố vấn khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Vâng, và cũng đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Nguyên, khoa nội tổng hợp. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Mạnh Nguyên. Thưa bác sĩ, là chúng ta thường nghe nói rất là nhiều và cũng nhắc nhiều, đó chính là việc khám sức khỏe định kỳ trong các cái chương trình hoặc là những vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Vậy thì cụ thể vấn đề này là như thế nào và vì sao phải thực hiện thường xuyên, thưa bác sĩ?
3: Cảm ơn MC. Thì chuyện khám sức khỏe định kỳ ấy, đó là một cái quá trình kiểm tra chủ động sức khỏe của mình nhằm phát hiện sớm những cái yếu tố nguy cơ để mình có thể điều chỉnh lối sống phù hợp hoặc là chẩn đoán sớm các bệnh. Hiện tại thì có rất là nhiều bệnh, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, thì nó tiến triển âm thầm, gần như là không có triệu chứng. Mà khi mà triệu chứng đã xuất hiện rồi ấy, thường thì bệnh nó sẽ ở cái giai đoạn trễ rồi, nhiều biến chứng rồi, mình điều trị sẽ rất là tốn kém, bỏ mất lỡ mất cái thời cơ ban đầu đi. Chính vì vậy cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ ấy, nó giống như là một cái hệ thống cảnh báo cho mình, giúp mình phát hiện sớm và mình có cái thái độ xử lý sớm.
2: Dạ. Vâng, và hiện nay thì được biết rằng là có nhiều người khi đi khám bệnh đã ở giai đoạn là bệnh đã muộn rồi. Vậy thì thưa bác sĩ, là xin bác sĩ có thể cho biết về thực trạng hiện nay như thế nào?
3: Điều này thì thực tế trên lâm sàng khám bệnh ở nhiều bệnh viện thì chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều bệnh nhân đi khám khi mà cái triệu chứng bệnh nó đã trầm trọng rồi. Ví dụ như các bệnh nhân đái tháo đường này, bệnh nhân tăng huyết áp này, bệnh nhân ung thư này. Cái thời gian bệnh tiến triển âm thầm rất là lâu rồi. Khi mà họ đến khám thì cái triệu chứng nó đã rất là rõ ràng rồi. Đấy, thậm chí là ở cái giai đoạn trễ rồi, giai đoạn cuối rồi. Đó, nó bỏ lỡ cái thời kia cơ điều trị ban đầu đi. Đấy, cái tâm lý xuất phát của cái vấn đề này có thể là do gì? Cái tâm lý chủ quan, nghĩ rằng là khi nào có triệu chứng bệnh thì mình mới đi khám. Hoặc là cái tư tưởng là gì? Mình quá bận mãi đi, bận công, bận việc gì đó. Hoặc là gì? Do cái yếu tố mình cảm thấy ngại, mình ngại. Rồi, hoặc là gì? Một cái lý do nữa là đó là cái vấn đề về chi phí điều trị, chi phí, kinh phí mà cái chuyện kiểm tra đó. Thì đấy nó trở thành một cái rào cản. Nhưng mà cái chuyện thăm khám sức khỏe định kỳ giống như bác sĩ Nguyên mới nói từ ban đầu ấy, nó là một cái điều rất là tốt, giúp mình phát hiện sớm, phòng tránh, mình có thể thay đổi cái lối sống và gì? Có thể có một cái điều trị kịp thời.
2: Xin được các bác sĩ Mạnh Nguyên với những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và chúng tôi xin được tiếp tục trao đổi chương trình cùng với bác sĩ Nhã Trúc. Thưa bác sĩ, thì qua trao đổi bác sĩ Mạnh Nguyên cũng nêu lên một cái thực trạng, đó là hiện nay thì cũng có rất là nhiều người đã khám sức khỏe định kỳ và đồng thời là đã phát hiện bệnh từ sớm khi mà họ bản thân họ vẫn đang còn cảm thấy rất là khỏe mạnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm về những cái trường hợp này ạ?
4: Như chia sẻ của bác sĩ Nguyên thì mình cũng đã thấy được cái vai trò của cái việc mà khám sức khỏe định kỳ. Chính cái việc khám sức khỏe định kỳ đã giúp cho người bệnh được phát hiện những cái bệnh sớm, đặc biệt các cái bệnh lý nguy hiểm. Thì có một cái thực tế là các cái bệnh lý nguy hiểm thì nó thường nó tiến triển một cách rất là âm thầm. Nó cứ từ từ, bằng những cái triệu chứng thông thường thì người bệnh gần như là không phát hiện được. Và ngay đến khi mà bệnh thực sự là đã gần tới cái giai đoạn gọi là gần như là giai đoạn cuối thì người bệnh lúc đó họ mới hốt hoảng và tìm đến bệnh viện, tìm đến bác sĩ. Thì ở cái cương vị là làm ở phòng xét nghiệm thì hàng ngày mình đã trả ra rất là nhiều cái kết quả xét nghiệm, từ những cái kết quả bất thường của các cái bệnh lý mãn tính như là tim mạch huyết áp như lúc nãy bác sĩ Nguyên có trình bày, cho đến những cái bệnh lý ung thư. Thì có những cái bạn là tuổi đời rất là trẻ nhưng mà cũng vì có một sự là không có được theo dõi sức khỏe thường xuyên cũng như là những cái sai lầm trong cái việc là chăm sóc sức khỏe thì nó cũng dẫn đến một số các cái bệnh lý mà họ không thể ngờ tới. Chính vì vậy là cái việc mà thăm khám sức khỏe định kỳ thì nó cũng giúp cho bệnh nhân phát hiện và chẩn đoán sớm, thì và nó sẽ làm cho cái tiên lượng bệnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về câu trả lời vừa rồi. Vâng ạ. Và như chúng ta vừa trao đổi, vẫn vừa lắng nghe bác sĩ Nhã Trúc có nói rằng là có rất là nhiều bệnh nguy hiểm, thế nhưng mà tiến triển rất là âm thầm và gần như là không có một triệu chứng gì ở giai đoạn đầu. Vậy thì thực tế này hiện nay như thế nào và vì sao lại như vậy ạ? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
3: Thực tế thì đa phần các bệnh nó sẽ diễn tiến âm thầm. Lý do là bởi vì cơ thể của mình ấy, nó có một sự thích nghi. Đây là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Nhưng mà ngược lại thì khi một số cơ quan ấy, nó bất thường, nó vẫn hoạt động bù trừ được, thì mình lại bỏ sót cái triệu chứng đó đi. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như tăng huyết áp, người ta gọi là cái kẻ giúp người thầm lặng đấy. Hoặc là khi mình bị đái tháo đường đó, hoặc là ung thư sớm này, hoặc là bệnh lý tim mạch sớm này, nó hoàn toàn nó không có triệu chứng gì hết á. Khi mà tới khi có triệu chứng nó xảy ra rõ ràng rồi, thì ví dụ như lúc đấy được đã xuất hiện đau ngực rồi, khó thở rồi, rồi có nhồi máu cơ tim rồi, hay đột quỵ rồi, thì đấy nó đã quá trễ mất rồi. Đó, thế nên cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ nó sẽ giúp mình sàng lọc cái nguy cơ này. Nếu có yếu tố nguy cơ thì mình sẽ thay đổi lối sống này. Rồi, nếu như mình được phát hiện sớm này thì mình sẽ có cơ hội tiếp cận điều trị sớm. Qua đó thì mình bảo vệ được sức khỏe của mình, có cơ hội được chữa lành. Rồi, thậm chí là bệnh thoái lui hay là cái khái niệm thoái lui đấy. Hoặc là gì? Cái chi phí điều trị nó sẽ giảm thấp hơn rất là nhiều so với khi mà bệnh biến chứng nặng.
2: Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì bệnh diễn tiến âm thầm hầu như người bệnh không phát hiện ra được. Đúng ạ, cho nên là cần phải có cái khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì có một thực tế hiện nay, đó chính là chúng ta trao đổi rằng là khi người bệnh họ hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh, họ đi khám sức khỏe định kỳ và họ không biết rằng là họ không cảm thấy là mình có vấn đề ở đâu. Vậy thì làm thế nào để có thể tư vấn hoặc là phát hiện ra được những cái căn bệnh mà có những cái diễn tiến âm thầm thưa bác sĩ?
3: Thì cái việc mà khám để phát hiện ra cái triệu chứng bệnh á, thì nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người, độ tuổi, giới tính, các yếu tố nguy cơ và tiền sử bệnh tật. Thì căn cứ vào những cái đó thì bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng này, rồi mình đề xuất cho các cận lâm sàng phù hợp này, rồi mình sẽ tổng hợp tất cả những yếu tố đấy lại để mình đi đến một cái kết luận tình trạng sức khỏe của người đấy đang ở mức độ như thế nào, còn tốt không, hay là có những dấu hiệu cảnh báo nào, hay là đã phát hiện dấu hiệu bệnh sớm gì rồi, hay là bệnh đang ở giai đoạn nào rồi.
2: Vâng, như vậy là chúng ta sẽ căn cứ vào giống như là tình trạng sức khỏe, độ tuổi, rồi kể cả giới tính và thói quen sinh hoạt. Sau đó từ đó là sẽ đưa ra những cái tư vấn cụ thể, đúng không ạ? Tức là cần nên chú ý những điểm nào, và từ đó là làm những xét nghiệm như vậy thì sẽ có một kết quả sát nhất và cũng kịp thời nếu như có những vấn đề về sức khỏe thì sẽ phát hiện sớm, đúng không ạ? Vâng, xin được ông bác sĩ Mạnh Nguyên. Vâng, và chúng ta có nói đến một vấn đề chính là xét nghiệm để có thể tầm soát bệnh. Vậy thì việc xét nghiệm có vai trò như thế nào trong việc phát hiện

0: sớm có bệnh lý ạ. À, xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
1: Thì thật sự là ngày với cái nền y học hiện đại ngày hôm nay thì tất cả đều dựa vào cái y học chứng cứ.

0: thay thế. Và chỉ bằng một cái xét nghiệm máu cơ bản hoặc là những cái xét nghiệm nâng cao thì cũng đã cho một cái bức tranh tổng thể về cái tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, giúp cho bác sĩ lâm sàng rất là nhiều trong cái việc chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh. Ngoài ra thì cái kỹ thuật xét nghiệm nó cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng, gần như là không xâm lấn, cho nên là luôn luôn là một cái lựa chọn đầu tay cho các bác sĩ trong quá trình mà thăm khám cũng như là chẩn đoán điều trị bệnh.
1: Vâng, và bác sĩ có nhắc đến vấn đề là xét nghiệm, mà trong đó có xét nghiệm máu đúng không ạ? Vâng, vậy thì thời gian mà để chúng ta có thể phát hiện bệnh và lấy kết quả thì có lâu không thưa bác sĩ? Có cần phải là mấy ngày hay là chỉ tính bằng tiếng thôi ạ?
0: Thực ra thì các cái xét nghiệm hiện tại tại bệnh viện thì riêng có xét nghiệm máu thì thời gian mà nhanh nhất là mình có thể trả trong vòng 30 phút và lâu nhất thì tầm là 60 đến 90 phút, đó là xét nghiệm lâu. Ngoài trừ một số cái xét nghiệm đặc biệt thì cần phải làm lâu hơn, như là những cái xét nghiệm mà chẩn đoán liên quan tới gen, các bệnh lý di truyền thì buộc mình phải có thời gian thì làm nó sẽ lâu hơn. Còn các cái xét nghiệm cơ bản về sinh hóa miễn dịch thông thường thì chỉ trong vòng là chưa dưới 90 phút là đã có kết quả.
1: Vâng. Và để có thể chỉ là 90 phút thôi mà để chúng ta phát hiện ra sớm bệnh lý của mình và kịp thời điều trị thì đó là một khoảng thời gian không dài đâu ạ. Vâng, rất là thuận lợi cho mọi người để có thể chờ trong buổi có thể, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như những gì bác sĩ Nhã Trúc vừa thông tin thì chúng ta thấy rằng là sự phát triển của y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực xét nghiệm, đã giúp ích rất nhiều cho người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Và chúng tôi xin được trao đổi của bác sĩ Mạnh Nguyên, đó là những đối tượng nào thì cần đặc biệt quan tâm đến việc thăm khám sức khỏe định kỳ thưa bác sĩ?
2: Về chuyện thăm khám sức khỏe định kỳ, giống như chúng ta đã đề cập đấy, thì đó là một cái hành động kiểm tra sức khỏe một cách chủ động. Gần như là tất cả mọi đối tượng đều có thể thực hiện cái chuyện mà kiểm tra sức khỏe định kỳ đấy. Tuy nhiên cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ thì người ta thường khuyến cáo ở những đối tượng người trưởng thành, ít nhất là nên khám sức khỏe một lần trong năm. Còn đối với những đối tượng, ví dụ những đối tượng có ở độ tuổi 40, có tiền đái tháo đường, có tiền sử gia đình có bệnh lý tim mạch, béo phì, hoặc là có yếu tố nguy cơ gì khác cao hơn thì có thể sẽ được tư vấn tầm soát khám định kỳ sớm hơn. Hoặc là những đối tượng mắc bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch hay là bệnh lý ung thư thì nên khám định kỳ hàng tháng theo cái lịch hẹn của bác sĩ để có thể phát hiện sớm cái biến chứng, đánh giá cái hiệu quả điều trị như thế nào. Đó.
1: Vâng, như vậy thì tùy vào tình trạng sức khỏe, nếu như mà cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể, và những cái thông số của lần khám trước nó tốt đúng không ạ? Thì có thể là một năm một lần. Còn nếu như mà có những cái biến động về sức khỏe không tốt thì sẽ nên đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ để có thể đảm bảo an toàn nhất, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên. Vâng, và như vậy thì có thể là có, đối với mỗi độ tuổi thì sẽ có những cái lịch thăm khám hoặc là việc khám sức khỏe định kỳ sẽ được thực hiện khác nhau. Vậy thì ở mỗi độ tuổi, việc thăm khám sức khỏe định kỳ cần lưu ý những vấn đề gì để có thể phát hiện bệnh sớm nhất? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
0: Vâng, thật ra thì với mỗi lứa tuổi hoặc là mỗi con người thì mình cũng đều phải có nên thực hiện cái việc thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên là ngoài cái việc là căn cứ vào độ tuổi, lứa tuổi thì mình cũng nên xem xét đến những cái vấn đề như là những cái tình trạng mà những liên quan tới yếu tố trong gia đình. Ví dụ như là những cái bệnh lý mà liên quan tới di truyền thì tất kỳ lứa tuổi nào nhưng mà trong gia đình có những cái người mà có liên quan tới các cái bệnh lý mà di truyền, đặc biệt là ung thư, hoặc là những người mà sống trong những cái môi trường sống mà nó độc hại, hoặc là những cái nghề nghiệp, hoặc là những cái thói quen nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh bệnh, thì mình vẫn phải lưu ý kèm theo, chứ không riêng gì là cái độ tuổi. Và với mỗi cái một cái độ tuổi thì khi thực hiện khám sức khỏe thì mình cũng có những cái khuyến cáo nhất định trong một vài cái giai đoạn. Ví dụ như đối với lứa tuổi trẻ nhỏ thì ngoài những cái xét nghiệm cơ bản thì các bạn

0: nhỏ thì vẫn nên được lưu ý về các cái xét nghiệm như là vi chất dinh dưỡng chẳng hạn, hoặc là các cái bệnh lý tầm soát về dinh dưỡng, hoặc là các cái bệnh lý béo phì hiện nay, rồi các cái lứa tuổi như là trong độ tuổi sinh đẻ hoặc là thanh thiếu niên, những người chuẩn bị có em bé hoặc là những người chuẩn bị kết hôn thì mình nên chú trọng những cái nhóm mà tầm soát riêng, như là các cái bệnh lý mà liên quan tới cái chuyện là di truyền cho thế hệ sau, hoặc là các cái tầm soát trước sinh, thì những cái nhóm tuổi đấy thì mình nên làm những cái xét nghiệm chuyên sâu như vậy. Còn cái lứa tuổi mà lớn, người già thì lứa tuổi này là đặc biệt là nên được chăm sóc y tế nhiều nhất. Thì những người này thì ngoài những cái xét nghiệm cơ bản để mà phát hiện các cái bệnh lý về chuyển hóa, ví dụ như huyết áp, tim mạch, tiểu đường như nãy bác sĩ Nguyên có trình bày, thì ngoài ra những cái đối tượng này còn được đặc biệt nên làm thêm các cái tầm soát về ung thư. Tại vì những lứa tuổi này thì đa phần thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn so với cái nhóm trẻ.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời rất cụ thể vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều căn bệnh nguy hiểm hoàn toàn có thể được phát hiện từ rất sớm nếu người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và với sự hỗ trợ của các kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hiện đại, việc tầm soát phát hiện bệnh ngày nay thì nhanh hơn, chính xác hơn, giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Trong nhiều năm qua, không ít trường hợp bệnh lý nguy hiểm chỉ được phát hiện khi đã bước sang giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng gánh nặng cho người bệnh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, việc phát hiện bệnh sớm ngày nay đã trở nên thuận lợi hơn nhờ các kỹ thuật tầm soát tiên tiến. Từ các bệnh lý về gan, tuyến giáp, vú cho đến nhiều loại ung thư phổ biến, các công nghệ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại đang góp phần phát hiện những tổn thương ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng. Trong đó, kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô giúp đánh giá độ cứng của các tổn thương, hỗ trợ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, công nghệ chụp nhũ ảnh 3D cho phép quan sát chi tiết cấu trúc tuyến vú, phát hiện các tổn thương nhỏ ngay từ giai đoạn sớm mà phương pháp chụp thông thường có thể bỏ sót. Đối với ung thư phổi, một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hiện nay, kỹ thuật chụp các lớp vi tính liều thấp đang được xem là giải pháp tầm soát hiệu quả cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phương pháp này giúp phát hiện những nốt bất thường kích thước nhỏ trong phổi ngay từ giai đoạn sớm, khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng, qua đó tạo cơ hội điều trị kịp thời và nâng cao khả năng phục hồi.
3: Người dân thông thường thì hàng năm nên ít nhất đi tầm soát sức khỏe một lần để xét nghiệm về những cái xét nghiệm máu rồi X quang siêu âm cơ bản. Thì từ đây thì với cái lịch như vậy á thì chúng ta thì không những là có thể phát hiện được những bệnh sớm, mà nếu mà trường hợp mà không có bệnh thì chúng ta cũng có được cái hồ sơ sức khỏe đầy đủ để sau này nếu mà có trường hợp mà có bệnh thì chúng ta sẽ có những cái giá trị xét nghiệm trước đây để đối chiếu.
2: Theo các chuyên gia y tế, tầm soát không chỉ dành cho người đang có triệu chứng bệnh mà còn đặc biệt cần thiết đối với những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thừa cân, béo phì, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư hoặc người từ 40 tuổi trở lên. Việc lựa chọn các chương trình kiểm tra sức khỏe phù hợp theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe giúp phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp kịp thời.
4: Tôi có hay đi khám sức khỏe định kỳ, bởi vì là cái việc khám sức khỏe thì giúp tôi an tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu mà có gì bất thường á thì tôi có thể phát hiện sớm và điều trị sớm.
2: Trong cuộc chiến với bệnh tật, phát hiện sớm luôn là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật tầm soát hiện đại, nhiều bệnh lý nguy hiểm ngày nay đã có thể được nhận diện ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân chủ động tiếp cận và sử dụng đúng thời điểm. Tầm soát phù hợp, đúng đối tượng và đúng thời điểm chính là chìa khóa để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cuộc sống an toàn và chất lượng hơn.
1: Vâng, và chúng tôi xin mời quý các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng tiếp tục trao đổi với các bác sĩ. Vâng, thưa các bác sĩ, thưa bác sĩ Nhã Trúc, có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn về quy trình khám bệnh, khám sức khỏe tổng quát thì được thực hiện như thế nào ạ?
0: Vâng. Thật ra thì cái quy trình khám sức khỏe tổng quát thì mỗi một cái đơn vị, mỗi một bệnh viện thì sẽ có một cái quy trình nó khác nhau. Tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thì chúng tôi xây dựng cái quy trình là khi bệnh nhân có nhu cầu muốn thăm khám về sức khỏe tổng quát thì bước đầu tiên sẽ là đăng ký tại cái quầy khám, và sau đó thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn trực tiếp và được các bác sĩ tư vấn rất là cụ thể. Thứ nhất là sẽ tìm hiểu về các cái mong muốn cũng như là những cái nhu cầu hoặc là những cái tìm hiểu về bệnh tật cụ thể nào đấy. Và thông qua cái việc mà mong muốn của bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ được sẽ hỏi những cái yếu tố liên quan, ví dụ như tình trạng bệnh lý trước đây hoặc là các cái bệnh lý mà di truyền trong gia đình. Nếu có thì các bác sĩ cũng sẽ được thăm khám và thăm hỏi rất là kỹ, và sau đó thì bác sĩ sẽ trao đổi với bệnh nhân và cho các cái chỉ định cận lâm sàng phù hợp với cái tình trạng mà hiện tại. Ví dụ như là nếu như bệnh nhân có bất kỳ một cái vấn đề nào và cần muốn thăm khám sâu hoặc kỹ hơn thì bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể và trực tiếp về các cái kỹ thuật chuyên sâu đấy. Và thường thì kết thúc một cái quá trình mà làm các cái xét nghiệm hoặc là các cái dịch vụ cận lâm sàng thì sau khi bệnh nhân quay trở lại với bác sĩ thì các bác sĩ thường sẽ giải thích rất là kỹ và cặn kẽ về các cái chỉ số cũng như là các vấn đề mà bệnh lý mà được phát hiện. Thì thông qua đấy thì để các bác sĩ cũng sẽ tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe nếu như mà bệnh nhân không có phát hiện các vấn đề gì bệnh lý. Còn trong trường hợp mà có bệnh lý bất thường, cần phải làm những cái kỹ thuật sâu hơn thì các bác sĩ cũng sẽ tư vấn tiếp và sẽ có hướng dẫn những cái phác đồ điều trị tiếp theo cũng như là cái cách để mà giải quyết về hướng dẫn về cách chăm sóc cũng như là điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.
1: À, như vậy thì cụ thể một cái quy trình mà khám sức khỏe tổng quát thì sẽ được thực hiện giống như là đầu tiên sẽ xét nghiệm cái gì, nếu một quy trình cơ bản thôi ạ?
0: Thường một cái quy trình cơ bản thì các bác sĩ sẽ cho những cái xét nghiệm về máu. Thứ hai nữa là nước tiểu. Và thứ ba nữa là dịch đối với phụ nữ. Đó là riêng về xét nghiệm. Thì trong cái máu thì các bác sĩ sẽ chú trọng về các xét nghiệm đánh giá các chỉ số như huyết học, sinh hóa, vi sinh. Huyết học, sinh hóa. Thì máu thì đánh giá cái tình trạng thiếu máu rất là phổ biến, hoặc là tình trạng đánh giá các chức năng của các cơ quan. Đấy, còn nước tiểu thì đánh giá các cái tình trạng là nhiễm trùng nước tiểu chẳng hạn. Thì đó là những cái xét nghiệm rất là cơ bản. Và ngoài ra thì các cái xét nghiệm mà như phụ nữ thì cần làm thêm những cái xét nghiệm khác, ví dụ như chẩn đoán về viêm nhiễm ở tử cung hoặc là những cái tầm soát các cái bệnh lý ung thư phụ nữ. Đó là cơ bản là những cái xét nghiệm vẫn các bác sĩ vẫn hay hướng đến cho bệnh nhân.
1: Tức là sau khi chúng ta mà xét nghiệm những cái vấn đề mà giống như là một gói xét nghiệm cơ bản, sau khi phát hiện ra những vấn đề bất thường thì chúng ta mới tiếp tục làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về phần thông tin vừa rồi ạ. Vâng, và chúng tôi sẽ trao đổi của bác sĩ Mạnh Nguyên đó là vì sao khi đi khám sức khỏe tổng quát thì nên thực hiện đầy đủ các quy trình thay vì là chỉ thực hiện một vài chỉ số, thưa bác sĩ?
5: Như quý vị các bạn và MC Quỳnh biết á, thì sức khỏe của mình á, đó là một cái tổng thể toàn diện, nó không phải chỉ là đơn thuần những cái xét nghiệm. Bởi vì giả sử như là bây giờ một người bệnh đến khám đi, có đo huyết áp bình thường, nhưng mà xét nghiệm ra thì lại có vấn đề về chỉ số đường huyết, chỉ số mỡ máu, hoặc là người ta được thăm khám và làm các xét nghiệm, các chỉ số xét nghiệm thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà khi mà thăm khám thì lại có vấn đề bất thường như ở phổi, ở tim, ở tuyến giáp. Thế nên cái chuyện mà thăm khám sức khỏe định kỳ á, nó phải được thực hiện đầy đủ, giống như bác sĩ Nhã Trúc đã chia sẻ đấy. Từ khâu thăm khám, hỏi tiền sử bệnh, đánh giá nguy cơ, rồi bác sĩ sẽ chỉ định cận lâm sàng xét nghiệm, cận lâm sàng thăm dò chức năng, rồi sau đó là gì, mình sẽ tổng hợp tất cả những cái đấy đó lại để đánh giá, chứ không là đơn giản chỉ là dừng ở một cái chuyện xét nghiệm không. Mặc dù xét nghiệm là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái chuyện mà tầm soát sức khỏe đấy.
1: Tức là chúng ta phải tổng hợp với rất là nhiều yếu tố đúng không ạ? Đôi khi có những cái chẩn đoán hình ảnh rồi xét nghiệm vân vân đúng không ạ? Vâng, vậy thì các bác sĩ thì sẽ căn cứ vào những cái xét nghiệm nào hoặc là đánh giá sức khỏe của một người bệnh ạ? Để có thể là biết được người bệnh đó là có bị bệnh hay không hay là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Xin bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
5: Cái việc chỉ định xét nghiệm nào thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân. Độ tuổi, giới tính, cái yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình và cái tình trạng bệnh nền nếu mà có. Nhưng mà về cơ bản ấy, những cái xét nghiệm mà thông thường để đánh giá sức khỏe của bệnh nhân ấy, thì nó sẽ gồm có xét nghiệm công thức máu để đánh giá tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu.
1: Vâng.
5: Xét nghiệm về chức năng gan, chức năng thận để đánh giá chức năng gan, chức năng thận. Xét nghiệm về chỉ số đường máu đói, HB1C để đánh giá tình trạng đường huyết. Xét nghiệm về mỡ máu để đánh giá tình trạng mỡ máu.
1: Vâng.
5: Ngoài ra thì về cận lâm sàng thì có thể có điện tim,
1: vâng,
5: rồi siêu âm bụng, chụp X quang ngực. Hoặc là những cái cận lâm sàng có thể đề xuất thêm tùy tình huống ấy, siêu âm tim, chụp CT phổi liều thấp. Hoặc là những đối tượng có yếu tố nguy cơ cao thì ví dụ như là gì, có tiền sử về viêm gan B, viêm gan C, sơ gan thì cần tầm soát về ung thư gan. Rồi phụ nữ thì có thể sẽ tầm soát ung thư cổ tử cung với cả cái xét nghiệm HPV. Hoặc là những đối tượng có tiền sử tiền liệt tuyến thì có thể tầm soát cái xét nghiệm PSA. Hoặc là những cái đối tượng có nguy cơ cao về ung thư đường tiêu hóa thì có thể nội soi dạ dày tá tràng, nội soi đại tràng, vân vân. Tùy tình huống.
1: Tùy vào tình huống, tùy vào quá trình thăm khám, rồi đồng thời là chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân, rồi kể cả bệnh nhân cũng có thể là kể ra những cái mà bệnh nhân đang có cảm giác dấu hiệu bất thường hoặc là nghi vấn, đúng không bác sĩ?
5: Tất nhiên là phải từ phía bệnh nhân nữa xuất phát.
1: Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục là thăm khám, lâm sàng hoặc là tư vấn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Vâng, và hiện nay có một câu hỏi đang được rất là nhiều người quan tâm, đó chính là khi đi khám sức khỏe tổng quát và đồng thời làm các xét nghiệm thì cần phải lưu ý hay là chuẩn bị những cái gì để có thể có một kết quả chính xác nhất ạ? Vâng, về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
6: Vâng, cái vấn đề mà chuẩn bị để mà trong quá trình mà trước khi mà thăm khám về sức khỏe tổng quát ấy,
1: vâng,
6: thì bệnh nhân nên chuẩn bị về mặt tâm lý và thời gian. Cái thời gian ở đây là có nghĩa là bệnh nhân phải dành cái thời gian cho mình, không được vội vàng hoặc là cảm giác là chờ đợi là không được thì cũng không thể giải quyết. Bên cạnh đó thì cái tâm lý phải thật sự thoải mái để sẵn sàng hợp tác với bác sĩ. Cần phải làm thêm những cái chỉ định làm gì chuyên sâu hơn thì bệnh nhân cũng sẽ được chuẩn bị trước. Đấy, đó là về tâm lý và thời gian. Còn cái thứ hai nữa là phải chuẩn bị đầy đủ những cái thông tin liên quan tới bệnh tật của mình. Có nghĩa là bản thân người bệnh phải hiểu rõ là mình cần cái gì. Mình sẽ cung cấp cho bác sĩ những cái thông tin liên quan tới gia đình của mình, hoặc những cái bệnh lý trước đây, hoặc là những cái quá trình mà mình đã từng thăm khám ở đâu, như thế nào, thì bản thân bệnh nhân phải được cung cấp đầy đủ cho bác sĩ. Những cái thông tin thì nó sẽ rất là có lợi cho bệnh nhân trong quá trình mà thăm khám phát hiện bệnh. Thứ ba nữa là cái việc chuẩn bị trước xét nghiệm, đó là cái việc phải nhịn ăn. Thì cái vấn đề này rất là nhiều người cũng rất là hay hỏi. Mặc dù là không phải tất cả các xét nghiệm mà đều cần phải nhịn ăn, tuy nhiên thì có một số cái xét nghiệm mà nó cũng ảnh hưởng khi mà bệnh nhân mới dùng xong. Thì nhất là các cái xét nghiệm liên quan tới đường hoặc là mỡ máu, thì những cái xét nghiệm đó thì nên tránh xa bữa ăn. Còn lại thì các xét nghiệm khác thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Thì đấy là những cái chuẩn bị khá là cần thiết trước khi mà bệnh nhân muốn thực hiện một cái đợt khám sức khỏe định kỳ.
1: Vậy thì khoảng thời gian nhịn ăn bao nhiêu lâu là tốt nhất thưa bác sĩ?
6: Cái thời gian mình nhịn ăn là từ 6 đến 8 tiếng là kết quả là được
1: Tại vì cũng có nhiều người là đôi khi có thể là giống như họ sẽ không đi khám vào buổi sáng. Tức là nếu mà khám buổi sáng thì sẽ dễ dàng hơn cho bệnh nhân đúng không ạ? Tức là thường thường thì sẽ buổi tối ăn, sau rồi sáng đi khám là vừa đủ khoảng thời gian rất là tốt. Nhưng mà những người đôi khi họ bận hoặc là có những công việc không sắp xếp thì có thể là đi khám vào buổi chiều. Cho nên là cần sẽ biết khoảng thời gian nghỉ ăn như thế nào để có kết quả chính xác nhất.
6: Trung bình là 6 đến 8 tiếng là được.
1: Xin được cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về phần tư vấn rất là cụ thể vừa rồi. Khoảng cách để bao nhiêu giữa các lần khám sức khỏe định kỳ, bao nhiêu lâu là hợp lý nhất? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên sẽ cùng tư vấn ạ.
5: Về khoảng cách bao nhiêu lâu giữa các lần khám thì nó sẽ không có con số cụ thể. Và nó sẽ tùy thuộc từng đối tượng. Ví dụ như người khỏe mạnh các thứ, chưa có bệnh lý gì ấy, thì mình nên tầm soát kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất là 1 năm một lần, tùy theo điều kiện của mình. Còn thứ hai, nếu như những đối tượng người trưởng thành đấy mà rơi vào những yếu tố nguy cơ cao đấy, ví dụ như tiền đái tháo đường này, béo phì này, có bệnh lý tim mạch này, tiền sử gia đình có bệnh lý tim mạch này, tiền sử gia đình có bệnh lý ung thư này, thì có thể sẽ phải thăm khám định kỳ nó theo lịch của bác sĩ, có thể là sẽ sớm hơn là 1 năm đấy. Và cũng tương tự như đã kể ở trên ấy, những đối tượng mà có bệnh lý mãn tính ấy, đang điều trị thì nên tái khám theo lịch định kỳ của bác sĩ để theo dõi cái diễn biến điều trị của mình, đáp ứng điều trị như thế nào, có thay đổi điều trị gì hay không, có biến chứng mới gì hay không. Đó.
1: Đối với những người mà đã có những cái bệnh lý mà đã gọi là đi thăm khám hàng tuần hoặc hàng tháng ấy, thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với những người mà có sức khỏe giữa các lần khám sức khỏe định kỳ, điều trị số đều là tốt, đều là ổn thì có thể là 1 năm một lần đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì số ca mắc ung thư ngày càng tăng. Vì vậy, việc tầm soát và điều trị bệnh ung thư đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì khi nào người dân cần tầm soát ung thư? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên sẽ cùng thông tin ạ.
5: Về việc tầm soát ung thư thì sẽ thường được thực hiện ở những đối tượng mà chưa có bệnh lý ung thư. Với mục đích là gì? Là phát hiện sớm để điều trị ung thư. Như các bạn biết thì bệnh lý ung thư là một cái bệnh lý mà có cái tiên lượng nó không được tốt. Nó kéo theo cái chi phí điều trị rất là lớn. Hiện tại thì bây giờ có nhiều cái hướng dẫn chẩn đoán nêu ra những đối tượng cụ thể cần tầm soát ung thư. Ví dụ như là những phụ nữ trên 21 tuổi đã từng có quan hệ tình dục thì cần tầm soát ung thư cổ tử cung. Phụ nữ mà trên 40 tuổi đấy thì cần tầm soát ung thư vú. Đối tượng mà trên 45 tuổi ấy, thì cần tầm soát ung thư đại trực tràng. Rồi những đối tượng mà có viêm gan B, viêm gan C, xơ gan thì cần tầm soát ung thư gan. Rồi một số những đối tượng cụ thể có yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình đấy, yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là thì họ sẽ có thể cần tầm soát những yếu tố chuyên sâu hơn. Ví dụ như có thể là nội soi dạ dày phát hiện tổn thương sớm của ung thư dạ dày, nội soi đại trực tràng phát hiện sớm cái tổn thương của ung thư đại trực tràng. Đấy, hoặc là mình có thể làm thêm những cái xét nghiệm mà tầm soát ung thư tiền liệt tuyến như đã nói ở trên. Thì cái chuyện mà tầm soát này thì mình nên thay đổi cái quan niệm một chút, là không phải đi khám để phát hiện bệnh, không phải đi khám bệnh mà bây giờ là khám để phát hiện bệnh.
1: Khám để chăm sóc sức khỏe của mình đúng không ạ?
5: Một sự chủ động trong bảo vệ sức khỏe của mình.
1: Dạ, để chủ động bảo vệ sức khỏe. Xin cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên về thông tin vừa rồi. Và nếu như trong một gia đình mà có cha mẹ hoặc là chị em ruột mà đã bị mắc ung thư, bệnh ung thư, vậy thì những người còn lại thì có nguy cơ cao hơn không? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ còn thông tin ạ.
6: Nếu như mà trong gia đình mà có bố mẹ, anh chị em ruột hoặc là con cái có mắc ung thư thì nhiều nghiên cứu có báo cáo là cái tỷ lệ mắc ung thư trong gia đình tăng lên rất là nhiều so với những cái gia đình mà không có tiền sử. Tuy nhiên thì cái việc mà cái nguy cơ nó còn phụ thuộc vào cái loại ung thư và số người mắc trong gia đình cũng như là cái số tuổi, cái tuổi bị nhẹ bị mắc ung thư. Có một số loại ung thư mà tỷ lệ nguy cơ nó rất là cao, ví dụ như là ung thư đại trực tràng thì cái nguy cơ nó tăng gấp 2 đến 3 lần so với những cái người bình thường. Hoặc là ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến thì trong gia đình mà có mẹ hoặc bố hoặc anh em mà có những người mắc những cái ung thư mà liên quan đến vú mắc lại là tiền liệt tuyến thì tỷ lệ mà mắc ung thư trong gia đình nó sẽ vẫn cao hơn với những người mà gia đình nó không có những cái người mắc như vậy. Thì những cái mà mắc ung thư này thì nó liên quan nhiều đến về các cái gen di truyền. Thì cái việc mà xét nghiệm để mà phát hiện sớm những cái gen này thì cũng giúp cho cái bệnh nhân họ sẽ thay đổi những cái lối sống, hành vi, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế được phần nào những cái tiến triển đối với cái căn bệnh này.
1: Vâng, bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Vâng, vậy thì hiện tại tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã về các phương tiện kỹ thuật máy móc cũng đã có thể thực hiện được các cái chẩn đoán cũng như là tầm soát về ung thư hay không, thưa bác sĩ Mạnh Nguyên?
5: Về phương tiện và các cận lâm sàng để thực hiện việc tầm soát này thì cơ bản là gần như là đầy đủ hết, từ xét nghiệm về sinh hóa, giải phẫu bệnh đến những thăm dò chức năng, ví dụ như nội soi dạ dày, đại tràng. Nếu bây giờ bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi mà phải nội soi bình thường á, thì sẽ có cái hình thức soi gây mê, tạo điều kiện là cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều. Hoặc nếu mà cần phải tầm soát ung thư phổi bằng CT đồ thấp thì cũng sẵn sàng đã có.
1: Như vậy là chúng ta cũng đã có đủ cả nhân lực, vật lực, cả phương tiện kỹ thuật hiện đại để có thể tầm soát giúp cho người bệnh có thể phát hiện bệnh sớm nhất, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái bệnh liên quan tới ung thư, tại vì nghe tới từ ung thư là thực sự là ai cũng có một cảm giác là tâm lý rất là hoang mang, lo lắng. Và có rất là nhiều người cũng nghĩ rằng là khi mà nhắc đến ung thư là thấy đối diện án tử rồi. Nhưng mà thực tế rằng là nếu như phát hiện bệnh sớm thì vẫn có cơ hội chữa trị, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và từ thực tế thăm khám các chữa bệnh thì xin mời bác sĩ sẽ cho quý vị khán giả sẽ có lời khuyên đối với những bệnh nhân mà có tâm lý là ngại đi khám hoặc là chỉ đi khám khi có dấu hiệu bệnh. Vâng, và đầu tiên xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
5: Đối với những người dân mà nghĩ rằng cái tư tưởng ngại đi khám bệnh ấy, thì bác sĩ Nguyên nghĩ là mình nên thay đổi về cái nhận thức đó. Tại vì bây giờ mình đi khám bệnh là mình đang chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Khám bệnh là để phát hiện ra bệnh. Mà phát hiện ra bệnh thì mình sẽ có thể điều trị sớm, điều trị kịp thời và nhận được lợi ích lớn nhất với chi phí thấp nhất. Giả sử bây giờ mình đi khám sức khỏe định kỳ, kết quả bình thường thì mình cảm thấy sao ạ? An tâm rồi, khỏe mạnh rồi. Bây giờ mình có thể yên tâm làm việc công tác. Còn giả sử bây giờ mình phát hiện ra bệnh thì sao ạ? Thì mình điều trị, mình theo dõi và cái cơ hội chữa lành của mình nó sẽ cao hơn so với những người phát hiện trễ.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên về lời khuyên vừa rồi. Còn xin bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng có những lời khuyên đến cho quý vị ạ.
6: Vâng, cũng đồng ý với những cái ý kiến từ bác sĩ Nguyên. Thì thực tế là người bệnh thì họ rất là lo sợ trong cái việc mà phát hiện bệnh. Họ không muốn là khi mà đi đến bệnh viện xong rồi tự nhiên về nhà lại nhận trên tay là một cái kết luận của bác sĩ là mình mắc một cái căn bệnh nào đấy. Đấy là một cái tâm lý chung họ rất là sợ. Tuy nhiên thì cái việc mà phát hiện sớm thực ra đó lại là cơ hội để cho người bệnh được tiếp cận với cái việc chữa trị sớm và giúp cho họ có một cái tiên lượng rất là tốt cho bệnh tật. Cho nên cái lời khuyên dành cho các bệnh nhân hoặc là nên biết lắng nghe cơ thể của mình. Phải làm sao mình hiểu được là mình bất không ổn chỗ nào thì nên tìm đến bệnh viện, tìm đến với các bác sĩ để được bác sĩ thăm khám và tìm ra được căn bệnh của mình. Chứ đừng sợ bệnh rồi mình lại là không dám đến bệnh viện thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Và làm cho cái cuộc sống của mình nó sẽ không được được bệnh tật không được phát hiện sớm và không được điều trị kịp thời.
1: Thật sự là có những trường hợp như bác sĩ Nhã Trúc chia sẻ là sợ bệnh cho nên là không dám đi khám. Khám là sợ phát hiện ra bệnh. Nhưng mà thực tế là nếu mà có sợ phát hiện ra bệnh rồi sẽ không đến lúc cũng phải đến bệnh viện, đúng không ạ? Và lúc đấy thì sẽ không tốt, lúc đấy thì sẽ tệ hơn, đó là đôi khi bệnh đã chuyển biến và giai đoạn nặng hơn. Cho nên từ đó thì cái chi phí điều trị sẽ cao hơn, rồi đồng thời là cái việc mà chúng ta dành lại sức khỏe để cho sức khỏe tốt hơn thì cũng khó khăn hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ đã và đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị nhân văn của hoạt động này.
2: Từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, những ngày này nhiều hoạt động khám sức khỏe đang được ngành y tế triển khai đồng loạt. Các điểm khám lưu động, các chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí thu hút đông đảo người dân tham gia. Với mục tiêu nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh trong cộng đồng, ngành y tế đang triển khai tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng cao điểm, nhiều hoạt động được tổ chức như khám tổng quát đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, tầm soát các bệnh không lây nhiễm, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh. Đặc biệt, các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.
7: Thay đổi cái cách nhận thức của người dân từ đi khám và điều trị bệnh một cách thụ động sang chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe ngay từ đầu, ngay từ sớm, mà khi chưa có bệnh, chứ không phải là khi có bệnh. Ở mỗi đối tượng và mỗi độ tuổi thì chúng ta có một cái hướng dẫn khác nhau. Làm sao đó để đảm bảo được cái việc mà thăm khám cũng giống như sàng lọc cho tất cả người dân một cách đầy đủ.
2: Không chỉ phát hiện bệnh sớm, các chương trình khám sức khỏe còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng cho công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Nhiều người dân sau khi tham gia khám đã được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập và theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn. Sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế cùng với sự hưởng ứng của người dân đang từng bước hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.
8: Điều phấn khởi về đây, một cái sự đón nhận của bên ngành y bác sĩ rất quá tuyệt vời. Trước đây chúng tôi rất là chủ quan về tinh thần sức khỏe, đôi lúc thì thường hay đau ốm là lúc đó mình mới lo là một vấn đề, đó là rất là sai sót của một cá nhân của tôi, là trong đó cả cộng đồng của dân. Đây là một vấn đề đoạn đến khám chữa bệnh, đây là một vấn đề rất có đầy ý nghĩa cả toàn dân.
2: Phòng bệnh luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn chữa bệnh, và những chương trình khám sức khỏe định kỳ đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, và khám sức khỏe định kỳ là chìa khóa giúp chúng ta chủ động bảo vệ tài sản quý giá ấy. Đừng đợi đến khi cơ thể phát đi những tín hiệu bất thường thì mới tìm đến cơ sở y tế. Hãy dành thời gian để kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Nhã Trúc, cố vấn khoa xét nghiệm, và xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Nguyên, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay cùng với chúng tôi và tư vấn những thông tin rất hữu ích đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe, được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ hai, tuần thứ hai của tháng 7 năm 2026. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những việc làm lớn lao mà còn bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng, vì cuộc sống của nhân dân. Tại Vũng Rô, vịnh nổi tiếng nằm dưới chân đèo Cả, nhiều năm qua, ô nhiễm rác thải nhựa từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và du lịch đã trở thành nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương. Giữa lúc bài toán môi trường tưởng chừng chưa có lời giải, một mô hình thu gom rác thải nhựa trên biển được hình thành từ nguồn kinh phí cá nhân đã âm thầm tạo nên những đổi thay tích cực. Không chỉ làm sạch mặt nước, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng.
1: Vũng Rô được thiên nhiên ưu đãi với ba mặt được ôm trọn bởi những dãy núi hùng vĩ, đèo Cả, đá Bia và Hòn Bà. Phía nam đảo Hòn Nưa, mặt nước xanh biếc trải rộng gần 1.640 hectare. Không chỉ là vùng vịnh nổi tiếng gắn với những chuyến tàu không số huyền thoại, Vũng Rô còn là nơi hàng trăm hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi biển và phát triển du lịch cộng đồng. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy, Vũng Rô đã từng đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại. Nhiều năm trước có thời điểm Vũng Rô bị đe dọa bởi rác thải, túi ni lông, bao bì thức ăn thủy sản, thùng xốp, phao hư hỏng, rác sinh hoạt. Tất cả theo sóng và gió trôi dạt khắp vùng vịnh. Điều này không chỉ

0: làm mất mỹ quan môi trường mà còn đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân.
1: Nói chung là rất ô nhiễm, đều là rác thải như bị bao bóng, ghe máy là chạy không được, chạy là cái chân dịch nó cứ mang, mà nuôi tôm cá thì tôm bị mang, tôm thì bị sữa mang, mà không có cách nào giải quyết, tại nó ô nhiễm quá. Chưa có mô hình này thì bà con cũng chưa có ý thức, cứ rác đây là đem cứ liệng xuống ăn cho ăn, mỗi ngày là mỗi bè đây là trung bình từ 5 đến 7 chục bì bao á, rồi đem cứ liệng xuống không có giặt vũ.
0: Theo chính quyền địa phương, khu vực Vũng Rô hiện có hơn 600 cơ sở nuôi biển với hàng chục ngàn lồng nuôi thủy sản. Mỗi ngày lượng bao bì nhựa phát sinh từ hoạt động nuôi tôm hùm, cá biển là rất lớn. Theo nhiều người dân, họ vẫn biết tác hại của rác thải, nhưng nhiều người vì thuận tiện nên lựa chọn cách xử lý đơn giản nhất là thải trực tiếp xuống mặt nước. Từ những hành vi nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày, lượng rác trên vịnh ngày càng gia tăng. Và môi trường biển dần trở thành nạn nhân của chính những hoạt động mưu sinh trên mặt vịnh.
2: Cái người ta xuyên á, là ta dốt ta bỏ anh bè, xong rồi tới chừng mà người ta vô trong bờ ta lấy màu ta dục lên bờ. Còn cái người làm biến á, thí dụ số nhiều nổi làm biến á, là cái tàu tới tắp ô đầu nó xách được chục ra ngoài, dầu ở trâu đâu trâu à. Nhưng mà đa số là xách chục ra ngoài nhiều.
0: Một vùng vịnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hiếm có đang đứng trước nguy cơ bị che phủ bởi những mảng tối của ô nhiễm môi trường. Giữa lúc bài toán ấy vẫn chưa tìm được lời giải thực sự hiệu quả, cùng với sự quan tâm vận động và khuyến khích từ chính quyền địa phương, anh Trần Thiện Toàn ở xã Vạn Thạnh, tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn cách bắt đầu bằng hành động, xuất phát từ tình yêu đối với biển, từ những trăn trở trước thực trạng môi trường ngày càng xuống cấp và từ mong muốn giữ gìn sinh kế lâu dài cho người dân vùng vịnh, anh bắt tay vào thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa trên biển.
3: Cái vịnh Vũng Rô mình là một trong những cái vịnh rất là đẹp. Bà con ở đây là sống nhờ vào là nuôi trồng thủy sản và kết hợp với du lịch. Thì mình thấy là nó cái mức độ ô nhiễm môi trường ở đây thì nó cần báo động rồi. Thì để giúp bà con thì có thể tiếp tục nuôi trồng và cũng như cuộc sống mưu sinh, thì buộc mình phải hành động ngay bây giờ, chứ không còn kịp nữa.
0: Tháng 6 năm 2025, mô hình thu gom rác thải nhựa trên vịnh Vũng Rô chính thức được triển khai. Từ nguồn kinh phí cá nhân, hai chiếc ghe được đưa vào hoạt động, 5 lao động được thuê thường xuyên. Ngày ngày, những chiếc ghe đang lội qua hàng trăm bè nuôi, thu gom từng bao rác, từng mảnh nhựa, từng vật dụng trôi nổi trên mặt biển. Ban đầu, nhiều người không tin tính hiệu quả và khả năng duy trì của mô hình. Thế nhưng bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, an toàn, cùng những người thực hiện đã từng bước chứng minh được giá trị thực tiễn của việc bảo vệ môi trường biển.
3: Nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà cái mục tiêu chính của mình đặt ra là trước mắt là mình phải hành động trước để cho bà con họ thấy được và họ nhận thức được để họ tự giữ gìn cái môi trường trong cái vịnh này để tiếp tục kế sinh nhai. Thì sau một thời gian làm thì đến ngày hôm nay cái điều mà mừng nhất là bà con đã thay đổi được cái nhận thức, họ không vứt rác hoặc các vật dụng nuôi trồng xuống trực tiếp xuống cái vịnh nữa, mà họ đã thu gom lại để cho ghe tàu trong thuận lợi trong việc thu gom.
0: Từ chỗ còn e ngại và không tin, người dân bắt đầu quan sát những thay đổi tích cực diễn ra ngay trong môi trường sống của mình. Khi nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ mô hình, nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng lên. Và từ sự thay đổi trong nhận thức đã dẫn đến sự thay đổi trong hành động. Và người dân dần dần hình thành thói quen thu gom rác ngay trên các bè nuôi thủy sản và tập kết đúng nơi quy định. Những bao rác sau khi được gom lại đều được buộc kín cẩn thận, đặt ngay đầu bè để chờ các phương tiện chuyên chở đến thu gom và đưa vào bờ xử lý. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy lại mang ý nghĩa rất lớn, bởi nó cho thấy ý thức bảo vệ môi trường đã dần trở thành hành động tự giác của người dân.
2: Bây giờ là người ta cứ cũng vớt lên bè, nhưng mà người ta chắc một cọc á, bè nó tấn lắm nè. Nó lấy vừa đầu, nó lấy ghi, nó vô á. Thì từ khi này nó vớt á là coi như cái bè này, nó cái đầm này nó mới sạch.
4: Ngày nào cũng gom á, đa số bè này người ta cũng tự gom lại trong bị cho mình á, bỏ trong bè sẵn cho mình. Mình chỉ mình gom mình quăng lên thôi, chứ mình không có xuống mình gom mà từng bị, thì không có quăng lung tung đâu.
0: Môi trường mặt nước trên vịnh ngày càng thông thoáng, sạch đẹp hơn, lượng rác thải nổi giảm đáng kể so với trước đây. việc lưu thông của tàu thuyền trở nên thuận lợi, an toàn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản. Quan trọng hơn, ý thức bảo vệ môi trường đã từng bước được hình thành trong cộng đồng dân cư, tạo tâm lý yên tâm cho người dân trong quá trình sản xuất, phát triển sinh kế.
1: Bây giờ thì có chương trình này thì ai cũng gom rác trên bè vậy, rồi một hai ngày người ta tới người ta lấy thì anh rất là ủng hộ, nói chung rất là vui mừng. Trước mắt là giảm được ít nhất cũng phải 70% những cái chuyện rác rồi. Nhìn là anh muốn là bà con là gom rác là sạch sẽ, và chương trình này để phát triển qua lâu và dài thì bà con nuôi tôm là sẽ thắng lợi, tôm cá thì nó nhanh lớn hơn. Trước mắt là vậy, thấy là nước đồ sạch sẽ là nuôi bà con rất phấn khởi. Chúng là anh rất ủng hộ chương trình này.
0: Không chỉ những người mưu sinh trên mặt vịnh cảm nhận được hiệu quả của mô hình, mà người dân sống ven bờ cũng đang chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vũng rô, những bến cảng từng thường xuyên đón những đợt rác thải dạt vào theo sóng gió, nay đã sạch sẽ và thông thoáng hơn. Mặt nước trong hơn, cảnh quan ven vịnh cũng trở nên xanh sạch đẹp hơn.
5: Được cải thiện rất nhiều, bớt rác thì khách đây cũng thoải mái hơn. Thứ hai là nuôi trồng thì nó cũng đỡ rủi ro hơn.
6: Ngày xưa rác tới giờ là biển đây là sạch sẽ, không có mà rác nấu hành phần nhiều mấy hôm. Có sao thì mà nói vậy, à không? Mấy hôm là giết bá giết đồ nhiều lắm. Bây giờ từ ngày mà có rác chở đây là được, không có rác được. Người ta gom á, người ta để xi đi người ta tới lấy á, là sạch. Thì mấy hôm trước mấy kỳ đây nó cứ tấp đâu đây này, nhiều lắm. Đứng đây là thấy rác, bị bóng rác, thùng xốp, nhựa rồi nó nấu, bên đây biển hết, mà bên đây quá sạch, nên đâu có cái nào. Mà vậy là quá ngon rồi.
0: Những đổi thay ấy không chỉ được người dân địa phương cẩn thận, mà còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến với vùng vịnh này.
7: Hôm nay là em đến đây cũng là lần thứ hai rồi. Cái mà em mà nhớ nhất ở đây là cái sự thiên nhiên đó, nó sạch. Nhất là biển nó sạch, nó làm cho mình thoải mái, giống như là mình đi nghỉ dưỡng vậy đó.
0: Từ một việc làm xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống, mô hình thu gom rác thải nhựa tại Vịnh Vũng Rô đã từng bước lan tỏa, nhận được sự đồng thuận của người dân và sự ghi nhận của chính quyền địa phương. Những kết quả tích cực đạt được không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn tạo nền tảng để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường bền vững trong cộng đồng.
8: Mô hình này thật sự phát huy hiệu quả rất là tốt. Hiện tại cái số lượng rác thải hiện nay đã giảm khoảng tầm 90%. Trên Bình Bùng Rô hiện tại bây giờ Bình Bùng Rô rất là sạch sẽ, và đặc biệt là ngồi cái việc cái mô hình hoạt động là bên cạnh đó là đồng thời nâng cao ý thức người dân nuôi trồng thủy sản tại Bình Bùng Rô là chấp hành rất tốt pháp luật về môi trường, đặc biệt về cái công tác cũng là xử lý rồi thu gom, và đặc biệt là đối với việc tập kết tại các cái bè để là cái chủ tàu thì cái chủ bè này là để là đi thu gom là đỡ đúng rồi xử lý đúng nơi quy định. Đối với cái ngồi cái việc là thành công là đem lại cái môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời sau khi môi trường này thì là mang lại, đặc biệt đối với việc nuôi trồng thủy sản thì là cái việc này là nó tránh ô nhiễm môi trường, nó cái thuận nên là cái việc mà ảnh hưởng đến cái tôm cá thì nói chung là cơ bản thì cái số lượng này trước đây chết rất nhiều, ảnh hưởng thứ nhất là thiếu oxy rồi nó không đảm bảo cái nguồn nước, nên đến bây giờ thì sau khi thu gom thì cái lượng là trên mặt biển là rất là sạch sẽ, đặc biệt là các cái tàu thuyền đi lại là nó được thông thoáng, nó không có quấn cái chân vịt như trước đây, là nâng cao ý thức được bà con nhân dân, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở tại Vịnh Bùng Rô là có rất là cái lượng du khách, đặc biệt các ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết rất là nhiều, là sẽ tạo thêm cái thu hút cái lượng khách du lịch, đồng thời là cái môi trường xanh sạch đẹp là được tăng lên đáng kể.
0: Với những đóng góp tích cực của cá nhân anh Trần Thiện Toàn, mô hình thu gom rác thải nhựa trên Vịnh Vũng Rô đã vinh dự nhận được giải nhất giải thưởng vì môi trường Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng.
3: Vừa rồi thì cái giá dầu lên rất là cao, nhưng mà cũng vì là cái mục tiêu mình đặt ra, cũng vì cuộc sống của bà con ở đây, đôi lúc mình phải chấp nhận và cố gắng thôi. Thì anh hy vọng là mọi người sẽ chung tay để cho cái Vịnh Vũng Rô này nó trở về cái vẻ đẹp ngày xưa của nó.
0: Mỗi ngày, những chuyến ghe thu gom rác vẫn lặng lẽ rẽ sóng đi qua hàng trăm đồng bè trên Vịnh Vũng Rô. Những bao rác thải vẫn được đưa vào bờ bằng sự kiên trì trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng. Thành công của mô hình thu gom rác thải nhựa trên vịnh Vũng Rô không chỉ được đo bằng lượng rác thải giảm đi hay cảnh quan môi trường được cải thiện, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức và hành

0: động của người dân đối với môi trường sống của chính mình. Đó cũng là giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay, bắt đầu từ trách nhiệm với cộng đồng, từ những việc làm thiết thực vì lợi ích chung. Màu xanh đang trở lại với Vũng Rô không chỉ là màu xanh của biển trời mà còn là màu xanh của niềm tin, của ý thức cộng đồng và của những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ những việc làm bình dị mỗi ngày.
1: Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo Phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn khảo sát của ban tổ chức trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sản phẩm OCOP được ưa chuộng tại hội chợ. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, xung đột trên toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Ngành gạo Mỹ tìm kiếm cơ hội tại thị trường Cuba.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 9 tháng 6, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về việc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Các đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bế Trung Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết với quy mô 102 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động kiện toàn hệ thống chính trị theo 4 trục: khối đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Về tinh gọn bộ máy, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp cùng với đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong lĩnh vực tài chính, đầu tư đã bước đầu tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Dù vậy, thực tiễn vận hành vẫn đối mặt với không ít thách thức, công tác phối hợp liên thông giữa các cấp ngành chưa thật sự chặt chẽ, tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn tài chính, đất đai, công nghệ thông tin cùng áp lực kiêm nhiệm tại cấp xã đã ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Trong khi đó, hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, các đại biểu kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế, ban hành cơ chế đặc thù cho các địa bàn đông dân và hỗ trợ nguồn lực sau sáp nhập. Đồng thời cần đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng số để tạo đột phá cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức về năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều và đáp ứng công việc tăng cao sau phân cấp. Tiếp thu ý kiến từ đoàn khảo sát, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Đắk Lắk sẽ tập trung rà soát, đề ra các giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm kiện toàn bộ máy, hoàn thiện mô hình tổ chức, đảm bảo hệ thống chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Những cái chưa ổn định ban đầu của một cái mô hình mới và hoàn toàn chúng ta có thể là khắc phục được những cái việc này bằng cách là tận dụng tiện ích của công nghệ thông tin rồi hàng loạt các việc khác thì chúng ta có thể là khắc phục được những cái tồn tại hạn chế như thế. Chúng tôi xin tiếp thu lĩnh hội cái tinh thần và cũng thể hiện cái quyết tâm là sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện hơn nữa và có những cái giải pháp cụ thể hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, linh hoạt hơn nữa và thậm chí học tập các địa phương khác những cái cách làm hay để mà kiện toàn cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục phát triển.
4: Sau một năm, nhất là khi chúng ta nhập tỉnh, chúng ta nhập địa phương, rồi chúng ta sáp nhập xã, chúng ta khó khăn như thế nhưng chúng ta đều vượt qua, chúng ta khắc phục được những khó khăn đó để chúng ta hiện nay có cái ban thường vụ, có ban chấp hành, có sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển của Đắk Lắk như ngày hôm nay, có lẽ nó có sự hòa hợp, sự hòa đồng, sự đoàn kết, sự thống nhất và sự ổn định, đó mới chính là cái yếu tố chính trị tiên quyết quyết định để cho cái sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn đây. Thì báo cáo đồng chí đó là một điều mà tôi cảm nhận và thấy là rất đáng mừng đối với Đắk Lắk.
2: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát làm rõ những khó khăn vướng mắc thực tiễn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đặc biệt là các vấn đề về phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và những bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cũng lưu ý tỉnh cần đẩy mạnh công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố, chú trọng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ kế cận hợp lý về cơ cấu độ tuổi, đồng thời quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Tham dự lễ bế giảng có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng trên 2.000 chiến sĩ mới tại đơn vị.
2: Năm 2026, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tiếp nhận quản lý và huấn luyện hơn 2.000 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong thời gian huấn luyện, đơn vị đã triển khai nghiêm túc chương trình nội dung theo quy định, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, điều lệnh Công an Nhân dân, đồng thời tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật, chiến thuật, kỹ năng nghiệp vụ và rèn luyện thể lực cho chiến sĩ mới. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, công tác huấn luyện được tổ chức khoa học, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, qua đó giúp chiến sĩ từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu mục tiêu huấn luyện. Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị huấn luyện trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nói chung, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên nói riêng. Đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ môi trường huấn luyện tập trung, những chiến sĩ mới hôm nay sẽ tiếp tục được thử thách, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức cấp phát tiền mặt đợt 1 cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Krông Anna thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.
2: Năm 2025, thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, các cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương. Trước những khó khăn mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đối tác, huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thông qua dự án, 1.182 hộ dân tại 4 xã phường của tỉnh Đắk Lắk, gồm Krông Anna, Sơn Thành, Ô Loan và Sông Cầu, được hỗ trợ phục hồi sinh kế và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Riêng tại xã Krông Anna, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cấp phát hơn 1,3 tỷ đồng cho 272 hộ dân, trong đó 20 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức 15 triệu đồng một hộ, 65 hộ được hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng một hộ, 187 hộ được hỗ trợ tiền mặt với mức 4 triệu đồng hoặc 2,4 triệu đồng một hộ. Nguồn hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
0: Sáng ngày 9 tháng 6 tại xã Even, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
2: Với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu trọng tâm như thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, trồng mới 10.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng sáng kiến, thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 lượt người dân thanh thiếu nhi

0: cao năng lực số, tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, 6 đội hình chính của chiến dịch tiếp sức mùa thi Hoa Phượng Đỏ, Mùa Hè Xanh, Hành Quân Xanh, Kỳ Nghỉ Hồng và Mùa Hè Số đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân dịp này, tỉnh đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao tặng công trình nước sạch, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng, bàn giao công trình thắp sáng đường quê, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, trồng 200 cây xanh và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.
1: Sở Công Thương Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, công ty điện lực Đắk Lắk và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch số 223 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
2: Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hình thành thói quen sử dụng điện thoại an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn điện, cháy nổ do điện và các sự cố điện trong sản xuất sinh hoạt. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm 20% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện so với giai đoạn 2020-2025, đồng thời bảo đảm 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận thông tin, tư vấn và hướng dẫn về an toàn điện. Để thực hiện, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng sử dụng điện an toàn, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư, kiểm soát chất lượng thiết bị điện lưu thông trên thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện. Đồng thời, nội dung an toàn điện sẽ được lồng ghép với công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời phản ánh về sở để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.
1: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.
0: Nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía Tây và vùng cao nguyên dao động từ 28 đến 32 độ, khu vực phía Đông và ven biển từ 31 đến 34 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trên biển cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và hoạt động ngoài trời. Đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ thi, các điểm thi, phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí thời gian và phương án di chuyển phù hợp để bảo đảm an toàn, tránh bị động trước các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra vào chiều tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 6, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi. Tại Đắk Lắk, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các điểm thi đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ làm nhiệm vụ được tập huấn đầy đủ, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế và hỗ trợ thí sinh cũng đã được xây dựng chi tiết. Sự chủ động từ sớm của các cấp các ngành đang tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
3: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ, 1 thông suốt. Theo đó, mọi nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Song song với việc duy trì cơ chế phối hợp điều hành thông suốt từ ban chỉ đạo cấp tỉnh đến cấp xã, bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, các đoàn kiểm tra nhằm rà soát thực tế không để bất kỳ khâu nào bị bỏ ngỏ hay thiếu người chịu trách nhiệm.
4: Để đảm bảo được là kỳ thi được tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, theo đúng kế hoạch, thì mọi công tác cơ bản đến thời điểm này thì cũng đã được rà soát và đã được chuẩn bị rất là công phu, kỹ lưỡng.
3: Nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Tại các điểm thi có nguy cơ cao sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay, đồng thời phối hợp lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn. Công tác tuyên truyền về quy chế thi, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo mật đề thi và xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh tới học sinh, cán bộ.

0: thực nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh.
1: Và chúng tôi đã có các đầy đủ các phương án đi kiểm tra cùng nhóm làm sao đó tránh những cái không đáng tiếc xảy ra đối với các cháu, những cái kỳ thi rất là quan trọng.
2: Phối hợp với các trường để nắm cái danh sách các thí sinh mà có nhu cầu cần hỗ trợ, để hỗ trợ các em về cái chỗ ăn ở, có thể bố trí các cái địa điểm để hỗ trợ ăn ở miễn phí, rồi huy động lực lượng đoàn thanh niên, rồi các cái tổ chức đoàn thể trên địa bàn để hỗ trợ cho thí sinh trong cái chương trình tiếp xúc mùa thi.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện từ rất sớm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sự chủ động này không chỉ hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, mà còn tạo tâm lý thoải mái nhất cho các sĩ tử, tự tin bước vào phòng thi, đạt kết quả cao nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hội chợ mua sắm và ẩm thực tại phường Tuy Hòa thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Trong số hàng trăm gian hàng, các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk được nhiều khách hàng quan tâm nhờ chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường. Lần thứ hai tham gia hội chợ từ đầu năm đến nay, nhiều gian hàng OCOP của khu vực Đồng Đắk Lắk tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng. Trong đó có không ít người quay lại mua các đặc sản địa phương sau những lần trải nghiệm trước. Riêng một số gian hàng thực phẩm chế biến, mỗi ngày tiêu thụ gần 100kg các loại thịt một nắng. Dù sản phẩm đã được phân phối tại nhiều cửa hàng và siêu thị, hàng hóa trưng bày tại hội chợ vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ độ tươi mới, chất lượng bảo đảm và giá bán ổn định như tại các điểm phân phối chính thức.
4: Nói chung là dân ở Tuy Hòa mình khách cũng có khách du lịch, rồi người dân ở Tuy Hòa mình là rất là thích các sản phẩm của địa phương, ủng hộ sản phẩm OCOP, rồi sản phẩm của địa phương rất là nhiều.
5: Ở đây có rất là nhiều đa dạng đồ dùng nè, mặt hàng nè, đi để mình nhất đi mua đồ cho người thân nè, đi mua đồ cho bản thân mình nữa, và nó có rất là nhiều cái để mình mua.
3: Hội chợ mua sắm và ẩm thực năm nay quy tụ 150 đơn vị với hơn 200 gian hàng, thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày. Bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức còn triển khai nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và hoạt động giải trí nhằm tạo sức hút cho sự kiện. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đây không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, gia tăng doanh số, mà còn là dịp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt nhu cầu thị trường và tiếp nhận những phản hồi thực tế để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.
6: Thì nói chung thì tất cả các hội chợ ở đây tuy là nó gần nhất, gần nhau lắm, nhưng mà không đến nỗi là không bán được hàng, bán được cũng được lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta tới tham quan xong bắt đầu mình giới thiệu cho người ta không mua đây thì về cửa hàng mua, thì nó cũng rất tốt.
7: Tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có khoảng tầm 16 gian doanh nghiệp, mà những doanh nghiệp này thì công ty này luôn là ưu tiên cho tỉnh nhà của chúng ta. Ở đây thì chúng tôi sẽ dàn dựng hoàn toàn để cho các nghệ nhân và đặc biệt là các sản phẩm OCOP được hoàn toàn miễn phí khi đến với chương trình, để cho chương trình chúng ta sẽ được rất nhiều đa dạng và màu sắc.
3: Xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và giá trị văn hóa của sản phẩm đang mở ra cơ hội để các chủ thể OCOP khẳng định thương hiệu, xây dựng niềm tin với khách hàng. Thông qua các hội chợ và hoạt động kết nối cung cầu, sản phẩm địa phương có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của từng vùng miền đến đông đảo người tiêu dùng. Thưa quý vị, pin đã qua sử dụng, bóng đèn hỏng, vỏ chai nhựa hay các loại bao bì, bình nhựa hóa chất và những vật dụng thường bị thải bỏ cùng rác sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không được phân loại và xử lý đúng quy định, những loại chất thải này có thể phát tán các chất độc hại ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
0: Hưởng ứng chuỗi sự kiện cao điểm chung tay làm sạch môi trường, chương trình đổi chất thải lấy quạt xanh tại Đắk Lắk đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại các điểm tổ chức ở phường Bình Kiến, Tuy Hòa và Hòa Hiệp, nhiều người mang theo pin cũ, bóng đèn hỏng, thiết bị điện tử và chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy cây xanh, cây giống và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân phân loại, thu gom và xử lý chất thải đúng cách, hướng tới lối sống xanh và bền vững.
8: Tối hôm qua con đã gom những viên pin và bóng đèn để đổi được cái cây sen đá này. Về con chăm sóc nó đẹp và khỏe mạnh.
9: Chúng tôi cũng để tổ chức nhiều

0: trình trước đây, thì chương trình lần này thì hưởng ứng cái ngày môi trường thế giới 56 thì cũng cũng nhằm đỡ tiếp tục lan tỏa cái việc mà phân loại chất thải xử lý đúng quy định.
1: Việc phân loại riêng các loại chất thải nguy hại như pin, bóng đèn hay bao bì, chai lọ chứa hóa chất ngay từ nguồn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước. Chỉ sau ngày đầu triển khai, chương trình đã thu gom gần 500 kg chất thải nguy hại, đồng thời trao hơn 700 phần quà xanh cho người dân. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cho công tác bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị của việc thu gom, xử lý và tái chế chất thải đúng cách.
2: Phải thừa nhận rằng chúng ta quản lý thật sự chưa tốt cái việc này. Thì lần này chúng tôi quyết tâm, đây là một cái mô hình điểm và chúng ta sẽ quyết tâm lan tỏa những cái hình ảnh này, sẽ cố gắng thu gom, quản lý, xử lý để tạo ra những cái giá trị từ những cái nguồn chất thải này.
1: Không chỉ góp phần thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chương trình đổi chất thải lấy quạt xanh còn nâng cao nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn, được triển khai theo tinh thần của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Mô hình khuyến khích các hộ gia đình hình thành thói quen phân loại rác, giảm thiểu rác nhựa và thực hiện bỏ rác đúng quy định. Từ những hành động thiết thực, chương trình góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và hướng tới xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, chiều ngày 9 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bình Nhưỡng về Bắc Kinh, kết thúc thành công chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Jun Su đã tiễn ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay. Một buổi lễ tiễn biệt trọng thể đã được tổ chức trước khi ông Tập Cận Bình cùng phu nhân lên đường trở về nước. Trước đó, cùng ngày, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông đã đạt được nhận thức chung quan trọng với Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un về việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Ông sẵn sàng cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, qua đó tạo động lực mới và mạnh mẽ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương và sự phát triển của khu vực, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhận thức chung mà hai bên đạt được, thúc đẩy các kết quả hợp tác thiết thực và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
3: Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo Prio tại Na Uy ngày 9 tháng 6, số cuộc xung đột trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cụ thể, năm 2025 có tới 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia và là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc sau các năm 1994 và 2021. Ước tính có khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, tăng mạnh so với 14.200 người của năm 2024. Theo báo cáo của Prio, số dân thường thiệt mạng tăng vọt là do xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự ở Sudan, nơi các cuộc bao vây và thảm sát diễn ra tại thành phố Enfasher thuộc vùng Darfur, ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. Rio cảnh báo thế giới đang phân cực hơn nhiều khi 5 đến 6 năm qua đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc, nối tiếp nhau với mức độ tàn phá lớn. Châu Phi vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2 chiến cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu. Mới đây, truyền thông Cuba cho biết các nhà sản xuất gạo Mỹ đã một lần nữa yêu cầu chính phủ liên bang sửa đổi các hạn chế của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt lên La Habana trong hơn 6 thập kỷ qua, với mục tiêu tiếp cận một thị trường ổn định chiến lược và có vị trí địa lý thuận lợi.
1: Cụ thể, nông dân ở các bang trọng điểm như Arkansas, bang sản xuất gạo hạt dài lớn nhất Mỹ, và Louisiana đã chỉ ra rằng Cuba đang trong tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng, thị trường này có nhu cầu và tiềm năng rất lớn nhưng không thể tiếp cận do các lệnh cấm hiện hành. Liên đoàn gạo Mỹ đã xếp việc tiếp cận thị trường Cuba với ưu tiên hàng đầu và từng vận động chính phủ suốt nhiều năm nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại do lệnh cấm vận áp đặt. Cuba chỉ cách bờ biển Florida khoảng 145 km, chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn đáng kể so với thị trường châu Á. Nếu các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, Cuba có thể mua tới 400.000 tấn gạo mỗi năm, qua đó có thể hỗ trợ cho một ngành đang bị ảnh hưởng nặng nề vì trợ cấp nước ngoài, lạm phát đầu vào và tình trạng khó khăn hiện nay. Nghịch lý này cho thấy lệnh cấm vận không chỉ gây tổn hại cho Cuba mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Mỹ.
3: Ngày 9 tháng 6, quyền quốc trưởng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chỉ thị giới chức nước này trấn áp những cá nhân liên quan tới hoạt động buôn lậu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia, bao gồm các biện pháp tịch thu tài sản và dùng tiền thu được để phát triển cơ sở hạ tầng dọc biên giới. Phát biểu tại cuộc gặp 3.318 gia đình phải di dời ở khu định cư tạm thời Slagram thuộc huyện Svalbard, tỉnh Banti Manchay, quyền quốc trưởng Hun Sen nhấn mạnh, mặc dù biên giới đất liền Campuchia-Thái Lan đã đóng cửa từ giữa năm 2025, song một số cá nhân vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động buôn bán xuyên biên giới bất hợp pháp, đồng thời khẳng định các biện pháp thực thi phải kiên quyết và dứt khoát. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng viện dẫn chiều hướng tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong nước sau khi đóng cửa biên giới với Thái Lan nhằm khuyến khích người dân tăng cường sản xuất và ủng hộ hàng hóa nội địa. Ngày 9 tháng 6, chính quyền New Zealand đã sơ tán hàng trăm cư dân tại các khu vực ven biển ở thủ đô Wellington do sóng lớn và gió mạnh đe dọa an toàn.
1: Lệnh sơ tán có hiệu lực từ sáng ngày 9 tháng 6, cảnh sát được triển khai hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và lập các chốt chặn nhằm hạn chế người dân tiếp cận khu vực ven biển. Theo Cục Khí tượng New Zealand, Metrovic sóng tràn vào cảng Wellington trong ngày cao tới 11 mét, trong khi sức gió tại sân bay Wellington lên tới 128 km/h. Thời tiết xấu đã khiến một số chuyến bay bị hủy. Hội đồng thành phố Wellington cho biết một đợt sóng lớn tương tự từng xảy ra vào năm 2021, gây ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà ở Bridge Bay, khi sóng cao khoảng 6,5 mét. Lần này mức sóng ghi nhận cao hơn đáng kể.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chiều mai.
4: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Biên kịch Đỗ Hưng Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khay, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

Nè, anh có mắt không vậy? Không biết tìm đường sao? Tránh ra. Làm phiền cô tính tiền. Cười cái gì? Đó là câu nói đầu tiên anh nói với tôi. Cái gì? Tránh ra. Phải không? Tôi không nghĩ có người sẽ nói câu này với tôi. Đó là vì cô không lịch sự. Vậy anh nên cảm ơn khi đó tôi không lịch sự đi. Đi thôi.

hai người về rồi sao? Diện Tinh quyết định ở lại đây vài ngày. Được thôi. Cô thích căn phòng nào, tôi dẫn cô đi xem. Không cần làm phiền đâu. Tôi và Hữu Kim ở chung phòng là được rồi.

0: 来了，
1: 连准。
2: 陆小姐，
1: 陆小姐，
3: cô là người của homestay sao? Dẫn họ lên để hành lý đi. Được rồi, không cần đâu. Để tôi dẫn cho. Anh Kiều, bên này.

0: kiểu khách thiệt đó.
1: Người khách giống vậy nhất định phải chăm sóc cho tốt. Thật ghê gớm.
0: Đúng đó,
1: ghê gớm. Nếu em có thể mặc quần áo như vậy, em cũng rất đẹp như vậy. Em không có số mặc vậy đâu. Nếu em không phải làm việc ngoài trời thì em cũng sẽ trắng như vậy. Em là phải làm việc ngoài trời. Nếu em có thể dùng đồ trang điểm của cô ta, em cũng có thể đẹp được như vậy. Nếu là... Nói đến cùng, em vẫn là thiếu một thứ.
0: Cái gì?
1: Ba mẹ cô ấy.

ở chung một phòng sẽ bị hiểu lầm đó. Nơi này có đối tượng, anh lo sẽ bị hiểu lầm hay sao? Không có. Vậy thì tốt. Đột nhiên cô làm một chuyện không hề giống cô. Anh ở nơi này cũng không giống anh chút nào. Tiểu thư, vậy chúng tôi cáo lui trước. Thân là bạn gái trên danh nghĩa của anh, sáng nay nhìn thấy anh và một người con gái kỳ lạ chưa từng gặp qua, hi hi ha ha chạy về. Tôi nên giả vờ không có gì hay sao? Cô quan tâm sao? Không có. Vậy xin cô đừng làm chuyện nhàm chán nữa. Cảm giác tuyên bố chủ quyền rất thú vị nha. Ba ngày này tôi ngủ ở sofa. Di Kính, Di Kính, con đến rồi. Không có ở đây.

nếu mình có thể mặc bộ quần áo này, có lẽ sẽ rất có khí chất đó. Chỉ là vấn đề quần áo thôi, mình cũng rất có khí chất nè. Làm gì vậy, cô gái thôn đi kết quá à? Đầu sắc thúi, lần nào cũng gọi tôi là cô gái thôn. Nếu không phải mẹ cậu là dì Kính, tôi đã đánh cậu băng bó từ sớm rồi. Hồi cấp 3 cậu đánh tôi, đánh còn chưa đủ sao? Cậu đáng đánh mà. Gì vậy? Tặng xoài à? Đúng vậy. Treo lên đi. Nói cảm ơn mẹ anh giùm tôi. Được rồi. Mỹ phẩm bây giờ làm đẹp quá. Còn có màu mắt màu này nè. Nếu mình có thể vẽ được giống cô ấy, có lẽ cũng rất có khí chất. An Hi, cậu uống lộn thuốc rồi sao? Từ nào tới giờ tôi chưa thấy qua cậu hứng thú với những thứ của nhà chúng tôi. Liên quan gì tới cậu chứ? Ý tôi là mẹ tôi nhất định sẽ rất vui lại có thêm một vị khách, đúng không? Nếu như cậu muốn mua thì từ từ xem nha. Từ từ xem đi. Xem thường tôi vậy? Bữa nào tôi bao cả tiệm của nhà cậu đó. Tuy là chuyện không thể, nói cho cùng em vẫn thiếu một thứ. Cái gì? Ba mẹ cô ấy. Nói không chừng bữa nào mẹ mình lái chiếc xe sang trọng tới đón mình, khi đó mascara, phấn mắt, son bóng, son môi mình sẽ không thiếu cái gì. Thực sự muốn mua nó ghê. Đồ vật nhỏ ơi, hôm nay chị không thể mang mày về nhà, bữa sau đến lấy mày nha. Thật là lãng phí cái bàn đầy đồ ăn nhiều màu sắc này của chúng ta. Đúng đó. Nè, sao lại chỉ có hai người vậy? Bọn họ đâu? Họ ra ngoài ăn cơm rồi. Lại ra ngoài ăn cơm sao? Đúng vậy, buổi trưa vừa đến thì nói là phải ra ngoài ăn cơm. Người phụ nữ đó ngay cả bàn ăn của chúng ta còn chưa nhìn qua nữa. Lại ra ngoài rồi. Tuy đồ ăn của homestay chúng ta chuẩn bị đơn giản, nhưng nguyên liệu chúng ta rất tươi ngon. Chưa ăn đã đi rồi. Khi đó bà Tám nhỏ có thể nhìn thấy. Nè, em làm gì vậy? Cô trước khi ra ngoài có thoa son sao? Đúng nha, em có thở son bóng như vậy từ khi nào vậy? Không có. Nè, bị tôi phát hiện rồi nha. Tôi nói mà sao đến giờ ăn cơm rồi mà cô vẫn chưa về nữa. Thì ra là chạy đi mua son. Ai nói mỹ phẩm rất tốn tiền, lau mặt sẽ bôi đi hết. Để tôi xem ở chỗ nào đây. Nè cô đừng. Tôi nhìn thấy rồi, chỗ này. Chỗ này. Tôi nhìn thấy rồi. Đừng mà. Tổng thanh tra hạ, là cô chạy đi mua son còn không chịu thừa nhận. Ai mua chứ? Vì tôi qua chỗ dì Kính, dì ấy nói dì kinh doanh không tốt nên tôi mua một cây cho dì Kính thôi. Dì Kính? Là em đang nói về dì Kính, người đã nói với em rằng em không thích trang điểm sao? Làm gì có. Dì Kính nói em cũng là con gái mà. Hơn nữa bây giờ cái này là màu đang thịnh hành nhất, không mua sẽ tiếc. Cho nên dì Kính này cũng khá sành điệu nha. Chọn thời điểm cũng đúng lúc ghê. Đúng đó, hại em tốn tiền vô ích. Không đâu, tôi cảm thấy màu này rất đẹp nha. An Hi, cho tôi mượn cái này nha. Đợi tổng thanh tra hạ quay về tôi sẽ phải thoa cho anh ấy xem. Được, đúng rồi. Đúng rồi, tôi bôi son bóng không phải là vì muốn cho Hạ Hữu Khiêm ngắm nha. Ai mà không biết. Cô không phải, nhưng tôi thì phải. Bà Tám nhỏ, em không cần vẽ đâu, đã đẹp đến sủi bong bóng rồi. Con đi giặt ga giường đi, đợi chút nữa còn phải đi phơi lầu 2. Không sao đâu, để tôi đi cho. Lạ thiệt nha, ăn hay không mệt sao? Bình thường công việc đã đủ cần mẫn rồi, bây giờ ngay cả công việc giặt ga giường cũng dành làm. Trên lầu có bảo bối gì sao? Chị thấy bây giờ là có rồi.

Thì ra nơi này còn có cầu thang ngoài trời. Đặc biệt quá. An Hy, không phải em muốn đi phơi ga giường sao? Phơi rồi. Vậy đây là gì? Vậy vừa nãy em làm gì? Hỏi cô mà. Thôi bỏ đi, tôi phơi được rồi. Trời ơi, em sao vậy? Cảm nắng hả? Vẫn ổn mà, đâu có nóng. Không có đâu, em ra ngoài một chút. Thời tiết nóng như vậy, em còn muốn đi đâu nữa? Ra ngoài như vậy sẽ thật sự bị cảm nắng cho coi.

anh đang xem gì đó? Hạ Hữu Kim, hôm nay anh sao vậy? Tôi đi mua nước. Kêu các cô ấy cầm lên là được rồi. Cô không phải chỉ uống nước suối của Pháp sao? Ra ngoài chút. Tôi không uống. Về nhanh thôi. Rót giúp chị ly nước đi. Chị thật quá đáng nha. Sao vậy? Em phải giúp chị đấm chân còn phải giúp chị rót nước. Chị là trưởng bối mà. Chị rất mệt. Lúc nào cũng ăn hiếp em. Không có ở đây sao? Tổng thanh tra, anh đến tìm chúng tôi nói chuyện sao? Hay là cậu cần gì, tôi đi lấy cho. Không có gì. Chị xem, trai đẹp như vậy. Một người đàn ông hoàn mỹ, chị nói anh ấy không có tiểu tam được sao? Không ra cái gì. Đúng vậy, nếu là em, nếu là của em, không những không ra gì, vẫn là một trò cười mà thôi. Nè, Kim Mỹ Chăng, rót trà đi.

Xin chào, tôi ở đây. Kỳ lạ thật, hôm nay sao vậy chứ? Tâm trạng cứ buồn buồn. Buồn buồn chỗ nào? Ngồi đây đi. Làm sao anh biết nơi này? Tôi là người đàn ông đặc biệt nhất trên thế giới. Người nào bắt nạt tôi cũng đi chết đi. Cô thì sao? Đến đây làm gì? Ngắm cảnh. Còn anh, tôi cũng vậy, đến ngắm cảnh.

Đáng ghét. Anh biết tôi nhất định sẽ nói trước, đúng không? Anh Hạ, sáng nay là anh thua nha, nên anh phải nghĩ một chủ đề đó. Được thôi, chủ đề của tôi là làm sao để yên tĩnh qua một ngày. Chủ đề gì vậy chứ? Được thôi, lần này là tự anh phải bắt tôi nha. Nơi này đẹp quá, giống với nơi lần trước tôi dẫn anh đi bắt đom đóm. Chỉ có người bản địa chúng tôi mới biết nơi này. Đúng rồi, trường học Á Lỗ có một cầu trượt rất lợi hại. Lần sau nếu tâm trạng anh không tốt, tôi dẫn anh đi đến đó. Cô rốt cuộc có phải là cô gái đáng ghét trong ấn tượng của tôi không? Sao vậy? Nè, anh nhìn người ta như vậy rất không được đó nha. Nghĩ không ra chủ đề hay sao? Tôi nghe chị Mỹ Văn nói bữa sinh nhật 18 tuổi của cô, cô nổi nóng hả? Chủ đề này là nước nào? Tại sao? Bữa đó tôi cãi nhau với ba tôi. Cho nên sao? Cho nên như vậy thì có thể nổi nóng với người vô tội hay sao? Mỹ Văn cũng thiệt là, cái gì cũng kể với người khác. Nếu không phải thì cô có thể phủ nhận mà. Phải. Bữa đó vừa lúc có một người đến tìm tôi. Sau đó sao? Sau đó tôi chửi cậu ta một trận. Nhưng tôi nghe nói cậu ta đến tỏ tình với cô. Làm sao anh biết? Chuyện này tôi hình như không có nói cho bất kỳ ai nghe hết. Chị Mỹ Văn hình như cũng không biết nữa. Có thể tôi nghe nhầm rồi. Nhưng lời anh nói không sai. Cậu ấy đến tìm tôi tỏ tình. Vậy tại sao? Vì cô không thích anh ấy nên giận cá chém thớt lên anh ấy. Trời ơi, giận cá chém thớt cái gì chứ? Đâu phải vấn đề thích hay ghét. Dù sao coi như cậu ấy xui xẻo đi. Không lẽ cô không cảm thấy một chút cảm giác áy náy sao? Áy náy thì thế nào chứ, mà không áy náy thì thế nào? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Đổi chủ đề nói chuyện khác đi. Anh thật sự rất khó nói chuyện nha. Cô không quan tâm cảm thụ của cậu ấy sao? Thích một người không phải dễ dàng như vậy. Muốn tỏ tình cũng cần phải có dũng khí. Huống hồ cậu ấy, anh ấy như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Nè, anh đừng thấy tôi bây giờ như vậy. Trước đây tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như tôi đều quan tâm tới tâm trạng của mỗi người thì không phải mệt chết sao? Tôi thấy cô cũng không phải là vì có nhiều người theo đuổi mà mệt chết. Đúng vậy, vì tôi có cách của tôi. Cách gì? Chính là tôi nói với người tỏ tình với tôi rằng muốn theo đuổi tôi phải lấy được nước mắt của thiên thần. Nên việc lấy nước mắt thiên sứ chỉ là một cách để cô làm khó người khác thôi sao? Cứ coi vậy đi.

Chỉ là trò đùa của cô thôi sao? Anh nói như vậy cũng được. Nếu không tôi lấy nước mắt thiên sứ để làm gì chứ? Thì ra tôi thật sự không có hiểu lầm cô. Cô một chút cũng không quan tâm. Sao vậy? Giờ tôi phải về rồi. Nè, anh cứ vậy mà về sao? Hữu Kim, Hạ Hữu Kim, người này rốt cuộc sao vậy? Nói lật mặt là lật mặt. Nói phải mua nước mà. Người đâu rồi?

cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Cô chính là Vivian Hu, blogger giới thiệu mỹ phẩm và quần áo đẹp phải không? Vivian, người có thương hiệu riêng được xưng là blogger, vượt qua việc giới thiệu phổ biến tiến tới việc theo đuổi cuộc sống và cái đẹp, đúng không? Cô không biết mỗi tuần tôi đều mong đợi blog mới của cô đó. Cô đi đến Pháp như tôi đi. Tôi thuộc lòng thợ làm tóc, trang điểm, còn có cả nhãn hiệu thời trang mà cô từng giới thiệu qua. Mặc dù khả năng tài chính hiện tại của tôi không thể theo kịp gu thẩm mỹ của cô, nhưng mà tôi thực sự rất phấn khích khi được nhìn thấy cô ở đây. Nếu ở homestay có bất cứ yêu cầu gì, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi không có bất cứ yêu cầu gì với các cô. Ý tôi là lỡ nếu như có nhìn thấy Hữu Kim không? Có nhìn thấy Hữu Kim hay không? Tôi lập tức đi tìm, lập tức đi tìm. Tổng thanh tra hả? Tổng thanh tra. Tổng thanh tra hả? Bà Tám nhỏ này lại vậy rồi. Chỉ đối xử tốt với người ngoài đến. Thật là chưa nhìn thấy qua việc đời. Hữu Kim, anh đợi tôi với. Rốt cuộc anh sao vậy? Sao không nói chuyện? Anh nói một câu đi. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì nữa. Tổng thanh tra Hạ, anh về rồi. Cô Hồ, tổng thanh tra Hạ đã về rồi. Nước của tôi lên, tập hợp đủ rồi. An Hy, anh ta... Không sai, là tổng thanh tra Hạ luôn sống cùng chúng ta khi hai người rời khỏi homestay đó. Hai người không ở đây nên không biết. Thanh tra Hạ đã giúp chúng tôi đòi lại khoản nợ của homestay về rồi. Từ nay, chúng ta sẽ không cần chịu sự uy hiếp của Giang Hải Khoát nữa. Anh Hạ, cảm ơn anh. Anh từ lúc nào tốt bụng giúp người khác đòi lại khoản nợ vậy? Trước đây nghe anh tôi nói, anh ở bệnh viện Hằng Sinh giúp một cô gái bệnh tim tìm bác sĩ chữa trị. Là vì bác sĩ cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Gần đây anh bộc phát tình thương hay sao? Thì ra là anh sao Hữu Kim? Hèn gì sao bác sĩ đó sắp hoài không sắp được, vậy mà tự nhiên sắp được. Thì ra là do anh giúp chúng tôi. Á ơn, mau cảm ơn Hữu Kim đi. Cảm ơn anh. Thì ra là anh giúp em gái tôi. Cảm ơn anh. Tình thương này cũng quá tập trung rồi. Hữu Kim, thật sự cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh Á Ân bữa đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì lớn nữa. Ngay cả bác sĩ đều nói nếu không kịp thời đưa tới bệnh viện thì coi như xong rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lại không phải vì cô. Cô đang cảm ơn cái gì? Thôi mau vào đi, cầm hành lý đi. Đi, vào trong đi. Nhanh lên. Cô Hồ, cô có muốn cùng vào hay không? Đi thôi. Đi thôi, đi thôi.

0: Không phải anh đang giận đó chứ?
1: Tôi không thể tức giận sao?
0: Có thể. Chỉ là từ nào giờ chưa nhìn thấy qua dáng vẻ này của anh, cảm thấy có chút mới lạ. Tôi nghĩ anh tức giận chỉ là âm thầm nhẫn nhịn. Anh không phải thường nói khi lần đầu chúng ta gặp nhau tôi không lịch sự hay sao? Khi đó anh cũng không có cảm giác tức giận kia mà. Cô biết không, bộ phim đó thật sự rất buồn cười. Cô biết Tiểu Cường đó lại là anh trai cô ấy. Cô thật sự rất bà tám nha. Sao vậy? Không buồn cười sao, Vịnh Tinh? Không buồn cười. Cũng phải, gần đây thật sự quá nhàm chán rồi. Chi bằng chúng ta cá cược được không?
2: Được.
0: Cá cái gì? Cá. Tùy tiện chọn một người đàn ông ở đây mình thích dẫn về cải tạo, xem ai cải tạo thành công nhất. Thế nào? Cảm giác rất vui nha. Vậy tôi chọn anh ta. Vậy tôi chọn anh ta. Nè Vịnh Tinh, cô không chơi sao? Không chơi. Trời ơi, vui lắm đó. Chúng ta cùng chơi đi. Anh ơi, thật ngại quá. Chỗ này là hành lang đường của chúng tôi. Có thể mời anh rời khỏi không? Không được. Nhưng chỗ này là hành lang đường của chúng tôi. Anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến pháp luật có quy định hành lang đường là đất của cá nhân, nhưng để đường xá giao thông tiện lợi chủ yếu dành cho người đi bộ. Nếu như anh nghe hiểu, có thể mời anh rời khỏi không? Tôi muốn tham gia. Nè, để tôi cải tạo anh. Tôi phải làm cho anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo khác. Tránh ra. Không ngờ tình cảm cô dành cho tôi lại hứng thú như vậy. Đó là vì bây giờ anh trở nên thú vị. Giá như anh làm điều này sớm hơn thì tốt quá. Rất vui khi giải trí với cô. Không biết bữa đó khẩn cấp thế nào đâu. Bữa đó tôi lập tức xông vào văn phòng trưởng thôn như cơn gió. Sau đó tôi nhìn thấy An Hy. Tôi vội vã nói với cô ấy: An Hy, cô đừng nói nữa. Giọng nói của cô qua đài phát thanh truyền ra ngoài thì mọi người đều nghe thấy, cũng sẽ hiểu lầm cô đó. Sau đó tổng thanh tra Hạ nói anh ấy muốn quyên góp homestay làm trung tâm hoạt động. Sau đó lúc này An Hy nổi điên rồi, nói cái gì anh là tên lừa đảo nhà anh. Được rồi, Trí Lâm yên tĩnh được không? Hôm nay chúng ta muốn đến chúc mừng Á Ân xuất viện, cho nên chúng ta cùng uống nước ép trái cây nha. Nào nào, Á Ân, tôi giúp mọi người rót nước ép nha. Nào. Tôi cũng muốn uống. Á Lỗ à, tôi đảm bảo cả đời này của anh tuyệt đối chưa thấy qua An Hy điên cuồng như vậy đâu. Cô không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì đâu. Tôi là ai chứ? Tiểu bảo bối, người gặp người yêu của thôn Phát Lãng mà. Cũng phải ha. Á Ân, cô còn chưa nói với tôi lần này cô đi bệnh viện có giúp tôi tìm được bác sĩ nam hoặc y tá nam đẹp trai hay không? Lại nữa rồi. Tôi gặp được công chúa thân yêu của tôi. Cô bằng lòng gả cho tôi không? Á Ân đỏ mặt rồi kìa. Cô xem cô kìa, lấy thức uống mà không lấy đá. Mùa hè mà, cô muốn nóng chết Á Ân sao? Không cần lấy đá đâu. Trước tiên kêu nhóm anh Hạ xuống đi. Họ sẽ không xuống đâu. Tôi đi cho.

chào. Chúng tôi mở bữa tiệc chúc mừng Á Ân ra viện. Hai người có muốn chơi cùng hay không? Không cần, được. Chưa chơi qua, chơi thử đi mà. Bạn trai, chơi thử đi mà. Vậy tôi xuống lầu đợi hai người nha. Cô làm gì vậy? Nơi này không phải rất nhàm chán sao? Đi chơi thử xem. Đem cuộc sống của người khác làm trò vui, cô sớm muộn sẽ chịu thiệt thòi đó. Á Lỗ thật sự phơi đen thui rồi kìa. Đúng ha, sao đen thui vậy? Tôi đi bành hồ chơi rất vui. Vivian, không ngờ cô thật sự xuống đây nha. Nào, mời ngồi. Đây, ngồi đi. Hoan nghênh, mời ngồi. Hoan nghênh hai người. Ăn nhiều một chút đi. Còn nữa, chưa có ai ăn mì Ý nha. Ăn nhiều chút đi, ăn mì Ý không? Mọi người không ăn sao? Ăn chứ, ăn chứ. Nè, Trí Lâm không phải muốn ăn mì Ý sao? Á Ân, cái này đặc biệt chuẩn bị cho em nè. Ăn rồi sẽ tốt cho bệnh tim đó. Tôi ăn đi. Nào, Á Lỗ, anh ăn cái này đi. Món này anh thích nhất nè. Mỹ Nhân đặc biệt mua cho anh đó. Cảm ơn. Xin hỏi các cô có sốt salad mát mẻ một chút hay không? Không phải kiểu Pháp, cũng không phải Caesar. Dầu giấm Nhật được không? Cũng được. Đúng rồi, An Hy, ăn nhiều tôm một chút đi. Gần đây em quá mệt mỏi rồi, cần phải tẩm bổ một chút. Hai người nữa đó, tẩm bổ sức khỏe sao? Nè, tôi muốn ăn tôm. Không phải cô không thích ăn hải sản sao?

Tôm bóc tay thật là có thành ý ghê đó. Cho tôi nha. Được. Nào, dồi giấm tới rồi. Cảm ơn. Vừa nãy anh không phải còn đang tức giận hay sao? Đừng nói nữa. Cô sao vậy? Không có gì, không có gì. Tôi có làm sao đâu. Không có gì. Tôi cũng quên mất hôm nay thực sự phải chúc mừng Á Ân ra viện. Nào, Á Ân, mời chị một ly đi. Được. Tại sao Á Ân chỉ cạn ly với cô? Cô ấy nên cạn ly với tất cả mọi người chứ. Đúng, mời mọi người uống một ly. Đúng đó, nào nào. Anh không nâng ly sao? Không sao đâu. Chúng ta cũng quen việc Tổng Thanh Tra Hạ không cạn ly với chúng ta rồi. Không sao đâu, chúng tôi cạn ly. Cạn ly. Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Cảm ơn. Hai người là bạn trai, bạn gái hay sao? Không phải, không phải. Tuyệt đối không phải. Sao có thể chứ? Không có chuyện đó đâu. Cô đừng hỏi vấn đề nhàm chán đó nữa, được không? Vấn đề gì? Chúc họ thành một đôi sao? Anh không cảm thấy họ rất xứng đáng sao? Em gái nhỏ, em không cảm thấy rất xứng đáng sao? Chị gái, chị không cảm nhận họ rất xứng đáng sao? Fan nhỏ, cô không cảm thấy sao? Sự ấm áp của đàn ông, nhiệt tình của phụ nữ. Nếu cô cho người đàn ông có cơ hội, nói không chừng lần sau, khi tôi đến hai người đã kết hôn và sinh con rồi đó. Hồ Diện Tinh, Hồ Diện Tinh, cô ra đây cho tôi. Không cần quan tâm anh ta. Hồ Diện Tinh, cô nghe thấy chưa? An Thi, An Thi. Xin hỏi anh muốn làm gì? Kêu Hồ Diện Tinh ra đây cho tôi. Nhàm chán. Anh ta không nhàm chán sao? Đừng đặt những câu hỏi làm bẻ mặt bản thân bằng những vấn đề như thế này nữa. Được thôi. Nghe nói các người là tín đồ thời trang, sợ xấu hổ nhất. Quay lại đi. Được. Nè nè nè, An Thi. Ngay cả dội cũng dội không xong nữa. Anh đừng quá đáng. Để làm cho anh xấu xí thì tôi có cả trăm cách. Đừng được đặt chân lên đằng đầu. Anh cho rằng anh là ai chứ? An Hi, không sợ sao? Nếu đối phương tạt axit thì sao? Anh chẳng lẽ đã quên anh có vợ chưa cưới rồi sao? Mọi người gặp dịp thì chơi. Anh làm ầm ĩ lớn như vậy, vợ chưa cưới của anh bỏ qua cho anh sao? Gia tộc của vợ chưa cưới của anh sẽ bỏ qua cho anh hay sao? Anh muốn quay cho ai xem? Mọi người cười anh hay là cười tôi? Chuyện ngu xuẩn như vậy anh cũng làm ra được. Anh cảm thấy tôi sẽ thích anh hay sao? An Hi, An Hi, cô không sao chứ? Đi, em vẫn ổn chứ? Chúng ta đi tắm rửa đi, cẩn thận.

chị Mỹ Văn. An Hy cô ấy, An Hy không sao, tụi em mau về đi, chỗ này để tôi dọn được rồi. Nhưng không sao đâu, cô ấy không bị thương. Tụi em lại không phải không hiểu cô ấy. Cô ấy có trái tim rộng lớn. Về đi, mau về nghỉ đi. Nhanh đi, tôi giống như bị cảm vậy. Chỉ cần triệu chứng phát ra rồi sẽ được chữa lành. Nếu như bắt đầu từ bây giờ cũng không cần để lại hối tiếc nữa. Có lẽ tôi có thể chữa lành thôi. Cô, hôm nay rất đẹp.

Từ những ngày đầu gian khó, khi cả dân tộc đứng lên trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, đến những phong trào rực lửa đã đi cùng năm tháng, mở đường cho tự do, độc lập và hòa bình. Hôm nay, giữa thời đại mới nhiều thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội, dân tộc ta lại một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình qua những kỳ tích phi thường. Những kỳ tích được kết nên từ triệu bàn tay, triệu trái tim,

0: Sau gần một năm hợp nhất đơn vị hành chính, Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng mở hơn. Từ những vùng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng trù phú của Tây Nguyên đến các sản phẩm đặc trưng từ vùng biển phía Đông, địa phương đang sở hữu nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, sản xuất ra sản phẩm chất lượng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để hàng hóa có đầu ra ổn định, tiếp cận được hệ thống phân phối hiện đại và xây dựng được thương hiệu bền vững. Những hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức liên tiếp thời gian gần đây, từ hội nghị kết nối giao thương tại lễ hội trái cây Đồng Tháp năm 2026 đến hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam tại Đắk Lắk đang mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp địa phương trên hành trình chinh phục thị trường. Trong khuôn khổ chương trình kết nối giao thương giữa tỉnh Đắk Lắk và Đồng Tháp, mới đây tại tuần lễ trái cây Việt Nam 2026 được tổ chức đồng thời với lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Đắk Lắk như sầu riêng, cà phê, mắc ca, trái cây nhiệt đới và các sản phẩm ô cốp tiêu biểu đã được trưng bày, giới thiệu cùng với sản phẩm nhiều địa phương trên cả nước như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Sơn La, góp phần tạo nên không gian sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng vùng miền. Từ những loại trái cây nhiệt đới của đồng bằng sông Cửu Long, nông sản đặc hữu Tây Nguyên đến các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của miền Bắc, tất cả đã cùng hội tụ trong một sự kiện chung mang tầm quốc gia.
1: Hội nghị kết nối giao thương do Central Retail Việt Nam tổ chức lần này là một cái hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa rất là quan trọng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trực tiếp giới thiệu được các sản phẩm, gặp gỡ các nhà thu mua, các hệ thống phân phối hiện đại và các đối tác trong và ngoài nước. Thì thông qua chương trình này, chúng tôi cũng kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ mở rộng được cái mạng lưới khách hàng, kết nối hiệu quả với hệ thống Go, Bixi và các cái kênh phân phối lớn khác, và từ đó đưa nhiều cái sản phẩm của tỉnh vào hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại. Đồng thời tôi nhận thấy đây cũng là cái dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các cái sản phẩm ô cốp, các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các nông sản đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk đến người tiêu dùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó cũng góp phần là mở rộng được cái thị trường tiêu thụ, nâng cao được cái giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
0: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào sản xuất, thì nay thị trường buộc họ phải thay đổi tư duy. Muốn đưa sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ hiện đại, hàng hóa không chỉ ngon, sạch mà còn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác và năng lực cung ứng ổn định. Trong hành trình ấy, các tập đoàn bán lẻ lớn đang trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
2: Hiện nay thì các doanh nghiệp mà đem hàng đến kết nối chúng tôi tại hội chợ lễ hội tuần lễ trái cây Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là sản phẩm các bạn giới thiệu rất là xuất sắc. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng những cái công nghệ kỹ thuật mới, ví dụ như là chanh dây và chuối chẳng hạn.

0: thì chúng tôi đang nhận thấy là bao bì rất đẹp, sản phẩm rất là ngon, và cũng tôi mong mỏi là có thể kết hợp làm việc với các doanh nghiệp này để đưa hàng vào trong hệ thống siêu thị của chúng tôi. Những cái sản phẩm chủ lực của Đắk Lắk nổi tiếng với người tiêu dùng lâu nay là cà phê, hạt maca chẳng hạn, thì chúng tôi nhận thấy là bao bì và mẫu mã và đã trở nên là tốt hơn rất là nhiều so với các mùa trước, vì các bạn cũng đã học hỏi được cái quy trình mà làm sao đưa vào quầy kệ bán trên hệ thống siêu thị hiện đại thay vì là bán ở chợ truyền thống bình thường, thì các bạn đã học cái cách để các bạn làm rồi. Thì thông qua cái buổi kết nối ngày hôm nay, và chúng tôi cũng đội ngũ thu mua chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những cái tiêu chuẩn mà hiện giờ là đang yêu cầu của hệ thống siêu thị của chúng tôi đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh các mặt hàng này vào, thì cần có những cái hồ sơ thủ tục gì để có thể được kinh doanh ngay vào hệ thống siêu thị của chúng tôi. Thì thông qua cái buổi kết nối ngày hôm nay, các hệ thống, các đội ngũ thu mua đang tiếp tục làm việc và hy vọng rằng chúng ta có thể có những cái hợp đồng thương mại sớm.
1: Đằng sau mỗi sản phẩm xuất hiện trên kệ các cửa hàng, hệ thống các siêu thị là cả một quá trình chuẩn hóa nghiêm ngặt, cùng với đó là những cuộc gặp gỡ, giao lưu trao đổi trực tiếp, gián tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược sản xuất phù hợp thay vì chỉ sản xuất theo khả năng sẵn có. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần.
2: Khi mà mang đến những sản phẩm này cho tuần lễ trái cây thì cảm thấy sản phẩm đang đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhưng mà vẫn chưa đủ tiện dụng, thì có thể trong thời gian tới Thành Đồng sẽ đưa ra những sản phẩm dễ dùng và dễ tiếp cận cho khách hàng hơn.
1: Đối với doanh nghiệp, giá trị lớn nhất của các chương trình xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở những hợp đồng được ký kết mà còn là cơ hội học hỏi, thay đổi tư duy và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Tới Mỹ Tho thì Đồng Tháp thì rất mong muốn là được kết nối với rất nhiều nhà phân phối, có thể là đặc biệt ở ngay tại đây là siêu thị Go, còn đặc biệt hơn là chúng tôi muốn mang lại những cái sản phẩm và trải nghiệm trực tiếp cho người dân ở Mỹ Tho và Đồng Tháp, những cái trải nghiệm trực tiếp được tư vấn trực tiếp từ các nhà bán, nhà sản xuất ở đây luôn.
1: Ngay sau lễ hội trái cây tại Đồng Tháp, doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp tục bước vào hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam. Tại đây, các doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu, tiếp cận quy trình đưa hàng hóa vào chuỗi bán lẻ lớn của cả nước. Điểm đặc biệt của Đắk Lắk sâu hợp nhất là sự hội tụ của hai vùng kinh tế giàu tiềm năng. Một bên là vùng cao nguyên nổi tiếng với cà phê, hồ tiêu, cacao, mật ong, trái cây chất lượng cao. Một bên là vùng ven biển với các sản phẩm thủy sản chế biến, nước mắm truyền thống, hải sản khô mang đậm bản sắc địa phương. Tất cả đã cùng hội tụ tại hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đây không chỉ là bức tranh sinh động về tiềm năng sản xuất của địa phương, mà còn là minh chứng cho khát vọng đưa hàng hóa Đắk Lắk tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia.
4: Sự kiện không chỉ tạo ra cơ hội để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh Đắk Lắk trực tiếp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản của tỉnh đến với cái hệ thống phân phối hiện đại của tập đoàn Central Retail, mà còn giúp cho hai bên hiểu rõ hơn về cái nhu cầu cũng như là quy trình để đưa hàng vào hệ thống siêu thị.
1: Tại hội nghị, đại diện Central Retail đã giới thiệu chi tiết quy trình hợp tác với nhà cung cấp địa phương, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, đánh giá năng lực sản xuất, ký kết hợp đồng đến nhập hàng, trưng bày sản phẩm và thanh toán đều được hướng dẫn cụ thể. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những tiêu chuẩn bắt buộc của hệ thống bán lẻ hiện đại.
5: Đắk Lắk là trái tim của Tây Nguyên, giàu tiềm năng và rất giàu bản sắc. Central Retail Việt Nam chọn nơi đây vì chúng tôi tin rằng những sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng đất này xứng đáng được biết đến nhiều hơn, không chỉ ở Đắk Lắk, không chỉ ở vùng Tây Nguyên mà là trên phạm vi toàn quốc và thậm chí là vươn xa ra quốc tế. Chúng tôi muốn đóng góp phần kết nối giúp sản phẩm của bà con đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Với hơn 330 trung tâm thương mại và cửa hàng trên toàn quốc, Central Retail hiện là một trong những hệ thống phân phối trên cả nước. Sự hiện diện của hàng hóa Đắk Lắk trong hệ thống này không chỉ giúp gia tăng doanh số mà còn là cơ hội để xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp cho biết điều họ nhận được không đơn thuần là một cơ hội bán hàng mà là kiến thức về quản trị chất lượng, chiến lược marketing và phát triển thương hiệu.
6: Về phát triển về thị trường trong nước và nội địa thì cũng đang xây dựng chuỗi giá trị liên kết với bà con nông dân trồng theo hướng trồng trọt sản xuất bền vững, nên vì vậy cần phải phát triển thêm các mảng thị trường nội địa.

0: như các siêu thị, chợ cũng như là các nhà máy để mở rộng thị trường, nên để tham gia chương trình này để mở rộng thêm thị trường. Thứ hai cũng kêu gọi các đơn vị về doanh nghiệp tham gia vào về EDI sản phẩm của sản phẩm điện tại địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm hơn nữa.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, sức cạnh tranh của sản phẩm không còn nằm ở sản lượng mà nằm ở chất lượng, thương hiệu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng hiện đại. Những chương trình kết nối giao thương được tổ chức liên tiếp trong thời gian qua đang cho thấy cách làm mới của ngành công thương. Không chỉ dừng lại ở quảng bá sản phẩm, các hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay hướng tới mục tiêu cao hơn là đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Từ nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến đến nhà phân phối và người tiêu dùng, tất cả đang được kết nối trong một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Đây chính là điều kiện quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương. Sau gần một năm hợp nhất, với lợi thế vừa có vùng nguyên liệu rộng lớn của Tây Nguyên, vừa có tiềm năng kinh tế biển phía Đông, Đắk Lắk đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất tiêu thụ quy mô lớn. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khi cơ quan quản lý tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, khi các tập đoàn bán lẻ đồng hành cùng nhà sản xuất, cánh cửa thị trường sẽ ngày càng rộng mở.

0: Thúy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, tháng 6 hàng năm là tháng hành động vì trẻ em. Đây là dịp để toàn xã hội dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Với nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một phần quà, một chiếc xe đạp hay một suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên để các bạn thêm tự tin, cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình tại xã Ea Kanek, tỉnh Đắk Lắk. Một chương trình mang tên Trẻ em khơi nguồn yêu thương đã mang đến nhiều niềm vui và những câu chuyện đầy ý nghĩa. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Thùy Nhiên đến với chương trình đặc biệt này và cùng tìm hiểu về các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi tại nơi đây nhé. Những ngày đầu hè, sân hội trường xã Ea Kanek trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh cùng phụ huynh đến tham dự chương trình tọa đàm Trẻ em khởi nguồn yêu thương. Có những bạn lần đầu tiên được tham gia chương trình dành riêng cho mình, có những bạn mang theo những câu chuyện vượt khó khiến nhiều người xúc động. Và tại buổi tọa đàm còn có những chuyên gia chia sẻ bổ ích trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ năng làm cha mẹ, phương pháp đồng hành cùng con trong học tập đến cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Những nội dung gần gũi nhưng rất cần thiết trong cuộc sống ngày hôm nay. Theo các chuyên gia tâm lý, gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành nhân cách của mỗi đứa trẻ. Những lời động viên, sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ sẽ giúp mỗi bạn có thêm sự tự tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
1: Cha mẹ hay có suy nghĩ là mình sẽ đưa con đến trường để con nhận được sự giáo dục từ các thầy cô. Nhưng mà sự giáo dục từ gia đình mới là điều quan trọng nhất, bởi vì trẻ con đang học các hành xử từ chính gia đình của mình. Và điều quan trọng, nếu như cái đứa trẻ bị tổn thương trong gia đình, nó có thể trở thành một người luôn tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài, và nó có thể có rơi vào những cái mối quan hệ không lành mạnh chỉ vì nó muốn được yêu thương. Cho nên sự đồng hành của cha mẹ là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là qua từng độ tuổi khác nhau, nhu cầu sống của con sẽ khác nhau. Mình phải hiểu về con để có thể đồng hành cùng con bước vào tuổi trưởng thành được tốt hơn.
0: Tình yêu thương không chỉ được thể hiện qua những lời động viên mà còn bằng những hành động thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ của chương trình, ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng dưới hình thức sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi suất cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong đó có bạn Hoàng Thị Tuyết Mai, trường tiểu học Bế Văn Đàn. Bạn Mai mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, phải thường xuyên vào viện truyền máu để duy trì sự sống. Nhưng bằng nghị lực của mình, cùng sự động viên của gia đình và thầy cô, bạn vẫn cố gắng học tốt.
2: Mỗi lần con đi chữa bệnh, mẹ luôn đồng hành cùng con. Mỗi lần đó mẹ con vượt qua nỗi sợ, con sẽ cùng cho con học nhỏ vui lòng ba mẹ.
0: Mỗi cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay các bạn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên để các bạn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Vì thế, niềm vui luôn hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn cũng như các bậc phụ huynh.
3: Hôm nay cảm xúc của em là rất là vui khi được tham gia tọa đàm Trẻ em khởi nguồn yêu thương. Gia đình em thì có cháu Hoàng Thị Tuyết Mai, hôm nay là được nhận một suất học bổng là

0: trị giá, một sổ tiết kiệm trị giá là 5 triệu đồng. Đây là một nguồn động viên rất lớn đối với gia đình em, mà cũng mong là các mạnh thường quân là sẽ giúp đỡ được nhiều các cháu dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa hơn, để các cháu có thêm động lực để đến trường hơn.
1: Không chỉ có những suất học bổng ý nghĩa, chương trình còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn, chiếc xe đạp là người bạn đồng hành, giúp quãng đường đến trường trở nên gần gũi, thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Cờ Nếch cũng trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ chương trình Bữa trưa cho em dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi chiếc xe đạp, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, sự động viên của cộng đồng đối với các bạn trên hành trình học tập và trưởng thành. Đó cũng là động lực để các bạn tiếp tục cố gắng vươn lên, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.
2: Nhận được quà là con thấy rất là vui. Tất cả con cũng cảm ơn các chú. Có phần quà này con rất là vui. Cảm ơn các cô chú vì đã trao quà này lại cho con. Con sẽ học tập tốt.
1: Xã Ea Cờ Nếch là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trẻ em dân tộc thiểu số hiện chiếm gần một nửa số trẻ em trên địa bàn xã. Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Bên cạnh việc học tập, các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sống như phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, các nguy cơ trên môi trường mạng và phòng chống đuối nước. Song song với đó, nhiều mô hình hỗ trợ trẻ em được triển khai hiệu quả như mô hình mẹ đỡ đầu, các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các sân chơi kỹ năng sống cũng được các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.
3: Nhà nước quan tâm các con em từ người khó khăn, khó học giỏi vươn lên. Tôi thấy là cái này là rất phấn khởi và rất hào hứng vì cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em mồ côi tàn tật, mù chữ, học giỏi, ngoan học giỏi vươn lên. Cho nên là tôi thấy là rất cảm động.
1: Mùa hè đã bắt đầu, sau những ngày học tập, đây cũng là thời điểm các bạn thiếu nhi chúng mình được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện kỹ năng từ các lớp học văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đến những hoạt động trải nghiệm bổ ích. Và tại xã Ea Cờ Nếch cũng thế, nhiều hoạt động cũng đã và đang được thực hiện, đều hướng tới mục tiêu giúp trẻ em có một mùa hè vui tươi, an toàn và lành mạnh.
4: Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để rồi triển khai các cái hoạt động hè cho các em học sinh sau khi bàn giao từ các trường học về địa phương. Ví dụ như là gần đây nhất thì bên đoàn cũng đã tổ chức cái lớp học là mùa lân sư rồng và tạo một cái sân chơi cho các cháu và trong dịp hè ngay tại sân cơ quan xã. Thì mỗi buổi chiều là các cháu lên đây tập trung 6 cái giờ học là lên tập trung để rồi tập luyện tham gia cái chương trình mùa lân ở trên bề địa bàn của xã. Rồi là các cái hoạt động sắp tới nữa thì sẽ tổ chức một vài cái lớp và tập bơi cho các cháu để nhằm ngăn chặn cái tình trạng đuối nước trên địa bàn.
1: Mỗi phần quà trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lời động viên là một nguồn sức mạnh và mỗi sự quan tâm của cộng đồng chính là động lực để các bạn có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Bởi trẻ em không chỉ là tương lai của mỗi gia đình mà còn là tương lai của quê hương đất nước. Khi được sống trong yêu thương, được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, mỗi bạn sẽ có thêm cơ hội để viết tiếp những ước mơ của mình. Và hành trình ấy sẽ luôn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Các bạn thân mến, nếu như ở phóng sự trước, Chúng ta đã cùng chứng kiến những món quà yêu thương tiếp thêm động lực cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thì ngay bây giờ Thùy Nhiên sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện thật đặc biệt khác nhé. Đó là câu chuyện về một ngôi trường mới đang được xây dựng giữa vùng biên giới Buôn Đôn. Với nhiều bạn nhỏ nơi đây, ngôi trường ấy chính là món quà lớn của tuổi thơ, là nơi mà các bạn gửi gắm những ước mơ và hy vọng cho tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Ngôi trường của những ước mơ nhé! Những ngày đầu hè, khi tiếng ve đã bắt đầu rộn ràng khắp các buôn làng, cũng là lúc nhiều bạn học sinh ở xã biên giới Buôn Đôn nghỉ ngơi sau một năm học. Có bạn theo cha mẹ lên rẫy, có bạn phụ giúp việc nhà, và cũng có những bạn nhỏ háo hức nhắc nhau về một ngôi trường mới đang dần được xây dựng ngay tại xã của các bạn.
5: Ở buôn mình được làm trường phổ thông liên cấp. Con muốn đi học ở đó, bố mẹ con phải muốn cho con đi học ở đó, nếu con được đi, con rất vui vẻ.
1: Niềm vui hồn nhiên ấy cũng là mong chờ của nhiều gia đình sinh sống ở nơi đây. Bởi nhiều năm qua, việc học của các bạn gặp không ít khó khăn, địa bàn rộng, nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, con đường đến trường của các bạn gặp rất nhiều vất vả. Vì thế, một ngôi trường nội trú liên cấp luôn là điều mà bà con mong đợi. Hiện nay, từng dãy phòng học, từng bức tường, từng khu nội trú đang dần hoàn thiện. Những thanh âm của công trường tuy hơi ồn ào nhưng chứa đựng biết bao điều vui sướng, như từng viên gạch đang góp nhặt để xây dựng nên những ước mơ học tập cho ngày mai.
6: Dạ, khi nghe tin thì bà con rất là mừng vì sắp có trường cho con học cả ngày, đỡ các con phải đi về, tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ trưa ở đó cho có sức con học tiếp trong buổi chiều.
1: Không chỉ là niềm vui của riêng phụ huynh, ngôi trường mới còn mang theo hy vọng về một môi trường học tập ổn định hơn cho các bạn học sinh vùng biên. Nơi đó, các bạn sẽ có thêm điều kiện để học tập, sinh hoạt và thuận lợi hơn trên hành trình đến lớp theo đuổi ước mơ của mình.
7: Con rất mong có một ngôi trường to để được đi học.
1: Ước mơ của các bạn học sinh nơi đây đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Một ngôi trường rộng hơn, một lớp học khang trang hơn, một nơi để mỗi ngày đến lớp trở thành niềm vui. Và theo kế hoạch, trường có tổng diện tích xây dựng hơn 5.900 m². Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ có nhà hiệu bộ, khối nhà tiểu học, khối nhà trung học cơ sở, nhà ăn và bếp, nhà nội trú, nhà để xe và kho, cùng nhiều hạng mục phục vụ học tập khác. Đây không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi để các bạn vùng biên có thêm điều kiện phát triển về tinh thần, thể chất và kỹ năng sống.
8: Địa bàn của xã Buôn Đôn cũng rất là rộng, tới hơn 111.000 hectare, cho nên là cái phân bố dân cư nó không đều và cái địa bàn đi lại của các em nó rất là xa, cho nên là xây dựng cái trường nội trú này là một cái cơ hội cho các em đến trường được trong độ tuổi được đông đủ hơn. Và thứ hai nữa là các cái bậc phụ huynh là có cái an tâm về cái công tác đảm bảo về cái phát triển kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn. Thì đối với chính quyền địa phương ấy, thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái chủ trương này và bằng mọi cái nguồn lực để chúng tôi cùng với cái đơn vị thi công để sớm hoàn thiện cái ngôi trường này để đưa vào hoạt động đảm bảo theo cái tiến độ đã đề ra. Thì chính quyền địa phương cũng rất là kỳ vọng thì sau khi ngôi trường này nó hình thành và đi vào hoạt động thì các em học sinh là có một cái nơi học được tốt hơn, cái chất lượng về tinh thần, về vật chất, về thể chất nó đi lên. Và từng bước là chúng tôi tin tưởng rằng cái môi trường giáo dục giữa cái xã biên giới Buôn Đôn nó sẽ rút ngắn dần so với các khu vực lân cận có cái điều kiện kinh tế tốt hơn.
1: Hiện nay, ngôi trường vẫn đang được khẩn trương xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Mỗi ngày trôi qua, những bức tường lại cao thêm, những dãy phòng học lại dần hoàn thiện, mang theo bao niềm mong chờ của các bạn nhỏ nơi vùng biên. Và rồi, sẽ có một ngày không xa, nơi đây sẽ vang lên tiếng trống trường, tiếng đọc bài và những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Những ước mơ hôm nay của các bạn nhỏ sẽ bắt đầu từ những trang sách mới, từ những giờ học đầu tiên dưới mái trường mới. Một ngôi trường đang được xây dựng và cùng với đó, những ước mơ cũng đang lớn lên từng ngày. Các bạn thân mến, từ những món quà được trao bằng tình yêu thương đến ngôi trường đang được xây dựng bằng niềm tin và hy vọng, tất cả đều hướng tới một điều thật tốt đẹp. Đó là được để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, vui chơi và lớn lên trong sự quan tâm của cộng đồng. Mỗi nụ cười của trẻ thơ hôm nay chính là niềm vui của gia đình và là tương lai của quê hương, đất nước. Mong rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều việc làm ý nghĩa để những ước mơ tuổi thơ được chắp cánh và bay xa. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thúy Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Xe chiến cũ của Tommy. Chúc mừng sinh nhật Tommy. Con mau mở quà ra đi. Có quà sao? Thiết bị điều khiển xe chiến. Không phải lâu nay con luôn muốn có một chiếc xe chiến sao? Bây giờ thì có xe chiến rồi, con có thể ra ngoài chơi với bạn bè được rồi đấy. Vậy xe chiến đang ở đâu rồi bố? Con muốn nhìn thấy nó, nhanh lên. Con hơi gấp gáp rồi đấy. Bây giờ, khoan, chờ chút đã. Đây là xe chiến. Xe chiến này. Khoan đã, cái gì đây? Đây chỉ là một chiếc xe chiến rẻ tiền thôi mà. Con không muốn. Phải, bố cũng muốn mua cho con một chiếc tốt hơn. Bố xin lỗi. Nhưng đây là một chiếc rất trung thành và thân thiện. Con cố gắng hòa hợp với nó. Tôi không thích cậu đâu. Sao con chơi những thứ rẻ như vậy chứ? Xấu hổ lắm bố à. Được rồi, lần sau bố kiếm đủ tiền, bố mua cho con chiếc xịn hơn được không? Nhưng tạm thời chơi với chiếc này đi nhá, Tommy. Đã nói là không rồi. Con chỉ muốn có một chiếc xe chiến đời mới nhất thôi à.
1: Tommy.
0: Tất cả bạn của con đều có bản mới nhất. Nhưng nếu con chơi cái này, tất cả tụi nó sẽ cười con cho mà xem. Bố xin lỗi con trai. Bố rất xin lỗi. Con ghét bố. Này, con trai, khoan đã. Này, con trai à. Bố sẽ mua một chiếc mới hơn nếu như nhà của chúng ta khá hơn. Bố hứa đấy. Một trận đấu ngang sức không thể làm bạn rời mắt được. Blue Wheel và Neon, cả hai đều không chịu lùi bước và vẫn đang tấn công rất dữ dội. Sân vận động giải đấu xe chiến luôn làm mình cảm thấy hào hứng.

0: rồi. Đĩa bay bắn đi.
1: Cậu nghĩ cậu có thể tránh được sao? Đĩa quay lần nữa, bắn đi.

Blue Pill. Cậu có thể làm được mà. Đây sẽ là đòn cuối cùng. Chuẩn bị tinh thần đi. Đĩa quay neon. Bắn. Blue Pill, tăng tốc và né đi. Ngay bây giờ. Giỏi, làm tốt lắm, Blue Pill. Nhận lấy này, súng trường xanh, bắn. Giờ là phút cuối cùng. Gino đã lấy đồng xu quyền lực ra làm chiêu chiến thắng rồi. Không thể nào tin được. Đồng xu quyền lực, đi.

Lyon thua rồi, thất bại rồi. Người chiến thắng trận này là Gino và Bluewell. Có thể nói không ai ngờ được kết quả lần này, chỉ là một tân binh như Gino, thế mà đã giành chiến thắng 4 lần rồi. Và cậu ấy đang xếp hạng là người chơi thứ 5. Sao có thể chứ? Hoan hô, mình thắng rồi. Bluewell thắng rồi, cậu ấy thắng rồi. Ngày nào đó mình cũng tham gia trận chiến tuyệt như vậy mới được. Tôi không nói về cậu đâu đấy. Nếu như cậu tới trận đấu này thì chúng ta sẽ thua. Tôi không muốn thấy cậu, cho nên đừng đi theo tôi nữa. Đừng có đi theo tôi nữa. Cậu không nghe thấy tôi nói hay sao? Đã nói là đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không cần thứ rác rưởi như cậu. Cậu biến đi. Đáng ghét, đừng làm phiền tôi. Này, cậu kia, cậu mới ném cái lon đi đâu vậy hả? Em xin lỗi. Xin lỗi không làm được gì hết. Nếu lỡ tôi bị thương thì cậu tính sao đây? Em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi. Xin anh nhận lời xin lỗi của em. Nhận cái gì? Tôi không biết cái thứ đó. Gì? Cậu đang làm cái gì vậy hả? Chiếc xe kia? Thứ rác rưởi đó là gì vậy? Biến mau đi cho khuất mắt của tôi. Mấy thứ này vẫn còn bán được sao? Chắc cậu ta nhặt nó trong thùng rác rồi. Không, thật ra đây không phải là xe chiến của em đâu. Chiếc xe chiến này không liên quan gì đến em hết. Nếu cậu thấy xấu hổ thì tốt nhất nên ném nó đi chứ. Không, không phải như anh nghĩ đâu mà.

Sao tự nhiên cậu lại khóc? Đừng có khóc. Này này này, đừng khóc. Nhìn giống như tụi tôi đang bắt nạt cậu vậy. Thôi đi mà. Này, các cậu đang làm trò gì vậy hả? Các cậu bắt nạt trẻ con, sao tự nhận mình là bậc thầy thứ 12 được? Các cậu muốn gây chuyện với tôi sao? Aria, bình tĩnh lại một chút. Tôi chỉ đang dạy dỗ cậu ta, vì lúc nãy cậu ta ném rác không đúng chỗ thôi mà. Ai đang muốn dạy dỗ ai đây hả? Cái người cần phải được dạy dỗ chính là cậu đấy. Không phải cậu nhóc này đâu, Breaking à. Sao cũng được, chúng tôi không làm gì sai hết. Đúng là như vậy đấy. Các cậu đang gây chuyện không đáng có mà thôi. Em không sao chứ? Sao có cậu có thể làm nó khóc rồi nói là không làm gì sai? Anh hai đó gọi chiếc xe chiến này là rác đấy chị à. Mình biết ngay mà. Breaking, Smith, sao các cậu lại trêu chọc chiếc xe yêu thích của người khác vậy chứ? Tôi không thể tha thứ cho các cậu được. Cái gì? Cậu không thể tha thứ thì làm gì được? Muốn biết xe chiến này có phải là rác hay không thì chúng ta cứ thử một chọi một để kiểm chứng xem có phải hay không. Gino à, mình nghĩ cậu đi quá xa rồi đấy. Trận chiến một chọi một với xe chiến không ra gì đó hay sao? Với bậc thầy thứ 12 như tôi hả? Rõ ràng cậu bị mất trí rồi. Sao? Cậu sợ có thể nó thua sao? Tôi không sợ. Cậu đang nói cái gì hả? Vậy sao cậu không muốn thử đấu với nhau một trận xem như thế nào? Chắc chắn cậu sợ rồi đúng không? Đồ sắc sược. Cậu thách thức tôi chứ gì? Được thôi. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ chơi. Tôi sẽ cho cậu đi nhặt xác nó luôn. Em trai, em nói chị nghe em tên là gì đi? Em tên là Tommy. Tommy, sao em lại buồn quá vậy hả? Em với xe chiến của mình sẽ được đấu đấy. Vui lên một chút đi nào. Nhưng anh ơi, xe chiến của em không giống như Blue Wheel. Đừng lo về chuyện đó. Chú Mark sẽ giúp. Chắc chắn chú ấy sẽ cải thiện hiệu suất xe của em được mà. Không phải nghi ngờ, chú Mark chính là một kỹ sư xe chiến phi thường ở đây đấy. Có chú Mark, xe chiến sẽ mạnh lên rất nhiều. Cứ tự tin vào bản thân em là được rồi. Anh cá là em sẽ thắng nên đừng có lo lắng gì nhiều nhé. Dạ, được rồi anh.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Nào bìm tổ bố hồng nịp buồn sang, mò tướng đồng chí, trần hữu thế, làm cân năng kịt cài bộ đáng chà, kẻ em khoa cân năng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà. Làm cơ lời bìm tổ bộm ta, em tế lấy mưu cơ lời hần thâu mừng ý bùl mạng bộ, nịp buồn sang xạ Tây Hòa, mò lấy cơ lời mục sắp, trông ở câu tùm tà bộ ngạm cà rạ dạ dòa lăn, ở tục mò cơ lời cà phác, tùm cơ lời cà đầy kèl chắc, lâm bọn xem cả rạm ạt bọn cho lâm cả vào cả bụt sát phùng cả hàn sàn say cả lần chàr lâm xa đọc xếp năng thân dọa cả bọn lọ mà đi yôm ngạ lê lăn cầm nếu buồn sang ngạ lọ mà biết là cái bồn mạ bọn mổ toa đồng chí Trần Hữu Thế lâm cả năng kịch cài bọn đáng chàr cái em khoa cả năng bọn mặt trọng tổ quốc Việt Nam chàr tổ mạ tùm cả lầy rùm cổ bạc sắp mừng nếu buồn sang biết thắng năn mang mươi nếu buồn sang lọ cả tên rầm biết rùm cổ bạc sắp bè cả năng bọn sang chế à gư nạ cụ cả tên xìm kra cả lầy ở tục lệ lan cùn cả bác mở rộng này bồn bí là hội đồng nhân dân chà mổ bạ mò tướng đồng chí này lung lâm cân đồng bọa đáng chà khoa cân đồng bọa đáng khoa hội đồng nhân dân xã Sơn Hòa lờ mô tu lâm cân đồng bọa đáng chà khoa cân đồng bọa đáng khoa hội đồng nhân dân xã Crong Hinh Đỗ Thị Như Tình khoa ăn tụ kệ làng bọa dội na lâm hội đồng nhân dân chà nào bìm tôm bộm ta hồng nước buồn sang e lâu các lệ các bình tả toa hội đồng nhân dân chà cử lô xa thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lầu lô xa tì xạ sụi trai
1: tì nô bìm tuồng bộ nuôi bẹ là hội đồng nhân dân chà hôm thọ lễ trúc hầm được buôn sang cả tấm tạp rọ ngạp phân tiện độ cả bên tàu tòa hội đồng nhân dân chà gờ plô xa thuần tuệ và đoạp lô năm tuệ bọt lọc plô xa hôm thọ bỏ tụ tươn lời ngã hạ trạm đi cả giả bỏ tùm kra kẻ tiếp tạm được buôn sang bỏ kèm càng lần chà kẻ đạp bên ở buôn sang lầm nằm lặn ở cọ thuần tuệ và đoạp lô năm vết thọ năn hôm thao cơ tùm hạt rạp rạ dùm phân bà rà mọc lại cả xìm tlam klam klang tên nô cả bệnh nập này nếu bọn sang xạ suối trai vì ta kẻ tổ ư hẳng tùm bọt tù tươn kèm đi cả giả bọc nọ bần chà làm hềm là này cao vết thọ năn nếu bọn sang là trông ở cao mò tùm hạt rạp rõ ngạ tù tươn sẽ si chẳng rù ngạ mạc rà vết tì lăn klông nào cả lọ mà vì mọc lại lì chắc cả bọt tùm chăng ế rô nào mạ bọt lời ngạ chắc hên tùm hạt rạp rõ rụt lòng bàm nuôi cả nạp nhai rùm rõ kẻ buồn cả nạp răng cả chấp rùm cả vết tì lăn bùm đỏ e cả nhầm rõ kẻ e cổ líp kể lăng kẻ tôi chấp vào riêng cá lẹ năn kèm càng kẻ đạp bình năng làm dàn lìm hạ chàn hệ ngao cả năn mang mười chàn là mọc lẹm đình hên cả bọ rụm tầng tốm tà bọ phôn hợp buồn sang lẹ năn lời ngài chắc lẹ rụt lăng bàm nếp buồn sang cả nạp nhai bèo kẻ tiếp nếp buồn sang bửa hết kẻ chấp đi cả giả hên
0: mở rộng này bồn bí là hội đồng nhân dân chà mở rộ bá cụm trình lấy cái lời cái bình phim tồn bố hầm nếu buồn sang xạ Sơn Hòa ế lâu cái lời cái bình tàl toa hội đồng nhân dân chà cư lục xa cư thôn tuệ bỏ tập lục năm tuệ bỏ lọc lục xa tí nọc phim tồn bộm tàm nếu buồn sang xạ Sơn Hòa mò lưu cái lời chẳng mang xe xì lọ mò cái lời phim đinh ưu rụm tầng tâm tà bọa phôn xem ra tâm cái lời mò yộ tôm hồng bọa kèm càng cái lời tuổi chắc và rình kha mkra viết bọc prong ai lần tầng mô tổ bộ em ha chăng các lời càng ai rô lẽ nàn tụm tầng đằng thăng mò cái lời ai lịch chắc hên cầm nếu buồn sang cái xem làm bạc lạm lưng nạch bè dọa tụ tươn tươm nọc nâng nâng dọa lắc lùi mang cái dọa em bé em thêm cục bếp cơ năng thảm bọa em đi cái thang cái xem làm cái lời bạc phai ẻ choa mừng tươm phun bùi cầm lại bì ẻ rằn hằng ẻ em xe rất lại tươm cái lời lệ lan lầm bọa ngạ rạm ả dạ dọa lan ở qua rồi tập ăn lần năm cân nặng bọ kêu về cả ra chả đặc lắc gồm chỉnh lễ cái lễ rù bạc la cờ tướng cột sợi một lễ lễ lan cờ bẹ mừng dặn ở tề mò mò chặt ngã tì xạ cồng na lâm đạm bọ rù chết lên âm cà vít bọ cân nọ ở tề cứ chân prang ẹc lục lập ngã tì gring cơ vật cả thôn tuệ bỏ tập lục em à
1: ทนตัวไอ้บอดวบเลยมาไกลเงินไอ้พวกยายเล็บเล็กงะมอลูกแหล่ดุดเลียกระชามกำนุ้ยและนันเงินโตดังทั้งตีลูกกริ่งลำจารมังไกลตะหลันนั่นกำลังประกรูเบกราเวียดนามมกบเป็ดทองตุ้มกำลังประหยอดตัวเอวมเธอรักไกลบิมกวบประกักดังทั้งดูกำนิบบนสร้างมาเอ็ดกระจับไกลเฮติบมังหัดรับรัวใส่บอเสตุสาปันประตัวก่อใส่ตีปะสาฟันลำจารตักลักเมาสาโครงหน้าเซนทันโอลวนและนันซ่งเกาหมอกและรูมก่อมกราวิตประกันวักและติปตาเอเตเกลย

0: con nói thiệt á, đem tiền cho gái bắt than lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? 50 triệu không có đòi được đâu, chắc chắn luôn.
1: Nghi ngờ ba mình có những ham muốn trăng hoa ở tuổi xế chiều, bởi ông có những biểu hiện khác lạ, những bí mật mà khó có thể bật mí được với mọi người. Hai cô gái trẻ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra những quyết định cũng như tình huống bất ngờ khi biết được người phụ nữ mà ba mình đã gặp gỡ.
2: Hiện tại con đang theo đuổi một cái vụ án này cũng rất là quan trọng. Và cô là một trong những cái nhân chứng mà giúp con có thể là điều tra cái vụ án này nhanh hơn. Nên là con có một số câu hỏi dành cho cô, không biết cô có thể trả lời được không ạ?
1: Liệu những nghi ngờ của các bạn trẻ về người cha của mình có thật sự đúng hay ông có điều gì khó nói với mọi người? Những người con đã thật sự hiểu cha của mình khi cuộc sống còn quá nhiều điều lo toan.
3: Con cũng đồng ý.
2: Dạ thì con đồng ý cho cô với ba con qua lại với nhau.
4: Ủa, ba con?
2: Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Dạ.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phim phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
5: Đứa nào nó dám lừa tiền mình, để tôi cho nó biết tay luôn.
6: Quá, bỏ tay xuống. Không có ai làm gì tôi cả, cũng không có ai đồng chạm với tôi hết.
5: Không có ai động chạm, mà tại sao thái độ như này hả? Ông phải nói thật cho tôi biết. Tôi nói cho ông biết nhá, đứa nào nó dám lừa tiền ông ấy, chắc chắn là lừa tiền tôi rồi. Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn nhá. Ông thử biết cái tính tôi rồi đấy. Tính tôi máu chó lên thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đấy nhá. Ông nói đi.
1: Trong quá trình chuyển đổi thời đại 4.0 phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập, đâu đâu cũng bắt gặp các tiên dược, bác sĩ hướng dẫn điều trị bách bệnh.
7: Mẹ em phải chú ý quan tâm đến chồng em một tí.
5: Thì ai biết đâu,
7: chồng em nó đi vào bệnh viện đấy, mà lúc ra chị thấy mặt buồn lắm, khéo khi là mắc bệnh nan y đấy.
1: Người dân tin tưởng, không một chút suy nghĩ đắn đo, để rồi có thể tự chữa lành được không, khi kiến thức của người dân chúng ta chưa thực sự hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề.
5: Này ông Bình, ruột hỏi tới hàng đấy làm sao mà chữa được nữa. Ôi ơi, ông Bình ơi.
8: Ôi ơi, Bình ơi, Bình đợi ngày còn đó lỗi.
5: Đâu để tôi xem nào, Bình ơi. Ôi ruột hỏi cho tôi, bao nhiêu năm nay tôi ở với ông tôi có thấy ruột hỏi tới hàng đâu mà bác sĩ thấy ghi ruột hỏi tới hàng thế này. Ôi trời ơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Trung Anh, con gái tôi đâu rồi? Tôi nhà nó có một cuộc hẹn từ hơn một tiếng trước, nhưng gọi con bé không bắt máy. Cái gì? Con muốn tôi lặp lại lần nữa à?
1: Khi vụ nổ tàu điện ngầm kinh hoàng xảy ra, chính quyền muốn nhanh chóng khép lại vụ án để tránh hoang mang dư luận. Tuy nhiên, Olise kiên quyết điều tra sâu hơn. Các manh mối điều tra được đã dẫn anh xuống hệ thống cống ngầm chằng chịt của thành phố. Tại đây, Olise phát hiện ra một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Anh kinh hoàng nhận ra vụ nổ tàu điện không phải tai nạn mà là phát súng mở màn cho một âm mưu khủng bố quy mô lớn sắp đổ ập xuống thành phố.
2: Diễn viên đóng thế.
3: Làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn đi. Được rồi, hãy bình tĩnh. Có chúng tôi ở đây. Được rồi, bình tĩnh. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Gabriela, làm ơn.
0: Tôi nợ anh lần này không phải một mà là 1.000 lần anh bạn.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Mexico, tội ác dưới đường hầm. Phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: 啱啦，
1: 有人勇啊，睇睇嘛，
2: 你要打得落就买佢。
0: 就系
1: 买石粒龙，就系文玩龙嘛，我200,000啊，em còn tên 2,800,000。
2: chơi cho bằng hết 3,000,000.
3: Thích chơi phải không?
2: Thích.
3: Chơi hết luôn.
2: Chơi ha. Chơi. Đây rồi.

0: Em vừa mới phát hiện ông Dũng với ông Thứ đi lên đầu sớm trên uống bia tươi ăn xin tốt một binh kìa chị.
1: Cái gì? Em có nhìn lộn người không vậy? Em mới nói giữ cho chị nha. Chị tới liền luôn á.
0: Rồi, em theo sát ngay. Được rồi, để em theo.
1: Linh ơi, chồng chị với chồng em vô quán bia bà Hà.
2: Bia bà Hà?
3: Bây giờ em chờ, chị sẽ gọi chồng. Chờ chị một chút.
4: Thuê bao quý khách.
1: Ông khóa máy rồi em. Em gọi trong Dũng thử coi.
3: Được không?
2: Ông có máy luôn rồi.
1: Bây giờ đi qua bển liền. Dám hả? Ông dám hả?
5: Dạ. Hết cha này mình về nha.
6: Vậy vậy.
5: Mát thiệt.
6: Mát không?
5: Ăn đi. Đồ ăn quá trời nè. Rau củ quả toàn là chất bổ dưỡng.
6: Bây giờ về đi. Chó đâu mày?
5: Chi vậy?
6: 2.8 nè. Khoan, chờ cầm số đây, anh nào ra cái đó, anh em là anh em, ăn nhậu là anh nhậu, đúng không? Chụp hình cái coi. Chụp cho nó rõ ràng đó.
5: Đây tôi cầm cho.
6: Cầm tiền đó, anh cầm vé số. Chụp đó, đó. Chụp xong. Rồi cái này là quan trọng nè. Cái này mới quan trọng thôi nè. Ghi âm nè. Hôm nay đó, ghi âm á, ghi rõ ràng á. Hôm nay, để tiền lên. Hôm nay là tôi có giữ của anh Ngọc Dũng 3 triệu tiền đổi tờ giấy số đó. Rồi anh nói xong rồi. Ký tên vô đi.
5: Đã đọc và ký tên.
6: Rồi á. Đàng hoàng đúng không?
5: Ừ.
6: Rồi xong. Đâu ra đó người anh rất là rõ ràng.
5: Ai uống đi về. Ở đây
6: về.
5: Mát quá là trúng gió.
6: Sao mà về được. Ở đây nè, vô một miếng là còn cái này mát hơn cái này đó nè.
5: Tính ra hôm nay lạnh thì mà nhiêu đây đủ lạnh rồi nha.
2: Dạ hai anh kêu em.
5: Tính tiền.
6: Chưa. Mày bà tiền đâu tính. Để đó, đúc ra đi, để đó từ từ. Lại giới thiệu gì? Đến đây là mát mẻ, ngoài cái này là còn gì nữa không?
2: Dạ có.
6: Kêu đi.
2: Dạ, để bây giờ em kêu, có bao nhiêu em kêu hết ra hai anh lửa nha.
6: Kêu lên rồi mất công rồi, không được rồi, người này người kia thì chọn chứ có cái mì đâu đâu, em mì đâu đây. Có không?
7: Dạ có liền.
6: Sao?
7: Dạ, anh cứ lựa thoải
5: mái. Phải đẹp mới được nha.
6: Sao? Sao? Có nhìn cái hình đó nó mát. Này đi.
2: Anh thông cảm. Nhỏ này bà ngoại nó đi quen mới
6: con gái rồi. Con hường hường này đây.
2: Em này bây giờ chồng em không cho đi làm nữa.
5: Trời ơi, đi làm mà có chồng chi không biết nữa.
6: Ơi, chồng không cho đi làm cười nè.
2: Phải anh thông cảm lựa em khác chung.
6: Này đi.
2: Cô này anh. Cô này thì dạ cổ đang nghỉ thai sản.
6: Mẹ ơi.
2: Dạ thôi anh lựa người khác giùm em. Tại vì ở nhà con nhiều mà anh, con nhiều mà.
6: Thôi bà chủ quán bà biết cô nào mà chưa có cái gì chữa chứ cái gì đó bà.
5: Còn ai đây đang
7: dạ, diễn viên ở đây. Dạ còn em ngửa bằng này nè. Được anh.
6: Rồi. Cô này.
2: Thiệt. Em nói vậy khen chứ anh đúng là con mắt tinh đời đó. Trời ơi, em nói anh nghe nha, con bé này nè là nó mới đoạt giải vào quán quân solo cùng sô-cô-la do quán em tổ chức đó.
5: Trời đất ơi, con này con hưu cao cổ. Cái cổ nó dày sọc rồi, đưa nghe coi.
6: Hả? Chỉ vô, nó vậy mà bả con

0: Đó. Đó. Rồi sao nó khác xa quá vậy?
1: Dạ.
2: Đừng mà dám nói nó ăn bánh tét bà xạo.
3: Thôi. Bánh tét bánh chưng gì cũng không thích nữa. Cho qua. Lựa khác cho qua.
1: Dạ nếu hai anh không chịu thì để em đổi. Thôi vô đi cưng.
3: Khoan, trước khi dọn
2: móc tiền nè. Móc tiền tính tiền nè.
3: Móc tiền cái đó.
2: Quán gì đâu mà. Tính tiền. Biểu đâu?
3: Móc tiền ra.
2: Tiền.
3: Cái này là của anh.
4: Tặng em uống cà phê chơi.
1: Dạ kìa, hai anh cho rồi. Nhận rồi, cảm ơn hai anh nha em.
4: Tụi anh chơi nó có nét không chịu cũng gửi tiền.
1: Dạ cảm ơn hai anh. Dạ rồi em nó xin phép vô đi em. Dạ.
3: Bây giờ kiếm người nào mà coi mà không bận không gì đó, không giống như con bằng ngựa này thôi được rồi.
1: Dạ hai anh đại thông cảm. Em nói thiệt á là hiện tại quán em còn có mình ngựa bằng đó.
0: Thôi đi về.
2: Quán gì đâu nghèo nè.
1: Dạ quên. Không tại vì bây giờ vậy, tại vì hai anh lớn ngày hôm nay á, mấy nhỏ kia nó hơi nó đi chạy xô. Bây giờ á, hai anh cho em xin 5 phút nha, 5 phút. Em gọi điện, mấy nhỏ nó hủy xô nó chạy về nó tiếp hai anh liền. Dạ, anh cho em 5 phút nha. Dạ em đi liền, em đi liền. Dạ.
3: Quay lại đây.
1: Dạ sao nữa anh?
3: Quay lại đây.
1: Dạ.
3: Móc tiền ra.
2: Tiền gì?
3: Tiền này đây.
2: Tiền của tôi mà.
3: Của tôi, của anh, của em gì đó cũng vậy, tiền này. Cầm một chai uống cà phê.
1: Dạ em cảm ơn anh đại. Dạ em cảm ơn anh. Chờ em 5 phút nha anh. Dạ em quay lại liền, em quay lại liền.
5: Chú lãnh mua tệ số 10.000 mai lãnh chiều lãnh 2 tỷ đúng không hả?
1: Minh là chị biểu.
5: Ê chị ơi, em không vô quán chị bán nữa đâu, đừng la em nghe chị.
1: Mày lại đây, bữa nay chị không có cấm mày đâu. Lại đây, lại đó.
5: Không la nghe.
1: Rồi qua đây chị biểu, lẹ lên, lẹ lên.
5: Sao vậy chị?
1: Em đi bán vé số vậy rồi một ngày em lời bao nhiêu?
5: Ngày bán lợn 120 lận á.
1: 120 phải không? Bây giờ chị tính vậy. Em nghỉ băng vé số bữa nay. Em đi làm cho chị cái show này, chị trả em 201, chịu không?
5: Wow. Ôi chị ơi, vé số em là 30 tờ, là 300, chị đưa 201 rồi lỗ vé số hả?
1: Trời ơi, bây giờ còn nhiêu vé số chị mua hết cho em. Đó, được chưa?
5: Ê, nhưng mà mua hết vé số còn 201 kia là riêng nha.
1: Được rồi, riêng có nhiêu đưa đây chị mua hết cho chỗ này rồi. Còn 201 tính riêng.
5: Nhưng mà làm gì?
1: Bây giờ mày cứ đi theo đi, chị gì mày làm đó, vậy là được rồi.
5: Ừ, nhưng mà đừng bán thân nha, làm gì cũng được.
1: Trời ơi, thân mày bán ai mua, đi lẹ lên, đi. Ai, dạ, vô đây em. Dạ, đây, xin lỗi vì để hai anh chờ lâu, có em nó tới rồi đây, dạ.
3: Trời.
1: Dạ, hai anh thấy sao ạ?
6: Em làm cái gì vậy?
5: Em tưởng đi xe buýt.
1: Dạ nếu mà hai anh không thấy được thì dạ để em đổi gì khác.
3: Được rồi. Xem nó ngồi. Con này được nè.
1: Ngồi đi,
3: em cao quá, anh ngước lên mỏi cổ lắm.
1: Thôi mà.
3: Đây.
6: Hãy xin ra cái rồi.
1: Dạ.
0: Sao em vạm vỡ vậy?
1: Hàng độc của quán em đó. Dạ.
3: Em này người châu Âu nè, tài chính anh thích.
6: Giờ là kêu em đó.
1: Em nói câu gì đó, xã giao với hai anh đó.
6: Nói gì vui đi mà, anh bò vậy.
5: Thưa hai anh, lì lần đầu gặp gỡ. Em muốn nói với hai anh là hai anh mua giùm em tờ số nha.
1: Ý của em nó muốn nói là lần đầu gặp gỡ hai anh mà tiếp hai anh cùng một lúc thì nó không có được chu đáo, cho nên là cũng cái hai anh bốc số đi, hai anh bốc số đi ha. Dạ hai anh bốc số.
6: Dạ bốc số, bốc số,
1: bốc số, bốc số, bốc
6: số, bốc số nè.
3: Tủ xì cho nó lẹ,
6: tủ xì tôi không ra cái gì
3: ạ.
6: Tủ
3: xì. Cầm đây khỏi thối mà.
5: Của ai?
1: Cầm đi em, anh cho để cứ cầm đi.
5: Của ai?
1: Của chế.

0: bán hàng.
1: Trời ơi, làm này dễ kiếm tiền quá chị. Bữa nào em đổi nghề nha.
2: Ơi, cứ nghề này đừng đổi. Em cứ làm.
0: Thôi vậy, bây giờ hai anh cứ ở đây vui thoải mái là em xin phép vô trong nha. Để hai anh tự nhiên nha.
2: Vô đi.
3: Dạ.
0: Làm tiếp khách giùm chị nha.
2: Đi. Cái này của anh. Anh cho hết luôn. Về làm vợ anh nghe chưa?
3: Coi.
2: Thôi em ăn cơm rồi, ăn cơm rồi.
4: Đi nè.
2: Đỏ.
0: Ông thú.
4: Đi nè. Ai à.
0: Ông mỏi nè. Ông ra ngoài. Ông đi bia ôm.
4: Đi à.
2: Ông ông ông uống bia.
4: Nhanh.
2: Nó không có ôm, nãy giờ chưa ôm được.
0: Tức lắm. Đó đi mua bao, mua cái gì? Mua bao gái hả?
2: Bao đâu mà bao bà này nói chuyện. Tôi không có lấy tiền của bà nha.
1: Hai chị bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ chuyện gia đình của hai chị thì từ từ giải quyết. Hồi nãy là chuyện này là ảnh là đưa tiền em quá trời luôn. Bây giờ em lấy một tờ tượng trưng thôi, cái này em trả lại.
2: Tượng trưng cho
0: em. Tượng trưng cho em. Tượng trưng cho em.
4: Hai chị ở đây nha, Út Đẹp xong nhiệm vụ rồi, Út Đẹp cáo lui. Ủa mà quên chị cho em xin gửi bộ sớ nha. Bộ sớ này nó tay lắm, mua đỡ tốn tiền.
0: Ông Thư ơi, ông Thư, tóc đen ông kêu ông ơi, tóc vàng ông Thư. Còn bị ôm, bị ôm. Tiền của tôi ông ăn cắp đúng không?
2: Trời ơi, tôi lấy tiền của bà rồi nào.
0: Chứ đâu ra tiền này, tiền này của tôi chứ quay.
2: Cái tiền này là tiền của trời cho.
0: Tiền gì mà tiền trời cho?
3: Trời cho là chúng ta số đó bà chị à.
2: Thông minh nè, quá ra hiểu liền.
3: Gia môn bất hạnh nè.
0: Chúng ta chung gieo xong rồi tôi.
2: Rồi con sách mạch rồi chừng lấy tờ giấy số nè.
3: À, chúng trời số có, tôi làm chứng à. À, tại sao đây là tiền trời cho, nói gọi là tiền trúng số, đây. Hiểu không?
2: Tiền trúng số.
3: Đúng, là tiền trời cho là phải ăn xài.
2: Đây, đây nè, tờ giấy số này là tờ giấy số trúng.
0: Ông nói tôi không có tin được đâu, tiền này tiền của tôi, trúng số. Ông nói ông đợi giấy số đúng không? Mà giấy số đây, tiền này là của ai? Của tôi.
2: Bà lạnh quá. Số đâu? Số đâu mà trúng?
3: Số này nè, số trúng bên đây nè. Mấy tờ mà mày.
2: Cái số. Cái số này mới có số để chung.
0: Cái tiền này ai đổi ông? Tiền này tiền của tôi.
2: Đại lý ứng cho tôi được không?
0: Đại lý nào mà ứng kỳ cục vậy?
3: Tôi tước, tôi tước không biết gì mà hắn nói. Nè, mà biết 3 triệu đó đâu nó có không? Cứ vội vã la nó không 3 triệu là nó ứng đó.
4: Ở đây nè.
3: Đó, ứng nó làm gì nó có 3 triệu.
4: Ứng đại lý.
0: Mà còn đại lý.
5: Lý nó ra ông cho thứ.
6: Tiền thằng Tèo nó qua nó trả tiền dê, bữa nó còn thiếu 3 triệu nó trả nó.
5: Vậy sao hồi sáng tôi nói là tôi lấy tiền đóng học phí cho con, ông nói ông không có.
6: Ê đúng rồi, lúc đó đâu có, lúc sau qua đi nó trả đâu có.
0: Trời ơi.

0: Hên quá, vậy là thoát khỏi tên biến cái rồi.
1: Ờ, hên quá, thoát rồi.
0: Hỏi đường. Tên biến thái nào cái câu đầu tiên của nó cũng hỏi đường hết trơn á.
1: Vậy hả? Vậy tôi không biến thái nữa, tôi hỏi người.
0: Hỏi người? Hỏi người gì là không phải biến thái nè.
1: Đúng rồi. Cho tôi hỏi thăm nhà của ông Giảng.
0: Nhà ông Giảng hả? Trời ơi, gần Sạch Tha.
1: Rồi đó.
0: Đi hết cái đoạn đường này nè. Xong ông quẹo trái. Thấy cái ngã tư. Các ông thấy cái chỗ mà có cái vàng bông giấy đó. Ông đừng quẹo vô đó, ông quẹo phải. Ông quẹo phải chạy thẳng đi. Cái thấy cái công trường đang xây có mấy cái cờ đó. Ông đừng quẹo vô đó. Ông đi thẳng nữa. Đi thẳng nữa thấy người ta đang ngồi á uống cà phê đó, ông hỏi tiếp nha. Tại gặp cái vàng
2: hả? Không phải biết sai.
0: Cho kiếm tới mai còn chưa gặp nhà ông vàng.
1: Đâu? Đâu có hỏi đường.
0: Sao ông ở đây?
1: Thì cô chỉ.
0: Ủa tôi chỉ khó gì mà ông cũng kiếm được hả?
1: Đâu có khó. Chỉ quanh quất nhưng cuối cùng tìm mấy anh bán cà phê đối diện bên đường kìa. Cảm ơn nha. Chính xác nhà rồi.
0: Ôi, sao mà ông tính ăn tính cột dịch quá vậy? Ông đi ra chỗ khác đi. Trời ơi, tên biến thái. Tên biến thái. Ông ơi, tên biến thái.
3: Cái gì? Ai biến thái?
0: Biến thái đó.
3: Trời, biến thái hả?
2: Không phải biến thái.
3: Đúng rồi cô ơi, biến thái ai kiếm cô ơi?
0: Tính ăn thịt cột nhịn.
3: Buông lại vậy?
2: Không có.
3: Vậy chứ làm gì lúc đó trước cửa nhà tôi?
2: Dạ đi hỏi thăm nhà.
3: Hỏi thăm nhà ai?
2: Nhà ông Dạng.
3: Ông Dạng?
2: Dạ.
3: Cậu là cái gì mà hỏi thăm nhà ông Dạng?
2: Dạ em là có bà con với nhà ông Dạng. Em là con trai trưởng của ông Trọng ở trên Linh.
3: Vậy là cậu là Ưng, anh của Nghĩa đúng không?
2: Dạ phải vậy rồi, sao anh biết vậy?
3: Trời ơi, bà con không nhau mà không biết cho được. Đây nhà ông Dạng nè.
2: Vậy tôi cũng biết anh luôn nè.
3: Không biết luôn hả?
2: Anh là anh Ý, cháu nội của ông Dạng phải không? À, ôi hèn chứ có mặt nó kẹt nè, nó nghe nè. Đúng ra đó là anh nhỏ tuổi tôi luôn á. Nhưng mà vì giai ghế tôi khi bằng anh thôi, tôi gặp ngoài đường ha. Là chú em luôn, sai hiểu em. Trời ơi, uống sữa nhiều quá, nhà giàu uống sữa nhiều quá, thấy cưng quá. Hề cái này
3: mất.
2: Uống ra. Trời.
0: Vô.
2: Cái gì? Trời ơi, vợ anh nó dữ dằn, anh dữ dằn hơn nữa. Ui, trời ơi. Nó chỗ này gì, qua trước rồi nè.
3: Cái gì?
2: Tại cái nó đi cái đầu luôn đó.
3: Mất dạy vậy?
2: Máu chạy ruột mèo nha. Nó đi. Nó cái gì?
3: Đừng nghĩ bà con.
2: Quýnh sao quýnh nha.
3: Quýnh là thằng Trọng
2: rồi. Thôi nha. Sao?
3: Tao là bác của ông Trọng. Là ba của mày á.
2: Vậy đây là ông Cốc Dạng đấy hả?
3: Đúng.
2: Sao? Sao? Đừng có bằng non chạy uống sữa. Cốc Dạng hả?

0: Ủa con?
1: Dạ con.
0: Ừ.
1: Tự nhiên nha, cứ coi như nhà của mình nha con.
2: Không ơi.
0: Ừ?
2: Con có cái này muốn hỏi cốc nè.
0: Có chuyện gì?
2: Con ở đây như vậy á.
0: Ừ.
2: Có phiền bác hai với cô ba không vậy?
0: Không phiền gì đâu. Tại hai nó vậy thôi chứ thật sự ra tụi nó dễ tính lắm. Họ hàng không à, cũng quan tâm chuyện nó làm gì.
2: Cốc thì suy nghĩ của Cốc khác là suy nghĩ của bác khác chứ.
0: Mà nè, nghe Cốc nói nè. Cứ ở đây coi như gia đình nha. Muốn ở bao nhiêu lâu ở. Thiệt, bây mà giờ bây giờ về với Thủ Đức cái tao buồn chết luôn á.
2: Con biết rồi nhưng mà Cốc phải nhớ điều này nè. Còn con ở đây bao lâu á thì cuối cùng con cũng phải có ngày kết thúc ra đi thôi. Con không thể ở đến ngày cuối cùng được đâu.
0: Nhưng mà Cốc vẫn muốn mày ở đây.
2: Được như hay nhiêu á hả?
0: Ừ.
2: Nói chi câu đó đau lòng trời.
0: Thôi được rồi, giờ ngồi nghỉ ngơi đi. Không có lòng á.
2: Dạ. Trời ơi. Ở được nhiêu hay nhiêu. Cốc ơi, không lẽ con nói con cắt hộ khẩu con về để con ở luôn. Con ở sao cái hồ bơi đó cũng được.

0: Tôi tắm rồi.
1: Kêu túi gì vậy? Gì cha? Quăng thịt kho vịt nữa hả?
0: Tôi ăn cha rồi.
1: Kêu gì?
0: Chuyện cu mình bò quá nha. Nằm mình cười lên.
1: Hỏi gì hỏi đi. Nhìn ông như ớt biết nhảy vậy, ghê quá à. Hỏi gì?
0: Tôi thấy ở đây nó có cái ẩn khúc gì đó.
1: Ẩn khúc gì?
0: Thì ẩn khúc khúc
1: gì một khúc gì?
2: Cái gì?
0: Ô cô ba. Con
2: mới nghe ẩn khúc gì á?
0: Không, tôi thấy con người bỏ ba khúc. Không phải. Cái mai nó có ba lúc. Tức là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Bây giờ mùa thu mà cô mùa xuân mà cô không hái lá là nó không có ra bông. Dạ dạ, chứ không phải khúc này. Khúc này có bánh tét, kệ bà đi. Thôi con đi nghe vô nha.
1: Trời. Cô ba đi.
3: Tới giờ rồi đó, vô chích thuốc cho ba tôi đi.
1: Thôi, bữa nay cô ba cho tôi nghỉ ngày nha. Tôi làm với tôi nhát tay quá. Mà mấy cái chuyện này cô ba làm cũng được vậy. Sao không đưa cho tôi mừng quá.
2: Nhiệm vụ đó giờ ai làm thì người đó làm chứ. Đi vô làm đi.
1: Thì để đó tôi mừng. Để tôi tưới cây xong rồi tôi làm cho.
3: Để lên nha.

0: Ông ơi, ông thông cảm cho con nha. Con không muốn làm gì đâu.
1: Thôi không muốn con đừng có làm.
0: Nhưng mà con bị ép.
1: Thôi mà đừng ai ép con á.
0: Ông đừng có trách con nha.
2: Trời Phật ơi, sao trên đời này vẫn tồn tại một thứ đạo đức bại hoại như vậy chứ? Trời ơi, Cốc ơi, con xa Cốc. Cốc của mình giữa dòng lê của thiên la địa dẫm, hoàng mỹ đại dương. Bạch không tin. Hãy như nhìn nhận. Anh hai hả anh hai? Anh là Hồng Hoài Nhi. Trời ơi, tín hiệu cầu cứu.

0: Ông ơi, ông hết trong người sao rồi ông? Ông, con nè, con là cóc. Con thấy trong người sao cóc? Giờ con nè, con Ân nè.
1: Cái này chi vậy?
0: Con, hồi nãy trong bàn ăn con thấy, cóc trong ăn trong nghẹn ngào cũng cản trở quá. Mà con thì con ăn nước tương, con xót xa quá. Cóc, hay là mình đi ăn nhà cái đi cóc ha. Con biết ở gần đây nè, có cái quán đồng quê.
2: Thôi, đi đâu đi giờ mấy đứa nhỏ nó biết được nó la chết. Với lại đâu có ra khỏi nhà được đâu.
0: Dạ được, con có khách, cóc ăn nhẹ thôi. Con biết ngoài đó có cái món ớt chùm mền. Là ớt á, mình rang lên. Xong cái xả cái sắc mỏng ra cái chùm lên như ớt rút lùm á. Cái mà ớt rút lùm á. Còn gà hầm cháo ớt á cóc. Dạ ăn như nó khỏe lắm rồi. Dạ thiệt.
1: Sao ngoài đó nhiều món ngon vậy?
0: Dạ quán đồng quê mà còn nhiều lắm, con kể không hết đâu, còn nhiều lắm.
1: Gì vậy?
0: Dạ.
1: Ê, ê, vậy giờ đi liền đi.
0: Dạ không, dạ, không đi được phải không?
1: Đi, đi,
0: nhưng mà khoan cóc ơi, con nói con nghe nè. Bây giờ á, con có cảm giác như bây giờ cóc đi ra đường cái á, là bác hai với cô ba không có đồng ý liền.
1: Lén lén mình đi ra.
0: Bây giờ mình chơi trò ưu tiên đi.
1: Vậy hả, vậy hả?
0: Nhưng mà giờ cóc đi đường lén.
1: Đi đường nào?
0: Cóc đi cửa sổ đi. Con ra trước đường đón cóc con công.
1: Trời ơi.
0: Chứ con đi
1: sổ nó cao quá, nhảy xuống nghỉ dò hết, lội dò à.
0: Con có cách.
1: Cách đâu?
0: Có cách. Nghe cóc đi liền nghe cóc, nghe cóc, nghe.
1: Mà món ăn ngon không?
0: Cóc muốn ăn gì nữa con làm thêm.
1: Thôi được rồi.
0: Dạ.
1: Đi đi đi. Rồi biết rồi, biết rồi. Biết rồi, đừng kể đi. Trời ơi, trời nó chịu không nổi. Ê, à, vậy ra cửa sổ không? Hãy đi, hãy đi.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ.
1: Coi coi xem có tụi nó không?
0: Khoan khoan, để con canh đi ra hả? Rồi, an toàn rồi. An toàn rồi. Rồi, ông xuống đi, lẹ lên.
1: Ok, ok.
0: Dạ, dạ.
1: Giữ giữ chắc nha.
0: Dạ, dạ, dạ, con biết rồi.
1: Ông già tôi yếu lắm rồi đó.
0: Con biết rồi.
1: Từ từ nè.
0: Ừ, ừ.
1: Từ từ nha.
0: Dạ rồi, con biết rồi.
1: Từ từ.
0: Thôi, dạ, dạ. Ừ, dạ. Ê,
3: ê, có người, có người, có người.
0: Ê, ê.

0: Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Tôi làm bùa nè.
1: Nhà này kỳ hút gió nghe chưa? Khùng.
0: Rồi, đi vô luôn rồi, ông xuống đi, ông xuống đi, ông xuống đi.
2: Khùng của mày,
0: xuống đi.
2: Đọc phi thân đúng không hả?
0: Hả?
2: Cái thang.
0: À, quên. Rồi, ông ơi. Lẹ lên ông ơi, lẹ lên.
2: Có ai không?
0: Rồi, không còn ai nữa hết rồi.
2: Chắc nha.
0: Dạ. Không sao, con đây nè.
2: Không, tao không tin mày đâu.
0: Trời ơi, tin con đi, ông tin con thế này.
2: Mày tao nè, tao để như là thế nè.
0: Không sao. Không sao.
2: Tao không tin thiệt á.
0: Thiệt, tin thiệt. Xuống không ơi, lẹ lên, không ơi.
2: Được không?
0: Được. Lẹ lên.
2: Trời ơi, không lẽ mày để tao đoàn tụ vợ tao là mệt lắm nha.
0: Có đâu, ở trên đó mới đòn đó. Ông không phải vượt qua chính mình. 1 phút 29 giây. Rồi, đi đi liền, không phải đi liền, không ơi. Đi đi không, đi đi đi không, đi đi đi đi. Có gì vậy? Ê, cái gì không? Thì không, đâm giá không? Nằm đấy lát người ta bắt hiện. Không rồi, không bị đi.

0: ấy sao không ăn đi con, ngồi đó hoài vậy?
1: Cô Út ơi, con có chuyện này nóng quắn lắm.
0: Mới bà lớn mà có chuyện lắng quắng. Rồi chuyện gì nói nghe coi.
1: Cái chuyện á là làm sao để bạn gái mình thích mình. Có chuyện gì ngạc nhiên đâu, bình thường mà. Làm sao để bạn gái qua nhà mình chơi để được điểm 10 cô? Mình mặc cái gì cô?
0: Thì bạn gái qua nhà chơi mặc cái gì? Thì con mặc cái gì đẹp là được rồi.
1: Dạ cô, nhưng mà cho con hỏi một điều. Cô Út có bồ chưa? Thôi cô Út, khỏi cần trả lời cũng được. Con nhìn mặt cô Út là con biết rồi. Thôi cô, con lựa đồ đây.
0: Ê ê ê ê, thằng này. Mới có một tí tuổi đầu, bạn gái qua nhà chơi mặc đồ gì? Có bồ chưa?

0: con nói ba nghe là bữa nay á con quên anh hai đi du lịch với công ty rồi, mà thằng Ý á thì chưa ai đưa đi học hết, mà sáng nay con có cuộc họp sớm nên thành ra bây giờ con đi ba xíu ba đưa nghỉ đi học con nha.
1: Bây giờ ba nói con nghe nè, con gái con đứa mai mốt á ý tứ một chút xíu, tôi đang đưa cái chung trà lên miệng nó nóng cỡ nào la một cái muốn phỏng cái miệng.
0: Không thấy bầu đang uống trà đâu.
1: Không có thấy mà trong nhà mà la chi cho lớn vậy. Bây giờ ba không có đưa đi, con làm gái nữa con phải biết sắp xếp thời gian sao cho nó hợp lý.
0: Nói chung á là ba giúp con một bữa thôi, chứ ba cứ tối ngày hỏi con là hả có người yêu chưa, có bồ chưa, mà tối ngày hai con chở Ý ra đường á toàn ra tưởng con không mà ai mà thèm.
1: Không thèm cô tại vì tính cô vô duyên á.
0: Con gái mà đâu giống bà.
2: Thôi thôi đi tôi đưa cho đi.
0: Vậy nha. Thương bà.
1: Dẹp luôn, khỏi uống luôn. Khỏi uống. Có ly trà sáng giờ ông nội uống mà bị cản phá biết bao nhiêu lần luôn. Con à, để ý chút xíu mai mốt ông nội uống trà con ngang kêu nhỏ nhỏ thì từ thôi ông nội nghe rồi. Hiểu không? Có chuyện gì?
3: Ông nội con muốn nghỉ học một bữa.
1: Ai cho con có suy nghĩ đấy gì? Hả? Tại sao nghỉ học? Tại sao?
3: Con muốn ở nhà chơi với ông nội.
1: Đừng kiếm cớ, tôi đâu có muốn ở nhà chơi với mấy người. Nhà lo mà học hành cho đàng hoàng đi, lớn lên giỏi giang rồi lúc đó hả về già an hưởng tuổi già như tôi nha. Không có suy nghĩ bỏ học nghe chưa? Xong hết chưa? Tôi chuẩn bị đưa đi học.
3: Dạ rồi.
0: Ông ơi chết rồi ông ơi chết rồi ông ơi.
1: Chết cái gì?
0: Có khủng bố.
1: Khủng bố cái miệng bà đó, cái miệng bà ra mới là khủng bố đó. Bà điên hả? À, bà làm cái chuyện gì vậy? Bà có biết là cái buổi sáng cần một cái không khí yên bình. Mà từ con tôi tới cháu tôi bây giờ tới bà nữa, lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy bực bội. Cái gia đình lúc nào cũng xào xáo hết. Ồn ào.
0: Ồn ào là tại vì cái tin khẩn mình phải thông báo. Khủng bố nè, ông tin ông đọc đi.
1: Đưa tôi 100.000 USD. Không gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Trời ơi. Trời ơi. Thằng này nó ngu học vậy. 100.000 USD là sao ta? 100.000 đô là được rồi. Hoặc là 100.000 USD là được rồi.
4: À cái này chữ USD là hạn sử dụng đúng không? Chữ USD là sử dụng, là 100.000 này phải sử dụng được đó.
1: À có nghĩa là đưa tôi 100.000 đô. USD là ứ sử dụng.
4: Không, ứ nè, cái viết tắt của chữ yield trong tiếng Anh đó là yield sử dụng đó. Là bạn sử dụng được, là tôi sử dụng được. Đó nghĩa là thâm tuyến như vậy đó không?
1: Ủa hay quá vậy ta. Trời ơi. Chết rồi, kiếm đâu ra 100.000 USD đây trời. Thấy tên.
4: Bây giờ ông phải đưa tiền cho nó đi. Ông tôi là nó làm hại gia đình mình đó. Trời ơi, con là giúp việc cho gia đình ông là con bị liên lụy luôn nè.
1: Thôi đi, rối quá. Bây giờ gọi điện thoại. Em khoan nè. Chà, cái chữ này thấy quen ta. Ê, con thấy chữ này quen không con?
3: Dạ, không, con không biết.
1: Không, cái chữ này mà đẹp ha bà ha. Cái chữ này á là người nào phải thông minh lắm, giỏi giang lắm, học và là nhất lớp mới có thể viết một cái chữ đẹp như vậy.
4: Không, cái này xấu.
1: Cái chữ này đẹp lắm con, biết chữ ai không con?
3: Con.
1: Hay quá ha. Tại sao ghi cái này nói ba ông nội nghe?
3: Con muốn nghỉ một bữa.
1: Muốn nghỉ một bữa có nhiều cách. Ghi cái lá thư khủng bố vậy rồi. Hả? Ông nội đánh đòn bây giờ. Hey, đi học.
3: Dạ.
4: Nó con nít gì ghê thì chứ. Nó muốn nghỉ học mà nó viết thư khủng bố nguyên cả gia đình luôn. Buồn quá.
5: Hello chị Lý.
4: Rồi qua nữa. Trời, cuộc đời mình sao mà gặp toàn những cái người mới thiệt luôn á. Rất là lạ. Nhà mình có mà mình không ở mà cứ tối ngày qua nhà người ta hoài vậy trời.
5: Trời ai đó miếng trà.
4: Ôi nó gì tự nhiên quá vậy.
5: Miếng trà hơn.
4: Muốn qua uống trà thì tự đi vô chổng rồi pha uống. Trà này là trà của đời tôi để đãi khách. Còn mấy người không phải là khách. Muốn làm gì thì làm đi. Không có sai biểu đâu nghe chưa.
5: Có miếng trà cũng kêu kì.
4: Nhà gì mà toàn bà con kỳ cục không.
5: Cái chừng lên coi.
6: Chị Lý,
2: xíu nữa lau xong á lấy giùm em ly nước với lại ly sữa đi với lại giấy cái cây.
6: Trời ơi, chắc thấy tôi rảnh lắm hay sao á. Ngộ thiệt, có khách tới nhà không thấy phụ tiếp được cái gì hết trơn á, sai biểu nữa, bực mình dễ sợ. Cô Thanh, có ai bấm chuông kìa, cô ra cô mở cửa giùm tôi coi.
2: Em đang dở, đang coi có chuyện dở.
6: Cô ra cô mở cửa một cái coi có ai tới à.
2: Nhưng mà đang hay lắm, em mở được đâu, với lại ra nắng đen da em.
6: Ôi, mệt quá. Ngồi trong mát không có đẹp được một chút nào nữa đâu.
2: Đẹp hơn chị được rồi.
7: Có ai nhà không?
6: Từ từ. Trời ơi. Ai vậy?
7: Giao hàng chứ ai. Làm cái gì mà nhắn chung qua không ra vậy? Có biết người ta đợi trời nắng cháy da cháy thịt không? Còn biết bao nhiêu đơn hàng chưa giao nữa. Vào sớm cũng nói, vào trễ cũng nói. Nè, nhận hàng đi. Mày muốn bấm chuông một lần mà không ra là nghỉ nhận hàng luôn nha.
6: Shipper như ông nội gì trời. Trời ơi. Trời ơi, con phụ tiếp tôi coi.
2: Ủa gì mà nặng dữ chị?
6: Quỷ shipper nó giao tới, không biết cái gì trong này nữa. Trời đất ơi, mà chưa kịp cái gì hết trơn à. Ga bấm chậm chút xíu thôi à, mà nhận hàng nó chửi hơn là gì nữa. Chưa kịp chửi nó đợi câu nào luôn á.
2: Hạ hỏa đi, coi trong này là cái gì nè. Ô, chị mở ra coi thử đi.
6: Sao mở được, biết của ai đâu mà mở. Thôi mất lịch sự vừa phải thôi, chứ mình phải biết gửi cho ai thì mình mới mở được chứ.
2: Thì gửi vô nhà này không cô họ thì ông sơ thôi. Mình mở ra trước sau gì cũng mở mà chị.
6: Mình phải có cái lịch sự đàng hoàng, phải biết của ai mình mới mở được. Vậy là gọi là xâm phạm đời tư của người ta.
2: Xâm phạm đâu, mở ra coi.
6: Thôi cô kỳ quá, đồ này biết của ai mà mở. Đợi cô cậu về đi mở.
2: Mở mà.
1: Ê ê, người ta khách đó, mà không phải khách bình thường, dòng họ của nhau đó. Không ấy mình bớt cãi được không?
6: Nhưng mà sai phải cãi cho đúng chứ.
1: Trời ơi, cô đúng hết nha. Không dám cãi cô luôn. Rồi cái thùng này của ai đây?
2: Con đâu biết đâu. Shipper gọi tới á, mà trời ơi đi ra chậm có một xíu mà nó chửi từ trên đầu chửi xuống, chửi từ dưới chửi lên, chửi qua chửi lại, chửi tới chửi luôn. Làm con nhức đầu luôn á.
6: Trời đất ơi, trời ơi.
1: Tôi thua thiệt. Hồi xưa cái trường nào dạy cái chuyện mà đi ở đợ mà ba cái chuyện mở cửa này nọ rồi không ra mở cho người ta vậy?
6: Chứ đâu có ai dạy đâu.
1: Không ai dạy, bởi vậy ngày hôm nay cái là giống như cha người ta vậy. Ê, ông ấy xuống bếp á, kiếm gì ăn rồi lên trong phòng mở máy lạnh. Mở 17 độ cho nó mát. Rồi nằm ngủ nghe trên đó luôn nha. Công chuyện như đây để tôi làm hết cho.
6: Cái này con nhận mà.
1: Tôi thua. Còn cãi được là tôi còn thua.
6: Cái gì kỳ vậy?
1: Kỳ cái gì? Còn cái này gửi cho ai?
6: Con đâu biết đâu.
1: Ê, thôi giờ lấy điện thoại gọi cho sự với... con Như coi xem có phải gửi cho tụi nó không. Alo, con có cái thùng quà này nè, có phải của con hay không? Trả lời liền đi, tốn tiền điện thoại quá. Rồi xong, ok.
6: Tụi gì luôn không?
1: Trả lời liền, không phải của nó.
6: Không phải của cô với cậu.
1: Đúng rồi. Ê, không phải của cô, còn cậu nữa.
6: Đúng rồi, điện cho cậu.
1: Tốn tiền quá hả?
6: Ai biểu ông đẻ hai đứa con chị?
1: Alo con, cái thùng quà có phải của con không? Có cái thùng cạc tông ở ngoài dán keo. Không phải. Rồi ok, cúp máy rồi. Trời ơi, này lố 2 phút luôn nè.
6: Không phải của cô, không phải của cậu. Con biết rồi ông ơi. Vậy là có một người nào đó thầm thương trộm nhớ con.
8: Đến đây tặng quà cho con.
6: Ây da, trời ơi. Gì không?
1: Quỷ ma mới tặng mày đó chứ ở đâu mà hoàng tử nào tặng.
6: Vậy chứ cái này của ai?
1: Của ai thì mở ra đi. Mở từ từ, cứ gắt cái thùng đồ người ta.
6: Ôi.
1: Wow. Gì thì dở coi cái gì trong đó.
6: Bơm.
1: Bơm.
2: Nằm xuống, nằm xuống.
1: Đồ điên, bơm mà nằm xuống bơm là phải chạy.
6: Trời ơi, trái bơm.
1: Thì trái bơm là phải chạy chứ.
6: Không, trái bơm là trái táo.
2: bơm thì chị nói tao đi. Chị làm cho đau tim chứ.
6: Chị dưới quê tôi gọi này là bơm mà.
9: Chị táo hả? Ủa, chị thấy táo gì ngộ vậy? Sao nó đang thui thù lùi vậy con?
6: Ông ơi, con biết luôn ông ơi. Táo này ở trong truyền thuyết gọi là táo độc.
9: Nghe,
6: khi mình ăn cái trái táo này vào, mình sẽ chết đi. Rồi hoàng tử sẽ cưỡi ngựa đến, hôn mình, sẽ đó mình sống lại. Mình và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau trọn đời.
9: Ê, ăn ăn vô chết liền, tại chỗ đi, chết liền.
6: Thôi, con phải kiếm chỗ nào
9: ăn
6: để...
9: vô chết liền.
6: Con ăn được không ông?
9: Ăn đi, chết liền. Rồi, rồi có ma rước mày chứ hoàng tử nó chạy lại rước.
6: Ông này không có lãng mạn gì hết trơn á.
2: Ê, trái táo này nhìn quen quen nha.
9: Là sao con?
2: Ui, trái táo này là táo hiếm, táo kim cương á, ông sao?
9: Táo mà kim cương là sao trời?
2: Táo này á chỉ có bên Tây Tạng mới có thôi. 200.000 một trái.
6: Ê, 200.000 một trái?
9: Táo là mắc như vàng cho 200.000 một trái.
6: Bằng một ngày lương của con.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026.
0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An khảo sát một số di tích lịch sử ở khu vực phía Đông.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ.
0: Đắk Lắk đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Các sĩ tử sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
0: Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.
1: Tin thế giới, EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan Elvin Hoppus.
0: Nước bổ sung tài chính cho sáng kiến hỗ trợ Ukraine là những thông tin nổi bật trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay ngày 10 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra khảo sát
2: thuộc địa bàn xã Phú Hòa 1, nơi lưu giữ những dấu ấn và kỷ vật của danh tướng Triều Nguyễn. Di tích kiến trúc nghệ thuật bị xuống cấp, nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên rất cần sự hỗ trợ đầu tư kịp thời để trùng tu tôn tạo. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, đây đều là những địa chỉ đỏ, những công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử của tỉnh. Việc bảo tồn phát huy giá trị các di tích này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các sở ban ngành liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, chủ động phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư, đảm bảo dự án được triển khai đúng quy định, chất lượng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đối với các di tích kiến trúc lịch sử còn lại, giao chính quyền địa phương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương đánh giá hiện trạng, lập phương án tôn tạo tổng thể, ngăn chặn tình trạng xuống cấp, tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác trùng tu bảo tồn để phát huy giá trị các di tích trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 6 tại thao trường Suối Cối, Trung đoàn Bộ binh 888 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
2: Tham dự có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Năm 2026, Tiểu đoàn Bộ binh 85, Trung đoàn Bộ binh 888 tổ chức tiếp nhận và huấn luyện 320 chiến sĩ mới. Đơn vị tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, vận dụng 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội sát tình hình thực tế và địa bàn tác chiến. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành các nội dung khoa mục. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước quân kỳ quyết thắng thiêng liêng, lời tuyên thệ phan lên đã thể hiện ý chí quyết tâm, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó không chỉ là lời thề danh dự của quân nhân cách mạng, mà còn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi chiến sĩ.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
1: Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Năm 2026, Lữ đoàn Đặc công 198 tiếp nhận huấn luyện 300 chiến sĩ mới đến từ hai tỉnh Đắk Lắk và Quảng Trị. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức nghiêm chương trình huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Binh chủng, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo quy định. Trong quá trình huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Sau 3 tháng, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định. Các nội dung giáo dục chính trị, điều lệnh quân sự, hậu cần kỹ thuật đều đạt kết quả cao, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 95%. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 5 năm 2026. Các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
3: Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,66%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 17.855 tỷ đồng, tăng 16,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 300 triệu đô la Mỹ, tăng 0,4%. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 850.000 lượt khách, tăng 38%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm và tiếp cận đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì đà tăng trưởng, công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.775 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương quyết liệt khắc phục các hạn chế để đẩy nhanh tiến độ công việc, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho

0: Hội nghị xúc tiến đầu tư công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI trong công tác. Riêng đối với cấp xã phường cần tập trung phát triển kinh tế, xử lý dứt điểm tài sản dôi dư, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện nghiêm túc đề án 104 về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, lấy kết quả sản phẩm cụ thể và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét ngay trong tháng 6 năm 2026.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Dự hội nghị có 150 đại biểu đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố, các hội, hiệp hội của tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.
3: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk, phát triển sản phẩm đặc trưng, mở rộng liên kết tour tuyến du lịch giữa Đắk Lắk với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, các trung tâm du lịch lớn của cả nước và các đối tác quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách giao thông vận tải cũng được đề cập.
4: Theo tôi thì chúng ta tập trung một cái sản phẩm là 4 ngày 3 đêm và chúng ta có cái sản phẩm, một cái ngân hàng dữ liệu về sản phẩm các tour tuyến nửa ngày và một ngày ở Tuy Hòa cũng như ở Buôn Mê Thuột để cho các công ty du lịch có thể sử dụng và để thiết kế tour bán cho du khách.
5: Chúng ta hãy làm ngay cái việc chuyển đổi số ngành du lịch để cung cấp một cái thông tin nó đầy đủ hơn, rõ nét hơn đối với khách du lịch. Chúng ta cần phải khuyến khích về phát triển du lịch cộng đồng. Du lịch cộng đồng tạo ra những cái điểm đến mới mà đây là một cái không gian mà chúng ta có thể thu hút được khách du lịch với số lượng lớn hơn.
3: Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là việc ký kết chương trình hợp tác giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk với một số doanh nghiệp lữ hành, giữa các doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, nhà hàng, vận tải khách du lịch, tập trung các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi về giá, chất lượng dịch vụ khi các chương trình hợp tác này được cụ thể hóa thành những sản phẩm mới. Những tuyến du lịch hấp dẫn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thu hút khách du lịch đến với Đắk Lắk.
6: Các doanh nghiệp phải ngồi lại để xác định rằng là giữa các cái đơn vị lữ hành, đơn vị lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải thì có những cái tiếng nói chung để rồi chúng ta có những cái biên bản hợp tác mà từ đó chúng ta phát hiện và xây dựng cái điểm đến mới để cho nó làm cái bức tranh du lịch của Đắk Lắk nó là mới hơn và khác biệt hơn, làm sao mục đích là để tăng lượng du khách đến Đắk Lắk.
3: Cũng tại hội nghị, các sản phẩm văn hóa du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích điểm đến du lịch của tỉnh, sản phẩm lưu niệm và sản phẩm công nghệ số về du lịch được trưng bày giới thiệu thu hút sự quan tâm của các đại biểu. Với thành công ban đầu khi đạt được nhiều sự kết nối hợp tác, ngành du lịch Đắk Lắk kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới liên kết thu hút các nguồn lực đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh cao, từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn đặc sắc của khu vực và cả nước.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy đến các xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị, Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân thông tin đến các đại biểu về tình hình biển đảo Việt Nam thời gian qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ chủ quyền biển thời gian tới, một số kết quả nổi bật của quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian qua, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải quân hiện đại, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết quy định kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về quyết tâm chính trị của tỉnh trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
1: Không chỉ ban hành nhiều chính sách ưu đãi, Đắk Lắk còn chú trọng xây dựng môi trường đầu tư thân thiện theo tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Tỉnh xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vì vậy luôn chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất và kinh doanh.
3: Các sở ngành địa phương được chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng hiệu quả. Thông qua chương trình cà phê doanh nhân và tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích ứng dụng nền tảng số, thiết lập các kênh trao đổi trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả. Đối với giải pháp đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế và điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và giàu tiềm năng, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 5.090 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 28 dự án. Trong đó có 3 dự án tăng vốn với tổng mức bổ sung khoảng 817,5 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vốn vay ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
2: Đến nay, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.441,7 tỷ đồng, tăng 271,2 tỷ đồng so với năm 2025, chiếm 9,01% tổng nguồn vốn.
0: Nhờ chủ động khơi thông các nguồn lực, đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 15.995,3 tỷ đồng, tăng 10,24% so với năm 2025, với hơn 250.800 khách hàng đang tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn ở mức 0,06%. Toàn tỉnh hiện có 4 phòng giao dịch không phát sinh nợ quá hạn và 34 xã không có nợ quá hạn. Mạng lưới 287 điểm giao dịch hoạt động ổn định, 102 trên 102 xã phường đạt chất lượng hoạt động loại tốt. Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả với tổng dư nợ 15.860,1 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số có bước tiến rõ nét khi đơn vị triển khai số hóa, chuẩn hóa dữ liệu tọa độ 287 điểm giao dịch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát từ xa.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
0: Theo đó, chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh, chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án xử lý kịp thời, nhất là các tình huống phát sinh và nguy cơ gian lận công nghệ cao. Các đơn vị thực hiện phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao tổ chức kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy chế, đồng thời tăng cường truyền thông, hỗ trợ thí sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn khách quan. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh phối hợp tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, triển khai hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi, vừa hỗ trợ thí sinh vừa bảo đảm an ninh trật tự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả cao.
1: Chiều nay ngày 10 tháng 6, hơn 35.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đến 62 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi diễn ra từ ngày mai 11 tháng 6.
3: Ngay từ đầu giờ chiều tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hồng Đức, hơn 1.000 thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân và điều chỉnh những sai sót. Các em cũng được lưu ý về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đồng thời nghe quán triệt các quy định nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
7: Tâm lý của em bây giờ là thoải mái, tự tin, bản lĩnh. Coi như là kiến thức thì đã ôn từ tháng trước hết rồi, bây giờ chỉ có là cầu nghỉ cho đó thoải mái rồi mai có thi thôi.
3: Sau thời gian dài ôn tập, phần lớn thí sinh đều cho biết đã chuẩn bị kỹ về kiến thức và tâm lý. Nhiều em bày tỏ sự tự tin khi được dự thi tại chính ngôi trường mình đang theo học, từ đó có tâm lý ổn định hơn trước ngày thi.
8: Nói về mặt tinh thần thì bọn em là học sinh của trường này, gọi là sân nhà đi, thì bọn em rất là, cũng đó là một phần tự tin của bọn em, một phần gọi là

0: người ta điểm cộng đi. Còn tinh thần, còn về chuẩn bị về thi cử thì bọn em đã chuẩn bị khá tốt trong hè năm trước đến giờ rồi ạ. Nhưng mà em cũng khá tự tin ạ.
1: Nên là em mong là cuộc thi ngày mai của mình sẽ hoàn toàn trọn vẹn với là tốt cho em và tương lai sau này.
2: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất. Các phương án dự phòng cũng đã được xây dựng nhằm chủ động xử lý những tình huống phát sinh có thể xảy ra. Ngày mai, ngày 11 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Các môn thi tự chọn sẽ được tổ chức trong ngày 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6 được bố trí là ngày thi dự phòng.
3: Thưa quý khán giả, ngày mai 11 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 12, đồng thời tiếp tục triển khai lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
4: Tại Đắk Lắk, các sĩ tử đã chuẩn bị kiến thức, sức khỏe và tâm lý sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.
5: Trong thời gian ôn thi vừa qua, Thư viện Hải Phú trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh lớp 12.
6: Hôm nay là ngày cuối cùng thì em nghĩ là việc em cần làm là nên ôn lại những dạng bài chính, cũng như là vì mai là môn thi đầu tiên sẽ là môn văn, cho nên em sẽ đọc lại các dẫn chứng nghị luận xã hội cũng như các cấu trúc của bài văn để có thể làm cái suôn sẻ nhất.
7: Em sẽ ôn lại một cái bài kiến thức cơ bản và em sẽ không học thêm vào một cái gì hết. Em chỉ ôn lại và thư giãn và để tâm chuẩn bị một cái tâm lý để ngày mai thi.
5: Sau khoảng thời gian tập trung ôn luyện, việc giữ gìn thể lực và ổn định tâm lý được xem là yếu tố quan trọng giúp thí sinh phát huy tốt năng lực của mình trong phòng thi.
8: Vào những ngày cuối kỳ thi này thì em sẽ giảm bớt việc học lại và chia thêm một số hoạt động giải trí để tạo cho mình một cái tâm lý tự tin thoải mái để bước vào phòng thi với cái phong độ tốt nhất.
5: Cùng với sự nỗ lực của các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con em mình trong những ngày cuối trước kỳ thi. Bên cạnh việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, các gia đình còn chú trọng động viên tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Đối với nhiều gia đình, đây là thời điểm quan trọng, đánh dấu kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, kéo dài nhiều năm của các em học sinh.
9: Ở nhà cũng là chăm sóc sức khỏe cho các em bằng cách tạo điều kiện những món ăn hay là nước uống để cho các em bồi bổ học trong những đêm khuya. Còn cái nhất là sự tinh thần, lúc nào là cũng vận động cho em là rất thoải mái.
5: Ngày 11 tháng 6, cùng với học sinh cả nước, hàng chục nghìn thí sinh tại Đắk Lắk sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Sau quá trình ôn tập và rèn luyện nghiêm túc, các em đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với sự tự tin và quyết tâm, hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.
3: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều và khó dự báo.
4: Tại Đắk Lắk, những trận dông lốc, mưa đá, lũ cục bộ hay hạn hán kéo dài đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
2: Những tấm tôn bị gió cuốn văng xa hàng chục mét, những ngôi nhà tốc mái hoàn toàn, những vườn cây tan hoang chỉ sau một cơn dông lốc dữ dội. Đó là những gì còn lại sau trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 27 tháng 5 vừa qua tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà cấp 4 vừa được người thân và bà con hỗ trợ lợp lại mái, anh Lê Đăng Đức vẫn chưa quên được khoảnh khắc thiên tai ập đến.
10: Em thì là ở trên kia về, vừa điền lên một cái nghe khóc tu lú tao loa, em không biết cái gì. Em mới bảo này là cái gì, phải từ từ để nói, bắt đầu nghe bảo này là gió thổi hết rồi. Đấy, thổi hết.

0: Mùa mà lại cũng nó làm thiệt hại ấy, mà dân thì không trở tay kịp, cũng hỏng hết. Đang còn ca cây hoa màu với ca đây là cây ca là hỏng khoảng tầm 60% luôn ấy.
1: Theo thống kê của xã Vụ Bổn, trận dông lốc kèm theo mưa đá làm 25 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 6 căn hư hỏng hoàn toàn, hơn 58 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại nặng. Trước những diễn biến khó lường của thiên tai, chính quyền địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, nâng cao kỹ năng ứng phó trong mùa mưa bão.
2: Đầu mùa mưa này thì xã cũng đã bị một cơn lốc cực kỳ lớn gây ảnh hưởng diện rộng trên 4 địa bàn thôn buôn. Trong đó thì làm tốc mái rất là nhiều ngôi nhà, điện năng lượng mặt trời và đặc biệt đó là hoa màu của người dân. Thì hiện nay xã đang tiến hành là tập trung lực lượng để thống kê lại cụ thể chi tiết, để từ đó thì có cái cơ sở đề nghị với lại tỉnh quan tâm hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại.
1: Thiên tai là điều không thể ngăn chặn hoàn toàn, tuy nhiên thiệt hại do thiên tai gây ra có thể giảm thiểu nếu có sự chủ động hơn trong phòng ngừa và ứng phó. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai không còn là nhiệm vụ riêng của các cấp chính quyền mà cần sự chung tay của toàn xã hội.
3: Thưa quý vị, gần đây mỗi tuần Bệnh viện Gia Liễu Đắk Lắk đã tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 90 ca viêm da tiếp xúc do côn trùng. Trong đó, nhiều trường hợp do kiến ba khoang tấn công gây ra tình trạng viêm da nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
4: Trong khi thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho kiến ba khoang sinh sôi, nguy cơ bị tấn công càng cao hơn và cần chủ động phòng ngừa.
5: Bệnh nhân này bị kiến ba khoang tấn công khi đang ngủ. Vết đốt rất nhỏ nhưng gây ra các triệu chứng ngay lập tức và diễn tiến nhanh, nặng. Vì chưa từng nhìn thấy con vật nên bệnh nhân cho rằng đang bị zona thần kinh, dời leo và tự mua thuốc điều trị. Khi thấy bệnh có dấu hiệu nghiêm trọng mới nhập viện để được điều trị.
6: Tôi giờ ngủ sáng này thấy cảm giác thấy nó nóng. Nóng trong ngõ sâu nghiệp tai vậy, nói là giờ. Hồi hầu cái đó cũng không phải nói giờ, thâu đó từ đó hết. Tới trưa bắt đầu là nó khoét lòng, nó lần lên. Tối đó là cũng, nó cũng chưa có lên muốn, nó cũng vẫn đó. Nó làm muốn làm sốt.
7: À, nó đỡ lên rồi khoảng nửa ngày là bắt đầu nó mới sưng lên mũ rồi. Lúc đầu là ngứa, sau đó khoảng ngày sau nó mới hành sốt. Nói chung là cách một ngày này là bắt đầu là cái tác động nó thấm vô nó lên mình sốt.
5: Những ngày qua, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp bị kiến ba khoang tấn công. Lúc cao điểm có 3 bệnh nhập viện mỗi ngày, tăng bất thường so với cùng kỳ. Theo các bác sĩ, hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang vào thời tiết giao mùa, là thời điểm kiến ba khoang sinh sôi mạnh và di chuyển vào các khu vực dân cư và trong các ngôi nhà. Nhiều người khi thấy kiến ba khoang thường có thói quen dùng tay tiếp xúc với con vật nên bị lây độc tố Bederin do kiến ba khoang tiết ra. Đây là độc tố mạnh gây bỏng da hoặc viêm da đi kèm với triệu chứng ngứa và gây sốt.
8: Nếu như mà bệnh nhân không được thăm khám kịp thời thì cái việc mà cái hóa chất nó của con côn trùng nó để lại trên da lâu nó sẽ khiến cho cái tình trạng viêm da nó sâu nặng, có thể gây loét. Và nếu như mà ở các những cái vùng nhạy cảm như là ở gần mắt, gần mũi hay gần sinh dục thì sẽ có thể gây tổn thương, gây sẹo dính.
5: Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên tiếp xúc trực tiếp với kiến ba khoang mà cần thổi nhẹ hoặc dùng giấy mỏng cách ly con vật để kiến ba khoang không phóng thích độc tố. Nếu nghi ngờ bị kiến ba khoang tấn công cần dùng xà phòng rửa sạch và đến các cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 8 tháng 6, Liên minh châu Âu EU công bố các biện pháp trừng phạt đối với 2 cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
4: EU cho rằng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 vừa qua là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến quyền tự do quá cảnh trên các tuyến hàng hải quốc tế.
1: Danh sách này bao gồm Bộ Tư lệnh tỉnh Hormuz thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGCN, ông Mohammad Asbayades, Phó Tư lệnh Phụ trách Chính trị của IRGCN, và ông Hamid Hosseini, đại diện Liên đoàn các nước xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran, đồng thời là thành viên Phòng Thương mại Iran. Những cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách đen sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua EU, đồng thời mọi tài sản của họ trong khối sẽ bị phong tỏa. Các công ty và công dân EU cũng bị cấm thực hiện các giao dịch kinh tế hoặc tài chính với các cá nhân và tổ chức này. Ngày 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro, khoảng 345 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến

0: cấp vũ khí do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn pháo.
1: Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Pistorius và người đồng cấp Séc Jaromír tại Praha. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá đây là một công cụ quan trọng giúp Ukraine tăng cường năng lực tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời bày tỏ cảm ơn Praha đã duy trì chương trình này. Được khởi xướng từ năm 2024, sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm huy động nguồn đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng, trong khi Nga vẫn duy trì ưu thế hỏa lực trên chiến trường.
2: Quân đội Pakistan và Liban đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bế tắc.
0: Tổng tư lệnh quân đội Liban tướng Rodolphe Haykan đã tới thành phố Rawalpindi, Pakistan để hội đàm với Tổng tham mưu trưởng lục quân Pakistan thống chế Asim Mouani. Một nguồn tin tại Liban cho biết chuyến thăm có liên quan tới các nỗ lực đàm phán hòa bình mở rộng trong khu vực. Theo thông cáo của quân đội Pakistan, hai bên đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, các diễn biến an ninh trong khu vực, hợp tác quốc phòng và triển vọng tăng cường quan hệ quân sự song phương. Ông Mouani nhấn mạnh cam kết của quân đội Pakistan về mở rộng hợp tác quốc phòng với các lực lượng vũ trang Liban. Pakistan hiện đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Tehran khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm cả Liban, nước Israel đã giao tranh với lực lượng Hezbollah được Iran chống lưng. Ngày 10 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức lên đường bắt đầu chuyến công du châu Âu với điểm đến đầu tiên là Vương quốc Bỉ, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu. Đây là chuyến đi được đánh giá là một trong những hoạt động đối ngoại có trọng lượng nhất của nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức, diễn ra vào thời điểm địa chính trị toàn cầu đang trải qua những biến động sâu sắc và khó lường.
1: Tổng thống Lee Jae-myung sẽ có các cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Bỉ, đồng thời tham dự các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo EU. Trọng tâm nghị sự xoay quanh ba trục chính, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, tháo gỡ các rào cản đối với dòng vốn đầu tư và tăng cường phối hợp chiến lược nhằm bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các cuộc cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc. Các cuộc hội đàm còn mở rộng sang các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số, bao gồm hợp tác an ninh mạng, chuyển đổi số và đặc biệt là vấn đề bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô và chip bán dẫn. Hai mặt hàng chiến lược đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Chuyến đi kỳ vọng sẽ mở ra các kênh đối thoại thường trực, từ đó giúp Seoul đa dạng hóa mạng lưới đối tác ngoại giao, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của báo Phạm Thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.
0: Thưa quý vị, cần nhìn nhận sự tử tế là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948, 11 tháng 6 2026.
2: Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động được gặp các bác, các anh, các chị, các cháu, những tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế. Đó là câu chuyện của anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn. 62 năm trước, ông đã khởi xướng phong trào nghìn việc tốt. Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông tiếp tục thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và chia sẻ kiến thức. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Diện,

0: người đang hàng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện gia đình anh đã có tới gần 40 người con. Anh tham gia buổi gặp mặt này cùng 4 người con của mình. Hay là câu chuyện của Nguyễn Thị Ngọc Tâm, một cô gái chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 15kg, cao chưa đến 1m, không thể nhớ hết số lần gãy xương phải bó bột do biến chứng của căn bệnh xương thủy tinh. Nhưng cô gái ấy đã có gần 20 năm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Không thể kể hết những câu chuyện tử tế của những người tử tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các cháu. Có những việc làm chưa được ghi nhận đầy đủ, có những hy sinh chưa được nhiều người biết đến, có những khó khăn âm thầm vượt qua. Nhưng chính sự âm thầm ấy đã làm nên vẻ đẹp sâu sắc của lòng tốt con người, của xã hội.
1: Trong cuộc sống thì có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức nhưng lại chạm đến trái tim của con người. Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một ánh mắt chia sẻ thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn, một sự kiêu mang bền bỉ, một hành động dũng cảm cứu người, một việc tốt lặng lẽ không mong được đền đáp. Những cái điều ấy làm chúng ta thấy rằng giữa cái cuộc sống đang rất bề bộn, nhiều áp lực, khó khăn, nhưng mà lòng nhân ái vẫn hiện lên quanh ta. Giữa những điều cũng chưa thật tốt, nhưng cái sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn nhiều. Cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp để biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên đặt lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày, với tinh thần người với người, sống để yêu thương.
0: Cách đây 78 năm, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, cổ vũ toàn dân, toàn quân vượt qua gian khổ, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc, hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.
1: 100 tấm gương điển hình có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thở trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, yêu mến, thương cảm, biết giữ gìn lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế dù lớn hay nhỏ đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
0: Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.
1: Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn, thì niềm tin xã hội được củng cố. Mà niềm tin chính là nguồn lực rất quan trọng của phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh thế hiện nay. Vì vậy, cần nhìn sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn của xã hội, là sức mạnh của văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Người tử tế không chỉ biết thương người mà còn biết sống có trách nhiệm, không chỉ biết giúp đỡ mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người, không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, trong thách thức và trong mọi cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả dòng họ tử tế, cả nhà tử tế, cả xóm làng, phố phường tử tế, là cả xã hội tử tế. Cái điều này vô cùng quan trọng. Một cán bộ tử tuế thì là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò. Một bác sĩ tử tế không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm, lòng trắc ẩn. Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm chương trình Việc tử tế đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong nhân dân. Để tiếp tục nhân rộng những giá trị này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan và toàn dân cần đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, giáo dục và nền tảng số trong việc lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời cần coi trọng việc xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Nhấn mạnh, tôn vinh nên là điểm khởi đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
3: Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc tổng kết nghị quyết 24 làm cơ sở để xây dựng trình Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chủ trương này mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tri thức và đặc biệt là phù hợp với mô hình phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nghị quyết mới cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
1: Phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các cái thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi những cái thách thức đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo đột phá như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, hạ tầng chống chịu khí hậu, công nghệ môi trường, tín chỉ carbon, tài chính xanh và các ngành kinh tế dựa trên hệ sinh thái tự nhiên.
3: Khẳng định môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp.
1: Mục tiêu cao nhất không chỉ là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước cái ô nhiễm thiên tai, rủi ro khí hậu. Chuyển đổi xanh phải công bằng, gắn với an sinh xã hội, việc làm xanh, sinh kế bền vững, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau. Đấy, bây giờ một cái câu hỏi rất nhức nhối là cái tỉnh nào mà chống được ô nhiễm môi trường nhất, giữ được nhiều rừng xanh nhất, tỉnh nó nghèo nhất.
4: Bây giờ cái phải xử lý thế nào? Sinh kế của người dân mà người ta giữ rừng thì người ta phải làm gì? Thì cái đó là nghị quyết phải nghiên cứu thực tế vào những cái việc đó để có cái giải quyết.
3: Cùng với đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường, khí hậu, hoàn thiện công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quản trị và rủi ro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị phải huy động nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội, thực hiện văn hóa, bảo vệ môi trường xanh, tiêu dùng xanh. Bên cạnh đó, nghị quyết phải bổ sung, nhấn mạnh hơn về an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh khí hậu, phải nâng tầm tư duy về định hướng hợp tác quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu. Để đảm bảo tính khả thi và hành động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, nghị quyết mới cần có chỉ tiêu, lộ trình, trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cơ chế giám sát thường xuyên, quán triệt tinh thần, phát triển hôm nay phải có trách nhiệm với các thế hệ mai sau.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Sanada Kusmao nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN. Tại cuộc tiếp, chúc mừng những thành tựu Timor-Leste đạt được, đặc biệt là việc Timor-Leste chính thức trở thành viên của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế chương trình hợp tác của ASEAN. Thủ tướng Timor-Leste chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định, chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ, tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN trong những năm tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn Việt Nam hỗ trợ Timor-Leste tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Trước đó, Thủ tướng Timor-Leste đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
5: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3, xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung.
6: Cho ý kiến về dự thảo kế hoạch cùng đề cương giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì thế công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản, khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Hoạt động giám sát phải gắn chặt với chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết cử tri nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và giám sát của Quốc hội, phấn khởi trước việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cử tri đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội phải thực chất hơn.
7: Chúng ta đã giải quyết được 99,1% kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp là thứ 10. Phải xem thực chất nó phải đúng gì không? Cái việc thứ hai, mình tiếp nhận, ghi nhận ý kiến của cử tri, của nhân dân bây giờ là phải qua cái chuyển đổi số, phân loại, xử lý, cũng ứng dụng về trí tuệ nhân tạo AI. Tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh là cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên.
6: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, xem xét thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức, vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, xem xét nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030 cùng một số nội dung khác.
5: sắc nhanh chóng của thế giới và yêu cầu
2: chiều nay chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương về điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan đơn vị quân đội tinh gọn mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, dự báo đề xuất các giải pháp góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm các doanh nghiệp quân đội đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tham gia tháo gỡ những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ. Về những kiến nghị đề xuất, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận, nghiên cứu để tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét kết luận.
5: Trước đó vào sáng nay, chủ trì và chỉ đạo hội thảo quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những biến đổi sâu sắc nhanh chóng của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, mở rộng phạm vi nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ này. Tại hội thảo, hơn 130 tham luận đã làm sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo là cơ sở khoa học để tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và đề ra các định hướng để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.
2: Bộ Chính trị ban hành kết luận về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10% trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan đơn vị.
5: Bộ Chính trị yêu cầu ra soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh phân cấp quản lý biên chế cho các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế, chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ, định kỳ đánh giá cán bộ bằng các chỉ số được lượng hóa, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để tuyển dụng người đủ trình độ, năng lực vào bộ máy. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, lãnh đạo chỉ đạo việc giao quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời có kế hoạch bố trí, sắp xếp chuyển ngạch để đảm bảo đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.
2: Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu một cách toàn diện và đề xuất đổi mới công tác quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương, trong đó đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị, chuyển từ tư duy cố định, dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp. Giao biên chế phải gắn chặt với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể. Những công việc có thể số hóa, tự động hóa, xã hội hóa thì kiên quyết giảm biên chế hành chính sản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt.
5: Bộ Chính trị yêu cầu chuyển Chuyển tư duy quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được giao, không để tình trạng nơi thiếu người làm việc thì không được bổ sung,

0: trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ nguyên biên chế ổn định. Phải có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc có vào có ra, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin biên chế, giữ ghế, giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ. Trong kết luận, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cân đối phù hợp với kế hoạch ngân sách trung ương và tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.
1: Ngày hôm nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục với 3 phiên thảo luận đáng chú ý về hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN, tìm kiếm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại khu vực và xác định những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.
2: Tại cuộc tọa đàm, Hoa Kỳ và ASEAN quan hệ đối tác vững mạnh và bền bỉ vì tương lai, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với khu vực ASEAN, khẳng định tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của khu vực phát triển năng động này trong tương lai. Đại diện Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, cho rằng Việt Nam không chỉ là một nhân tố quan trọng ở khu vực mà còn là một đối tác toàn cầu. Tại phiên thảo luận chuyên đề An ninh năng lượng trong bối cảnh mới, các đại biểu cho rằng ASEAN đang đứng trước không ít thách thức liên quan tới năng lượng. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của thời đại, ASEAN đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo xu hướng xanh, sạch, hợp tác cùng ứng phó với mọi biến động về an ninh năng lượng. Từ góc độ hợp tác khu vực, các ý kiến cho rằng ASEAN cần duy trì sự cân bằng giữa 3 mục tiêu then chốt là bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và duy trì khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp. Tại phiên thảo luận, mô hình phát triển cho ASEAN trước chuyển dịch toàn cầu, các chuyên gia nhận định, trước những biến động địa kinh tế và chuyển dịch công nghệ toàn cầu, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào xuất khẩu đang dần bộc lộ giới hạn. Nhiều ý kiến cho rằng ASEAN cần chuyển mô hình lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực nội địa là yếu tố then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình. Đối với Việt Nam, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng trong nước, đồng thời tận dụng dòng vốn đầu tư mới gắn với phát triển xanh và số hóa. Các đại biểu thống nhất rằng ASEAN cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để không bỏ lỡ cơ hội từ làn sóng dịch chuyển toàn cầu.
0: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một dấu mốc có tầm vóc chiến lược, không chỉ bởi quy mô mà bởi khả năng kiến tạo và định hướng cho hợp tác khu vực trong kỷ nguyên mới. Bên lề diễn đàn, nhiều trưởng đoàn, chuyên gia và tổ chức quốc tế đã đánh giá cao những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bản lĩnh và khát vọng thích ứng của ASEAN trước những thay đổi toàn cầu.
3: Theo tôi, thông điệp quan trọng nhất là tầm nhìn hướng tới ASEAN 2045. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động và phân hóa, ASEAN cần duy trì đoàn kết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn. ASEAN cũng cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, đề cao các nguyên tắc cơ bản của hiệp hội như đồng thuận, bao trùm và hợp tác.
4: Tôi cho rằng các cuộc thảo luận rất thiết thực đối với cả diễn giả lẫn người tham dự. Các chủ đề như quản trị AI hay ngăn ngừa xung đột đều gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm. Đây là những chủ đề rất đúng thời điểm và có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai khu vực.
5: Điều tôi đặc biệt ghi nhận là sự nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng vai trò dẫn dắt và tích cực trong ASEAN. Điều tôi cũng rất tâm đắc là quan điểm của ông Tô Lâm khi cho rằng ASEAN cần chuyển từ cách tiếp cận chú trọng quy trình, chẳng hạn số lượng cuộc họp hay số lượng tuyên bố, sang tập trung nhiều hơn vào các kết quả cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
6: Tôi cho rằng ông Tô Lâm đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những tư duy mới và các sáng kiến mới cho ASEAN. Tôi tin rằng Việt Nam có tiềm năng để tiếp tục đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.
7: Điểm đáng chú ý là diễn đàn không chỉ dừng lại ở trao đổi chính sách, mà còn góp phần hình thành tư duy dài hạn cho ASEAN. Trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động của cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và chuyển dịch chuỗi cung ứng, Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực khi khởi xướng và duy trì diễn đàn này như một không gian mở, bao trùm và có tính xây dựng.

0: Sau hai ngày làm việc sôi nổi với hàng loạt phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, phát triển và tương lai của khu vực, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã chính thức bế mạc chiều nay tại Hà Nội.
1: Không chỉ ghi nhận số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, diễn đàn còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại và định hình các chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN.
2: Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, diễn đàn năm nay đã quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, con số cao nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức. Các nội dung thảo luận không chỉ bao quát những vấn đề dài hạn, mà còn tập trung vào các thách thức mới nổi, có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Diễn đàn năm nay cũng ghi dấu nhiều điểm mới, như hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, bàn tròn giữa các chính đảng trong khu vực, cùng các hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối nhân dân, thúc đẩy hợp tác đa tầng trong ASEAN. Các ý kiến quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng và duy trì Diễn đàn Tương lai ASEAN từ năm 2024. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang chuyển từ vai trò tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một kênh đối thoại chính sách uy tín, đóng góp thiết thực cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Trong đó, kinh tế thương mại là động lực chính của quan hệ song phương. Việt Nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán, thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên. Đối với các vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phù hợp hiệu quả trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
1: Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các cuộc trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và định hướng quan hệ trong giai đoạn tới. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.
0: Tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác cùng quan tâm, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Sáng nay, tiếp Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhân dịp dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã thiết lập, đồng thời cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ghi nhận các kết quả quan trọng của hợp tác quốc phòng và quân sự trong ASEAN thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM cộng.
1: Chiều nay tiếp Quốc vụ Khanh Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bà Seema Malhotra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau. Bà Seema Malhotra nhấn mạnh trong mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh phát triển sâu sắc, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Mm-hmm. Sáng nay tiếp Tổng Thư ký Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, AIPA, Chem Vidya nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Soạn Anh đề nghị Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nghị viện thành viên, chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng AIPA 47, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nghị sĩ và cán bộ nghị viện thành viên, đặc biệt trong việc xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện các cam kết khu vực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững. Tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia, Sus Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận cấp cao, phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế và các cơ chế hợp tác nghị viện khác.
0: Sáng nay dự lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng, biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, nhấn mạnh trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khởi nghiệp phải gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, văn hóa kinh doanh liêm chính và trách nhiệm xã hội. Đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành thực chất với doanh nghiệp khởi nghiệp, với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, có cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững.
3: Và doanh nghiệp khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Thanh niên.
0: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã bắt đầu từ chiều nay khi hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến làm thủ tục dự thi. Đây là năm có số thí sinh đông nhất từ trước tới nay khi mà tăng hơn 61.000 em so với năm ngoái.
1: Gần 2.500 điểm thi trải dài từ Bắc vào Nam đã sẵn sàng. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh.
4: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thanh Oai của thành phố Hà Nội. Một tiếng trước giờ quy định thì các thí sinh đã có mặt tại đây. Đây là khu vực niêm yết, sơ đồ phòng thi và các thí sinh đang xem mình sẽ ngồi ở phòng thi nào để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục thi cũng như là nghe quy chế thi.
5: Điểm thi này có học sinh của 6 trường khác nhau trên địa bàn nên nhiều bạn bỡ ngỡ vì lần đầu đến đây. Giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, nắm rõ những vật dụng được mang và không được mang vào phòng thi, trong đó có điện thoại di động.
6: Chiều nay những bạn nào đã mang điện thoại đi ạ, chỉ giơ tay lên. Thì cô xin nhắc lại này, đó là chúng ta tuyệt đối không được phép mang điện thoại vào phòng thi.
7: Em được phổ biến về các quy định thi và em nghĩ là đặc biệt nhất là phải quan tâm đến những loại máy tính được mang vào, dụng cụ học tập và những loại thiết bị cấm như là điện thoại.
5: 12 năm học tập, ngày mai sẽ là lúc các bạn thể hiện khả năng cũng như sự cố gắng của mình. Có sự hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm.
8: 12 năm thì cũng có một lần thôi, nhưng mà nhờ sự cổ vũ từ các thầy cô, bạn bè cũng như là gia đình ba mẹ thì em cũng chỉ mong là bản thân em giữ được tâm lý ổn định để ngày mai hoàn thành bài thi thật là tốt rồi.
9: Cũng có chút lo lắng nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức.
5: Cả nước có tổng cộng gần 2.500 điểm thi. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ theo đúng chỉ thị mà Thủ tướng ban hành nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
10: Cho đến nay thì công tác làm đề thi và vận chuyển đề thi hoàn tất, công tác chuẩn bị cho công tác coi thi tại các điểm thi tại địa phương đã diễn ra hết sức là nghiêm túc và đúng theo kế hoạch. Có thể nói là toàn hệ thống đã sẵn sàng cho một kỳ thi bắt đầu vào ngày mai.
5: Trước ngày thi, nhiều thí sinh đến các di tích là biểu tượng cho đạo học như Văn Miếu Quốc Tử Giám để gửi gắm ước vọng đỗ đạt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất quyết định kỳ thi thành công chính là nỗ lực học tập trong suốt thời gian qua và một tâm lý, sức khỏe tốt trước khi bước vào kỳ thi.
11: Bình tâm và một cái đầu đầy kiến thức ạ.
12: Thành công đỗ nguyện vọng 1!
13: Đỗ nguyện vọng 1! Yeah!
1: Vâng, trước kỳ thi rất quan trọng này, một lần nữa lưu ý các thí sinh mang đầy đủ giấy tờ, có mặt sớm tại điểm thi theo đúng giờ quy định, tuân thủ nghiêm quy chế thi và bình tĩnh, tự tin để hoàn thành thật tốt bài thi của mình.
0: Thưa quý vị, sau khi các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành kể từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục và không để gián đoạn. Theo đó thì xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ hơn. Ghi nhận về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên một số địa bàn của thành phố Hà Nội.
2: Trạm xăng dầu số 8, công ty xăng dầu quân đội, cửa hàng xăng dầu số 60, công ty xăng dầu Hà Nội và nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đều đang bán hai loại xăng sinh học là E5 Zone 92 và E10 Zone 95.
14: Tại cửa hàng xăng dầu Petromax 60 vẫn kinh doanh song hành hai loại xăng là xăng E5 Zone 92 mức 3 và xăng E10 Zone 955 mức 5. Tuy nhiên với cái tỷ lệ khách mua xăng E5 rất thấp, tỷ lệ khoảng từ 2 đến 3% loại xăng khi xuất bán tại cửa hàng. Riêng đối với xăng E5, khi nhu cầu của khách hàng tăng lên, chúng tôi sẽ đáp ứng với khả năng của Petromax.
2: Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình lưu hành, xăng E5 vẫn được lưu hành song song với E10 trên thị trường đến hết năm 2030.
15: Bộ Công Thương thì cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp căn cứ vào cái đặc điểm của từng vùng miền và cái nhu cầu sử dụng xăng của nhân dân để coi như vậy là có kế hoạch phân phối E5 và E10 cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của nhân dân tại các cái vùng khác nhau. Đảm bảo rằng là người dân luôn luôn có đủ các cái loại xăng để sử dụng cho các cái động cơ, các cái phương tiện của mình.
2: Cũng theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
1: Là một hoạt động có liên quan đến nhiên liệu, giá vé trên nhiều chặng bay đã giảm đáng kể so với những tháng trước. Động lực chính đến từ việc là giá nhiên liệu hàng không hạ nhiệt, cùng với hàng loạt chương trình kích cầu từ các hãng bay và qua đó thì kích thích nhu cầu đi lại dịp hè của người dân.
2: Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa đã giảm đáng kể, đặc biệt là các đường bay đến Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc giảm từ 15 đến 20%, giúp nhiều gia đình tự tin lên kế hoạch du lịch hè.
16: Tôi thấy là giá vé đã hạ nhiệt so với cách đây mấy tháng. Như vậy thì chúng tôi cũng dễ dàng phát sinh thêm những cái kế hoạch du lịch cho con mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
2: Theo các doanh nghiệp hàng không, giá vé hạ nhiệt là do giá nhiên liệu máy bay Jet A1 trên thị trường thế giới duy trì ổn định quanh mức 140 đô la Mỹ một thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh trước đây. Nhờ đó mà các hãng bay có thêm dư địa để triển khai chương trình kích cầu.
17: Tới thời điểm hiện tại thì các cái booking trong tháng 6, tháng 7 khoảng hơn 70% rồi. Và tôi hy vọng là với những cái chương trình của Vietnam Airlines với những cái mức giá rất là đặc biệt thì đông đảo hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng một mùa hè thật là tuyệt vời.
18: Các cái vùng mà cần phát triển du lịch thì chính quyền cũng có những cái chính sách giảm thuế và ví dụ một số tỉnh đã làm như trước đây thì hỗ trợ giá vé máy bay đến đấy, ví dụ như hỗ trợ 10, 15%, 20% gì đấy giá vé máy bay đến cái khu du lịch của họ.
2: Cao điểm du lịch hè năm nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với ngày thường.
0: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 206 kg khí N2O, 7 khẩu súng, 35 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan. Bộ Công an cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia và trải rộng trên nhiều tỉnh thành phố. Kế hoạch đồng loạt triển khai bắt giữ được thực hiện từ ngày 15 tháng 4, bắt giữ 3 nghi phạm chủ chốt cùng các thành viên còn lại trong đường dây. Chuyên án này cũng ghi nhận cách phá án mới, hiệu quả và sẽ được nhân rộng. Với thành tích xuất sắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư khen tiêu biểu và biểu dương cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Thưa quý vị, giữa lòng thủ đô Hà Nội, có một lớp học mang tên Hạnh Phúc dành cho những mảnh đời kém may mắn. Và người mở lớp là cô Phúc, một nghệ sĩ đã về hưu nhưng luôn nặng lòng với những trẻ em khuyết tật, khó khăn.
1: 30 năm qua, câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm động lực sống cho nhiều em nhỏ. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Và đến đây chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: song song với y học, nghệ thuật là một cái phương thức mà chữa cho những trẻ con khuyết tật. Đến chỗ tôi, các em được cởi mở, các em được bình đẳng, cứ thế phát triển. Yêu lắm và thích lắm.
1: Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư lại rộn ràng, tiếng đàn hát. Động tác còn vụng về, lời ca không tròn trịa, nhưng nụ cười bù đắp tất cả. Mỗi tiến bộ nhỏ đều là niềm vui lớn.
2: Rất là mong là mẹ phúc, mẹ khỏe, luôn đi dạy các con rất là ngon.
1: Hơn cả lời ca tiếng hát, bà Phúc cùng các cô trong câu lạc bộ còn dạy nghề phù hợp, giúp nhiều em tự tìm được việc làm, tự tin bước vào cuộc sống trên chính đôi chân của mình.
3: Vô cùng xúc động và tôi biết mẹ Phúc, bởi vì các bạn ấy đã rất là tiến bộ rất là nhiều. Từ những bạn không hoạt động một cái gì cả, nhưng khi có tiếng đàn và tiếng hát lên thì bây giờ các bạn ấy đã hát được.
1: Hơn 3 thập kỷ gieo hạt mầm hạnh phúc cho những em nhỏ kém may mắn, để các em có thêm động lực, tự tin. Điều kỳ diệu không đến từ phép màu, mà từ lòng nhân ái.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT, Cụ báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Nổi bật trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông nhờ hệ thống camera AI. Tăng cường quản lý hoạt động cano du lịch tại Vịnh Vũng Rô, đảm bảo an toàn mùa du lịch hè. Người dân đồng thuận sáp nhập thôn Buôn. Dưới mật giang mau, trái ngọt trên vùng đồi khó.
1: Dưới lá cờ Tổ quốc và quân kỳ quyết thắng, những chiến sĩ trẻ đồng thanh đọc lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếng hô xin thề vang lên dõng dạc, khép lại 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Qua cái buổi lễ tuyên thệ ngày hôm nay thì đánh dấu sự phát triển, sự trưởng thành của bộ đội chiến sĩ và rèn luyện ý chí kiên quyết, cứng rắn, cứng cỏi hơn. Cảm thấy rất tự hào khi đứng trong hàng ngũ quân đội.
1: 3 tháng trước, nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập ngũ, từ sinh hoạt thường ngày đến huấn luyện quân sự, thể lực, điều lệnh đội ngũ, tất cả đều được rèn luyện nghiêm túc, giúp các chiến sĩ trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí và kỷ luật.
3: Rất là xúc động và cái ngày đây, ngày tuyên thệ đây rất là quan trọng. Mỗi lần lên thì thấy cháu rất là ngoan, cũng càng ngày càng tiến bộ, cũng rất là vui mừng. Lễ tuyên thệ cũng sắp xếp và cố gắng nói chung để lên để chung vui các cha cháu.
1: Lễ tuyên thệ là dấu mốc quan trọng ghi nhận các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung quân số và thời gian quy định.
4: Sau khi mà kết thúc cái lễ tuyên thệ chiến sĩ mới thì chính thức là các em đã trở thành một người chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh, đầy đủ kiến thức, đầy đủ cái trí tuệ để trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Từ những thanh niên tuổi đôi mươi, sau 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã có bước trưởng thành đầu tiên của người lính. Lời thề danh dự hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ trên chặng đường bảo

0: về chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.
1: Phòng thi hành án dân sự khu vực 3 vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm quần, áo, dép giả mạo các nhãn hiệu lớn. Đây là tang vật trị giá hơn 271 triệu đồng bị tịch thu từ hồ sơ kinh doanh TS ở xã Quảng Phú do HTT làm chủ. Trước đó, HTT đã thu mua số hàng giả này qua Zalo, Facebook, TikTok để bán lẻ kiếm lời. Với hành vi trên, T bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy và kiểm sát viên, đảm bảo toàn bộ hàng hóa vi phạm bị làm biến dạng hoàn toàn và không thể tái lưu thông trên thị trường.
0: 188 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó chủ yếu là hành vi chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ, được hệ thống camera AI giám sát trên tuyến quốc lộ 29 ghi nhận trong tháng 5 năm 2026. Cụ thể, mắt thần AI đã phát hiện 97 xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, 91 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, bao gồm 69 xe mô tô và 22 xe ô tô. Từ dữ liệu hình ảnh do hệ thống cung cấp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm theo quy định. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 900 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe đối với 104 trường hợp. Việc phạt nguội qua công nghệ AI đang cho thấy hiệu quả cao trong việc răn đe và nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông.
1: Tiếp tục với những thông tin về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, điểm đến thu hút đông du khách trong mùa hè này, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phương tiện thủy chở khách ra Hòn Nưa nhằm đảm bảo an toàn.
2: Theo thống kê, hiện khu vực Vịnh Vũng Rô có 4 phương tiện thủy được đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực và 7 phương tiện đã hết hạn kiểm định. Trước thực trạng này, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn.
1: Rời xa những sở thích hay những trò nghịch ngợm của tuổi mới lớn, hình ảnh các thiếu niên tham gia lao động tại khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sĩ xã E Ninh đã mang lại chuyển biến tích cực. Đây là cách làm mà công an xã E Ninh triển khai nhằm giáo dục, cảm hóa những em có biểu hiện chưa ngoan trên địa bàn.
0: Thay vì những hình thức xử phạt mang tính khô cứng, việc cùng nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ và các khu vực công cộng đã tạo cho các em một môi trường rèn luyện ý thức đầy ý nghĩa. Trong quá trình lao động, những bài học pháp luật cũng được cán bộ công an lồng ghép chia sẻ nhẹ nhàng vào giờ nghỉ, giúp các em dễ tiếp thu. Việc áp dụng biện pháp giáo dục mềm của công an xã E Ninh thông qua lao động công ích không chỉ rèn luyện ý thức kỷ luật mà còn giúp các em nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống, từ đó hướng các em có lối sống tích cực và lành mạnh hơn.
3: Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để nhiều em nhỏ khám phá và nuôi dưỡng những năng khiếu của bản thân. Với những giai điệu nhẹ nhàng và niềm đam mê cháy bỏng, không ít em đã lựa chọn đến với các lớp học thanh nhạc.
4: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê. Và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này.
3: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn đến với lớp học thanh nhạc bằng những câu chuyện và lý do khác nhau. Có bạn đã sớm nhận ra niềm đam mê của mình, cũng có bạn được gia đình động viên thử sức để khám phá năng khiếu.
5: Mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò, nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em.
3: Mỗi giai điệu cất lên không chỉ mang theo niềm vui của những ngày hè, mà còn gửi gắm những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Từ những lớp học thanh nhạc, nhiều em đang dần mạnh dạn thể hiện bản thân, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những mục tiêu phía trước.
0: Từng băn khoăn về những thay đổi khi sắp nhập, nhưng khi được cán bộ địa phương tuyên truyền giải thích cụ thể, người dân ở xã Mà Rắc đã hiểu rõ ý nghĩa của chủ trương sắp nhập thôn buôn tổ dân phố. Từ đó, sự đồng thuận ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Sau khi được tuyên truyền giải thích rõ ràng thì bà con đều đồng thuận. Chúng tôi mong muốn sau sắp xếp việc quản lý triển khai các chương trình chính sách của nhà nước, hỗ trợ cho người dân sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Hiện nay, xã Mà Rắc có 32 thôn buôn với 5.736 hộ dân. Theo phương án đã xây dựng sau khi sắp xếp, số lượng thôn buôn sẽ giảm còn 16 đơn vị. Để bảo đảm sự đồng thuận trong quá trình xây dựng phương án, địa phương đã tập trung lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
6: Thấy những các phương án cụ thể, rồi đang sắp xếp để

0: thuận lợi hơn để xây dựng cộng đồng dân cư, đoàn kết, phát triển và thích ứng với yêu cầu của giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch dứa mật. Trên những triền đồi, người dân tất bật thu hái, vận chuyển dứa, phục vụ thị trường. Từ loại cây trồng mới, nay dứa mật đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
2: Từ sáng sớm, các đồi dứa ở xã Giang Mau đã rộn ràng không khí thu hoạch. Những trái dứa chín được thu hái, tập kết và nhanh chóng vận chuyển lên xe để đưa đi tiêu thụ. Gia đình chị Trần Thị Ngân hiện có hơn 1 hecta dứa mật đang cho thu hoạch. Trước đây, diện tích này chủ yếu trồng bắp, sắn nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi chuyển sang trồng dứa mật, thu nhập của gia đình ổn định và cải thiện hơn.
3: Nói chung là nếu mà làm về cây dứa này ấy, thì kinh tế của nó là đạt yêu cầu, thu nhập thì nó ổn định được, mà đầu ra đầu vào thì nó là dòng kinh tế cao đấy.
2: Theo người dân địa phương, dứa mật phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Giang Mau, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn xã có hơn 3.000 hecta dứa. Không chỉ dừng lại ở bán quả tươi, nhiều hộ dân đã chủ động chế biến sâu như si rô, mứt, dứa sấy dẻo, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương.
4: Thì em đã nấu được cái món si rô này. Si rô em kết hợp với đường, với quả quất, với mật ong, với gừng, mới xả chanh nữa để mình kết hợp thêm dược liệu ấy để cho nó tăng cường sức khỏe nữa.
2: Từ những vùng đồi đất đai không được màu mỡ, cây dứa mật đã mở ra hướng đi mới cho người dân xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu vẫn là yêu cầu đặt ra, giúp sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số không chỉ thay đổi cách thức sản xuất, kinh doanh mà còn mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ khẳng định năng lực, nâng cao quyền năng kinh tế và từng bước thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm, khởi nghiệp. Tại Đắk Lắk, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng số, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế. Ghi nhận sau đây cho thấy công nghệ số đang trở thành cầu nối giúp phụ nữ tự tin hơn trên hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế.
1: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những phương thức bán hàng truyền thống, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đang chủ động tiếp cận công nghệ số để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Từ Facebook, TikTok đến các nền tảng thương mại điện tử, môi trường số đang mở ra thêm cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt là những người làm kinh doanh quy mô nhỏ. Là chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh tại phường Tuy Hòa, theo đuổi xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm thiên nhiên theo hướng chuyển đổi xanh từ nguồn nguyên liệu bản địa, chị Lê Thị Phương từng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chị đã mạnh dạn tiếp cận mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, từ đó lượng khách hàng ngày càng nhiều hơn.
2: Đối với cái việc mà kinh doanh các sản phẩm thì cái kỹ thuật công nghệ số thì nó giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa mình bán theo cái kênh truyền thống á, thì cái khả năng mà giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là nó cũng hạn chế. Còn nay là mình sử dụng công nghệ số, ví dụ như là sử dụng hình thức live stream hay là các cái sàn thương mại thì cái sản phẩm đến với người tiêu dùng là nhanh hơn và hiệu quả hơn, và số lượng mình bán hàng ra thì cũng tăng lên rất là nhiều. Thì đó là một cái kết quả đáng mừng khi mình kết hợp với cái kỹ thuật số.
1: Không chỉ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ, công nghệ số còn giúp nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua những rào cản về khoảng cách địa lý để tiếp cận thị trường. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thích ứng với xu thế chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ chuyển đổi số và phát triển xanh. Ngày hội quy tụ 80 gian hàng từ 102 xã phường trong toàn tỉnh, giới thiệu hơn 150 sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng do hội viên phụ nữ, tổ hợp tác và các doanh nghiệp nữ làm chủ. Ngoài giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường, ngày hội còn tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận các kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế. Mang đến ngày hội những sản phẩm bánh truyền thống được làm từ nếp do gia đình mang giống từ quê hương Lạng Sơn đưa vào trồng tại Đắk Lắk. Chị Hoàng Thị Tiếp ở xã Chư Sang tất bật giới thiệu từng loại bánh với khách tham quan.
3: Trước đây là em bán ở trong thôn, rồi về rồi sau này rồi bên phụ nữ, rồi xã giới thiệu bảo làm bánh để các ban ngành

0: đại hội để được ăn xem có ngon không, rồi sau này để giới thiệu lên đại hội ở tỉnh. Thế là hôm nay hiện tại được lên tỉnh, mấy chị em cũng bảo em đăng lên Facebook mà bán. Thế là em bảo làm chưa được thành đều, thành tay khéo léo. Thế là em chưa làm, thế là mấy chị em bảo cứ làm đi. Thế là mấy chị em phụ nữ lại giới thiệu cho em, bảo thế làm đi, làm rồi em giới thiệu lên mấy chị em phụ nữ, giới thiệu lên trên xã, rồi lại úp hình lên Facebook để bán, để sau này chị có ngành nghề mà làm. Bây giờ sản phẩm của em là hiện tại là cũng có nhiều người biết rồi.
1: Không chỉ hỗ trợ phụ nữ quảng bá sản phẩm, các hoạt động tư vấn kết nối giao thương, giới thiệu mô hình kinh doanh hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cũng được tổ chức sôi nổi thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ còn đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn bán hàng trực tuyến và kết nối thị trường. Đây là một trong những giải pháp giúp phụ nữ tự tin hơn trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế trong thời đại số.
0: Hội phụ nữ sẽ tổ chức các lớp tập huấn mềm mang rất là cầm tay chỉ việc luôn và hướng dẫn cụ thể để mà các chị em mà sau khi các cái lớp tập huấn về sử dụng AI trong vấn đề mà rồi trong các cái sản phẩm cũng như là trong các cái kênh mà tiêu thụ sản phẩm của mình.
1: Từ những gian hàng nhỏ tại địa phương đến không gian số rộng lớn, phụ nữ Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế của mình bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám thay đổi. Trong hành trình ấy, công nghệ số không chỉ là công cụ phát triển kinh tế mà còn là chiếc cầu nối giúp phụ nữ có thêm cơ hội vươn lên, làm chủ cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng trong thời đại mới.
2: Chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

khởi tố vụ án trốn thuế và buôn bán hàng giả. Xử lý nhóm thanh thiếu niên vừa chạy xe vừa hò hét, quay clip để câu view. Công an mật phục bắt hai đối tượng trộm chó. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 50 tuổi, về hai hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Trương Nam Nguyên, 37 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi buôn bán hàng giả. Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn kính nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Còn Nguyên là nguyên giám đốc kinh doanh của công ty trên. Theo điều tra ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn kính nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu Kim Long với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng. Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế. Hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng. Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp xác minh để xử lý nhóm thanh thiếu niên mang theo cây, gậy, chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ. Trước đó, ngày 24 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, cầm theo gậy, cây, hò hét trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung clip, quá trình các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, người ngồi sau xe máy đã giơ các cành cây, gậy lên cao múa máy, gây nguy hiểm đối với các phương tiện di chuyển ngược chiều. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người để lại bình luận, bày tỏ bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an địa phương rà soát camera an ninh, xác minh phương tiện và những người liên quan. Qua làm việc ban đầu, cảnh sát giao thông xác định nhóm thanh thiếu niên trên đều còn trẻ tuổi, tụ tập đi chơi vào ban đêm rồi quay clip đăng mạng xã hội để câu view. Công an xã Ninh, tỉnh Đắk Lắk vừa mật phục bắt được một đối tượng trộm cắp chó. Đó là Nguyễn Văn Nở, 44 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên. Trước đó, đêm ngày 23 tháng 5, Công an xã Ninh triển khai 3 tổ công tác tiến hành mật phục nhằm đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn xã. Đến khoảng 0 giờ 55 phút ngày 24 tháng 5, Công an xã Ninh phát hiện hai đối tượng đang đi trộm chó trên địa bàn thôn 24, xã Ninh. Ngay lập tức các tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng khác đã chạy thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc xe máy, một bao xác rắn bên trong đựng hai con chó còn sống, miệng bị cuốn băng keo cùng nhiều đồ vật sử dụng để bắt trộm chó. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Nở. Nở khai nhận khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 5, Nở cùng với bạn tên là T, trú tại tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đi trộm cắp chó về bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai chuẩn bị kích điện, đèn pin, băng keo, rồi điều khiển xe máy đi trộm cắp chó. Khi đến địa bàn hai xã Eco Tour và Đờ Rai Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk, cả hai đã bắt trộm được hai con chó. Sau đó, Nở và T tiếp tục đi đến địa phận thôn 24, xã An Ninh để tìm chó thì bị công an xã An Ninh bắt giữ. Hiện công an xã An Ninh đang tìm bị hại và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thái Vũ, sinh ngày 24 tháng 1 năm 1993, hộ khẩu thường trú, thôn Hòa An, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa, theo điểm A khoản 1, điều 4, thông tư số 04-2022, TT-BCA, ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội,
và theo yêu cầu điều tra vụ án hình sự buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại xã Econuec, xã Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2025 tại thôn Quảng Đức, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Lê Văn Quý, số điện thoại 0976 944 491. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: vị, tiếp tục với chủ đề niềng răng ở số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu niềng răng có đáng để bắt đầu hay không. Tuy nhiên trước khi quyết định niềng răng, nhiều người vẫn còn không ít băn khoăn. Người lớn tuổi có niềng được không? Có phải nhổ răng trước khi niềng và niềng răng có làm thay đổi khuôn mặt hay không? Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay, bác sĩ sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc rất phổ biến này.
1: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa và tôi là bác sĩ Hải. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi thêm một buổi tư vấn tại phòng khám của chúng tôi diễn ra như thế nào. Và tôi xin chia sẻ với các bạn. Đây là một bạn nhỏ rất là xinh gái tới phòng khám với một cái tình trạng là đau răng số 6. Tuy nhiên trong quá trình thăm khám thực hiện những cái cận lâm sàng này, tôi phát hiện ra rất là nhiều những cái vấn đề. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem vấn đề của bạn đang gặp là gì, phương pháp điều trị như thế nào. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Nhìn từ cái hình ảnh mà chúng tôi thu thập được ở trên miệng của bạn thì hiện tại chúng ta đã không nhìn thấy hai cái răng số 2.
2: Yeah.
1: Và bây giờ qua cái phim CT thì mẹ nhìn thấy đây là cái răng số 3 này.
2: Yeah.
1: Đây là cái răng số 3 này. Và hai cái răng số 2 của bạn này thì nó không có cái mầm răng.
2: Yeah.
1: Có nghĩa là bạn này đang bị thiếu hai cái răng số 2 sinh lý.
2: Yeah.
1: Đó là cái tình trạng thứ nhất. Còn cái vị trí răng của cháu đau là cái vị trí răng 1-6 này.
2: Yeah.
1: Nó đang bị sâu rất là lớn mà nó đổi màu. Trong tất cả những cái trường hợp mà răng sâu lớn đổi màu như này có nghĩa là cái răng này đã chết tủy rồi.
2: Yeah.
1: Nên là chúng ta sẽ phải điều trị để giữ cái răng này cho cháu.
2: Yeah.
1: Cái phương án ở đây là mình sẽ vừa điều trị tủy cái răng 6 này,

0: vừa nhổ hai cái mầm răng sữa này, để di xa hai cái răng ba này, để tạo khoảng sau này mình sẽ phục hồi lại hai cái răng hai sinh lý của bạn ấy, để đảm bảo về thẩm mỹ. Ngoài ra thì bạn gái như mình còn có xuất hiện tình trạng cười hở lợi nữa. Thì trong quá trình niềng răng mình sẽ điều trị luôn cái đó. Vừa điều trị cười hở lợi, vừa điều trị cắn sâu, vừa điều trị cắn kéo phía sau.
1: Vậy thì bé nhà em trong quá trình niềng răng có phải nhổ thêm răng nữa không bác?
0: Như trường hợp của bé thì trong quá trình niềng răng thì bạn ấy sẽ phải nhổ thêm hai cái răng số 8 ở phía sau này. Lý do là cái răng số 8 là cái răng mọc sau cùng của bộ răng vĩnh viễn. Và ở cái tình trạng hiện tại này, chắc chắn là nó sẽ mọc, nó sẽ không thể mọc lên được mà nó sẽ đâm vào cái răng số 7. Tùy vào tình trạng hiện tại của từng bệnh nhân. Có bạn với cái tình trạng chen chúc ít không phải nhổ răng. Có những bạn mà hô nhiều, móm nhiều và nó thiếu khoảng rất là nhiều thì sẽ có chỉ định nhổ thêm những cái răng cối nhỏ. Còn trường hợp bé nhà mình thì mình sẽ không nhổ thêm những cái răng cối nhỏ mà chỉ nhổ những cái răng khôn thôi. Cái quá trình mà mình nhổ răng này thì nó rất là an toàn, nó không có đau nhức hay không ảnh hưởng gì hết. Một thời gian là nó sẽ rất là ổn định. Ổn định về khớp cắn.
2: Dạ bác ơi, sau khi mà con niềng răng xong á thì khuôn mặt con có thay đổi về gì không ạ?
0: Trong trường hợp của con thì khi mà niềng răng xong thì khuôn mặt sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà không phải theo chiều hướng xấu đi và theo chiều hướng nó sẽ sinh lên nha. Đây là con hãy yên tâm. Thứ nhất là gì? Tình trạng hiện tại của con là khi mình cười lớn, mình rất là ngại bởi vì cười hở lợi đúng không? Thế thì niềng răng xong mình sẽ giải quyết một phần cái cười hở lợi. Thứ hai là cái khớp cắn hiện tại trên hình như con nhìn thấy này, mình cắn rất là sâu. Vậy thì trong quá trình niềng bác sẽ vừa điều trị khớp cắn sâu vừa điều trị cười hở lợi luôn. Hiện tại bác sẽ đưa về khớp cắn sinh lý. Thứ hai là về thẩm mỹ mặt ngoài, mô mềm nó sẽ thay đổi rất là nhiều theo một cái tiêu chí nhất định trong niềng răng. Nên là con yên tâm nhé. Niềng xong sẽ thay đổi, nhưng mà sẽ thay đổi theo chiều hướng sinh lên, đẹp hơn, tự tin hơn.
1: Bác cho em hỏi, em năm nay 38 tuổi, em có thể niềng răng được không ạ?
0: Đối với những bệnh nhân 40 tuổi, 50 tuổi vẫn niềng được. Tùy vào tình trạng răng của bệnh nhân, có bị bệnh lý nha chu hay không, có những cái trường hợp gì mà nó sai lệch quá nhiều hay không thì niềng răng giống như là một ca trưởng thành bình thường thôi. Tuy nhiên thời gian đối với những người lớn tuổi thì nó sẽ hơi lâu hơn so với những bạn trẻ này.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau với chủ đề Niềng răng và những điều cần biết phần 2. Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chỉ đạo đường lối chiến lược, sách lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước, lại vừa trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm từng bước kiến tạo và mở rộng quan hệ quốc tế trên tinh thần độc lập, tự chủ, ngoại giao, hòa hiếu, thêm bạn, bất thù, đoàn kết quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước. Và cho đến phong cách ngoại giao giản dị, cởi mở và hết sức chân thành của người đã góp phần tăng cường thế và lực của nước Việt Nam ta, đưa nền ngoại giao nước ta lên một tầm cao mới. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
1: Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ được tập hợp các câu chuyện kể từ những hồi ức, các bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, những hoạt động tích cực của người nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với các nước châu Mỹ. Qua đó góp phần khẳng định Việt Nam đã trải qua

0: nhiều thay đổi, đã bước sang một vận hội mới phù hợp với xu thế tiến lên của thời đại. Nhưng những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam nói riêng và bạn bè các nước châu Mỹ nói chung. Với độ dày gần 200 trang, nội dung cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ gồm hai phần. Phần 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước nhiệt thành, người cộng sản mẫu mực, người vĩ đại từ những điều giản dị. Phần 2, ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch. Theo đó, xuyên suốt hai phần của cuốn sách là tập hợp các bài viết, khảo cứu, nghiên cứu khoa học, phân tích, đánh giá về tư tưởng, thực tiễn ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn ghi lại một số hoạt động đối ngoại của người diễn ra trong và ngoài nước qua các bài tường thuật, bài phát biểu, những câu chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng trí tuệ và uy tín, chiến lược, sách lược ngoại giao tinh tế, khôn khéo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong việc phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh tổng hợp, làm gia tăng sức chiến đấu của dân tộc Việt Nam trên tất cả các mặt trận xây dựng, bảo vệ hậu phương miền Bắc và chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Qua những trang viết nhẹ nhàng, ngắn gọn, xúc tích, những câu chuyện kể thật giản dị, chân thật nhưng lại chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc, một lần nữa chúng ta lại được thấy các hoạt động quốc tế vô cùng phong phú, tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao mẫu mực Hồ Chí Minh, thấy được sự khâm phục, yêu quý của bạn bè thế giới cũng như sự nể trọng của đối phương với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn độc giả hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài viết cùng những câu chuyện kể. Chúng ta học được tác phong giản dị, khiêm tốn của một nhân cách lớn, một con người hết lòng vì dân tộc, vì non sông đất nước. Những bài học về tài ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những bài học vô giá, là kim chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm công tác đối ngoại mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau, bởi những bài học đó luôn mang những giá trị phù hợp với thực tiễn.
1: Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Tại sao lại gửi tin nhắn này đi? Tôi đã nói rồi, đó là sự trả thù trong vấn đề nội bộ.
1: Ông ấy vừa uống một liều thuốc giảm đau morphine nên không thể thấy anh bây giờ đâu.
0: Còn bao nhiêu thời gian nữa?
1: Bác sĩ chuyên khoa ung thư nói nhiều nhất là một tuần.

những đường ngầm. Tập 7.

Sao con lại làm hành động đó bắn vào người khác như vậy? Con chỉ làm giống như những gì mẹ làm thôi mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đây. Đây con yêu, không sao hết. Chuyện gì với mẹ? Đèn bị tắt thôi. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Mẹ đang ở đâu? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Chuyện gì vậy cháu? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của cháu? Mẹ cháu đâu? Cháu không biết. Được rồi, bình tĩnh nào. Cháu đã nhìn thấy gì? Khi nãy tắt đèn và mẹ cháu đã biến mất. Được rồi, không sao hết. Cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thôi. Được không?

0: John.
1: Chào cô.
0: Thanh tra Herrera.
2: Tôi giúp gì được cho cô?
0: Tôi đang điều tra về vụ mất tích của bà Carla Rondeo.
2: Mất tích sao? Nghe này sếp, dù việc đứa trẻ bị bỏ rơi đã được giải quyết, nhưng nếu tôi có thể giúp gì cho cô, hãy cho tôi biết.
0: Đầu tiên, tôi không phải là một cảnh sát, tôi là thanh tra Herrera. Thứ hai, tôi không biết ai nói với anh rằng vụ đó đã được giải quyết. Và thứ ba, nếu anh còn tiếp tục nhìn vào ngực của tôi sẽ khiến cả hai mắt của anh phải nhắm lại. Anh rõ chưa? Tôi hỏi đã rõ chưa? Tốt.
2: Thanh tra, một nhóm cảnh sát đã đến đây hôm qua. Họ nói với chúng tôi rằng đó chỉ là một trường hợp ruồng bỏ trẻ em thông thường thôi.
0: Vâng, tôi đã ở đây đêm qua và nó không giống như một trường hợp ruồng bỏ trẻ em với tôi. Anh đã kiểm tra các camera an ninh chưa?
2: Từng cái không sót một cái nào. Và chúng tôi đã đi đến kết luận rằng bà Robendo đã lợi dụng việc mất điện và bỏ trốn bằng cửa chính.
0: Cửa chính đã bị đóng.
2: Nghe đây thanh tra, đây là một nơi an ninh, không có bất kỳ một hộp cá ngừ hoặc một lá chanh đào ở đây biến mất mà chúng tôi không biết. Tất cả mọi thứ tôi làm đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
0: Ai ở lại trực ca đêm?
2: Chỉ có người bán thịt thôi.
0: Người bán thịt sao? Đưa tôi đến gặp anh ta.
2: Thanh tra, tôi yêu cầu cô một đặc ân đặc biệt. Nếu cô nói chuyện với người bán thịt, hãy kiên nhẫn với anh ta. Anh ta không thân thiện lắm với những người ở đây, vì anh ta hơi... Anh ta...
0: Chậm sao?
2: Đúng, chậm, chính xác là vậy. Nhìn xem anh ta đây rồi. Carnes, anh ta ở đây muốn hỏi cậu vài câu.
0: Chào anh. Anh là người trực ca đêm phải không? Tên anh là gì? Tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi. Tên anh là gì? Tôi đang nói chuyện với mày đó. Được rồi, cứ thư giãn. Tại sao mày không trả lời? Thằng nhãi ranh. Cứ bình tĩnh.

0: Cô đang theo vụ này đúng không? Cấp trên muốn gặp cô vào mấy trong không vui đâu. Vấn đề của cô là gì? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à? Cô nghĩ tôi không biết gì sao?
1: Xin lỗi ngài, đó là lỗi của tôi.
0: Chết tiệt, thanh tra với vũ khí trong cái nhà kho của một siêu thị. Cô bị cái quái gì vậy? Còn cậu, tôi để mắt tới cậu rồi. Cậu nghĩ rằng tôi không nhận thấy cậu yên lặng thế nào kể từ tai nạn tàu điện ngầm sao? Nó không xảy ra lần nữa. Tôi hy vọng là không. Bây giờ hãy tiếp tục những gì cậu làm. Đừng để tôi biết là cậu lo ra. Herrera, đợi một chút. Sandra, tôi có thông tin. Tôi đang ở Sullivan.

0: Tôi biết đây là một công việc khó khăn. Cô là một trong những sĩ quan giỏi nhất mà chúng tôi có. Và tôi biết cô vừa gặp chuyện tồi tệ. Nhưng chúng ta phải học cách đừng tự điều tra theo ý của mình. Cô hiểu chứ? Được chứ?
1: Tôi nói điều này được không? Cuộc sống đã dạy tôi rằng khi bạn cảm thấy việc gì đó xứng đáng thì hãy cứ làm. Xin lỗi.
0: Đồng nghiệp của cô năng nổ thật.
1: Tôi nghĩ phải hơn thế mới có thể dọa được anh chứ.
0: Tôi không có nhiều thời gian. Cô có thông tin gì?
1: Tôi đã đi với họ một lần.
0: Họ sao?
1: Nếu họ thấy tôi nói chuyện với anh, tôi sẽ gặp rắc rối. Họ không thích người của bạn xuất hiện ở đây.
0: Cô đừng lo, tôi sẽ đảm bảo cho cô.
1: Anh ấy có một người bạn gái. Họ từng cùng đi tặng hoa cho một ai đó. Tôi đã đi với họ một lần. Họ cư xử rất lạ. Họ không nói một lời nào trong suốt đoạn đường đi.
0: Nơi đó là đâu?
1: Trên đường cao tốc của Navaca cũ tại km 37. Có vài ngôi nhà ở đó và chỉ vậy thôi. Hãy tìm anh ấy ở đó. Làm ơn tìm anh ấy.
0: Tôi không hề biết là cô cũng biết yêu.
1: Anh không thể bắt giữ tôi vì điều đó. Bây giờ anh bắt tay vào việc được chưa? Điều đó hoàn toàn bình thường với một người phụ nữ như tôi.
0: Tôi không có ý đó. Bảo trọng Sandra.

0: Kilómetro 37.
1: Va muy bien.
2: Ulises, anh đang ở đâu?
1: Tôi đang bận có việc gì.
2: Morales muốn gặp anh trong văn phòng của ông ấy trong 10 phút nữa.
1: Không thể chờ một chút sao?
2: Tôi không biết anh đang làm gì và tôi không quan tâm. Nhưng tôi sẽ ở trong văn phòng của Morales trong 10 phút nữa. Tôi hy vọng anh cũng ở đó.
1: Được rồi. Vào đi, ngồi xuống. Tôi nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Cậu đang được giao cho một vụ án mới. Tôi đã nhận được thông tin sang này. Nói về cái gì? Chúng là những thứ họ tìm thấy tại nơi làm việc của kẻ đã tấn công Herrera. Chúng ta có đủ chứng cứ để tin rằng anh ta liên quan đến sự mất tích của Carlos Trudeau. Hiện tại hắn đang nhắm tới đối tượng khác, nên tốt hơn hết cậu nên tìm cho ra Robledo. Chúng ta không muốn sự việc tương tự lặp lại.
2: Tôi tưởng là ngài không muốn chúng tôi dính líu đến vụ này.
1: Tôi đã nói là tôi nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Vì vậy hãy làm đi. Nhân tiện Herrera có được toàn quyền trong vụ này.
2: Vâng thưa ngài, cảm ơn ngài.
3: Gracias.
1: Dựa theo báo cáo, Ramón Segura không được thuê trực tiếp từ siêu thị. Anh ấy là lao động tự do à? Không, anh ấy đã có được công việc thông qua một tổ chức nào đó.
2: Tổ chức gì?
1: Tổ chức giúp người khuyết tật tìm việc làm. Anh ta bị gì? Nó không nói. Rõ ràng anh ta hơi chậm phát triển trí tuệ.
2: Có phải đó cũng là cách mà anh có được công việc này không?
1: Còn thông tin gì khác về Canet không? Anh ta có một em gái, nhưng đã mất tích trong một vụ tai nạn ở nhà.
2: Anh có thể cho tôi biết
1: địa chỉ của anh ấy?
2: Rất tốt, Lola. Cảm ơn.

0: Chị
1: ai sống ở đây? Gia đình đã đám sao?
2: Chào buổi sáng bà Segura. Tôi là thanh tra

0: Moreira, đây là thanh tra Elizalde. Chúng tôi đến đây để nói chuyện với bà về con trai của bà, Ruben Segura. Hai người nhầm rồi, tôi không biết ai có tên đó cả.
1: Mà, chúng tôi có lệnh khám xét. Vì vậy xin vui lòng đừng làm mọi chuyện phức tạp lên.
0: Vào đi.
2: Như tôi đã nói, chúng tôi phải nói chuyện về con trai của bà Ruben.
0: Bà có biết gì về tôi nhờ cô việc này? Đừng nói chuyện với tôi về nó. Tôi đã không gặp nó trong nhiều năm và tôi không muốn biết bất cứ điều gì về nó cả.
1: Madam, chúng tôi có lý do để tin rằng con trai bà liên quan đến sự biến mất của một người.
0: Tôi đã nói với cô là đừng nói chuyện về nó. Kể từ khi nó còn là một cậu bé, nó luôn là một vấn đề với tôi. Nếu nó đã không gặp tôi trong suốt những năm qua, thì bây giờ không có lý do gì để nó về đây. Đối với tôi, nó đã chết rồi.
1: Nếu anh ấy có liên lạc với bà, hãy báo với chúng tôi ngay lập tức.
0: Tôi không nghĩ chàng Canes này làm điều này vì tiền.
1: Rita, tôi cần chiếc xe.
0: Để làm gì? Anh đang làm nhiệm vụ Ulysses. Tôi chán ngấy việc anh không tin tưởng tôi và thật sự mệt mỏi vì phải luôn che giấu cho anh dù không biết anh đang làm cái gì.
1: Cô biết, cô là người tôi tin tưởng nhất mà. Nhưng tôi phải làm điều này một mình. Tôi cần chiếc xe, làm ơn. Dù sao tôi không muốn làm liên lụy đến cô. Tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ giải thích tất cả.
0: Cái gì? Anh nghĩ tôi sẽ đi taxi à? Tôi biết anh nói gì với Morales.
1: Tôi vẫn đang theo vụ này. Còn cô cứ quay về tìm thêm manh mối đi.

0: Buenas.
1: Chào anh.
0: Buenas.
1: Chào. Tôi đang tìm một cặp đôi thỉnh thoảng hay đến khu này. Một đứa da sáng, tóc đen, hành động có chút kỳ lạ. Đúng, thỉnh thoảng chúng đến đây. Chúng để qua đằng kia, gần cái cây đó. Tôi nghĩ rằng ai đó đã mất hoặc đại loại như thế. Nhưng cũng khá lâu rồi chúng không đến nữa. Anh có từng nói chuyện với chúng không? Không. Những người quanh đây đều biết chúng, nhưng chúng không bao giờ nói chuyện với ai hết. Được rồi, cảm ơn rất nhiều. Không có gì.

0: Brownie.
1: Brownie.
0: Ritolino bên
1: giỏi đây lắm, đến đây.
0: Brownie.
1: Brownie.
0: Brownie.
1: Brownie.
0: Brownie.
2: Tôi được phép phong tỏa khu vực này. Đúng vậy, km 37. Tôi muốn cậu tìm kiếm ngày đêm và dự kiến chuyện này, có hiểu chưa?
1: Trong phòng lạnh quá, sao anh không vào cùng em?

0: Chúng
1: không
0: tôi đã đến quá muộn.
2: Không có cách nào để ngăn chặn hắn ta.
0: Nhưng đó cũng là công việc của chúng ta, để tìm cách ngăn chặn chúng.
2: Đúng vậy, chúng ta phải làm chứ. Cứ kiên nhẫn lên.

0: Các chứng cứ y hệt nhau. Có vẻ như hắn ta không phiền việc chúng ta biết đó là hắn. Hắn ta tìm kiếm và chọn họ. Tại sao là họ mà không phải người khác?
1: Họ cùng tuổi.
0: Đúng, nhưng có hàng ngàn phụ nữ như thế trong thành phố.
1: Chắc chắn phải có một cái gì đó liên kết họ trong quá khứ. Tôi muốn anh lục tìm trong tất cả các cơ sở dữ liệu. Phải có sự kết nối gì đó giữa họ.
0: Việc này sẽ mất khoảng 2 ngày đó. 2 ngày sau. Tôi chắc chắn anh nói là 1 ngày. Rất khẩn cấp. Dân, tôi có thể nói gì khác. Ý tôi là, đâu ai muốn cuộc sống riêng tư, phải không?
1: Rola, anh sẽ tập trung vào nó chứ. Chúng ta phải tìm thấy họ trước hắn ta.
0: Mong là hắn vẫn chưa tìm ra. Để chúng ta điều tra công khai. Họ sẽ được bảo vệ trong 1-2 giờ.
1: Nhưng sau đó chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy Ruth hoặc Carla.

0: có thấy Ulysses ở đâu không?
1: Chắc anh ấy ở đâu đó quanh đây. Anh muốn anh ấy làm gì?
0: Tôi không phải người duy nhất.
1: Ôi không, ai khác muốn anh ấy?
0: Nếu cô gặp anh ta thì tôi hãy bảo anh ta cẩn thận hơn. Chưa biết những gì anh ấy đang dính líu vào. Nhưng nếu Morales tìm ra.
1: Nghe nè Davila, anh có biết được gì không hay anh chỉ suy đoán?
0: Đó không phải là suy đoán. Tôi đã nghe tin đồn rằng anh ta đã thuê hai chuyên gia ngoài hồ sơ và anh ta đang thu thập thông tin bất hợp pháp. Nếu đúng thì đó là rắc rối lớn với anh ta đó.
1: Quái gì ở đây vậy?
0: Cô làm gì ở đây?
1: Không, anh đang làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn đi.
0: Đi ta chờ đã, làm ơn đi.
1: Không, tôi sẽ không chờ đợi thêm nữa. Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn anh đặt việc của chúng ta vào rủi ro.
0: Tôi có thể giải thích mà.
1: Tốt hơn là nên thế. Vì anh đang vi phạm pháp luật, anh có biết điều đó không? Vấn đề của anh là gì Ulysses? Anh mất trí à? Mạng sống của hai người phụ nữ phụ thuộc vào chúng ta và anh chỉ có thể nghĩ về bản thân anh. Anh đang tìm kiếm cái gì vậy? Ma sao?
0: Chúng tôi tìm được thứ gì đó.

0: Tita, tôi là đây. Tôi cần cô đến đây. Tôi tìm được thứ này.
1: Tôi mang cho anh một ít cà phê nè.
0: Cô nên cho tôi một kỳ nghỉ kéo dài một tháng sau chuyện này.
1: Sao? Vì anh đã làm việc của anh à. Anh có thể quên chuyện kỳ nghỉ đi, Rola.
0: Ruth và Cách là học cùng trường và trong cùng một năm.
1: Anh hay lắm.
0: Không, chờ đã, còn nữa rất nhiều. Cô ấy là Lucia Rodriguez.
2: Lucia Rodriguez.
0: Tên Ruth, Katla và Lucia xuất hiện trên giấy chứng tử của Maria Segura.
1: Sao?
0: Gia đình của Maria Segura đã rút các đơn kiện, nhưng có vẻ như những người phụ nữ biến mất để liên quan đến cái chết của Maria.
1: Vậy là một cách nào đó các cô gái bị bắt cóc đã dính líu đến cái chết của chị gái Ruben.
0: Họ đã giết chị gái của hắn, mặc dù đó là tai nạn.
1: Tôi chỉ hy vọng họ vẫn còn sống.
0: Cô có nhận ra bất kỳ ai trong những người phụ nữ này không?
1: Đây là Ruth. Và đây là Carla. Bao lâu rồi kể từ lần gần nhất cô gặp họ? Khoảng 20 năm.
0: Ruth và Carla đã biến mất. Chúng tôi có lý do để tin rằng cô có thể là nạn nhân tiếp theo.
1: Chúng tôi cần cô giúp chúng tôi tìm thấy chúng. Cô có thể vui lòng cho chúng tôi tất cả những thông tin cô biết về cái chết của Maria Segura không? Lúc đó chúng tôi 11 tuổi.
3: Ruth,
1: Carla, Maria và tôi là những người bạn thân. Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi khoảng 3 hoặc 4 tuổi và kể từ đó chúng tôi không thể tách rời nhau. Tránh ra, Ruben, mày không thể chơi với bọn này.
0: Tại sao không?
1: Bởi vì mày là đồ ngốc. Mày có biết bơi không, Ruben? Không, em ấy không biết bơi. Im đi, Maria, để nó tự nói. Mày có biết bơi không, Ruben? Để em ấy yên. Vậy sao? Chắc chắn rồi. Để yên cho đứa em trai tội nghiệp của tôi. Để em ấy yên. Thôi nào, thật đó, để em ấy yên. Em ấy không thể bơi, em ấy không bơi được. Dừng lại. Không, Carla, dừng lại đi. Và tôi đã nhìn thấy họ kể từ ngày đó. Nó là một tai nạn, chúng tôi không cố ý. Nhưng cô khiến nó xảy ra. Mẹ của Maria hóa điên. Bà ấy không bao giờ tin rằng đó là một tai nạn.
0: Bây giờ cô có cơ hội giúp chúng tôi và làm điều đúng đắn.
1: Tôi có thể làm gì? Vào vai con mồi. Cô chắc mọi thứ sẽ ổn chứ? Cô đang làm việc với những người đáng tin cậy nhất đó, Lucia. Và càng sớm càng tốt.
0: Đó là thiết bị định vị cá nhân.
1: Nếu hai người nghĩ rằng hắn ta đã theo dõi tôi và... Điều quan trọng nhất bây giờ là thời gian. Vì vậy tôi nghĩ hôm nay là một cơ hội tốt. Cô phải giữ nó bên mình mọi lúc để chúng tôi biết cô đang ở đâu, cô hiểu không?
0: Tôi đã phân tích xương, nhiều điểm bất ngờ. Xin lỗi.
1: Tôi đi trước nhé. Vâng.
0: Tôi cần cô giúp tôi chuyện này.
1: Lại nữa sao?
0: Phải, lại có chuyện Rita. Việc này rất quan trọng.
1: Được rồi. Chuyện gì?
0: Tôi cần phải đi giải quyết một việc.
1: Bây giờ sao? Lucy vừa nói với chúng ta rằng có thể tối nay.
0: Tôi đi cùng Davila đi. Tôi phải đi xa một chuyến.
1: Davila? Nhưng anh và tôi đang theo vụ này. Thêm nữa, Morales sẽ không thích việc này chút nào.
0: Tôi sẽ suy nghĩ phải nói gì với ông ấy. Nhưng tôi thực sự cần cô giúp tôi một lần cuối cùng này.
1: Được rồi, thanh tra. Anh biết anh sẽ phải làm gì đó.
0: Cảm ơn.
1: Không có gì.
0: Lần này anh đã thực sự làm được rồi. Thế nào? Những bánh xương anh mang đến, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống chúng. Ý anh là gì? Chúng chết vào đầu những năm 70, nhưng điều kỳ lạ là tất cả các phần xương đều có chứa tamizabam và colizet, hai chất bị cấm vì chúng rất mạnh. Chúng đã được sử dụng để thử nghiệm trên người. Anh chưa từng nghe đến vụ đó sao? Chưa. Bất kỳ ngôi mộ nào của những người này được tìm thấy đều có dấu vết cơ thể bị tra tấn trước đó. Nhưng những thứ anh mang tới thì không. Anh có thể cho tôi thông tin những người đã biến mất trong khoảng thời gian đó không? Những điều này tôi làm để giúp anh. Nè, và cả Rita nữa. Vậy làm thế nào cô biết hắn ta đi theo cô ấy trong ngày hôm nay?
1: Tôi không biết, đó là một linh cảm. Lucy phải làm tài khoản công ty mỗi tháng một lần. Cô ấy thích làm việc đó một mình và vào ban đêm. Bất cứ ai cũng nghĩ rằng gã Canes hay Ruben này, mặc kệ tên hắn ta là gì.
0: Được rồi, hiểu rồi.

0: Cô nghĩ rằng hắn ta vào bằng cửa trước sao?
1: Davila, anh có bực bội tôi chuyện gì không?
0: Không, tôi chỉ muốn biết là cô có nghĩ vậy hay không thôi.
1: Tôi không biết, thưa anh thanh tra phụ, chúng ta chờ xem.
0: Cái gì vậy?
1: Tôi không biết.
0: Chúng ta có nên vào không?
1: Không.
0: Tại sao?
1: Anh đang nghi ngờ thẩm quyền tôi hay anh muốn tôi giải thích từng bước mà tôi sẽ hành động? Tôi sẽ vào đó một mình vì bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của Lucy.
0: Bây giờ sang bên trái. Đi thẳng tới cuối đường.
1: Được.
0: Đi lên phía trên. Mục tiêu ở đó.

0: Camila, tôi tìm thấy thiết bị nhưng không có Lucy ở đây.
1: Lucy!
0: Lucy!

0: Lucy!
1: Lucy!
0: Ramon,
1: Ruben bước ra đi. Tôi nghĩ anh biết điều tốt nhất nên làm bây giờ là gì mà. Anh không ngu ngốc. Anh rất thông minh. Khi anh đã chờ đợi ở đây cho đến lúc Lucy ở một mình. Maria! Ruben! Anh phải phản ứng rồi chứ. Ruben, chị gái anh muốn anh hãy thú tội đi. Cô ấy không muốn anh làm hại Lucy. Vụ tai nạn đó không phải là lỗi của cô ấy. Maria tức giận với anh vì những gì anh đang làm. Và mẹ của anh tức giận vì những gì anh đang làm. Ruben, chị gái của anh muốn anh bước ra ngoài. Cô ấy ở đây với tôi. Cô ấy nói anh nên ra ngoài và không nên làm tổn thương Lucy. Vụ tai nạn đó không phải là lỗi của cô.

0: Schlüssel.
1: Nhưng cảnh sát trưởng, ngồi xuống Elizalde. Xin chúc mừng thanh tra. Chúc mừng sao? Tôi nghe nói là cậu đã phong tỏa một khu vực có ngôi mộ của những người đã biến mất trong cuộc chiến bẩn thỉu. Tôi có thể giải thích tất cả mọi thứ. Không cần đâu. Cậu đã điều tra được thứ gì đó. Công việc của cậu mang lại thành quả. Nhiều gia đình đã rất biết ơn cậu vì những gì cậu tìm thấy. Đó là lý do tại sao tôi chúc mừng cậu. Cảm ơn ngài, cảnh sát trưởng. Bây giờ hãy đặt vũ khí và huy hiệu của cậu ở trên bàn. Cái gì? Tôi đã cảnh cáo cậu Elizalde. Hành động ở sau lưng của tôi sẽ không đưa cậu thăng tiến trong tổ chức này đâu. Cậu được miễn nhiễm vô thời hạn. Ông đang đùa sao? Tôi có phải người hay đùa không? Tôi sẽ liên lạc với cậu khi tôi cần.
0: Chuyện gì xảy ra vậy?
1: Cô nghĩ chuyện gì?
0: Tôi đã không nói bất cứ điều gì đúng không? Davila còn biết trước tôi. Anh định làm gì?
1: Tôi không quan tâm. Cái gì qua cũng qua rồi.
0: Nè, thư giãn đi. Ông ấy sẽ nghĩ lại và thay đổi quyết định, cứ chờ xem. Nơi này rất cần anh. Anh cũng nên suy nghĩ tích cực đi chứ hả?
1: Chúc mừng cô phá án thành công.
0: Cảm ơn anh.
1: Anna, chúng ta cần nói chuyện.
0: Có gì không ổn à?
1: Đúng vậy, có. Việc không ổn là chị đã nói dối tôi. Chị và Ramon nói dối tôi.
0: Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Ulysses.
1: Tôi không phải là một đứa trẻ, Anna. Tôi đang nói về cha của tôi. Chị biết ông ấy còn sống. Và tôi cũng phải được biết.
0: Tôi đã nhìn thấy ông ấy hai lần. Ông thường mang đồ đến cho cậu. Tôi không bao giờ nói chuyện với ông ấy.
1: Tôi phải gặp ông ấy. Chị có biết ông ấy đang ở đâu không?
0: Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt của ông ấy. Tôi không biết tên. Thật sự tôi không thể giúp được cậu.
1: Tôi phải tìm ông ấy.
0: Đừng lãng phí sức mình vào việc này. Ông ấy là một con ma.

0: Và ma thì không tồn tại, Ulysses.
1: Đừng làm khó chúng tôi nữa. Ruth và Carla ở đâu?
0: Anh nghe rõ không? Tôi hỏi anh một lần nữa, Ruth và Carla ở đâu? Trả lời. Nói chuyện đi, chết. Anh đang thử sức kiên nhẫn của tôi à? Đừng khóc. Mày đã không dùng nó vào lúc đáng ra phải thế. Bây giờ mày muốn gì? Anh có tìm được gì không?
1: Không có gì. Tôi vẫn đang xem video trong trường hợp có thể chúng ta sẽ tìm thấy gì đó.
0: Còn tên Ruben đã sao rồi? Hắn không nói chuyện, không thể viết. Thể trạng của hắn ta không tốt. Cái gì vậy?
1: Cái gì cơ?
0: Tua nó lại. Anh có nghe thấy không? Bật âm thanh lên được không?
1: Để tôi xem.
0: Tôi nhận ra tiếng chuông cửa đó.
1: Có điều gì đó khó hiểu đang xảy ra ở đây.
0: Anh nghe thấy không?
1: Cái gì?
0: Tiếng chuông. Nó giống hệt như trong băng của Canes.
1: Bà Segura, chúng tôi muốn nói vài lời với bà. Vui lòng mở cửa ra.
0: Mẹ đây con yêu. Chào mẹ, con chỉ gọi để nói với mẹ là con sẽ đến nhà của Sarah. Được thôi, mẹ bạn ấy sẽ đưa con về sau vậy nhé. Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ cũng yêu con.
1: Bà Segura, chúng tôi cần nói chuyện. Mở cửa ra bà Segura.
0: Tôi đã thấy con mèo này ở đâu đó rồi.

0: làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn đi. Được rồi, hãy bình tĩnh, có chúng tôi ở đây. Được rồi, bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Davila, làm ơn.
1: Tôi nợ anh lần này không phải một mà là 1.000 lần anh bạn.

Thưa quý vị và các bạn, đêm nay ở chính giữa võ đài này, tôi tự hào giới thiệu đến quý vị ngôi sao của mùa giải. Mười hai hiệp đấu cho giải vô địch quyền Anh xuyên lục địa WBA. Ở góc màu đỏ là đương kim vô địch hạng cân siêu nhẹ Victor El Tumbao Medina. Và ở góc màu xanh, sau 5 năm dán bóng trên sàn đấu, một trong những

Tông Bao dần giữ vững phong độ đáng tin cậy của mình. Anh ấy không ngừng khiêu khích đối thủ, thể hiện sức mạnh thể chất của mình. Anh ấy là một chiến binh không biết run sợ. Tấn công rồi. Arcadio đã không phải là một tay đấm trẻ mới vào nghề. Anh là một võ sĩ quyền anh đầy kiêu hãnh. Với sự kiêu ngạo của một người đã nếm trải đủ cay đắng trên sàn đấu. Cú bóng phải rất tuyệt vời để gây thương tổn cho Tung Bao. Arcadio tấn công trực diện, không có cách nào kịp phản được anh ấy. Arcadio giành được rất nhiều cơ hội trong vòng chưa tới 5 giây của trận đấu. Anh ấy không thể tự khống chế bản thân. Trọng tài đã phải ra hiệu cho dừng trận đấu. Trọng tài đã gục. Tôi không nghĩ ai có thể ngăn cản được Arcadio lên sân đấu. Arcadio đã định làm gì? Trong suốt những năm bình luận về quyền anh, tôi chưa từng thấy điều như vậy.

0: Ulysses, anh đang làm gì ở đây?
1: Tôi đến để ký các báo cáo về vụ hố chôn tập thể. Phòng thí nghiệm Milos đã kiên quyết đòi quyền khám nghiệm hài cốt. Và vì lý do chính trị, chúng tôi đã đồng ý với điều đó.
0: Nhưng anh vẫn bị đình chỉ sao?
1: Tất nhiên cậu ấy vẫn bị treo giò, nhưng chúng ta nên nhìn vào những khía cạnh tươi sáng hơn, đúng không? Tôi chắc chắn rằng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, cậu ấy sẽ có đủ thời gian để chứng kiến đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ chìm xuống đáy bảng xếp hạng, hoặc có thể theo dõi chiến tích của vị võ sư mất trí đang bị nhốt lại. Vui lên đi, tôi khá chắc lần này anh ta sẽ trở lại thi đấu quyền Anh, chỉ khác là ở sâu sòng sắt.
0: Nếu anh cần bất cứ thứ gì thì cứ.
1: Không sao. Tôi sẽ đến gặp một số người bạn. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ.
0: Lại đi khiếu nại nữa đúng không? Tốt nhất là các người nên chết hết đi. Chẳng có gì phải hối tiếc, vì cũng không có ai muốn đến đây thăm các người. Tỉnh rồi sao? Có phải bị bệnh hủi không vậy? Tốt đó, có lẽ còn phải rời khỏi chiếc giường này. Ngay đến cả cảnh sát cũng chán ngấy với việc đợi cậu tỉnh nên họ rời đi rồi. Nè, đừng nhìn tôi với khuôn mặt đó. Đây không phải là lỗi của tôi. Có lẽ những trận đòn đã khiến cậu mất trí rồi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ để ông ta tống cậu ra khỏi đây.
1: Chúng ta vẫn bị lộ Sakobo. Thông tin về ngôi mộ từ đâu ra? Không thể để họ tìm ra nó. Nhưng có thể là ai Milos? Ai có thể biết thông tin về ngôi mộ và thi hài của những người mất tích? Thông tin đó chỉ có thể là từ bọn người trong cống. Nhưng giờ điều tôi cần là sự chắc chắn. Tìm hiểu xem thông tin đó đến từ đâu. Và Angela sẽ giải quyết chuyện này. Tôi tưởng là anh đã có hiệp ước không gây hấn cho họ. Vậy làm thế nào anh có thể ngăn họ không tiết lộ thông tin? Hỏi vậy đủ rồi, đi tìm hiểu đi. Được rồi Roman, tôi sẽ cố xem mình có thể tìm được gì. Cô là một thiên thần, Angela. Điều gì xảy ra khi bao quanh tôi toàn những kẻ ngu ngốc và thiếu đi một trợ thủ giỏi như cô? Thanh tra. À xin lỗi, cụ thanh tra. Cậu đừng nói với tôi là cậu muốn bẻ gãy xương sườn của người phụ nữ xinh đẹp này nha. Nhanh lên Rula, đừng cho anh ta biết là cậu giúp tôi. Cậu có thêm thông tin gì về cô ấy không? Có ai trong gia đình cô ấy còn sống hay một thứ gì đó tương tự không? Tôi có một số thông tin về tiến sĩ Garcia. Là một nhà nhân chủng học pháp y, lãnh đạo một nhóm người biểu tình yêu cầu chính phủ giải thích về những tội ác đã gây ra trong những năm 70. Cũng có địa chỉ không? Đương nhiên rồi, thưa ngài thanh tra. Nói đi.

0: Cô có biết gì về những cô gái làm ở đây không? Cô có biết Sandra không?
1: Kể từ khi cảnh sát đóng cửa quán bar, tôi đã không thấy họ. Họ nói rằng cô ta đã cãi nhau với Marco, dắt mối và phải trốn đi. Nè, hãy thử đến tìm trong khách sạn trung tâm xem sao.
0: Chúng tôi đều biết rằng sẽ sớm tìm ra em ấy. Đầu tiên là hồ sơ về Michelet, và bây giờ là hồ sơ của vụ này. Chúng tôi đang tiến rất gần đến việc tìm thấy hài cốt. Chắc chắn là vậy.

0: Một số người nghĩ rằng chúng chỉ là xương. Tôi không muốn mọi người chỉ quan tâm đến tầm nhìn của từng cá nhân, mà còn cần lưu tâm đến giá trị lịch sử của họ. Nó kìa. Đón được mày rồi. Đánh đi. Đánh đi. Hay lắm. Tôi hy vọng rằng chúng tôi, phòng thí nghiệm Milos, sẽ góp phần khép lại vết thương lịch sử mà đất nước này đã phải gánh chịu. Nếu không có gì thay đổi thì ký kết thôi tiến sĩ.
1: Anh sắp tìm ra rồi đó, Ulysses. Anh sắp đi vào đường hầm thời gian.

kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin, cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Mở phiên giao dịch sáng ngày 9 tháng 6, giá vàng giao dịch ngay trên thị trường châu Á mức 4,322 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 9 đô la Mỹ so với hôm qua. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNJ ở cả 4 khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 13.880.000 đồng một lượng mua vào và 14.380.000 đồng một lượng bán ra, giảm 7,4 triệu đồng một lượng mua vào và 6,4 triệu đồng một lượng bán ra so với hôm qua. Giá vàng miếng BNJ nhẫn trơn BNJ, vàng miếng 24K Phúc Tài Lộc được BNJ niêm yết ở mức 13.880.000 đồng một chỉ mua vào và 14.380.000 đồng một chỉ bán ra, giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa tổ chức ký kết với Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026. Thời gian qua, Vietcombank luôn đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối trực tiếp với nền tảng số của cơ quan quản lý. Để tạo thuận lợi cho người dân, Vietcombank đã giới thiệu hệ sinh thái công cụ đa dạng giúp quản lý doanh thu, tiếp cận nguồn vốn và triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu quy mô lớn. Sự phối hợp này hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số minh bạch giúp các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dễ dàng thích ứng với các quy định hiện hành. Qua đó, các bên cam kết tiếp tục đồng hành để tối ưu hóa quy trình quản lý thuế và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính quốc gia. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietcombank, các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn gồm Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk, Vietcombank chi nhánh Bắc Đắk Lắk và Vietcombank chi nhánh Phú Yên đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 tại trụ sở Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk. Lễ ký kết hợp tác giữa Vietcombank và ngành thuế nhằm mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể tiếp cận giải pháp tài chính hiện đại và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn người dân sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định về sổ sách kế toán minh bạch. Đây là cột mốc quan trọng nhằm tối ưu hóa quản lý dòng tiền và nâng cao hiệu quả thu ngân sách cho địa phương. Qua đó, ngân hàng mong muốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng một nền tài chính số bền vững và hiện đại. Quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 6, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức khai trương chi nhánh Hòa Phú và phòng giao dịch Ecoly, thể hiện sự phát triển của một

0: ngân hàng trong thời điểm hiện tại. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, trên cơ sở kiện toàn sắp xếp mạng lưới của Agribank nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, Agribank chi nhánh Hòa Phú và phòng giao dịch Ecoly chi nhánh EFE đã chính thức đi vào hoạt động. Việc tối ưu hóa mạng lưới hoạt động, chủ động đón đầu dư địa phát triển tại các khu vực giàu tiềm năng, đưa dòng vốn và dịch vụ tài chính hiện đại đến tận tay người dân, doanh nghiệp. Là người thường xuyên có giao dịch với ngân hàng, ông Nguyễn Hữu Hoàng rất phấn khởi khi phòng giao dịch Ecoly của Agribank chi nhánh Đắk Lắk khai trương đi vào hoạt động trên địa bàn xã nhà. Ông Hoàng cho biết, trước kia mỗi lần giao dịch, ông phải di chuyển quãng đường hơn 10 km, rất mất thời gian và rủi ro cũng cao hơn. Việc đưa vào hoạt động phòng giao dịch Ecoly là mong muốn không chỉ riêng ông mà của đông đảo người dân ở ba xã là Vụ Bổn, Ecoly và Efe.
1: Tôi là một người dân trong địa bàn của xã Ecoly. Từ trước đến giờ là khu vực này chống tất cả các ngân hàng. Trong thời gian gần đây thì ngân hàng nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã bố trí người phòng giao dịch tại xã Ecoly. Nhà tôi đây gần ở đây, cho nên là thấy dân tình, dân cụm dân cư, các doanh nghiệp, các đơn vị trạm trại, nhà trường họ rất cần những cái nhu cầu rút tiền trong các hệ thống ngân hàng để được phục vụ cho cá nhân. Thì hôm nay thấy ngân hàng nông nghiệp tổ chức cái phòng giao dịch tại đây thì là chúng tôi thấy là rất thuận lợi cho bà con, các doanh nghiệp, các nhà trường họ đến để giao dịch.
0: Với cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Bên cạnh đó, các chi nhánh của Agribank Đắk Lắk cũng tập trung tối ưu các giải pháp tài chính số, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tích cực đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
2: Agribank chi nhánh Hòa Phú sắp tới có những cái định hướng phát triển trên các về nguồn vốn, dư nợ và cái phục vụ các sản phẩm dịch vụ tốt hơn với cái lợi thế tiềm năng ở tại địa phương xã Hòa Phú đây và cũng các vùng lân cận. Và mục tiêu thì sẽ phát triển trên hai con số trong về nguồn vốn, dư nợ và dịch vụ.
0: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Agribank chi nhánh Đắk Lắk luôn khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đơn vị luôn đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.
3: Trước hết, với việc Tổng Giám đốc và Ban điều hành Agribank trực tiếp vào Đắk Lắk để công bố các quyết định về mạng lưới và nhân sự, trong đó có việc khai trương chi nhánh Hòa Phú và phòng dịch Ecoly là minh chứng rõ nét cho chúng ta thấy rằng sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Agribank đối với vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk. Đây là thời điểm hết sức phù hợp mang tính chiến lược về tiến trình tái cơ cấu và sắp xếp mạng lưới của Agribank. Nó không phải là sự thu hẹp mà ngược lại là sự tối ưu hóa và nâng chất lượng, đưa nguồn lực đến đúng với người dân đang cần. Thứ hai, địa bàn xã Hòa Phú và Ecoly đều là những vùng nông thôn có tiềm năng phát triển về nông nghiệp lớn, có đông đảo bà con, nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang rất cần tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng.
0: Việc khai trương chi nhánh và phòng giao dịch là bước đi cần thiết nhằm chủ động đón đầu không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện cam kết sâu sắc, trách nhiệm chính trị cao của Agribank trong việc đồng hành hỗ trợ tích cực đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quá trình sản xuất quy mô lớn hiện đại, phát triển kinh tế số, xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ Y tế đã có kế hoạch triển khai thúc đẩy liên thông dữ liệu để tiến tới bệnh án điện tử toàn dân. Mục tiêu của ngành đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tích hợp lên cổng quốc gia triển khai trên thiết bị di động, 90% người dân được định danh y tế, 60% dịch vụ y tế được thanh toán điện tử, 20% lượt khám chữa bệnh từ xa, 50% lượt đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, 15% bệnh viện chuyển đổi số thành công với bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt, 70% bệnh viện có hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, BIDV Đắk Lắk đã kết nối toàn diện với hệ thống phần mềm HIS của bệnh viện thông qua cổng Open API, giúp cho mục tiêu đề ra sớm được thực hiện. Hôm nay, cũng như nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, anh Phạm Khắc Trí đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong chuyển đổi số tại bệnh viện này. Là một trong những bệnh viện tiên phong trong chuyển đổi số, từ năm 2022, BIDV Đắk Lắk đã kết nối toàn diện với hệ thống phần mềm HIS của bệnh viện thông qua cổng Open API. Qua 4 năm vận hành, nền tảng công nghệ này đã chứng minh sự ổn định, xử lý tuyệt đối hàng triệu giao dịch y tế thông suốt 24/7. Mỗi ngày bệnh viện tiếp đón từ 1.200 đến 1.500 bệnh nhân, tương đương từ 3.500 đến 4.500 phiếu thu tiền. Nhưng nhờ hệ thống phần mềm HIS đã giúp khoảng 30% thanh toán không dùng tiền mặt. Mọi thao tác diễn ra hoàn toàn khép kín. Bác sĩ chỉ cần lập lệnh trên phần mềm, hệ thống tự động tạo một mã QR định danh duy nhất hiển thị chính xác số tiền cần nộp. Bệnh nhân chỉ mất vài giây quét mã để thanh toán tại chỗ, không cần di chuyển đến quầy thu ngân, vừa an toàn, tiết kiệm thời gian và không gây ách tắc vào những giờ cao điểm. Bệnh viện phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 40 đến 45%.
4: Đây cũng là lần đầu tiên mà mình dùng cái app ở thanh toán ở đây. Thì mình thấy nó rất là tiện lợi, tại vì là mình có thể thanh toán ngay sau khi bác sĩ ra chỉ định khám á, là mình có thể thanh toán và mình đi làm tiếp luôn, không cần phải ra quầy thu ngân để mà chờ đợi thanh toán rất là lâu. Thì đây là một cái rất là mới ở đây.
5: Đối với bệnh viện á, thì cái việc thanh toán không dùng tiền mặt như vậy á, thì nó giúp cho bệnh viện giảm tải được cho cái hệ thống tài chính kế toán, và đồng thời là cái không gian bệnh viện cũng sẽ trở nên là dễ chịu hơn, không còn có những nơi tập trung đông người. Thì trong thời gian vừa rồi thì Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk đã triển khai đầy đủ các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện tại không những bệnh nhân khám ngoại trú, kể cả bệnh nhân điều trị nội trú khi cần phải tạm ứng hoặc là thanh toán chi phí khám chữa bệnh sau khi ra viện kết thúc điều trị nội trú, thì bệnh nhân đều có thể thanh toán qua hệ thống QR phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và BIDV Đắk Lắk. Thì cái việc này thì làm cho cái quá trình ra viện nó cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn trước kia rất là nhiều. Nói chung là sau khi thực hiện thì đối với những bệnh nhân mà thanh toán không dùng tiền mặt thì họ cảm thấy rất là hài lòng trong quá trình đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
0: Theo quyết định số 586 của Bộ Y tế, đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đây không chỉ là chỉ tiêu công nghệ mà là cuộc cách mạng nâng cao năng suất chất lượng khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và các cơ sở y tế. Tại Đắk Lắk, quyết tâm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế được triển khai hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, quy trình thu hoàn viện phí vẫn là điểm nghẽn lớn, nhất là thói quen sử dụng chứng từ giấy và thanh toán bằng tiền mặt. Đây là những bất cập chưa được giải quyết dứt điểm. Người bệnh vẫn mất thời gian xếp hàng chờ đợi. Nhân viên thì áp lực đối soát tiền mặt và chứng từ giấy mỗi ngày.
6: Thanh toán không dùng tiền mặt thì các ngân hàng đã tạo điều kiện những kiosk thông minh. Thì người ta chỉ lúc trước đây thì cần phải nộp tiền tất cả mọi thứ. Hiện nay thì với kiosk thông minh thì sẽ thanh toán lại cái tiền nộp ứng trước, hoặc là tiền trả hồi trả lại cho bệnh nhân. Đồng thời nó quản lý được các nguồn ngân sách, giúp cho bệnh viện quản lý được tài chính, giúp người dân thực hiện được cái việc nộp thanh toán, giảm cái việc thanh toán bằng tiền mặt, và có khả năng là đặt lịch khám trước cho phù hợp đúng với thời gian của mình. Nhìn chung là với sự phối hợp của các ngân hàng, đặc biệt ngân hàng BIDV, những kiosk thông minh chỉ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng hơn trong việc đi khám, thanh toán kinh phí khám chữa bệnh.
0: Để tháo gỡ khó khăn, BIDV Đắk Lắk là ngân hàng tiên phong triển khai thành công gói giải pháp y tế số toàn diện. Hệ sinh thái này đã kết nối tự động và tương thích 100% với hệ thống phần mềm HIS của các nhà thầu công nghệ lớn nhất hiện nay. Hệ sinh thái này đã thay đổi diện mạo quản trị tài chính y tế thông qua công nghệ kết nối API có độ bảo mật cao. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được đồng bộ hai chiều theo thời gian thực, không còn rủi ro khi thanh toán tiền mặt và giảm đến 90% đối soát thủ công cho đội ngũ kế toán.
7: BIDV trong thời gian qua vừa ra mắt hệ sinh thái chuyển đổi số. Thì trong cái hệ sinh thái này tôi đặc biệt nhấn mạnh và ấn tượng đối với BIDV Open API. Đây là một cái hướng mở để cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận với các nền tảng số của các doanh nghiệp và đảm bảo được an toàn, mà đảm bảo được sự linh hoạt trong việc triển khai các dòng vốn số mà không phụ thuộc vào các nền tảng. Thì đối với lĩnh vực y tế, chúng tôi cũng đã triển khai cái sản phẩm là QR code đã đồng và QR code cố định. Tất cả giải pháp này để cho dễ dàng người bệnh khi ngoài cái việc mà đến bệnh viện thăm khám thì cái việc thanh toán trở nên đơn giản và giúp cho cái công tác quản lý ở trong bệnh viện nó được thông suốt từ khâu thanh toán cho đến cái khâu khám chữa bệnh để các bác sĩ tập trung vào cái chuyên môn. Đây là một cái hướng đi mới và phù hợp với lại cái nhu cầu thực tế cũng như cái chủ trương của nhà nước. Và trong thời gian tới, BIDV chúng tôi sẽ triển khai mạnh đối với các cái đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu là để muốn người dân có những cái trải nghiệm tốt nhất cũng như cái thuận lợi nhất trong quá trình khám bệnh, khám chữa bệnh và thanh toán ở các cái bệnh viện, các đơn vị y tế hiện nay trên địa bàn.
0: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là những thay đổi giúp hành trình khám chữa bệnh trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và chính xác hơn cho cả người dân và bệnh viện. Với mục tiêu hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế tỉnh Đắk Lắk trong hành trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại vào mọi hoạt động khám chữa bệnh và quản trị. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất, tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Mời quý vị của Khám phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột, một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Mới nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì đây sẽ là một gợi ý cho chị.
0: Wow, thể nhiệm vụ của chương trình Khám phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chân chi gì nữa, chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thôi nào. Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn quán cô Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
2: Dạ, có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo, về có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
2: dạ, mình có thể mít thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà xé và trứng non nha.
2: Ok chị.
0: Miếng ăn gà tét của Hồng Khương đã ra rồi đó quý vị, rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non, chúng ta còn có rau ăn kèm nữa đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè, nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Khương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay, đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê níu giữ ký ức thời gian này nhé. Có mặt tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm, là chủ của quán cà phê Bân Phương mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây á, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đã mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Khuân thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột. Và gia đình á, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức. Ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967. Tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á. Chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới, hoặc là cái phần topping rồi vậy đó, thì mình cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống. Và cái gu cà phê cũng vậy, tại vì cà phê mình là rang bằng củi. Làm cái gì thì cũng rang bằng củi, nhưng mà không có pha tạp một cái gì hết. Và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mọc thôi. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy, hoặc như đá chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết lọ mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Khuân của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột, để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nghe khác rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa. Thưa quý vị, quý vị biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaharin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt này của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cá đắng giả, với lại đây là thịt ba chỉ nướng với ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào xả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng rừng á, trái lúc lắc. Với là nói chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cá đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ. Dạ, cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu.
1: Dạ.
0: Nghiện
1: đúng
0: nữa.
1: Rồi chị.
0: Wow. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc có lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một chút xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị, ví dụ như hồng hương, thấy ở đây còn có thơm nè. Rồi ớt nè, thì hầu là như là nó hòa quyện vào với nhau, và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử thiết lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thôi quý vị. Hình như là ở trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Phương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn A Cô Thông, và đặc biệt là đến với nhà của già làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử. Nhiệm vụ cuối cùng. Không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây. Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa cồng chiên là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nào? Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiên ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiên để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiên ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiên, không biết có được không anh ạ?
3: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiên thì mình có thể sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiên rồi, thì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiên, em có thể đánh được những cái cồng cái chiên này chưa anh ạ?
3: Dạ không ạ, tại vì nếu muốn đánh cồng chiên mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiên, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh cồng chiên tre này trước, rồi sau mới sau này mình chuyên, rồi mình đánh, rồi mình nhuần nhuyễn, rồi thì mình mới có thể đánh được chiên đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
3: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiên tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì để trên, ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì phải đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh
3: vẫn
0: cứ giữ tay thì vẫn giữ
3: mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng để âm được nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
3: 1 2
0: bây giờ em sẽ thử.
3: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Thì đó, đây là cái nhịp cơ bản.
3: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cồng chiêng phải đánh cái nhịp này là đầu tiên. Dạ vâng.
0: Dạ. Hồng Khương đã học được nhịp chiêng cơ bản rồi. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám phá Đắk Lắk chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cồng chiêng giữa Khương và Xuyên quý vị nhé.

0: đó, nó vậy đấy. À, mới đánh mà được như vậy, cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
0: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người Đê tặng cho Cương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều.
0: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột. Mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa đồng không mông quạnh, một ngôi nhà thoạt nhìn qua tưởng như bỏ hoang, nhưng bên trong ấy là hai mảnh đời đáng thương đang nương tựa vào nhau, từng ngày chống chọi với bệnh tật. Đó là hoàn cảnh của anh Trần Minh Hải ở buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, chăm sóc em gái bị bại não nằm liệt giường đã hơn 20 năm.
1: Ông Trần Quang Huy là một trong số ít người đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần đến với gia đình ông Trần Minh Hải. Ông Huy cho biết, ngày mới tiếp nhận công việc cấp phát tiền chi trả hỗ trợ hàng tháng cho người khuyết tật, ông cũng không nghĩ đây là ngôi nhà mà hai mảnh đời đang đùm bọc nhau.
2: Mấy ngày mà gặp nắng thì quá nóng lắm. Nóng
3: lại không vận động được ấy, một chỗ sinh hoạt tại chỗ.
4: Đợt này ăn uống cũng khó. Khó ăn uống. Kiểu nó nằm một chỗ lâu á, nó không hấp thụ.
2: Không có nhận thức đâu. Không biết gì nó mặc
4: gì. Cứ vậy biết thôi.
3: Mấy chục năm.
4: Sinh năm 2000. Rồi năm nay cũng 26 tuổi.
5: Trời nắng nóng như vậy thì bạn sinh hoạt rồi có kẹp cái khó chịu xem mà.
4: Có. Nóng lắm.
3: Vất vả.
4: Mấy ngày mưa thì còn đỡ, mấy ngày nóng kiểu mái này nó thấp quá này, nó hầm khó chịu. Mấy có cái quà hay cho em đỡ.
1: Từ khi biết được hoàn cảnh của anh Hải, đi đến đâu xin được gì ông đều mang về cho hai anh em. Cuộc sống của hai anh em khó khăn là vậy, nhưng với tình thương của anh dành cho người em bị khuyết tật thì bất cứ ai chứng kiến cũng phải động lòng thương.
6: Hoàn cảnh của gia đình cháu thì nó cũng rất là khó khăn. Từ năm cháu 3 tuổi đến năm nay là cháu hơn 26 tuổi rồi. Cháu nằm một chỗ, gia đình thì mẹ thì đi làm thuê ở nước ngoài, bố thì mất. Thì còn mỗi hai anh em chăm nhau, cuộc sống của các cháu thì thực tế là không có ruộng rẫy gì cả. Anh thì chỉ buôn bán phụ ở nhà để lo cho em chứ không dám đi làm thuê làm xa. Thực tế thu nhập của hai anh em cháu bây giờ nó là chỉ được 1.750.000, trong đó là 1.250.000 cho cháu tàn tật với lại 500.000 để cho người chăm sóc. Nên là nguồn thu nhập chính của các cháu, của gia đình, nên là cái hoàn cảnh của cháu cũng rất là khó khăn vì cái cuộc sống nó eo hẹp với lại không đi làm thuê được, muốn đi làm thuê cũng không đi được tại vì cháu phải chăm sóc đứa em nên là thực sự là thấy rất là khó khăn cho các cháu.
1: Trao đổi với anh Hải được biết, em gái anh là Trần Thị Ngọc Phương, năm nay 26 tuổi, nhưng khi sinh ra bị bệnh bại não, phải nằm một chỗ từ đó đến nay. Do kinh tế gia đình khó khăn, bố lại bị bệnh ung thư gan mà số tiền vợ chồng anh tích góp được từ làm công nhân phụ giúp gia đình cũng chẳng được là bao. Năm 2023, bố anh qua đời, cũng từ đó mẹ anh đi xuất khẩu lao động rồi mất liên lạc. Từ đó đến nay anh Hải phải bỏ việc về chăm sóc em. Vì phải chăm sóc em mà vợ con anh cũng bỏ đi luôn từ đó. Không có việc làm, lại thường xuyên phải ở bên cạnh chăm sóc em, nên có người tạo điều kiện thuê anh làm kiếm tiền, nhưng anh không thể đi. Để có thêm tiền mua sữa cho em, vào những ngày mùa vụ, người dân đi làm ruộng thường gửi xe, nghỉ giải lao trước nhà, anh tranh thủ bán nước giải khát để có thêm thu nhập.
7: Thì với vai trò là một phó chủ tịch mặt trận thì bản thân tôi cùng với các đồng chí trong thường trực mặt trận thì cũng thường xuyên là liên hệ kết nối các cái đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài nước là hoặc các dự án hỗ trợ quốc tế để khi có nguồn về thì sẽ là ưu tiên những cái trường hợp mà có hoàn cảnh đặc biệt hay khó khăn là đứng vào cái gọi là những cái đối tượng ưu tiên đặc biệt để các cháu được tiếp cận các cái nguồn cứu trợ cũng như các cái nguồn hỗ trợ xã hội hóa từ các cái mạnh thường quân tổ chức cá nhân từ khắp mọi nơi về. Nhưng báo cáo với các anh thì cái số lượng hiện nay thì về tới xã thì cái nhu cầu thì cao mà các cái nguồn hàng các cái đơn vị về thì cũng hạn chế vì trên địa bàn xã Giang Mau không phải riêng mình cháu này mà còn rất là nhiều cháu khác cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy. Nên đối với lại chính quyền địa phương đây là một xã nghèo tỷ lệ đồng bào thì cao, dân tình hình mà người dân ở đây thì tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cũng rất là cao, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giang Mau cũng tới 82%, nên là gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác hỗ trợ về an sinh xã hội cho những cái đối tượng yếu thế. Trong thời gian tới thì chính quyền địa phương thì đối với mặt trận cũng rất là mong có những cái cơ quan đơn vị bên hỗ trợ mạnh thường quân bên ngoài có thể có cái nguồn lực nào đó hỗ trợ lớn một chút để tạo điều kiện cho hai anh em có một cái nơi ăn chỗ ở cũng như cái điều kiện mà sinh hoạt tốt hơn, cũng như là có cái nguồn tài chính để có thể là khám chữa bệnh, ổn định cái sức khỏe tốt hơn. Như hiện nay thì hai anh em thì sống là phụ thuộc vào cái nguồn bảo trợ xã hội do chế độ nhà nước quy định.
1: Do nằm một chỗ đã lâu, lại ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên sức khỏe của em Phương ngày càng yếu đi. Dù chỉ còn rất ít hy vọng, nhưng anh Hải vẫn rất mong có tiền để chữa bệnh cho em gái mình. Hy vọng qua chương trình này, anh Hải sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để hai anh em vượt qua được khó khăn. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Trần Minh Hải, Buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02-623-850-962, 02-623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Việt Tinh Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Bên Nia ở Buôn Eka Nước, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Ma Rắc, tỉnh Đắk Lắk, có em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Minh Hải, Buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo

0: Kính thưa quý vị và các bạn, ẩm thực phía Tây Đắk Lắk luôn để lại một dấu ấn rất đặc biệt bởi sự mộc mạc, độc đà cũng như gắn liền với thiên nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thu Thảo khám phá một trong những món ăn rất đặc sắc là món lẩu cá lăng sông Serebok. Từ sông Serebok trải qua những cánh rừng bạt ngàn, cá lăng từ lâu đã trở thành một trong những nguyên liệu quen thuộc với bữa ăn của người dân. Qua thời gian, món ăn này đã trở thành một trong những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực nơi đây và khiến cho du khách tới đây nhớ mãi.
1: Dòng Serebok từ lâu đã trở thành biểu tượng của Đắk Lắk, mang trong mình vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa huyền bí. Bắt nguồn từ sự hợp lưu của hai dòng Krono và Krong Anna, con sông ấy không chỉ bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng đời sống cư dân, mà còn hào phóng ban tặng nhiều sản vật quý giá. Trong số đó, cá lăng được xem là món quà đặc biệt của thiên nhiên, gắn liền với những câu chuyện về dòng sông huyền thoại. Cá lăng sinh trưởng giữa những đoạn nước chảy xiết, ghềnh đá và xoáy nước của Serebok. Chính môi trường tự nhiên ấy đã tạo nên thớ thịt săn chắc, vị ngọt thanh và độ béo vừa phải, rất riêng. Người dân ven sông kể rằng, thuở trước cá lăng xuất hiện nhiều đến mức những người thợ săn phải chèo thuyền theo các con nước lớn để tìm bắt. Vì thế, cá lăng không đơn thuần là một loài cá đặc sản mà còn mang theo ký ức, văn hóa và sự gắn bó của con người với dòng Serebok qua nhiều thế hệ. Từ nguồn nguyên liệu quý ấy, người dân Đắk Lắk đã sáng tạo nên nhiều món ăn hấp dẫn, nhưng lẩu cá lăng vẫn là hương vị được nhắc nhớ nhiều nhất.

0: Thưa chị, không biết là cơ duyên nào đã thôi thúc chị lựa chọn những món ăn đậm chất Tây Nguyên như vậy làm điểm nhấn vậy ạ? À?
1: Em thực ra là một sinh viên tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam. Em cảm thấy là khi mà em đi nhiều nơi thì em cảm thấy là cái ẩm thực của Đắk Lắk mình nó vẫn là một cái gì đó rất là hay. Và em đã quyết tâm trở về quê để giúp ba mẹ phát triển thương hiệu món lẩu cá lăng này. Khi mà em thấy ba mẹ lớn tuổi rồi á, nhưng mà cái niềm đam mê ẩm thực của ba mẹ về Tây Nguyên á vẫn rất là lớn, vẫn rất là khát khao, nên em muốn là người tiếp nối thế hệ để làm cho món ăn này nó phát triển. Và mình nghĩ là cái ẩm thực địa phương nó là một cái giá trị bền vững nhất và không bao giờ có thể mất đi, và mình muốn nó phát triển và nâng tầm thương hiệu những món đó khi mà du khách gần xa đến với Đắk Lắk thì có thể thưởng thức được những cái tinh hoa ẩm thực.

0: Thưa cô, không biết là nguồn cá lăng của mình lấy từ đâu vậy ạ?
1: Cá lăng này là từ người dân ở đi câu về con cái sông Serebok.
2: Bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm bắt những chú cá lăng tươi sống này lên nha. Má đẩy ra đi má, má đẩy ra đây. Rồi lên nha. Rồi ba hai người một hai là yeah.
0: Con này sẽ là bao nhiêu ký vậy ạ?
2: Con này tầm cỡ 6-7 ký á chị Thảo.
0: 6-7 ký.
2: Đó, cá lăng mặt chân của cá lăng sông đuôi đỏ là cái đuôi rất khổng lồ.
0: Em vừa thấy trên biển hiệu của mình có cá lăng 50 ký là đã từng trước đó là mình.
2: Đúng rồi, nó to bằng em luôn á.
0: Trời đất.
2: Nhưng mà bây giờ thì hiếm rồi chị.
0: Dạ.
2: Chị thấy không? Nó có cái mép câu luôn nè. Đó.
0: Dạ.
2: Người ta đi câu á, đó, nó có cái mép nó dính mép nè chị thấy không?
0: Dạ.
2: Khi mà người ta gỡ câu ra thì nó sẽ có cái mép này.
3: Để chế biến món lẩu cá lăng sông Serebok thì mình sẽ có công đoạn là sơ chế cá lăng và chuẩn bị nước lẩu. Thảo ơi, lúc nãy con cá lăng mà hai đứa mình bắt lên á đã được sơ chế xong ha. Mình sẽ có một chút lưu ý khi mà sơ chế cá lăng. Nếu mà muốn cho cá lăng nó không có bị tanh á thì mình sẽ dội nước sôi, có pha chút gừng, muối và chanh và dội lên khắp da của con cá. Và sau

0: Đó, mình sẽ cạo cái phần nhớt đó đi. Và ngoài ra thì mình sẽ có một phần đó là mình sẽ chuẩn bị các loại rau ăn kèm ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho Thảo cái phần nước lẩu sẽ có những nguyên liệu gì nha. Trong phần nước lẩu của mình á, thì mình sẽ có nguyên liệu như là lá giang, rồi măng chua, đó, rồi bạc hà, cà chua, thơm và hai loại rau dậy mùi không thể thiếu. Đó là ngỗ và thì là. Cái bạc hà này là Thủy đã rửa sạch và lột vỏ rồi á. Bây giờ thì sẽ cắt mỏng ra vừa ăn. Thảo giúp Thủy cắt hết cái bạc hà này ra nha. Trong lúc mà Thảo cắt bạc hà thì Thủy sẽ bổ muối cau, cà chua và cắt thơm ra ha.
1: Không biết là rau ngũ với thì là này em có thể cắt như thế nào vậy ạ?
0: Em cần cắt nó khúc nhỏ nhỏ tầm nửa ngón tay là được nha.
1: Dạ.
0: Nhỏ hơn xíu, càng nhỏ thì nó sẽ thơm hơn. Đó, đúng rồi. Đó, bằng đó là gì?
1: Sau khi sơ chế nguyên liệu như vậy thì chúng ta cần làm gì nữa vậy ạ?
0: Rồi, khi mà mình sơ chế đầy đủ hết rồi ha, thì để có vị chua trong món lẩu cá lăng á, thì mình sẽ cho lá giang vào Thảo ha. Theo thì mình sẽ cho măng chua nha.
1: Thì không biết là măng này do quán mình tự làm hay sao ạ?
0: Đúng rồi, măng này khi mà mình thu mua của những người mà đi hái măng về á, xong rồi mình sẽ tự muối luôn. Măng này á, thì sẽ có vào mùa mưa thôi Thảo ha. Nên là để mà xài được cả năm á, thì trong mùa mưa mình sẽ mua, mình trữ và mình sẽ muối. Rồi sau khi mà bỏ lá giang với măng chua thì tiếp theo mình sẽ cho bạc hà nha Thảo.
1: Theo em được biết là bạc hà là một loại rau cũng khá là dễ chín, thì không biết là mình cho sớm ngay từ đầu như vậy thì có làm ảnh hưởng gì không ạ?
0: Không Thảo, tại vì khi mà nước lẩu sôi lên là mình thả cá vào, thì khi mà cá lăn thì cũng rất là nhanh chín, tầm có 2 đến 3 phút khi là nó sẽ chín rồi, nó sẽ không sao. Mình nấu luôn bạc hà như vậy thì nó sẽ hòa quyện với nhau và cái vị nước lẩu nó sẽ ngọt ngon. Rồi, mình sẽ cho cà chua vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho thơm hoặc là dứa vào. Và cuối cùng cái gia vị không thể thiếu trong món lẩu cá lăng này, đó là ngỗ và thì là. Nó sẽ giúp cho dậy mùi thơm của món lẩu này ha. Ở đây Thủy đã chuẩn bị một nồi nước dùng của lẩu cá lăng sau rê bóc. Thì Thủy đã ninh trong vòng 4 đến 5 tiếng để có độ ngọt tự nhiên. Thì Thủy đã hầm xương ống heo cùng với xương cá lăng và mình đã nêm nếm theo khẩu vị gia truyền của gia đình. Và bây giờ mình sẽ đổ vào nồi nước lẩu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nồi nước lẩu cá lăng và sẵn sàng đun lên bếp để thưởng thức thôi.

0: Để ăn cùng với lại nồi lẩu cá lăng xong Cerebox á thì mình sẽ có các loại rau rừng và các loại rau ăn kèm như này ha. Bây giờ thì sẽ giới thiệu cho Thảo nha. Đầu tiên thì sẽ có ở đây mình sẽ có hai loại rau rừng, một là rau diếp rừng hay còn gọi là lá bếp, hai là rau rau rừng hoặc là gọi là rau dũi. Rồi mình sẽ có cải cây, hoa chuối, rồi có nấm, rồi có cây chuối non và rau cần cùng với một chút bông điên điển.
1: Bên cạnh đó thì em thấy bên này mình có khá là nhiều món ăn kèm cũng rất là đặc biệt, thì chị có thể giới thiệu cho em một chút về chúng không ạ?
0: Đây là món sung vả muối, có vị giòn giòn, sực sực, rất là ngon. Nếu mà ăn không hoặc là ăn với cơm hoặc là đặc biệt là ăn kèm với lẩu cá lăng thì nó rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì trên tay Thảo đây thì Thảo thấy đó là ớt xiêm đúng không? Thì đây là ớt xiêm này thì nhà mình đã ngâm đã muối để nó bớt đi vị cay nồng nhưng mà vẫn giữ được hương vị của ớt xiêm. Thì khi mà mình cắn một miếng cá, mình cắn một miếng ớt thì nó sẽ hòa quyện với nhau. Lẩu đã sôi rồi Thảo ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cá vào nồi lẩu nha. Bây giờ mình sẽ cho phần đầu cá trước. Đây.
1: Không biết là cái rau của cá mình có ăn được không ?
0: Ăn được chứ Thảo, ăn sẽ giòn giòn sực sực với Thảo, tí Thảo thử nha. Thông thường thì nhiều khách sẽ

0: răng thì thôi không thích ăn đầu, nhưng mà thật ra cái đầu cá lăng nó mới là, khi mà nhúng vào lẩu nó mới là ngọt nhất đó Thảo. Vậy khi mà mình ninh vậy nè thì nó chất ngọt trong cái đầu cá lăng nó sẽ ra nhiều hơn là phần thịt luôn á. Rồi tiếp theo mình sẽ cho phần thịt cá lăng vào ha. Đây, đây là một phần cá lăng à, mình hấp dẫn không
1: à, vậy thì không biết là cá mình nấu trong vòng bao lâu thì sẽ ăn được vậy ạ?
0: À, sẽ nấu trong vòng 2 đến 3 phút đó Thảo ha. À, nếu mà lát cá dày như vậy thì chắc sẽ tầm 4 phút. Mắt nhỏ cho Thảo một bí quyết, nếu mà muốn biết cá chín hay không á thì Thảo sẽ lấy cái đầu đũa ha, à, đâm vào thịt cá, nếu mà thịt cá mềm thì là đã chín rồi. Tí Thảo thử nha. À, hồi nãy Thảo có nhớ thì chỉ cách nào không?
1: Ừ, vừa rồi theo em nhớ thì mình sẽ dùng đũa nhấn vào cá. Đúng nếu mà rồi. Nó đi qua dễ dàng, cá mềm thì đã chín
0: rồi. Đúng rồi, là cá chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cá ra và sẽ cho rau vào ha.
1: Dạ. Yeah.
0: Mình sẽ cắt ra một cái dĩa ha. Đấy.
1: Wow.
0: Nó to một cái dĩa luôn nè.
1: Mùi thơm của măng chua, của các loại rau nêm rất là hấp dẫn ạ.
0: Tiếp theo thì sẽ bỏ rau vào nha Thảo nha. Rồi, mình sẽ bỏ rau rừng trước. Đây là rau diếp rừng nha.
1: Không biết thì các loại rau rừng này mình có khó kiếm không ạ?
0: Thường ngày xưa thì sẽ rất là khó kiếm, tại vì nó cũng sâu trong rừng sâu á, nhưng mà bây giờ thì cái món này sẽ được ưa chuộng rồi nên là có rất nhiều người đi hái về nên là cũng không có khó kiếm lắm. Mình sẽ cho ít ớt đó, trong mắm này. Rồi mình sẽ dùng mắm này, mình rửa lên cá nha. Món lẩu cá lăng xong này thì sẽ không thiếu được à, cái món kèm đó là ớt xiên ngâm nha. Đó, mình sẽ dầm cái ớt này ra. À, rau cũng đã chín ha. Bây giờ thì sẽ mời Thảo dùng món lẩu cá lăng nha. À, bước đầu tiên thì thì sẽ lấy bún cho Thảo trước ha. Lấy một ít bún trong chén. Mình sẽ chan nước lẩu và rau vào chén ha. Mình sẽ mời Thảo một miếng cá nha.
1: Đầu tiên thì em xin phép thử nước dùng của món lẩu ạ.
0: Ok.
1: Em cảm thấy nước lẩu của mình nó có một độ ngọt rất là thanh. Nó không có hề bị nhạt nhẽo hay là bị lấn áp bởi các loại rau thơm. Nó vẫn có cái mùi thơm ngọt đặc trưng của nó. Cùng với lại các loại rau hoặc là cái đầu cá vừa rồi mình cho vào, nó cũng làm cho nước lẩu của mình rất là đặc biệt.
0: Xong rồi em chấm một chén mắm.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Em rất là bất ngờ, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức cá lăng. Thì em cảm thấy là cá không hề có vị tanh mà rất là chắc thịt. Cái phần da cá nó cũng rất là béo. Nó làm cho cái cảm giác mình ăn vào miếng cá không khô, nó rất là ngon, hòa quyện cùng nước dùng và các loại rau khác ạ. Bên cạnh các loại rau ăn lẩu thông thường khác thì em thấy rau rừng nó đặc biệt là cái mùi thơm của nó.
0: Cái loại rau rừng này nó khác các loại rau khác đúng không Thảo?
1: Dạ.
0: Trong khi thưởng thức lẩu cá lăng thì Thảo hãy ăn kèm một miếng sung với một miếng vả muối.
1: Em vừa được thưởng thức cá lăng cùng với lại sung vả muối bên mình thì em cảm thấy nó rất là ngon. Sung và vả có một độ chua vừa phải mà nó vẫn giữ được độ giòn, cũng như là em cảm giác nó có mùi thơm của riềng nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Dạ. Trong sung nó có chất mà giúp cho mình chống được các loại bệnh luôn á Thảo, ăn rất là tốt luôn. Món lẩu cá lăng xong series box thì nó không chỉ là một món ăn ngon mà nó còn tốt cho sức khỏe, tại vì trong cá lăng xong có rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho sáng mắt đẹp da. Và khi đến Tây Nguyên thì mọi người sẽ có thể là thử một lần thưởng thức xem như thế nào. Đây cũng gọi là một trong những đặc sản của vùng đất Tây Nguyên hay là Tây Đắk Lắk nói riêng.
1: Thưa quý vị, món lẩu cá lăng sông Serebok không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt của cá, hương thơm của rau rừng hay là sự đậm đà của nước dùng, mà nó còn mang những nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của phía Tây Đắk Lắk. Từ nguyên liệu đến cách chế biến đều thể hiện sự mộc mạc, tỉ mỉ cũng như tình yêu của người dân nơi đây đối với hương vị quê hương. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: AI, tăng cường quản lý hoạt động cano du lịch tại vịnh Vũng Rô, đảm bảo an toàn mùa du lịch hè. Người dân đồng thuận sáp nhập thôn buôn. Dứa mật Giang Mau trái ngọt trên vùng đồi khó.
1: Dưới lá cờ Tổ quốc và quân kỳ quyết thắng, những chiến sĩ trẻ đồng thanh đọc lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếng hô xin thề vang lên dõng dạc, khép lại 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Qua cái buổi lễ tuyên thệ ngày hôm nay thì đánh dấu sự phát triển, sự trưởng thành của bộ đội giao khi đứng trong hàng ngũ quân đội.
1: 3 tháng trước, nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập ngũ, từ sinh hoạt thường ngày đến huấn luyện quân sự, thể lực, điều lệnh đội ngũ, tất cả đều được rèn luyện nghiêm túc, giúp các chiến sĩ trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí và kỷ luật.
3: Rất là xúc động vào cái ngày đây, ngày tuyên thệ đây rất là quan trọng. Mỗi lần lên thì thấy cháu rất là ngoan, cũng càng ngày càng tiến bộ, cũng rất là vui mừng. Lễ tuyên thệ cũng sắp xếp và cố gắng nói chung để lên để chung vui các cha cháu.
1: Lễ tuyên thệ là dấu mốc quan trọng ghi nhận các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung quân số và thời gian quy định.
4: Sau khi mà kết thúc cái lễ tuyên thệ chiến sĩ mới thì chính thức là các em đã trở thành một người chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh, đầy đủ kiến thức, đầy đủ cái trí tuệ để trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Từ những thanh niên tuổi đôi mươi sau 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã có bước trưởng thành đầu tiên của người lính. Lời thề danh dự hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ trên chặng đường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.
0: Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm quần, áo, dép, giả mạo các nhãn hiệu lớn. Đây là tang vật trị giá hơn 271 triệu đồng bị tịch thu từ hồ sơ kinh doanh TS ở xã Quảng Phú do HTT làm chủ. Trước đó, HTT đã thu mua số hàng giả này qua Zalo, Facebook, TikTok để bán lẻ kiếm lời. Với hành vi trên, T bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy và kiểm sát viên, đảm bảo toàn bộ hàng hóa vi phạm bị làm biến dạng hoàn toàn và không thể tái lưu thông trên thị trường.
1: 188 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó chủ yếu là hành vi chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ, được hệ thống camera AI giám sát trên tuyến quốc lộ 29, ghi nhận trong tháng 5 năm 2026. Cụ thể, mắt thần AI đã phát hiện 97 xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, 91 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, bao gồm 69 xe mô tô và 22 xe ô tô. Từ dữ liệu hình ảnh do hệ thống cung cấp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm theo quy định. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 900 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe đối với 104 trường hợp. Việc phạt nguội qua công nghệ AI đang cho thấy hiệu quả cao trong việc răn đe và nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông.
0: Tiếp tục với những thông tin về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Tại vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, điểm đến thu hút đông du khách trong mùa hè này, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phương tiện thủy chở khách ra Hòn Nưa nhằm đảm bảo an toàn.
5: Theo thống kê, hiện khu vực Vịnh Vũng Rô có 4 phương tiện thủy được đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực và 7 phương tiện đã hết hạn kiểm định. Trước thực trạng này, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn.
0: Rời xa những sở thích hay những trò nghịch ngợm của tuổi mới lớn, hình ảnh các thiếu niên tham gia lao động tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ xã E Ninh đã mang lại chuyển biến tích cực. Đây là cách làm mà công an xã E Ninh triển khai nhằm giáo dục, cảm hóa những em có biểu hiện chưa ngoan trên địa bàn.
1: Thay vì những hình thức xử phạt mang tính khô cứng, việc cùng nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và các khu vực công cộng đã tạo cho các em một môi trường rèn luyện ý thức đầy ý nghĩa. Trong quá trình lao động, những bài học pháp luật cũng được cán bộ công an lồng ghép chia sẻ nhẹ nhàng vào giờ nghỉ, giúp các em dễ tiếp thu. Việc áp dụng biện pháp giáo dục mềm của công an xã Yên Ninh thông qua lao động công ích không chỉ rèn luyện ý thức kỷ luật mà còn giúp các em nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống, từ đó hướng các em có lối sống tích cực và lành mạnh hơn.
6: Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để nhiều em nhỏ khám phá và nuôi dưỡng những năng khiếu của bản thân. Với những giai điệu nhẹ nhàng và niềm đam mê cháy bỏng, không ít em đã lựa chọn đến với các lớp học thanh nhạc.
7: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này.
6: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn đến với lớp học thanh nhạc bằng những câu chuyện và lý do khác nhau. Có bạn đã sớm nhận ra niềm đam mê của mình, cũng có bạn được gia đình động viên thử sức để khám phá năng khiếu.
8: Mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò, nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em.
6: Mỗi giai điệu cất lên không chỉ mang theo niềm vui của những ngày hè, mà còn gửi gắm những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Từ những lớp học thanh nhạc, nhiều em đang dần mạnh dạn thể hiện bản thân, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những mục tiêu phía trước.
1: Từng băn khoăn về những thay đổi khi sắp nhập, nhưng khi được cán bộ địa phương tuyên truyền giải thích cụ thể, người dân ở xã Mà Rắc đã hiểu rõ ý nghĩa của chủ trương sắp nhập thôn buôn tổ dân phố. Từ đó, sự đồng thuận ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Sau khi được tuyên truyền giải thích rõ ràng thì bà con đều đồng thuận. Chúng tôi mong muốn sau sắp xếp việc quản lý triển khai các chương trình chính sách của nhà nước, hỗ trợ cho người dân sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Hiện nay, xã Mà Rắc có 32 thôn buôn với 5.736 hộ dân. Theo phương án đã xây dựng, sau khi sắp xếp, số lượng thôn buôn sẽ giảm còn 16 đơn vị. Để bảo đảm sự đồng thuận trong quá trình xây dựng phương án, địa phương đã tập trung lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
9: Thấy những các phương án cụ thể, rồi đang sắp xếp để đưa xuống để lấy cái ý kiến của dân, hay vận động bà con nhân dân thực hiện theo đúng theo cái chủ trương để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Toàn dân trong buôn đồng tình với sắp nhập thôn buôn của cấp trên, để từ đó công việc ở thôn buôn có sự tinh gọn hơn và người dân nắm bắt thông tin chưa rõ, thuận lợi hơn. Từ sự đồng thuận của người dân đến quyết tâm của chính quyền địa phương về sắp xếp thôn buôn ở xã Mà Rắc đang được triển khai thuận lợi. Đây không chỉ là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, mà còn mở ra những điều kiện thuận lợi hơn để xây dựng cộng đồng dân cư, đoàn kết, phát triển và thích ứng với yêu cầu của giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch dứa mật. Trên những triền đồi, người dân tất bật thu hái, vận chuyển dứa, phục vụ thị trường. Từ loại cây trồng mới, này dứa mật đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
5: Từ sáng sớm, các đồi dứa ở xã Giang Mau đã rộn ràng không khí thu hoạch. Những trái dứa chín được thu hái, tập kết và nhanh chóng vận chuyển lên xe để đưa đi tiêu thụ. Gia đình chị
10: thì nó là dòng kinh tế cao đấy.
5: Theo người dân địa phương, dứa mật phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Giang Mau, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn xã có hơn 3.000 hecta dứa. Không chỉ dừng lại ở bán quả tươi, nhiều hộ dân đã chủ động chế biến sâu như si rô, mứt, dứa sấy dẻo, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương.
11: Thì em đã nấu được cái món si rô này. Si rô em kết hợp với đường, với quả quất, với mật ong, với gừng. Mới xả chanh nữa để mình kết hợp thêm dược liệu ấy để cho nó tăng cường sức khỏe nữa.
5: Từ những vùng đồi đất đai không được màu mỡ, cây dứa mật đã mở ra hướng đi mới cho người dân xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu vẫn là yêu cầu đặt ra, giúp sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường.

quý vị và các bạn, công nghệ số không chỉ thay đổi cách thức sản xuất, kinh doanh mà còn mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ khẳng định năng lực, nâng cao quyền năng kinh tế và từng bước thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm, khởi nghiệp. Tại Đắk Lắk, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng số, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế. Ghi nhận sau đây cho thấy công nghệ số đang trở thành cầu nối giúp phụ nữ tự tin hơn trên hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

0: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những phương thức bán hàng truyền thống, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đang chủ động tiếp cận công nghệ số để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Từ Facebook, TikTok đến các nền tảng thương mại điện tử, môi trường số đang mở ra thêm cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt là những người làm kinh doanh quy mô nhỏ. Là chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh tại phường Tuy Hòa, theo đuổi xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm thiên nhiên theo hướng chuyển đổi xanh từ nguồn nguyên liệu bản địa, chị Lê Thị Phương từng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chị đã mạnh dạn tiếp cận mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, từ đó lượng khách hàng ngày càng nhiều hơn.
1: Đối với cái việc mà kinh doanh các sản phẩm thì cái kỹ thuật công nghệ số thì nó giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa mình bán theo cái kênh truyền thống thì cái khả năng mà giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là nó cũng hạn chế. Còn nay là mình sử dụng công nghệ số, ví dụ như là sử dụng hình thức live stream hay là các cái sàn thương mại thì cái sản phẩm đến với người tiêu dùng là nhanh hơn, là hiệu quả hơn và số lượng mình bán hàng ra thì cũng tăng lên rất là nhiều. Thì đó là một cái kết quả đáng mừng khi mình kết hợp với cái kỹ thuật số.
0: Không chỉ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ, công nghệ số còn giúp nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua những rào cản về khoảng cách địa lý để tiếp cận thị trường. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thích ứng với xu thế chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ chuyển đổi số và phát triển xanh. Ngày hội quy tụ 80 gian hàng từ 102 xã phường trong toàn tỉnh, giới thiệu hơn 150 sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng do hội viên phụ nữ, tổ hợp tác và các doanh nghiệp nữ làm chủ. Ngoài giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường, ngày hội còn tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận các kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế. Mang đến ngày hội những sản phẩm bánh
2: phụ nữ, rồi xã giới thiệu bảo làm bánh để các ban ngành đại hội để được ăn xem có ngon không, rồi sau này để giới thiệu lên đại hội ở tỉnh. Thế là hôm nay hiện tại được lên tỉnh, mấy chị em cũng bảo em đăng lên Facebook mà bán, thế là em bảo làm chưa được thành đều, thành tay khéo léo, thế là em chưa làm, thế là mấy chị em bảo cứ làm đi, thế là mấy chị em phụ nữ lại giới thiệu cho em, bảo thế làm đi, làm rồi em giới thiệu lên mấy chị em phụ nữ, giới thiệu lên trên xã, rồi lại úp hình lên Facebook để bán, để sau này chị có ngành nghề mà làm. Bây giờ sản phẩm của em là hiện tại là cũng có nhiều người biết rồi.
0: Không chỉ hỗ trợ phụ nữ quảng bá sản phẩm, các hoạt động tư vấn kết nối giao thương, giới thiệu mô hình kinh doanh hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cũng được tổ chức sôi nổi thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ còn đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn bán hàng trực tuyến và kết nối thị trường. Đây là một trong những giải pháp giúp phụ nữ tự tin hơn trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế trong thời đại số.
1: Hội phụ nữ sẽ tổ chức các lớp tập huấn mà mang rất là cầm tay chỉ việc luôn và hướng dẫn cụ thể để mà các chị em mà sau khi các cái lớp tập huấn về sử dụng AI trong vấn đề mà rồi trong các cái sản phẩm cũng như là trong các cái kênh mà tiêu thụ sản phẩm của mình.
0: Từ những gian hàng nhỏ tại địa phương đến không gian số rộng lớn, phụ nữ Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế của mình bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám thay đổi. Trong hành trình ấy, công nghệ số không chỉ là công cụ phát triển kinh tế mà còn là chiếc cầu nối giúp phụ nữ có thêm cơ hội vươn lên, làm chủ cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng trong thời đại mới.
3: Chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mọi người có muốn hỏi điều gì không?
1: Có điều gì mà chúng tôi cần phải cẩn thận không thưa bác sĩ?
0: Các loại vitamin cũng tốt cho mọi người đó. Và mọi người nhất định phải nói với tôi khi muốn dùng bất cứ thuốc gì. Chị có gì không uống được không?
2: Bây giờ thì tôi chỉ uống sữa thôi bác sĩ.
0: Không sao hết.

0: mong là anh cũng giúp đỡ vợ nhiều chút nha.
1: Dạ. Nếu có gì tôi nên làm cho cô ấy thì bác sĩ cứ nói.
0: Chỉ cần bên cạnh động viên cô ấy thôi.
2: Nhìn họ mệt mỏi quá, hy vọng họ sẽ thành công.
3: Cố gắng để có được nên phải hy sinh quá nhiều còn gì. Họ phải làm gì một thứ không tồn tại ở trên thế gian này.
2: Anh nhìn bên kia kìa. Làm sao lại có thể biểu cảm như vậy được hả? Ở trong mắt của người mẹ thì con cái của họ thực sự vô cùng thần kỳ. Con người phải yêu nhau tới mức nào thì mới có thể cười như vậy được? Làm thế nào để một người có thể cho người khác một tình yêu vô điều kiện mà không mong muốn nhận lại bất cứ một điều gì hả? Nếu trên thế gian một tình yêu như vậy tồn tại thì không có ai phải sống cuộc đời cô đơn hết á.
3: Vậy nên đó là lý do tại sao nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu và đứa bé thì tất cả phụ nữ nhất định sẽ chọn đứa bé, có đúng hay không?
2: Tôi sẽ không để dục mất người mà tôi yêu đâu. Và việc có con cũng rất là kỳ diệu. Nhưng mà đối với người hơn 10 năm chưa tìm được tình yêu thì tình yêu cũng là một kỳ tích. Mấy thứ phổ biến cho trẻ này tôi thấy đều rất có ích cho anh, cho nên tôi đã mang về đó. Da trẻ em còn rất non yếu cho nên không thể tắm bằng nước ô nhiễm mà phải dùng nước sạch. Cả bản thân anh cũng đủ ô nhiễm rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi trở thành con người mới đi. Anh hãy dùng mấy thứ này rồi chụp hình phản hồi tốt cho tôi là được.
4: Không đâu, tôi không cảm thấy tí chân thành nào trong lời nói của cô.
2: Anh phải nhận ra là tôi chân thành thế nào khi anh nhìn thấy tất cả đồ đạc dành cho em bé mà tôi mang đến cho anh đó.
4: Vậy sao? Đưa tôi coi thử.
2: Làm gì vậy?
4: Cô nói là tốt lắm mà. Vậy thì đưa cho tôi coi, sao nắm chặt dữ vậy? Có giỏi thì cứ ở yên đây cả đêm đi.
2: Buông ra, thay giờ qua sen thôi mà. Tôi đã làm xong hết rồi.
4: Vậy sao? Cô cũng sắp 40 rồi mà người gì mà nhỏ con quá. Chỉ có một cái tay thôi là tôi ôm trọn cô rồi, có vấn đề gì không hả? Mau lo tập thể dục để tăng thêm sức mạnh đi.
2: Anh muốn gì đây? Muốn bị đánh đúng không? Hả? Thử chết một lần coi sao?
4: Ê, Đô Ba, đi tắm thôi con ơi. Có thấy ấm không? Bé yêu ơi.
2: Anh làm gì vậy? Biểu cảm gì kỳ cục vậy?
4: Tôi đang diễn rất tự nhiên mà, cô còn muốn cái gì nữa?
2: Cứ làm như mọi ngày được rồi, đừng có nhìn vào máy ảnh.
4: Đô Ba, bịt tai vào đi con. Có bao giờ con bé được mẹ tắm đâu mà nói là như mọi ngày chứ.
2: Dù làm vậy thiệt đó, nhưng mà tình huống chính là như vậy. Đó chỉ là chủ đề của buổi chụp hình thôi, anh hiểu không? Chút nữa là xong rồi. Dù tôi không thể đóng vai người mẹ của Doa được, nhưng mà cũng giống như cô ruột của con bé thôi mà. Nhưng thực ra đúng là như vậy, tôi là cô con bé mà.
4: Sao lại là cô ruột chứ? Người lạ mới phải.
2: Thiệt là vô tình. Sao chúng ta lại là người lạ được hả?
4: Vậy chúng ta là cái gì? Gia đình cũng không phải, cũng có kết hôn với nhau đâu.
2: Thì cũng giống gia đình mà, đúng không Doa? Thiệt là.
4: Cô giúp tôi tắm cho Doa đi. Mau ngồi xuống. Nè, cô nói cái này tốt mà.

0: Dạ thưa trưởng phòng.
1: Ừ Harry à, người trông trẻ gọi nói là không đi làm được nên hôm nay tôi phải ở nhà trông con rồi.
0: Bé không có sao chứ?
1: Giờ tôi đưa con bé nhập viện để kiểm tra chi tiết thôi. Cứ nói mọi người là tôi sẽ gửi họ báo cáo sớm. Cô kiểm tra những bản thảo còn gửi đi hôm nay giùm tôi nha.
0: Dạ. Ôi trời.
1: Ôi không sao đâu, không sao đâu. Ôi được rồi, để mẹ ấm con nha con yêu. Ôi chờ chút nè. Ôi mẹ phải làm việc mà. Ngoan, ngoan ngoan nha con. Dạ cô giáo, xin chào cô. Ồ, tôi vẫn chưa gửi chăn của Đô Dân tới sao? Tôi xin lỗi tại vì em của con bé bị bệnh phải nhập viện. Giờ không có ai mang chăn tới đó giùm cho tôi được hết. Vậy cô lấy cái đó đắp giúp tôi cũng được. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ. Ồ chê gì à. Ôi không sao đâu, không sao đâu. Ôi con không sao đó chứ. Ừ tới bệnh viện rồi, con không sao rồi ha.

0: đứng phòng sim. Trưởng phòng sim, đi về nhà rồi đó hả?
1: Dạ hôm nay chị xin nghỉ rồi ạ.
0: Sao cô còn tới công ty vậy? Cô coi việc đình chỉ là trò đùa hả?
1: Dạ không phải vậy đâu.
0: Mọi người báo trưởng phòng sim nhanh chóng nộp nội dung báo cáo cho tôi. Mọi người nghe thấy hết rồi chứ?
1: Tôi sẽ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Và mọi người hãy nhanh chóng làm báo cáo đi ha.
2: Dạ.
1: Tôi tới chỗ studio một chút.
2: Dạ.
1: Ờ.

0: Cô Harry tới muộn hả? Ơi, ai mà nhắn tin liên tục vậy?
1: Ơi, ơi, ơi, con đứng yên đó đi, hả? Ơi.
2: Ok, làm tốt lắm. Phổi không có vấn đề gì. Tôi sẽ cho thuốc cảm cúm 3 ngày, sang ngày thứ tư thì khám lại nha.
1: Ok.
3: Xong rồi, chúng ta đi thôi.
4: Cha, tôi sẽ nhảy trên vô.
1: Còn giúp con đứa này nữa, chắc nó cũng sớm bị bệnh thôi.
2: Phải có triệu chứng thì mới thăm khám chứ. Nè, ra ngoài đi.
4: Nè, ra ngoài chơi nha.
1: Nè, đừng chạy lung tung nha. Nếu vậy, anh trị liệu cho tôi 2 lần luôn đi, miễn phí hả?
2: Đây là siêu thị hả? Khuyến mãi mua một tặng một chắc.
1: Tôi làm gì cũng phải là hai đứa một lượt mà. Bạn bè mà không giúp nhau được hả?
2: Không phải cô nói là không muốn làm bạn sao?
1: Nghĩ là những gì mà anh đã làm đi. Cái tin kết hôn một cái là mất hết liên lạc thì bạn bè cái gì chứ. Anh có biết tôi đã vất vả lắm mới mang con tới đây được hay không? Được rồi, giúp cho tôi đi mà.
2: Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Để tôi giới thiệu bác sĩ tâm thần cho nha. Nhìn cô bệnh có vẻ nặng đó.
1: Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Tôi sẽ đi kiện anh vì từ chối chữa bệnh nhân đó. Hả?
2: Cái gì vậy? Không phải là Harry sao?
1: Cái gì? Harry? Đúng là Harry rồi.
5: Dạ, ban biên tập The Baby xin nghe. Đó là chuyện riêng của người ta nên chúng tôi cũng không rõ nữa. Dạ, tạp chí của chúng tôi không liên quan gì nên anh không cần lo đâu.
3: Dạ, thực sự là tôi không biết chuyện này là như thế nào nữa.
1: Dạ, ban biên tập The Baby xin nghe đây. Gì chứ hả? Chúng tôi không có người đó.
5: Dạ, không đâu. Tôi không rõ chị đang nói về ai nữa. Xin chị không cần lo lắng đâu.
1: Dạ, ban biên tập The Baby nghe đây.
5: Dạ, biên tập The Baby xin nghe đây. Tôi xin lỗi, chúng tôi không có gì để nói hết. Chúng tôi không biết đâu. Trời ơi, chuyện gì vậy nè? Không có tin từ chị Harry sao? Ôi, sao thiệt là.
6: Ôi, sao lại không nghe điện thoại như vậy hả? Tôi phải kêu cô ấy đừng nghe điện thoại từ cánh nhà báo. Cô ấy đang ở đâu vậy chứ? Để họ viết mấy lời điên rồ như vậy. Không thể nào tính được thông tin bị rò rỉ như vậy. Ôi, thiệt là. Biết làm sao đây chứ. Nè.

0: Harry à, bây giờ cậu sao rồi hả?
1: Mình đã nộp tất cả chứng cứ kiện các bài viết bôi xấu trên mạng rồi. Cũng đã xác nhận trang web và yêu cầu xóa rồi.
0: Làm tốt lắm. Mình cũng đã liên lạc với người quen của mình, nhờ họ xóa thông tin cá nhân của cậu và những bình luận không ra gì ở trên mạng rồi đó. Chắc chắn họ sẽ không đăng bậy nữa. Nhưng mà Harry à, nè Harry, chào Harry. Cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì hay sao vậy?
1: Không có gì đâu. Mà cậu vừa mới nói gì với mình vậy?
0: Nè, đừng để bị sợ hãi nha. Mình đã cảnh cáo những người dưới bình luận đó rồi. Nếu họ mà còn tiếp tục nói lung tung nữa, mình sẽ đích thân cắt ngón tay của từng đứa. Sao họ dám nói xấu cậu chứ?
1: Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng đâu có biết họ.
0: Nè, cậu đừng có lo lắng nữa.
1: Mình không lo. Cảm ơn ha, lát mình gọi lại xin lỗi.

0: Trang à, cậu làm gì vậy? Cậu ư đâm.
1: Ủa nhưng mà sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện là tôi không liên lạc được với lại phó phòng Trang nên tôi rất lo. Tôi đã hỏi bên nhân sự địa chỉ của chị ấy và họ kêu là cứ tới đó thì sẽ gặp được chị ấy.
2: Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi sống ở khu này mà.
0: Sao cô không nghe điện thoại vậy?
3: Tại điện thoại của tôi nhiều người gọi tới quá, tôi cũng không tâm trí nào để nghe nữa.
2: Cô đã báo cảnh sát rồi chứ?
3: Dạ, danh tính của tôi bị công khai cũng là vấn đề, nhưng tên của tờ tạp chí và công ty đều xuất hiện.
1: Cái đó chị tuyệt đối đừng có coi các bình luận ở trển. Tôi cũng không biết vì sao lại nói vậy nữa, nhưng mà phó phòng không phải là người vậy.
3: Người phụ nữ mua tên trùng cũng giống kẻ đào mỏ. Họ cũng bàn tán về tên của tôi nữa. Ôi, tên của tôi bây giờ tôi mới biết thì ra nó có vấn đề tới như vậy luôn á.
0: Cô đừng có đọc email hay những thứ đăng trên mạng đó nữa, cứ xin nghỉ phép rồi nghỉ ngơi đi.
1: Dạ cứ vậy đi, như vậy có vẻ sẽ tốt hơn.
2: Khi có scandal mới xảy ra, mọi người hãy mau chóng quên đi.
3: Người ta chỉ nhìn thấy lỗi sai của tôi mà thôi. Nhưng mà những gì tôi muốn là trở thành một người mẹ thôi mà.
2: Cô Chan Harry à, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.
3: Dạ.
0: Cái đó đồng nghiệp ở chỗ làm có thể giúp đỡ gì chứ. Cứ nói với bạn cùng nhà nè.
2: Cùng nhà chỉ giải quyết được những vấn đề ở trong nhà thôi, vấn đề công ty thì để đồng nghiệp giúp.
1: Vậy đó chính là tôi rồi. Đồng nghiệp.
0: À, có nghĩa là bây giờ ý cậu nói là hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi phải không? Không có gì khác.
3: Ừ, nhưng mà
1: không phải đâu, chúng tôi ngay từ đầu đã là đồng nghiệp mà.
2: Anh cũng cần phải làm rõ anh là ai trong mối quan hệ của cô ấy.
0: Tôi đứng ở lập trường của người sống chung nhà, tôi đã nói với anh vô số lần rồi, cần phải tìm kiếm gì nữa hả? Cái người này.
3: Ôi trời.
1: Dạ, lâu lắm rồi không ngồi cùng nhau như vậy.
3: Nhiêu tiền vậy? 50.300.
0: Ờ, để tôi trả cho.
3: Thôi để tôi trả.
0: Thôi,
3: đã nói là tôi trả mà.
0: Đi. Để tôi trả cho mà. Được rồi, đi. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Được rồi, ra ngoài đi. Thành bán mà cái này cho tôi.
3: Thiệt tình, không biết nên coi là trẻ con hay là dễ thương đây chứ.
0: À, để tôi thanh toán cho, không nghe
1: trời,
0: sao?
1: Thôi mà, được rồi mà, để tôi trả
0: bỏ
1: cho
0: ra.
1: Để
0: cô tôi cứ lấy cái này đi. Không có tôi ra gì hả? Bỏ ra, anh có nghe chưa?
2: Sao anh lại làm như vậy chứ?
0: Để tôi trả mới phải. Nè cô, thanh toán giùm tôi đi.
2: Tài khoản của tôi có nhiều tiền hơn.
0: Nhiều tiền? Xét về thể lực thì tôi hơn anh đó.
2: Ôi trời. Thiệt là tôi không có định nói ra chuyện này đâu. Nhưng mà view của nhà tôi là nhìn ra sông Hàn đó, anh có biết không vậy?
0: Trời đất ơi. Tôi là bác sĩ đó, bác sĩ. Có nghĩa là tôi có tiềm năng giàu có hơn cậu.
2: Vậy đó hả?
1: Để tôi trả cho, có 53.000 won thôi mà. Của cô đây.
0: Đúng rồi, đúng là cô ta rồi, đúng là cô ta rồi. Đúng rồi, là cô ta đó, là cô ta, cô nàng tinh trùng.
1: Làm gì vậy chứ? Cô gái tinh trùng.
0: Coi đi nè.
1: Cô em, cô Trang Harry.
0: Ê,
1: nè.
0: Ê, nhìn đi.
1: Ê, coi đi. Đúng là người phụ nữ trong bức ảnh đó đó. Nhìn cô ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều nha.
3: Anh nhận nhầm người rồi.
1: Ê, chờ chút. Cô cần đàn ông có phải không? Hả?
3: Nếu anh muốn về nhà gặp vợ thì bỏ tay tôi ra mau, hiểu chưa?
1: Dù hung dữ nhưng mà vẫn đáng yêu quá trời ơi. Anh đây sẽ giúp cho em toàn nguyện. Một lần là ăn liền. Cứ tin anh đi ha. Dạ đi theo anh. Còn uống một ly
3: anh. Đừng có buông tay ra, có nghe chưa? Tấn công người khác như vậy thì có gì đáng tự hào đâu chứ. Dù không làm tổn thương thân thể nhưng như vậy cũng là bạo lực đó. Các anh nghĩ mình là ai chứ? Các anh nghĩ mình là ai? Sao lại làm người khác phải xấu hổ tới như vậy? Tại sao?
2: Cảm ơn nha.
0: Trang Harry.
2: Không cần quá đơn đâu.
0: Harry à, cô sao vậy hả? Mấy anh làm cái gì vậy hả?
2: Anh làm gì vậy? Tụi anh đang làm cái gì vậy hả? Còn sao lại làm cho cô gái này khóc chứ hả?
0: Còn phải hỏi nữa sao? Harry đang khóc đằng kia kìa.
4: Anh làm cái gì vậy? Ê, các chú nói nghe hả? Ai nhìn thấy tôi mới là người bị hại đó. Lấy cái túi đánh đấm tôi tối bụi. Nè, gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát liền đi. Hôm nay tôi sẽ cho cô gái điên kia một bài học nhớ đời. Thế nào là lễ độ. Gọi cảnh sát đi đồ khốn. Tôi cũng cho cậu biết mặt.
0: Vậy tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Cứ gọi cảnh sát đi.
2: Gọi cảnh sát thì sao? Anh nói cái gì? Sao hả? Cô gái điên sao? Anh nói lại thử coi. Mau nói lại thử coi.
4: Thiệt là ai bực cái mình. Nè các anh nhìn nghe, coi cho rõ. Chúng tôi đã thấy ở trên mạng đó.
5: Chúng tôi đã thấy ở trên mạng có đó. Đã.
4: Chúng tôi coi ở trên mạng cho nó có đăng mà. Thấy cô ta như vậy, vậy cho nên mới có lòng tôi muốn giúp cô ấy một chút thôi. Nhưng mà coi đi hả, cô ta thì sao?
5: Vừa đánh vừa mắng chúng tôi.
4: Vừa đánh vừa mắng chúng tôi đã nhịn lắm rồi. Vậy nên cái bà điên đó đáng phải bị...
3: Dừng lại đi. Đi thôi được không?
2: Cái thằng khốn này.
6: Anh à, bỏ đi. Không đáng đâu mà. Đi thôi.

0: Cô đừng có nghe mấy cái thằng không có tính người đó nói, cũng đừng có buồn nữa.
1: Cô không làm gì sai cả.
2: Đúng vậy, Pháp Phong à, chị không có làm gì sai hết.
3: Sao mà mọi người lại tới tận đây vậy?
0: Thì chúng tôi thấy trong lòng không được vui cho nên mới đi theo cô.
2: Phải, đúng vậy. Dạ.
0: Thoải mái ghê đó, lại còn có cơ hội để dùng tới cơ bắp nữa chứ. Dạo này lâu rồi cũng không có dùng tới.
1: Tôi đã định thể hiện trí thông minh của mình nhưng mà đúng là lỡ mất cơ hội rồi.
2: Pháp Phong à, chị coi cái này đi. Cái thằng vừa nãy tôi đi khai báo nghe.
3: Thiệt tình á.
1: Giờ cô mới chịu cười hả?
2: Trông xinh quá đi à.
0: Thốt quá rồi.
3: Nếu buồn cười như vậy thì tôi làm sao mà kềm chế được chứ. Cảm ơn mọi người. Thật sự đó. Mọi người về cẩn thận ha.
2: Chị vào đi nha.
1: Thật sự cảm ơn. Mọi người về nha.
2: Tạm biệt anh.
3: Sao vậy?
1: Lên đi rồi nói.
3: Sao lại đi theo tôi?
1: Đi cửa trước sẽ đánh thức Đô A đó.
3: Nếu như vậy thì phải mở cửa cho thật cẩn thận đó.
1: Tôi sẽ đi qua chỗ cô.
3: Nhất định phải vậy hay sao? Mất.
2: Hai người đó thật sự ở cùng nhau hả? Cùng một phòng luôn à?
0: Bạn con trai, bạn con gái thôi mà.
2: Cả ngày hôm nay trong phó phòng lạnh lùng ghê. Chắc sau này tôi phải bảo vệ chị ấy nhiều hơn nữa mới được đó. Tôi về nha.

0: Chàng Harry, dậy đi. Harry, dậy đi.
1: Tintin.
0: Cứ mỗi khi tôi buồn là lại đọc truyện tranh.
1: Tấn.
0: Để tôi viết lên giải thích rằng cô không phải là người như vậy nha.
2: Thôi khỏi. Nói thì cũng có ai hiểu được tôi đâu. Tôi có khả năng kinh tế và có tự tin nuôi dạy đứa bé cho thật tốt. Vì chưa kết hôn cho nên bây giờ tôi không có cách nào để có thể có con được hết đó. Nhưng mà tôi không có đối tượng kết hôn, cũng không có tự tin kết hôn. Nếu nói vậy thì có mấy người hiểu được cho tôi chứ. Đừng đổ lỗi cho bản thân dù là lý do gì.
0: Thì cho dù là như vậy thì tất cả mọi người cũng không có quyền chửi cô dù là ai đi chăng nữa. Họ cũng không có quyền.
2: Qua chuyện này tôi mới biết được ai là người thật sự đứng về phía mình. Vậy là được rồi.
0: Tôi.
2: Chứ ai nữa? Ôi trời, trời đô à. Ở trong phòng mình nên sợ chứ gì. Đô A, không sao. Ồ, Đô A ngoan nè, không sao ha. Được rồi, không sao hết, không sao đâu nè. Được rồi, Đô A sợ lắm đúng không? Thương nè, đúng rồi.
0: Chàng Harry, muốn kết hôn với tôi không?
2: Ba của Đô A nè, hãy trả tiền cho người trông trẻ đi, anh hiểu chưa?
0: Tìm kiếm tinh trùng là việc không dễ dàng đâu. Sao cô không coi Đô A như con của mình đi?
2: Bỏ cái ánh mắt dơ bẩn đó ngay đi.
0: Đây là con đường dễ dàng, sao cô lại muốn đi đường vòng?
2: Nó dễ dàng đối với anh mà thôi. Tôi không cần đàn ông đâu.
0: Bộ tôi là đàn ông hả?
2: Vậy không lẽ anh là phụ nữ hả? Chị che dơ. Chị à.
3: Chúng ta sẽ chụp một bức ảnh ở đây nha.
4: Dạ.
3: Bên đây.
5: Đi nào. Mọi người lại đây.
3: Đứng lại gần đây. Cảm ơn sao đẹp lắm đó.
5: Bên đây.
3: Rồi, làm dáng đi.
5: Được chưa?
3: Làm dáng nha. Làm dáng nhầm lại. Đúng rồi.
5: Gửi lên.
3: Fighting.
5: 1, 2, 3.
6: Fighting. Được rồi. Cảm ơn.
3: Thời tiết đẹp thì đó.
7: Chị à. Con gái chị tên là Trang Harry, làm ở tạp chí đúng không? Con gái tôi sao? Không gì. Thì con gái của em có nói chuyện. Con gái của chị đang xuất hiện trên báo mạng đó.
8: Chàng Harry con gái của tôi hay lên báo với vai trò là phóng viên lắm. Phóng viên thì ai mà không vậy, có nổi tiếng gì đâu.
7: Không phải, con gái chị đang nổi tiếng lắm đó. Cái gì mà cô gái tinh trùng? Con bé đã tìm một người đàn ông để mua tinh trùng. Harry có chuyện gì hả chị? Em đã nói gì chứ? Con bé cứ đi làm tối ngày vậy thì thời gian đâu mà đi hẹn hò. Phải hẹn hò 1-2 lần chứ. Ôi trời, biết vậy thì làm luôn từ trước là được rồi. Giờ thành ra chuyện vậy có khác gì là tội phạm đâu chứ. Thiệt là.
8: Cô có tỉnh táo không đó? Cô nói ai là tội phạm hả? Cô là cái thái gì mà nói con tội vậy?
9: Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao

0: Ủa
1: sao vậy, cô không vào trong hả?
0: Thật ra giám đốc Chu tự nhiên gọi tôi vào giờ này, hình như là cố tình để không ai nhìn thấy tôi hết. Cũng có nghĩa là sự việc khá nghiêm trọng đó, cũng có chút đáng sợ thiệt.
1: Tôi không thể thay cô vào nghe được đâu. Nhưng mà cái này cho cô nè. Cô thấy không?
2: Tinh tinh.
0: Wow.
1: Cô thấy nó có đẹp không?
0: Tôi thấy anh chụp hình đẹp lắm luôn á. Cho dù hôm nay tôi bị mắng thì sau này tôi cũng sẽ được khen mà thôi. Tôi muốn cùng đi rửa ảnh với anh được không giờ?
1: Lần sau nha. Lần sau nhất định cùng đi đó.
0: Được.
1: Lần sau nha.

0: Giờ sau đây, Chủ tịch muốn một lời xin lỗi từ các cô. Vì đã làm ảnh hưởng tới độc giả, cho nên Chủ tịch cũng cảm thấy lo lắng về chuyện này lắm. Hãy đăng một bài báo xin lỗi trong một báo của biên tập đi.
1: Thật là cô Trang là người bị hại, tại sao lại phải xin lỗi chứ?
0: Vì chuyện này đã bùng lên rồi, hãy đứng ra giải thích và xin lỗi với những người đó đi. Bởi vì đó là vấn đề cá nhân mà.
1: Tôi phản đối khi đưa nó lên tạp chí. Tạp chí không phải để làm mấy chuyện vô bổ này. Tôi không muốn lãng phí giấy mực vào những chuyện không đúng sự thật như vậy.
0: Nhưng đó không phải là kiểu xin lỗi hời hợt. Cô ấy nên xin lỗi chân thành và trấn an độc giả của chúng ta mới phải chứ. Sao mà cô phải cứng nhắc như vậy?
2: Sai lầm lần này của tôi biết rất rõ. Tôi cũng biết mình làm cho độc giả rất thất vọng, gây ra chuyện ảnh hưởng tới tạp chí và ảnh hưởng tới công ty. Tôi biết lỗi và thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi lên tiếng xin lỗi thì những độc giả đã bỏ đi sẽ quay trở lại sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng cách nào đây?
0: Bằng cách nào?
2: Tôi định xin sự thông cảm từ các độc giả đã bị thất vọng vì việc này.
0: Cảm thông? Phó phòng Trang, đây không phải là khuyên nhủ mà là mệnh lệnh đó. Tôi mong là cô hãy làm cho sự việc yên bình. Đã mất hết các quảng cáo rồi còn gì nữa. Thiệt tình,
2: nếu như mà doanh thu bị giảm, chắc chắn tôi cũng sẽ bị đình chỉ.
0: Không, vì lần này sẽ là sa thải.
2: Tôi phải làm thế nào đây?
1: Sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Nhanh chóng quyết định đi. Cô có tính viết lời xin lỗi hay là không?
2: Dù sao tôi cũng sẽ bị sa thải. Hãy cho tôi chút thời gian được không?
1: Tôi phải giúp chồng mình chăm con nữa. Cô về nhà đi.
2: Dạ.
1: Đừng có tin giám đốc Chu. Tên đó cũng là một kẻ không ra gì. Dạ cục cưng à, thằng bé đã hạ sốt chưa cục cưng của em? Ôi, em biết rồi cục cưng của em. Yêu anh nhiều nha cục cưng. Dạ, chúng tôi cũng không biết cụ thể nữa. Dạ, tôi xin lỗi.
3: Hay là đừng cho họ bình luận trên trang web nữa đi.
1: Cái đó em không làm được.
3: Còn là người gọi điện tới để chửi thôi, sao mình phải nghe chứ?
4: Tôi phải kiện vì tội bôi nhọ danh dự mới được.
1: Ôi tình, kiện họ tội cản trở công việc trước đi.
4: Không để cho người ta yên.
1: Chắc là tôi không đi làm được nữa mất. Nghỉ việc cũng là một cái cớ rất tốt đó.
2: Vẫn chưa đủ lý do để nghỉ việc mà.
1: Về chuyện của chị thiệt đáng tiếc quá.
2: Tôi đi về trước đây. Mọi người đừng làm việc quá sức nha, ráng giữ gìn sức khỏe đó. Với lại, tôi xin lỗi mọi người. Xin lỗi dù việc đó tôi không làm, nhưng mà lại ảnh hưởng tới mọi người. Tôi đã nói là tương lai mọi người sẽ giống tôi. Nhưng tôi xin rút lại, tôi không muốn mọi người giống tôi đâu.
3: Được rồi, trước khi về chị mua gì đó cho tụi em ăn đi.
2: Được rồi, chị sẽ mua.

0: mẹ về rồi hả? Sao đầu của mẹ lại như vậy chứ? Mẹ nói mai mới về lận mà.
1: Con. Sao con kia mẹ mua chả cá hả? Chỉ làm con uống nhiều hơn thôi. Con có biết khó mua thế nào không? Đang mua cái này thì mẹ bị té đó.
0: Con xin lỗi.
1: Đừng thấy mình có lỗi chỉ vì mẹ tức giận với con. Đừng đổ lỗi cho bản thân, hay là cảm thấy như mình đã làm sai chuyện gì chỉ vì người khác nói xấu con. Mẹ biết rõ là con không có làm sai gì hết.

0: Chà Harry, cô viết lời xin lỗi rồi đúng không? Hôm nay là hạn cuối rồi. Phó phòng Giang, có thể thì cứ viết lời xin lỗi đi. Thật sự thì đối tác đang rất giận dữ đó. Có thể ngay từ tháng sau quảng cáo sẽ bị rút bớt đi.
1: Nếu viết lời xin lỗi xong thì quảng cáo tăng lên hay sao?
0: Trời, thì cũng phải hành động chứ. Tôi đã phản tỉnh rồi, tôi sẽ làm thật tốt. Xin hãy tin tưởng tôi. Cô phải nói vậy thì tôi mới có thể nói với khách hàng. Làm thật tốt vô nghe hả?
1: Trưởng phòng Kim, cho dù tôi có xin lỗi thì cũng không thể kết thúc được đâu. Nếu tôi nhận là tôi sai thì họ cũng vịn vào đó để rút quảng cáo mà thôi. Tôi không phải vì sự tự tôn của mình mà nói vậy đâu.
0: Ít ra thì cô cũng phải có giải pháp gì chứ.
1: Được.

tôi có vấn đề ở dạ con. Buồng trứng cũng ở tuổi 40 rồi. Khả năng mang thai tự nhiên là dưới 7%. Tôi chính là người hiếm muộn.

tôi là một người hiếm muộn. Một người đã 39 tuổi như tôi, đã sống độc thân không kết hôn. Tình yêu dành cho trẻ con đã ngăn cản tôi nghỉ việc ở tạp chí trẻ em. Tôi vốn là người như vậy. Trước khi bước sang tuổi 40, tôi phải đứng trước ngưỡng cửa từ bỏ chuyện kết hôn và sinh con. Tôi cảm thấy rất tiếc vì mình không thể có con. Bác sĩ khuyên tôi hãy nhanh chóng mang thai trong vòng 6 tháng. Nghe vậy giống như mọi thứ đều kết thúc đối với tôi. Tôi đã từng là một học sinh rất biết nghe lời giáo viên. Quả nhiên tôi đã quyết định nghe theo lời của bác sĩ. Nếu bạn hỏi tại sao tôi phải làm như vậy chỉ để có con, tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Chỉ là tôi rất yêu trẻ con. Phải làm sao để giải thích chuyện tôi muốn trở thành một người mẹ đây? Điều gì đã làm cho tôi muốn như vậy? Tôi thật sự cũng không biết nữa. Có lẽ là những nỗ lực mà tôi đang làm sẽ là quá trình để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ gửi câu chuyện của tôi tới các bạn. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 10 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế công tác bảo tồn, tôn tạo tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
1: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các điểm di tích gồm di tích lịch sử cấp quốc gia nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên thuộc địa bàn xã Đồng Xuân, nhà thờ Thống chế Nguyễn Công Nhàn thuộc địa bàn xã Phú Hòa 1, nơi lưu giữ những dấu ấn và kỷ vật của danh tướng Triều Nguyễn, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Lẫm Phú Lâm tại phường Phú Yên. Quần thể gồm 4 công trình văn hóa đặc sắc Lẫm Phú Lâm, Đình Phú Lâm, Miếu thờ Thành Hoàng và Miếu thờ Thiên Y Anna. Theo báo cáo của các địa phương, thời gian qua công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm triển khai. Tuy nhiên, do tác động của thời gian và thời tiết, nhiều hạng mục tại các điểm di tích đã bị xuống cấp, nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên rất cần sự hỗ trợ đầu tư kịp thời để trùng tu tôn tạo. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh,

0: đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đối với các di tích kiến trúc lịch sử còn lại, giao chính quyền địa phương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương đánh giá hiện trạng, lập phương án tôn tạo tổng thể ngăn chặn tình trạng xuống cấp, tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác trùng tu bảo tồn để phát huy giá trị các di tích trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn Đặc công 198 Binh chủng Đặc công đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
0: Năm 2026, Lữ đoàn Đặc công 198 tiếp nhận huấn luyện 300 chiến sĩ mới đến từ hai tỉnh Đắk Lắk và Quảng Trị. Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức nghiêm chương trình huấn luyện chiến đấu của tư lệnh binh chủng, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo quy định. Trong quá trình huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng nền nếp chính quy quản lý rèn luyện kỷ luật. Sau 3 tháng, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định. Các nội dung giáo dục chính trị, điều lệnh quân sự, hậu cần kỹ thuật đều đạt kết quả cao, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 95%. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 5 năm 2026. Các đồng chí Hồ Thiện Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,66%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 17.855 tỷ đồng, tăng 16,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 300 triệu đô la Mỹ, tăng 0,4%. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 850.000 lượt khách, tăng 38%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm và tiếp cận đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì đà tăng trưởng, công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.775 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương quyết liệt khắc phục các hạn chế để đẩy nhanh tiến độ công việc, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho hội nghị xúc tiến đầu tư, công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI trong công tác. Riêng đối với cấp xã, phường cần tập trung phát triển kinh tế, xử lý dứt điểm tài sản dôi dư, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện nghiêm túc đề án 104 về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, lấy kết quả sản phẩm cụ thể và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét ngay trong tháng 6 năm 2026.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk, phát triển sản phẩm đặc trưng, mở rộng liên kết tour tuyến du lịch giữa Đắk Lắk với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, các trung tâm du lịch lớn của cả nước và các đối tác quốc tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách giao thông vận tải cũng được đề cập. Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là việc ký kết chương trình hợp tác giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk với một số doanh nghiệp lữ hành, giữa các doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, nhà hàng, vận tải khách du lịch, tập trung các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi về giá, chất lượng dịch vụ khi các chương trình hợp tác này được cụ thể hóa thành những sản phẩm mới. Những tuyến du lịch hấp dẫn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thu hút khách du lịch đến với Đắk Lắk. Cũng tại hội nghị, các sản phẩm văn hóa du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, điểm đến du lịch của tỉnh, sản phẩm lưu niệm và sản phẩm công nghệ số về du lịch được trưng bày giới thiệu thu hút sự quan tâm của các đại biểu. Với thành công ban đầu khi đạt được nhiều sự kết nối hợp tác, ngành du lịch Đắk Lắk kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới liên kết thu hút các nguồn lực đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh cao, từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn đặc sắc của khu vực và cả nước.
1: Sáng nay ngày

0: 10 tháng 6, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy đến các xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Tại hội nghị, Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân thông tin đến các đại biểu về tình hình biển đảo Việt Nam thời gian qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ chủ quyền biển thời gian tới, một số kết quả nổi bật của quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian qua, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải quân hiện đại. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về quyết tâm chính trị của tỉnh trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
0: Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
1: Theo đó, chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh, chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án xử lý kịp thời, nhất là các tình huống phát sinh và nguy cơ gian lận công nghệ cao. Các đơn vị thực hiện phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm phối hợp chặt chẽ thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao tổ chức kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy chế, đồng thời tăng cường truyền thông, hỗ trợ thí sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn khách quan. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh phối hợp tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, triển khai hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi, vừa hỗ trợ thí sinh vừa bảo đảm an ninh trật tự. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả cao.
0: Chiều nay ngày 10 tháng 6, hơn 35.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đến 62 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi diễn ra từ ngày mai 11 tháng 6.
2: Ngay từ đầu giờ chiều tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hồng Đức, hơn 1.000 thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân và điều chỉnh những sai sót. Các em cũng được lưu ý về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đồng thời nghe quán triệt các quy định nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Sau thời gian dài ôn tập, phần lớn thí sinh đều cho biết đã chuẩn bị kỹ về kiến thức và tâm lý. Nhiều em bày tỏ sự tự tin khi được dự thi tại chính ngôi trường mình đang theo học, từ đó có tâm lý ổn định hơn trước ngày thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất. Các phương án dự phòng cũng đã được xây dựng nhằm chủ động xử lý những tình huống phát sinh có thể xảy ra. Ngày mai, ngày 11 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Các môn thi tự chọn sẽ được tổ chức trong ngày 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6 được bố trí là ngày thi dự phòng.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi U19 Campuchia bất ngờ cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 ở lượt trận cuối của bảng C.

Australia. Trong trận đấu này, U19 Australia đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lucas Neal ở phút thứ 2 và Diego Nunes ở phút thứ 17. Tuy nhiên, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi gỡ hòa 2 đều sau các pha lập công của Sokia ở phút thứ 59 và tình huống đá phạt lưới nhà của Marinucci ở phút thứ 81. Với kết quả này, U19 Australia đứng nhất bảng C khi có cùng 4 điểm như U19 Campuchia, nhưng hơn chỉ số phụ, hiệu số là dương 10 so với dương 3. U19 Campuchia cũng giành quyền đi tiếp khi là đội nhiều bảng có thành tích tốt nhất. Theo quy định của giải U19 Đông Nam Á 2026, do bảng C chỉ có 3 đội, nên đội nhì bảng A và B sẽ phải trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng khi xét thành tích các đội nhì. Vì thế, U19 Việt Nam không tính trận thắng U19 Đông Timor 3-0, còn U19 Malaysia không tính trận thắng U19 Brunei 4-0. Trên bảng xếp hạng, các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U19 Campuchia đứng đầu với 4 điểm, U19 Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm và hiệu số là dương 4. U19 Malaysia đứng cuối với 3 điểm với hiệu số bàn thắng là dương 3. Với diễn biến này, U19 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. U19 Campuchia bước vào vòng kết sẽ gặp U19 Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 6. Ở cặp bán kết còn lại, chủ nhà U19 Indonesia sẽ gặp U19 Australia. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6. Theo thông báo từ VPF, hai trọng tài FIFA người Singapore là ông Ahmad Akwasa bin Ahmad El Badawi và ông Muhammad Taki Afari bin Sahari sẽ điều hành trận playoff tranh suất tham dự V-League mùa 2026-2027 giữa câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Một người làm trọng tài chính, còn một người điều hành trong phòng VAR. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm thường xuyên được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và FIFA giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng. Trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Đội thắng trận sẽ giành quyền tham dự V-League, còn đội thất bại sẽ tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa tới. Tại V-League 2025-2026, PVF đứng áp chót trên bảng xếp hạng, trong khi đó Bắc Ninh là á quân giải hạng nhì quốc gia 2025-2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026. Vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn Gia Lai, với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Trường Giang, Gia Đình. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2026-2027. VFF đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026. Đây là lần thứ 2 công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia sau lần đầu tiên được áp dụng tại vòng chung kết mùa giải 2024. Đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Thái Lan đã có trận giao hữu với nhau trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 6 tại Triết Giang Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc tấn công rất nhiều và có rất nhiều cú sút nhưng lại cực kỳ phù phiệt. Đội chủ nhà khát khao chiến thắng hơn nên dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng sớm tìm tới cột dọc khung thành của Thái Lan ngay ở phút thứ 3. Trung Quốc liên tục chơi tạt cánh đánh đầu nhưng không đem lại hiệu quả. Ở chiều ngược lại, Thái Lan lên bóng khá vất vả. Tình huống nguy hiểm nhất là nỗ lực của Reggie nhưng bóng lại bay vọt sàn ngang. Sang hiệp 2, Trung Quốc sớm gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Cơ hội tốt nhất của Trung Quốc tới ở phút 73, nhưng Su Shen-sai lại sút bóng ra ngoài ở cự ly gần. Ở chiều ngược lại, Thái Lan thậm chí còn chẳng lên nổi được bóng. Trung cuộc hai đội hòa nhau trong trận đấu có rất nhiều cơ hội. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đã lựa chọn đội tuyển Mozambique làm đối trọng trong loạt giao hữu đầu tháng 6 năm 2026. Đội chủ nhà khởi đầu khá tốt và sớm có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 12 xuất phát từ pha phá bóng của thủ thành PS Otamendi chọc khe cho TH băng xuống vượt qua thủ môn đối phương rồi ghi bàn. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Indonesia chơi hưng phấn. Họ liên tục tấn công nhưng chưa thể tìm được bàn thắng tiếp theo. Ở chiều hướng ngược lại, Mozambique dần lấy lại được thế trận, tuy nhiên họ sút quá ít và chưa thể tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Indonesia vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Mozambique cũng chơi rất cố.

gắng để tìm bàn gỡ. Cả hai đội đều có những cơ hội khá ngon ăn nhưng lại không tận dụng được. Chung cuộc, Indonesia thắng tối thiểu trước Mozambique và nâng số trận thắng liên tiếp lên con số 2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao anh lại tới đây vậy anh Han Yi-san?
1: Tôi... Liệu có cách nào để có con hay không? Hãy giúp tôi với.

0: Trời ơi. Cảm ơn mọi người ha. Tiền bối,
1: em thích mục đó lắm.
0: Thiệt hả? Em cũng vậy á.
2: Em cũng thích lắm.
0: Cảm ơn mấy đứa nhiều nha.
2: Thích hay là không vẫn phải đi cùng tôi.
0: Em cũng vừa mới tới thôi à. Để em sắp xếp lại mấy cái này chút xíu đã ha.
2: Đi theo tôi.
0: Tôi sẽ thuyết phục độc giả với tư cách là một nhà báo chân chính.
3: Thuyết phục hả? Tôi yêu cầu cô viết một bài xin lỗi mà. Ai nói với cô là đi viết nhật ký chứ? Đây là chuyện giỡn chơi hả? Cô coi thường độc giả quá. Không sợ tôi hay sao?

0: không có chửi nhiều như em đã nghĩ. Thiệt là may mắn quá.
1: Uống đi, hôm nay tôi khao.
0: Chị khao gì, chị biết ngày mai em sẽ bị sa thải đúng vậy không? Trời, em quên tài khoản trên trang tìm việc là gì rồi.
1: Đơn xin nghỉ của tôi sẽ giúp cô. Tôi hiểu tại sao công ty lại giận dữ như vậy. Nhưng tôi phải bắt đầu lại từ số 0 sau khi tạm nghỉ. Còn nữa, vị trí tổng biên tập cũng không có dễ tìm. Tối nay còn học được cái gì nữa? Bắt đầu cái gì bây giờ?
0: Vậy là chị sẽ nghỉ ở đây hay sao? Ừ.
1: Bác sĩ nói con tôi co giật do sốt đó. Nếu tệ hơn thì sẽ bị động kinh, nên tôi phải ở bên cạnh nó. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ đứa lớn tôi cũng trông không nổi. Tôi quên không chuẩn bị chăn, nên cả tuần qua thằng bé đành phải ngủ mà không có chăn đắp ở nhà trẻ. Tôi thấy có lỗi tới mức phát bực với chính mình luôn, nên tôi định nghỉ việc.
0: Nhưng mà chuyện này tới đột ngột quá.
1: Phải như vậy thì cô mới không bị đuổi đi chứ. Chỉ có mình cô làm việc được 15 năm ở tạp chí The Baby thôi. Có ai ở trong công ty trung thành và tình nghĩa hơn cô hay sao? Cô không có con cái thì đâu có gì sai trái đâu. Có con thì đáng tin cậy hơn, nhưng mà tôi lại không thể nào chăm sóc con đàng hoàng được.
0: Chị ơi, em...
1: Dù cho tôi có nghỉ việc đi nữa thì vị trí của tôi cũng sẽ để lại cho cô. Đây chính là mong muốn của tôi. Tôi có thể xấu tính với cô, nhưng cô lại là người duy nhất có thể hiểu được tôi. Tôi mong cô sẽ trở thành tổng biên tập.

0: nào chữa trị trước không có kết quả. Cậu có muốn thử nữa không?
1: Nếu người anh yêu xuất hiện thì thế nào? Nào giờ anh chưa từng muốn được làm ba dù chỉ một lần hay sao?
2: Chưa muốn một lần nào. Không ngờ cô lại làm cho tôi đau lòng như vậy.

0: Làm gì vậy? Anh không vui kêu thế tôi hả? Chắc là anh đang muốn ở một mình đúng không? Thôi tôi đi ha.
1: Cô đừng có đi. Nói chuyện với tôi có được không?
0: Hôm nay anh làm gì vậy?
1: Cuộc sống này giống như đề toán vậy. Tôi muốn giải nó. Tôi chỉ muốn có được đáp án đúng. Nhưng mà sao khó quá.
0: Sâu xa quá. Tôi hỏi anh về triết học hay sao? Tôi chỉ thư giãn sau khi hoàn thành công việc của mình thôi à. Tôi tới công viên để đi dạo thì tự nhiên tôi lại nghĩ tới cô Harry. Tôi cứ tưởng anh sẽ nói vậy chứ. Tại sao lại nghĩ tới mình?
1: Vậy mới nói. Sao tự nhiên tôi lại nghĩ tới cô Chan Harry chứ?
0: Có thể nghĩ tới mà. Chúng ta thường xuyên gặp nhau ở đây. Và chúng ta còn sống cùng khu phố nữa. Muốn biết tôi làm cái gì, khi nào tôi ra ngoài đi dạo, cũng có thể tò mò đúng không?
1: Tôi nghĩ cô là một người kỳ lạ. Thông thường mọi người sẽ giả vờ mình không đau khổ. Họ giấu vết thương đi và thể hiện là mình không có sao. Nhưng mà mỗi lần ở cùng cô Chan Harry thì tự nhiên tôi lại cảm thấy hổ thẹn vì đã giả vờ mạnh mẽ. Tôi sốc khi cô muốn kết hôn với một người mà cô không thích anh ta nhiều tới mức như vậy. Tại sao cô cho cả thế giới biết vậy? Cô quá mạnh mẽ, Chan Harry à. Tôi say nên mới nói như vậy. Cô Chan Harry à, cô làm tốt lắm. Cái này thay cho con dấu.

0: Nhờ anh đi sang mà tôi thấy vui lên nhiều lắm rồi. Cảm ơn anh nha, vì đã hiểu cho tôi.
1: Mẹ ơi mẹ.
2: Ô, Y Sang à.
1: Cô về cẩn thận nha.
2: À,
1: sao mà mẹ không gọi cho con trước khi tới đây vậy?
2: Có sao đâu, mẹ biết con bận mà. À, mẹ có để hộp cá bơn dành cho con á, để ở phòng bảo vệ. À, nhưng mà cô này à, là ai?
0: Dạ con chào bác.
2: Xin chào con nha.
1: Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của con thôi hả? Về nhà thôi mẹ.
2: Ôi, bây giờ mẹ không có muốn đi tham quan nhà con đâu. Con bỏ ra đi, bỏ ra. Không biết con tên là gì?
0: À, con tên của con là Trang Harry đó bác.
2: Harry. Trời ơi, cái tên cũng đẹp y như người vậy.
0: Dạ con cảm ơn bác.
1: Cô về trước đi hả? Ê, chúng ta đi về thôi mẹ.
2: Ôi gì vậy? Để yên cho mẹ coi nè. Hai đứa chắc mới đi đâu vậy ha? Con đừng có lo gì hết. Bác chưa bao giờ bước chân vô nhà của nó. Con cứ qua chơi bất kỳ lúc nào cũng được.
0: Dạ không phải đâu, không phải đâu bác.
1: Mẹ ơi, tụi con không phải mối quan hệ đó đâu. Tôi xin lỗi nha, cô về trước đi. Mẹ à, chúng ta về thôi. Ê, trời ơi mẹ à, chúng ta đi về đi. Về nhà thôi mà.
2: Bỏ mẹ
1: được
2: ra
1: rồi mà mẹ, đi bỏ về mẹ thôi.
0: Con thích anh Y Sang lắm bác.
2: Hả?
0: Dạ. Bác ơi, con rất thích anh Y Sang đó bác.
2: Ôi trời, vậy hả? Thật vậy hả con?
0: Vậy cho nên bác đừng lo lắng gì hết.
2: Cảm ơn con nha, cảm ơn con. Ôi trời ơi, taxi tới rồi, hẹn gặp con sao?
0: Bác về cẩn thận nha.
2: Y Sang ơi, mẹ về nha con.

0: Sao?
1: Anh ăn cơm chưa?
0: Cô điên hả? Giờ là mấy giờ rồi?
1: Đi ăn lòng nướng không?
0: Sao tự nhiên ăn lòng?
1: Lòng nướng không có phần ăn cho một người đâu.
0: Tôi ăn cơm rồi mà.
1: Vậy nên tôi mới rủ anh đi ăn lòng chứ.
0: Cô tắm rửa rồi ngủ đi. Tôi cai lòng nướng rồi.
1: Tôi sai cái gì hả?
2: Sao với cô cái gì cũng dễ dàng hết vậy?
1: Thì tại tôi thấy mẹ anh lo lắng quá thôi mà.
2: Mới thấy vậy mà cô đã yêu rồi hay sao chứ? Không phải là trẻ con. Chúng ta không phải là trẻ con nữa. Đừng có bắt đầu một mối quan hệ không ai gánh vác nổi đâu.
1: Gì mà phức tạp dữ vậy chứ?
2: Tại tôi biết rõ cái kết. Cô Chan Hari à, cô muốn có con mà. Tôi không thể được. Rồi cô sẽ bị tổn thương. Tôi không thể chịu trách nhiệm được.
1: Anh Hani-san, tôi tự lo cho trái tim của mình mà. Tại vội vàng cho nên dẫn tới sai sót. Từ giờ nhớ chú ý hành động của mình để tôi không còn bị nhầm lẫn nữa.

0: bữa tiệc đáng thương và thảm hại.
1: Anh nói là không ăn mà.
0: Cô phải rủ tôi uống rượu chứ.
1: Nhưng tôi đâu có uống rượu đâu.
0: Sao có thể ăn lòng nướng mà thiếu xô chu được?
1: Sợ say.
0: Tuy tôi không biết là ai, nhưng cô cũng không nên khiến bản thân đáng thương như vậy.
1: Ai là ai?
0: Không phải thì thôi.
1: Tôi thì không thể nào tin nổi. Tôi lại chìm sâu vào nó như vậy.
0: Chuyện gì?
1: Tôi đã nói là cương quyết sống một cuộc đời không liên quan gì tới đàn ông rồi mà. Nhưng chính chuyện đó lại khiến cho tôi thấy rối bời.
0: Không lẽ hôn hả?
1: Tôi đánh mất khả năng phán đoán của tôi. Vì lâu rồi tôi không có.
0: Ngủ hả?
1: Sao anh nói chuyện vô lý dữ vậy? Nói chuyện nhỏ nhỏ chút xíu được không?
0: Chưa ngủ là được rồi. Làm hết hồn.
1: Thế giới này có thể quay vòng chỉ bằng cái chạm ánh mắt thôi. Dù đã sắp qua tuổi 40.
0: Tôi nghĩ là cô cứ sống một mình đi. Sao cô lại có thể rung động với một người đàn ông không hề chủ động như vậy? Cô quên anh ta đi.
1: Mười tuổi thì chắc là đã khác rồi. Nếu anh ta trong độ tuổi 30 thì anh ta sẽ không do dự như vậy đâu. Nhưng giờ thì tôi không còn thời gian nữa. Chắc anh ta có lý do gì đó để đẩy tôi đi.
0: Sao cô lại thấu hiểu anh ta vậy? Ai quan tâm anh ta đã trải qua những gì? Cô không còn thời gian nữa mà. Còn nữa, tôi là bác sĩ, sao cô không nói với tôi?
1: Bác sĩ khoa nhi thì có liên quan gì tới vô sinh đâu chứ.
0: Tôi có thể tư vấn cho cô mà. Thiệt tình. Tóm lại là cô muốn cái gì? Không có thời gian hẹn hò và kết hôn. Cô nói cả đời cô chưa từng hạnh phúc vì một người đàn ông. Cô vẫn còn hy vọng sao?
1: Nè, buông bỏ hy vọng mới là thứ khiến cho mình đau đớn hơn đó. Nếu mà 20 tuổi thì tốt biết mấy. Bám dính anh ta như không có ngày mai luôn.
2: Anh nè, cảnh nền chỉ cần mờ là được rồi mà.
3: Sao tôi có thể làm được điều đó trong khi không có nền chứ? Đây là trò đùa hay sao vậy?
2: Anh có thể tạo ra bầu không khí giữa đằng kia cho mấy cái món đồ này không? Anh giỏi như vậy chắc sẽ làm được thôi ha.
3: Vậy thì chuẩn bị đạo cụ cho thật đàng hoàng đi. Còn nữa, cô không có quyền đánh giá xấu hay là đẹp đâu.
2: Anh phức tạp quá tất cả mọi thứ chi vậy? Cứ làm y như tôi nói là được rồi.
3: Nè cô Chui Ha Chu, cô đừng có đi quá giới hạn đó nha. Coi thường người khác như vậy cũng không khiến cho cô nổi trội hơn đâu.
1: Trưởng phòng Han à, anh hãy chụp hình theo những gì mà người phụ trách yêu cầu anh đi. Lần này người lên kế hoạch chọn lựa hình ảnh và chuẩn bị đạo cụ đều do Hô Chu làm hết mà. Khi nào có hình á thì lúc đó chúng tôi sẽ đánh giá sau.
3: Nhưng mà lần chụp ảnh thứ hai này chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Cô là ai mà lại dám phí phạm thời gian của thợ chụp hình và nhóm của anh ta như vậy chứ?
1: Nhưng mà cái đó vốn là những thứ mà nhà báo phụ trách quyết định còn gì. Cứ làm vậy đi. Chị đứng về phía em để em phải chịu trách nhiệm. Em cũng biết là em sai ở đâu rồi đúng không?
2: Em không thể nào để anh ta tham gia sâu hơn được. Anh ta vốn không phải là người của công ty mình mà. Chỉ vì anh ta từng là một thợ chụp hình có tiếng, không có nghĩa là anh ta có quyền làm như vậy.
1: Có coi chị là cấp trên của em hay không? Đội nhiếp ảnh và đội thiết kế là đối tác chứ đâu phải là cấp dưới. Chị nghĩ là chị nên xin lỗi. Chị không muốn tỏ ra là kẻ bề trên nên đã không chỉ dạy cho em đàng hoàng. Đâu có ai thích bị người khác chỉ rõ là phải làm như thế này như thế nọ đâu. Chị tưởng em sẽ để ý và học hỏi, nhưng hình như chị sai rồi.
2: Em không có ý định sẽ làm việc ở đây lâu đâu.
1: Chị biết, ngày nào em cũng đi tìm công việc mới. Nhưng được làm việc qua loa hay sao?
2: Em không bao giờ làm việc qua loa đâu nha. Em đã cố gắng làm tốt rồi mà.
1: Đừng có giả bộ làm tốt, mà phải làm tốt thật sự kìa. Không đặt lòng tự trọng vô thì chỗ làm chính là địa ngục đó. Từ bây giờ chị sẽ la em. Chị sẽ không nói với em như vậy là đủ tốt rồi nữa đâu. Chị sẽ cằn nhằn cho tới khi kết quả tốt thiệt thì thôi. Sau này có đi đâu em vẫn trân trọng những gì học được ở đây. Đưa vô hồ sơ của em những thứ mà em có thể tự hào trình chúng ra trước khi em nghỉ việc đi.
4: Nghỉ giải lao một chút.
1: Tôi chọn ảnh của vợ chồng hiếm muộn. Tôi không tôn trọng anh và bọn trẻ đã học được điều đó từ tôi. Xin lỗi vì cư xử với anh không phải phép.
3: Được rồi. Và tôi hy vọng là cô Harry sẽ không cảm thấy đau lòng chỉ vì tôi.
1: Chắc tại vội vàng nên dẫn tới sai sót. Từ bây giờ nhớ chú ý hành động của mình hơn, để tôi không bị nhầm lẫn nữa.

0: Còn nữa, tôi đã chia tay với bạn gái lâu năm sau khi chúng tôi đính hôn. Từ đó tôi không còn muốn kết hôn nữa. Tương lai tôi cũng không muốn có một đứa con. Tôi không muốn rung động, nhưng tôi đã bị rung động rồi. Thái độ của tôi không được rõ ràng nên đã làm cho cô hiểu lầm như vậy.
1: Vậy là tôi đã hiểu lầm thiệt sao?
0: Tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, và tôi thấy tôi thích độc thân. Cũng tại vì tôi đã ở một mình trong nhiều năm trời rồi nên tôi đã quyết định sẽ sống như vậy. Xin lỗi vì đã làm cô thấy bối rối.
1: Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Anh không muốn rung động đúng vậy không? Tôi cũng vậy. Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng tôi thấy quá phức tạp và khó chịu rồi.
0: Đừng ngượng ngùng với nhau nữa.
1: Được, cứ vậy đi.

0: tất cả sao? Mấy người này bị cái gì vậy?
1: Mấy người không biết bán tháo là gì hả? Hạn sử dụng chỉ có 6 tháng thôi. Họ cho chúng ta hàng thừa hàng thải, giờ làm gì đây?
0: Ừ, là người mới mà. Thôi bỏ qua đi.
1: Tôi đang nói chuyện với anh đó.
0: Ờ, vậy hả?
1: Chị Hồ Chu, không nói bên truyền thông kiểm tra lại hạn sử dụng của chúng hả?
2: Ờ thì cái đó em cũng định là sẽ nói.
3: Tôi biết nhưng mà tôi quên mất tiêu. Thành thật xin lỗi.
0: Ôi.
1: Cái này không thể gửi làm quà được. Cậu đi đổi lại đi.
0: Sao mà đổi hết cái đống này được? Sao cô lại giao việc khó? Có gì thì nói, sao lại dùng ánh mắt như vậy?
1: Anh lo mà xử lý đi, rồi đổi cái mới về.
0: Tôi biết rồi. Cậu hiểu chưa?
3: Dạ.
2: Dạ chào chị.
3: Dạ tôi sẽ cố. Một ngày tốt lành.

0: Thiệt ra là tôi định nói rồi đó, nhưng mà tôi bị bất ngờ về đôi dép giả nên tôi quên mất tiêu luôn.
1: À, ra là vậy.
0: Nhưng mà hồi nãy là cậu muốn giúp tôi thật sao?
1: Tôi không muốn cô bị mắng thôi. Trước đó cô cũng bị mắng rồi, nếu lại bị nữa thì chắc cô sẽ tức lắm. Nhưng mà sao cô lại bị mắng hoài vậy? Tôi là nhân viên mới nên mới hay bị.
0: Tôi bị mắng hồi nào vậy chứ?
1: À, chắc cô là kiểu người hay cáu giận. À, còn chuyện này nữa, vì cô nói tôi phải chào hỏi nên tôi mới chào hỏi thôi. Nhưng cô mới là người liên tục bắt chuyện với tôi đó.
0: Bộ bây giờ cậu tính bắt bẻ bởi vì tôi bắt chuyện với cậu đó hả?
1: Không phải. Tôi thích được nói chuyện với cô hơn là chỉ dừng lại ở mức chào hỏi. Nếu vậy, lần sau chúng ta cứ nói chuyện vậy nha. Tôi đi đây. Cô lên.
0: Vậy là tỏ tình rồi còn gì? Có cần phải lộ liễu dữ vậy không hả?
2: Sao anh cười vậy? Làm tôi cảm thấy không vui. Anh muốn gì đây?
3: Đi ăn cơm chung đi.
2: Tại sao anh phải tới tận đây rồi còn mua cơm cho tôi?
3: Vì tôi không muốn ăn trưa một mình. Đi thôi.
2: Nhưng mà nhìn anh giống như anh đang đi tán gái lắm luôn.
3: Đi theo tôi.
4: Nè.
2: Tôi không có tiền, không có thời gian, không thể làm được cái gì hết trơn.
4: Tôi chỉ muốn chúng ta đi ăn cùng nhau thôi mà. Đừng nhìn tôi, ăn ngon miệng đi. Tôi đã thử nghĩ tới tình bạn kéo dài 39 năm của chúng ta. Cô thì bệnh nặng, chết bất cứ lúc nào. Nếu vậy thì tôi không có lý do gì để có thể từ chối không chịu giúp đỡ cô hết. Tôi sẽ lấy cô. Năm phút. À không, dành một phút để suy nghĩ đi.
2: Ngon quá đi.
4: Thì làm bộ suy nghĩ thử coi.
3: Em ơi, có cơm chưa vậy? Em đã giặt vớ cho anh chưa?
2: Vớ hả?
3: Còn nữa, ngày mai anh cần em ủi áo cho anh thật thẳng thốt. Harry à, ăn cơm xong thì anh sẽ đi ngâm mình. Em hãy chuẩn bị nước ấm cho anh đi nghe. 39 độ rưỡi. Anh hơi nhạy cảm đó.
2: Không còn thấy ngon miệng nữa. Anh tự đi thuê người giúp việc cho mình đi ha.
4: Sao cô ghét ý này của tôi dữ vậy? Tệ tới vậy sao?
2: Không có gì tốt đẹp hết trơn á. Rất cảm ơn anh vì đã lo cho tôi. Tại sao lại lấy tình bạn ra đặt cược chứ? Dạo này anh sao vậy? Anh đang thương hại tôi sao?
4: Thì dạo này tại tôi tôi cảm thấy cô đơn quá.
2: Bị mãn dục nam hả? Anh cảm thấy cô đơn rồi buồn chán rồi khóc lóc hả?
4: Cái đó giống với tuổi dậy thì hơn. Cảm thấy thích muốn quan tâm hay nói điều vô nghĩa. Bởi vậy cho nên cô thỉnh thoảng hãy nhìn tôi và đảm bảo tôi đi đúng hướng.
2: Thì tôi đang nhìn nè. Ăn đi.
4: Nhớ nhà cho kỹ đó, coi chừng bị mắc nghẹn.
5: Cứ chờ ở đây một chút. Tôi không biết khi nào trưởng phòng Bắc về nữa.
1: Chắc sẽ về trước khi bị cho nghỉ.
5: Dạ.

0: Tôi chưa bao giờ nói cô phải từ chức hết. Tôi chỉ đề nghị cô nghỉ ngơi thôi mà.
1: Với tôi thì câu đó là muốn tôi từ chức. Hơn nữa, giờ là lúc nên dừng lại rồi. Tôi phải đi để cấp dưới còn thăng chức nữa chứ.
0: Con cô bệnh nên tôi không thể giữ cô lại được. Vậy cô có thể đi làm cho tới khi tìm được người khác không?
1: Không đâu. Tôi sẽ bàn giao lại cho Harry, rồi tôi sẽ nghỉ việc luôn.
0: Tự nhiên bây giờ cô lại nói là muốn nghỉ việc. Không có nghĩa là Trang Harry lên chức này đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Tôi thấy vậy. Cô Harry cũng khá tốt. Nhưng mà chủ tịch đang rất giận cô ấy nên không có lên chức của cô được đâu. Cho nên là cô cứ ở lại làm việc tới khi nào tìm được người thay thế đi.
1: Dạ.
0: Ngày tốt lành nghe.
1: Nè chú Sư Thê, làm chó trung thành với chủ tịch hay là cấp trên biết chăm lo cho cấp dưới, chọn một thôi. Không thì làm tốt cả hai đi. Một ngày tốt lành là...

0: Ủa, chị đã tới rồi hả?
1: Tôi tưởng cậu về rồi chứ.
0: Hôm nay cả ngày tôi ở bên Trân Quang để thu thập thông tin, nhưng mà vẫn không gặp được trưởng phòng Bắc, nên cả ngày hôm nay tôi chưa ăn được gì.
1: Cậu cứ chờ đợi suốt ngày vậy hay sao? Phó giám đốc Kim yêu cầu làm hả?
0: Vì của tôi đương nhiên là tôi phải giải quyết chứ. À, phó phòng à, tôi học được rất nhiều từ bài báo của chị.
1: Trời, làm gì tới mức độ đó chứ.
0: À, tôi học được rằng mình nên kín miệng.
1: Nè,
0: tôi nghĩ mình phải dũng cảm hơn mới được. Tôi vẫn còn quá trẻ để có thể đưa ra đánh giá chính xác về chị. Tôi chỉ thấy rất ngưỡng mộ chị, không biết phải nói sao nữa.
1: Về cái gì?
0: Thật ra tôi cũng không rõ mình muốn gì nữa. Tôi cảm thấy rất hoang mang và có lúc thấy mất phương hướng. Nhưng mà phó phòng thì lại biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, còn biết rất chính xác nữa chứ. Đương nhiên cuộc sống của chị là vậy mà. Còn nữa, có thể đó là suy nghĩ mà không phải ai cũng nghĩ ra được. Cũng có thể có người nghĩ tới nhưng mà không phải ai cũng làm được. Chị ngầu thiệt á.
1: Vậy cậu Udom hiểu được việc mà tôi muốn làm hay sao?
0: Dạ, giấc mơ của chị có phải là bất hợp pháp đâu. Chị về cẩn thận.
1: Vất vả rồi.
0: Dạ.

0: chưa tới nữa sao?
1: Cô thấy sao?
0: Dạ.
1: Tôi không giống trong những phát hả?
0: Gì anh nói ai vậy?
1: Cô ấy không biết.
0: Nhưng mà tới giờ mà cậu Ư Đươm vẫn chưa tới công ty sao?
1: Cậu ấy vừa mới tới công ty Trân Quang rồi. Trưởng nhóm Bắc bên đó là một người rất là khó chịu. Nếu thấy trong người không khỏe thì sẽ không thèm nghe máy và cũng không thèm gặp ai.
0: Nhưng sao lại nói Ư Đươm đi tới một nơi như vậy chứ?
1: Sao? Bộ không được hả?
0: Không phải, nhưng mà cậu ấy sẽ không thể làm được gì rồi còn bị đuổi đi nữa đó. Chu Nhuận Phát cái con khỉ.
1: Gì vậy?
2: Dạ cô Hô Chu.
0: Cậu tính cắm rễ ở đó hay sao vậy, mau về đi chứ.
2: Tôi phải chờ chứ, việc của tôi mà.
0: Cậu đừng ở đó nữa, mau về công ty đi.
2: Có chuyện gì sao tiền bối?
0: Thì tại tôi có mấy việc cần nhờ cậu giúp. Ở đây còn nhiều việc lắm, tôi không làm hết nổi. Dù sao cũng nhiều việc làm mà, mau về đi.
2: Ừ.
3: Ai vậy hả? Ư Đâm sao?
0: Dạ, cậu ấy vẫn đang ở trên quan đó. Cậu ấy quá ngây thơ, người ta sẽ không chịu gặp đâu. Nhưng mà giờ vẫn cứng đầu đợi ở đó. Sao lại cho Ư Đươm tới một nơi như vậy chứ? Nói thiệt thì chị không nghĩ như vậy là quá đáng sao?
3: Dương Hô à, tạp chí của Trân Quang có bản kế hoạch chưa vậy?
4: Đợi em chút.
5: Anh phải họp ở đây sao? Chúng tôi cần dùng căn phòng này lúc 11 giờ.
2: Dạ không có, các anh cứ vô đi.
5: Cảm ơn.
2: Tạm biệt anh chị, đã chất giả rồi.
5: Xin mời.
3: Dạ, cảm ơn anh ạ.
6: Chúng tôi đã nhận được bản kế hoạch từ trưởng nhóm Bắc rồi. Không có vấn đề gì hết.

0: Cậu ơi đâm nè.
1: Ủa, phó phòng hả? Chị tới đây khi nào vậy?
0: Vấn đề chính là ở đây mà. Chuyện làm việc không theo yêu cầu của nhà thầu có thể xử phạt hay là bị đuổi việc hay không?
2: Thì cũng không phải là phạt gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
0: Khi mới vào làm, cần phải nhìn sắc mặt của cấp trên. Lỗi hôm nay mà cậu gây ra khá nghiêm trọng, có thể sẽ phải nhận phạt. Bằng việc viết đơn xin nghỉ việc, cậu cũng hiểu mà. Cậu ấy đang trong giai đoạn đó, nên chuyện tối thiểu anh có thể làm là đối xử tôn trọng cậu ấy, chứ không phải là ngó lơ như vậy đâu.
2: Cho tôi xin lỗi, vì công việc bận quá nên tôi đã không để ý.
1: Dạ.
0: Thưa trợ lý, anh giao việc cho chúng tôi vì tin chúng tôi còn gì. Và công ty chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt với Trương Quang. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ tốt này liên tục ha.
2: Tôi sẽ nói điện thoại tới trưởng nhóm chúng tôi.
0: Vậy cảm ơn anh nha.
2: Trưởng nhóm, anh chờ chút nha.
0: Chào những trắm bác, tôi là Trang Harry của tạp chí The Baby ạ. Dạ, tôi tới vì vụ quảng cáo kem đánh răng đó. Tôi thấy trưởng nhóm công việc bận rộn quá, nên tôi nghĩ có nên liên lạc với giám đốc hay không. Nếu không thì tôi sẽ đi lên phòng chủ tịch luôn được không?

0: Đó, thành công rồi nha.
1: Trưởng phòng hai.
2: Hoa anh Isa.
1: Vui thiệt đó.
2: Chào hỏi cũng hơi quá rồi đó.
0: Em kiếm được nhiều ghê đó.
1: Cũng chút chút thôi. Anh sống tốt chứ?
0: Đương nhiên rồi.
2: Sơn cười tươi rói rói luôn kìa. Lúc cười với mình có ngoác miệng ra như vậy đâu chứ. Đồ khó ưa.
1: Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó. Nên có vẻ anh hơi căng thẳng phải không?
0: Nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà anh thấy em như trẻ ra vài tuổi đó Hồ Chu à.
1: Vậy sao?
0: Nhìn rất trẻ trung năng động.
2: Ôi trời, anh cũng đang ở đây nữa hả? Tôi nghe nói là đồ uống ở đây có vẻ rất ngon, nên tới thử coi sao đó.
0: Cô ấy là biên tập viên của tạp chí The Baby, Jane Harry. Biết cô ấy chứ. Cô ấy là Kang Ho Chu.
2: Là cô Kang Ho Chu sao?
1: Xin chào cô Trang.
2: Hân hạnh được gặp cô. Tôi với trưởng phòng Han Isang là đồng nghiệp. Mối quan hệ của chúng tôi cũng vô cùng vui vẻ. Trong công việc chúng tôi rất hiểu nhau nên hợp tác rất ăn ý suôn sẻ.
1: Vậy á hả?
2: Dạ. Hai người lâu rồi không gặp, cứ tâm sự tự nhiên đi ha.
0: Thật ra cô ấy là người khá cởi mở đó.
1: Em cũng thấy vậy mà. Nhưng mà nói thật lòng nha, em có chút ám ảnh với hiện tại đó. Thực sự là rất áp lực đó anh à. Em đã có hai con rồi, nên người ta nói rằng dáng của em đã bị biến dạng, không còn cân đối giống như xưa nữa. Thậm chí nhìn em còn già hơn tuổi thật. Em thật là không muốn giống vậy chút nào hết.
0: Sao phải áp lực chứ? Kang Ho Chu em, dù là trước đây hay bây giờ cũng đều rất đẹp mà.

0: lắc, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết liệt sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản theo đề án 190, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 11 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 21, 6 giờ 50 phim truyện Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 9, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 thiền hành cùng bạn chăm sóc sức khỏe, đột quỵ não, cuộc đua với thời gian, 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe, 9 giờ 15 phim truyện Thực Nữ Cường Nhân tập 1, 10 giờ mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi trái mùa mưa. 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, vaccine, lá chắn bảo vệ sức khỏe những năm đầu đời. 10 giờ 30 ca nhạc. 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 56. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 247. 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa niềng răng những điều cần biết. 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách. 12 giờ 15 phim truyện Ma Vương Hồi Sinh tập 3. 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương vị từ dòng sông chảy ngược. 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc. 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14 giờ 15 phóng sự vươn lên từ sinh kế. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Ngày Gặp Lại Em tập 10. 15 giờ 45 tòa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Caron Ba Băng Trần Quyết Chiến. 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết liệt sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản theo đề án 190. 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 22. 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Gia Đình Showbiz tập 27, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới xã Madarak phát triển sản phẩm OCOP gắn với thực tế của địa phương, 20 giờ 15 phim truyện Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 8, 21 giờ tạp chí kinh tế Mã Số Vùng Trồng đưa sầu riêng vươn xa, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống phân bón giả tác hại thật, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên Đắk Lắk phát huy sức trẻ trong kỷ nguyên mới, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Mối Tình Oan Gia tập 12, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Mối Tình Oan Gia tập 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết liệt sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản theo đề án 190, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mờ Nông, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 21, 6 giờ 50 phim truyện Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 9, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, đột quỵ não cuộc đua với thời gian, 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe, 9 giờ 15 phim truyện Thực Nữ Cường Nhân tập 1, 10 giờ mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi trái mùa mưa. 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, vaccine, lá chắn bảo vệ sức khỏe những năm đầu đời. 10 giờ 30 ca nhạc. 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 56. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 247. 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa niềng răng những điều cần biết. 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách. 12 giờ 15 phim truyện Ma Vương Hồi Sinh tập 3. 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương vị từ dòng sông chảy ngược. 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc. 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14 giờ 15 phóng sự vươn lên từ sinh kế. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Ngày Gặp Lại Em tập 10. 15 giờ 45 tòa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Carol Ba Băng Trần Quyết Chiến. 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết liệt sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản theo đề án 190. 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 22. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Gia Đình Showbiz tập 27, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới xã Madarak phát triển sản phẩm OCOP gắn với thực tế của địa phương, 20 giờ 15 phim truyện Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 8, 21 giờ tạp chí kinh tế Mã Số Vùng Trồng đưa sầu riêng vươn xa, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống phân bón giả tác hại thật, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên Đắk Lắk phát huy sức trẻ trong kỷ nguyên mới, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện mối tình oan gia tập 12, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện mối tình oan gia tập 13.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Xin kính chào quý vị các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Quân khu 5 kiểm tra công tác thi công xây dựng trường liên cấp trên tuyến biên giới. Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững. Kích cầu tiêu dùng dịp hè. Các ứng cử viên tổng thư ký của Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy đổi mới. Mỹ thông qua gói ngân sách về nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn công tác quân khu 5 vừa kiểm tra, động viên bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã IRV và IALUC.
1: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, phát huy vai trò nòng cốt xung kích của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ tháng 4 năm 2026 đến nay, quân khu 5 đã điều động 2.000 cán bộ chiến sĩ đến tăng cường để nhanh tiến độ thi công xây dựng hàng chục trường nội trú liên cấp ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ thi công của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ quán triệt sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và uy tín của lực lượng vũ trang đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là đồng bào vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
0: Ngày 10 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 11 tổ chức tiếp xúc cử tri các xã Eheo, Ederang, Eheleo và Ekhang trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 và những nội dung quan trọng được Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp sắp tới. Các cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương như đầu tư sửa chữa các tuyến đường giao thông, tháo gỡ vướng mắc trong tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, chính sách đối với cán bộ thôn buôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12.
2: Theo đó, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 có 21 cán bộ chiến sĩ đóng quân tại xã Tuy An Bắc, phụ trách địa bàn các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Âu Loan, Đồng Xuân, Phú Mỡ và

0: Xuân Phước. Đây là khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, tuyến giao thông trọng điểm và vùng ven biển tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố, nhất là trong mùa mưa bão. Việc thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận hiện trường, nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần dân sát dân, phục vụ nhân dân kịp thời, hiệu quả hơn.
1: Ngày 10 tháng 6, các đơn vị của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 3.000 chiến sĩ nhập ngũ năm 2026.
2: Qua 3 tháng huấn luyện rèn luyện, chiến sĩ mới đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, được trang bị đầy đủ kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần kỹ thuật, nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân, đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được biên chế và các yếu lĩnh, động tác, kỹ, chiến thuật cá nhân. Kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt khá và giỏi, nội dung 3 tiếng nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả đạt được trong huấn luyện chiến sĩ mới góp phần xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức giám sát chiến dịch bổ sung uống vitamin A kết hợp tẩy dung đợt 1 cho trẻ em tại 10 xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Theo kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ kiểm tra hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế tại 10 xã, bao gồm xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Tây Sơn, Phú Mỡ, Đông Hòa, E Trang, E Ca, E Súp và E Ven, nhằm bảo đảm chiến dịch diễn ra an toàn và đạt hiệu quả. Trong thời gian triển khai chiến dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ giám sát việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vitamin A, thuốc tẩy dung, hỗ trợ khám sàng lọc, hướng dẫn kỹ thuật cho trẻ uống vitamin A và tẩy dung, theo dõi hoạt động cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi, đồng thời theo dõi xử trí các trường hợp sau uống nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Sau chiến dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương tổ chức uống vét đối với những trường hợp chưa được tiếp cận trong đợt chính, kiểm tra việc bảo quản thuốc, vitamin còn tồn, đồng thời hướng dẫn công tác thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn phát triển mạnh mẽ với mục tiêu vừa đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Với lợi thế sở hữu nhiều làng nghề truyền thống cùng những vùng nông thôn mang đậm bản sắc văn hóa và cảnh quan tự nhiên đặc trưng, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có và bảo đảm phát triển bền vững, địa phương vẫn cần những giải pháp đồng bộ mang tính lâu dài.
2: Trong hành trình khám phá những nét độc đáo vùng biển phía đông tỉnh, quần thể danh thắng quốc gia Hòn Yến, xã Âu Loan là một điểm đến đầy hấp dẫn. Những năm qua, tại đây đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ hệ sinh thái san hô. Du khách đến đây được trải nghiệm nhiều hoạt động bản địa đặc sắc. Tuy nhiên, theo nhiều du khách, hoạt động tại đây vẫn chưa thực sự đa dạng.
3: Đường vào thì nó hơi khó so với nếu mà đi ô tô. Rồi còn ở đây thì nó còn hơi hạn chế về mấy các dịch vụ á. Kỳ vọng là thứ nhất là khung cảnh là bớt không có rác nè, xanh sạch đẹp, không có rác, với lại có nhiều dịch vụ hơn để cho các bạn trẻ, mấy bạn có nhiều sự lựa chọn á.
2: Hiểu được những hạn chế của sản phẩm đơn lẻ, những người làm du lịch đã bắt đầu tìm hướng đi mới, vừa đa dạng các hoạt động du lịch tại chỗ, vừa đẩy mạnh liên kết vùng để tạo chuỗi trải nghiệm dài hơi hơn cho du khách.
4: Kết nối các cái điểm du lịch trong cái xã Âu Loan ạ. Ví dụ như là tụi em có thể liên kết tour từ cái làng chú cối An Cư để giữ chân khách lại ở vị trí mình lâu hơn, hoặc là Cù Lao Mái Nhà là các điểm du lịch mà hiện tại là thu hút khách rất là đông ở tại xã Âu Loan này.
2: Đến với du lịch cộng đồng tại khu vực phía đông tỉnh, nhiều chuyên gia du lịch đánh giá cao sự đa dạng phong phú của các tài nguyên bản địa và ấn tượng với tinh thần chủ động của người dân trong việc đầu tư phát triển các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, theo nhận định, việc khai thác các tiềm năng lợi thế hiện có vẫn chưa tương xứng với nguồn tài nguyên và thế mạnh nội tại của địa phương.
5: Tất cả mô hình là tự phát của người dân, cho nên là nó chưa có một cái chuẩn về dịch vụ đáp ứng được cho du lịch. Cho nên là cần có chủ trương, chính sách, cần có những tư vấn mà như tôi nói, phải đồng hành với họ từ bước đầu khảo sát cho đến xây dựng. Và nếu mà làm với tôi, chính tôi là cái người trách nhiệm phải làm marketing cho họ luôn.
2: Để phát triển bền vững và lâu dài, cần xây dựng không gian du lịch vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa tôn vinh được những giá trị đặc sắc riêng có của địa phương. Bên cạnh đó, yếu tố then chốt là đổi mới tư duy làm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và chú trọng gia tăng các trải nghiệm thực tế, hấp dẫn cho du khách.
6: Du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn là do những người nông dân họ làm, họ là chủ thể của cái mô hình du lịch đó. Nhưng không có nghĩa là

0: mình ở sao thì cho khách ở như vậy. Và như vậy thì một trong những cái hoạt động đồng hành ấy là phải có sự kết nối chuyên gia và người dân. Người dân phải có được cái sự đồng hành của chuyên gia để có thể hướng dẫn họ.
1: Thời gian qua, nhiều chương trình tập huấn nâng cao năng lực được tổ chức đã kịp thời trang bị những kiến thức nền tảng cho người làm du lịch tại khu vực phía Đông tỉnh. Tuy nhiên, để có thể khai thác tối đa các tiềm năng, phát huy bền vững du lịch cộng đồng, những người làm du lịch cần thêm nhiều chương trình tập huấn mang tính chuyên sâu để từ đó xây dựng sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, kết nối các sản phẩm du lịch mang tính bổ trợ, tạo nên chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh, đưa du lịch cộng đồng phát triển bền vững và bứt phá trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch hè là thời điểm quan trọng của ngành du lịch. Cùng với sự chủ động của các đơn vị kinh doanh, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đa dạng trên địa bàn tỉnh đã góp phần thu hút du khách đến với Đắk Lắk, tạo không khí mua sắm sôi động và gia tăng sức mua của thị trường.
3: Quầy hàng đặc sản địa phương tại siêu thị này hiện có hơn 100 mặt hàng đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh các sản phẩm OCOP, siêu thị cũng hỗ trợ giới thiệu một số mặt hàng mang tính mùa vụ, đặc sản địa phương. Thì mới vào đầu hè, lượng tiêu thụ các mặt hàng đã tăng khoảng 10-15% so với trước, được khách du lịch và người dân địa phương ưa chuộng.
4: Có biết mua này nhưng mà không có biết, không có nghĩ là của Phú Yên, có nghĩ là của két nó dồn lại cho đâu có biết. Những cái mà hàng organic rồi vậy á, nói chung là nó cũng hơi đảm bảo hơn, ở ngoài chút yên tâm hơn nữa.
3: Tại các cửa hàng đặc sản ở khu vực phía Đông tỉnh, bên cạnh các sản phẩm hải sản thì sự xuất hiện của các loại nông sản khu vực phía Tây đã giúp khách du lịch có thêm nhiều sự lựa chọn. Xác định mùa du lịch hè là cao điểm kinh doanh mỗi năm, các cơ sở đều chủ động nguồn hàng tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên những cơ sở đạt các chứng nhận uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
5: Hằng nghĩ rằng vào đang là mùa hè, đang là mùa biển và đang là lễ, có những cái chương trình của tỉnh tổ chức như là lễ hội cá ngừ rồi đó, thì là khách du lịch sẽ đến đây đông, cho nên là Hằng cũng dự trù về hàng hóa cũng phải phong phú và đa dạng hơn để kịp thời phục vụ cho khách du lịch.
3: Từ sau Tết, tình hình kinh doanh các mặt hàng đặc sản hàng hóa tại khu vực Đông tỉnh đã có sự khởi sắc, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, các siêu thị đã kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh trong hệ thống, giới thiệu để khách hàng trong cả nước.
6: Trong dịp hè, cái kích cầu của cũng đơn vị cũng như là có những hàng hóa quảng bá, những sản phẩm ở ô cốp, sản phẩm đặc sản địa phương đối với khách hàng cũng như đối với khách du lịch.
3: Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Việc triển khai đồng bộ các chương trình khuyến mại xúc tiến thương mại cùng với sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đa dạng nguồn hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm đã mở rộng cơ hội quảng bá tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, chia sẻ quan điểm và tầm nhìn riêng của mình.
1: Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực, các ứng cử viên tập trung trình bày hình mẫu lãnh đạo mà Liên Hợp Quốc đang cần để giải quyết những thách thức hiện nay và cách mà tân tổng thư ký có thể hành động để Liên Hợp Quốc trở nên phù hợp và hiệu quả. Theo kế hoạch, vào cuối tháng này, tất cả các ứng cử viên sẽ tham gia diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng để tiếp tục các hoạt động liên quan tới quá trình vận động tranh cử. Tiếp đó, từ đầu tháng tới, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín để trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Tân tổng thư ký dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ với tỷ lệ phiếu xích sao 214-212 và ngày sau quyết định tương tự của Thượng viện nước này.
3: Gói ngân sách này tài trợ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ và Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, hai cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa từng bị loại khỏi một dự luật chi tiêu trước đó do sự phản đối từ phía đảng Dân Chủ. Gói ngân sách sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời cũng chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng về chính sách thực thi nhập cư, vốn đã khiến một phần Bộ An ninh Nội địa bị tê liệt hoạt động. Việc thông qua gói ngân sách nhập cư là một bước quan trọng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong bối cảnh ông đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên khác của Tổng thống Trump trước thời gian Quốc hội kết thúc phiên họp trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.
2: Trung tâm Trung Quốc ASEAN đã tổ chức diễn đàn hợp tác truyền thông Trung Quốc ASEAN với chủ đề Cộng sinh truyền thông hội tụ, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc ASEAN tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
1: Tham dự diễn đàn lần này có khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu của Trung Quốc và các nước ASEAN. Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc nhấn mạnh, truyền thông cần đóng vai trò lớn hơn trong việc củng cố lòng tin chiến lược, tạo môi trường dư luận thuận lợi cho phát triển chung, tăng cường giao lưu nhân văn và thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng các cơ quan đơn vị truyền thông của ASEAN, thúc đẩy kết nối nhân dân và đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc ASEAN. Tại diễn đàn, đại diện các hãng truyền thông đã tiến hành nhiều phiên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác truyền nghề để mở rộng các kênh truyền thông đa dạng, qua đó củng cố nền tảng xã hội cho giao lưu nhân văn và hợp tác khu vực.
2: Công tác an ninh cho FIFA World Cup 2026 ở Mỹ đang được mở rộng lên không phận, khi các cơ quan thực thi pháp luật chuẩn bị đối phó với những hoạt động của drone từ gây phiền toái đến trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
3: Hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, quận và bang tại các khu vực tổ chức trận đấu gần đây đã hoàn thành một chương trình huấn luyện liên bang lần đầu tiên được triển khai nhằm giúp phát hiện và ngăn chặn sự xuất hiện trái phép của drone gần các địa điểm World Cup và các sự kiện dành cho người hâm mộ liên quan. Trong ngày diễn ra trận đấu, mọi hoạt động bay bao gồm drone sẽ bị cấm trong phạm vi bán kính khoảng 5,56 km và lên tới độ cao khoảng 914 m xung quanh các sân vận động được liệt kê, trừ khi được kiểm soát không lưu cho phép. Ngoài ra, tại một số địa điểm tổ chức sự kiện dành cho người hâm mộ, drone bị cấm trong phạm vi 1,85 km và độ cao lên tới 305 m, trừ khi được cấp phép. Những người điều khiển drone xâm nhập vùng cấm không được cấp phép có thể bị phạt tới 100.000 đô la Mỹ, bị tịch thu thiết bị và truy tố hình sự liên bang. Lực lượng thực thi pháp luật liên bang sẽ xác định người điều khiển thu giữ drone và hỗ trợ truy tố.
2: Các vụ máy bay không người lái xuất hiện trái phép gần sân bay đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành hàng không Đức, gây gián đoạn hoạt động bay và làm phát sinh chi phí lên tới hàng chục triệu euro mỗi năm.
1: Theo Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức, trong năm 2025 đã ghi nhận 226 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khu vực các sân bay trên cả nước. Trong số này, 116 vụ buộc 25 sân bay phải tạm ngừng hoạt động toàn phần hoặc một phần, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 60 triệu euro, 69,2 triệu đô la Mỹ cho ngành hàng không. Nếu tính cả các chi phí phát sinh do chậm chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và những tác động dây chuyền trong mạng lưới hàng không, tổng thiệt hại có thể lên tới 160 triệu euro. Hậu quả của các vụ xâm nhập vùng cấm bay không chỉ là chậm chuyến hoặc hủy chuyến, mà còn buộc máy bay phải bay chờ chuyển hướng hạ cánh và làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Các hãng hàng không còn phải chi thêm cho việc hỗ trợ hành khách, bố trí chuyến bay thay thế trong khi các sân bay bị thất thu từ phí dịch vụ do các chuyến bay bị hủy.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin sáng ngày mai.

0: Truman, con gái tôi đâu rồi? Tôi nhà nó có một cuộc hẹn từ hơn một tiếng trước, nhưng gọi con bé không bắt máy. Cái gì? Con muốn tôi lặp lại lần nữa à?
1: Khi vụ nổ tàu điện ngầm kinh hoàng xảy ra, chính quyền muốn nhanh chóng khép lại vụ án để tránh hoang mang dư luận. Tuy nhiên, Ulysses kiên quyết điều tra sâu hơn. Các manh mối điều tra được đã dẫn anh xuống hệ thống cống ngầm chằng chịt của thành phố. Tại đây, Ulysses phát hiện ra một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Anh kinh hoàng nhận ra vụ nổ tàu điện không phải tai nạn mà là phát súng mở màn cho một âm mưu khủng bố quy mô lớn sắp đổ ập xuống thành phố.
2: Diễn viên đóng thế.
3: Cô ơi, làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn đi. Được rồi, hãy bình tĩnh, có chúng tôi ở đây. Được rồi, bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Gabriela, làm ơn.
0: Tôi nợ anh lần này, không phải một mà là 1.000 lần anh bạn.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Mexico, tội ác dưới đường hầm. Phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Xe chiến cũ của Tommy. Chúc mừng sinh nhật Tommy. Con mau mở quà ra đi. Có quà sao? Thiết bị điều khiển xe chiến. Không phải lâu nay con luôn muốn có một chiếc xe chiến sao? Bây giờ thì có xe chiến rồi, con có thể ra ngoài chơi với bạn bè được rồi đấy. Vậy xe chiến đang ở đâu rồi bố? Con muốn nhìn thấy nó, nhanh lên. Con hơi gấp gáp rồi đấy. Bây giờ, khoan, chờ chút đã. Đây là xe chiến. Xe chiến này. Khoan đã, cái gì đây? Đây chỉ là một chiếc xe chiến rẻ tiền thôi mà. Con không muốn. Phải, bố cũng muốn mua cho con một chiếc tốt hơn. Bố xin lỗi. Nhưng đây là một chiếc rất trung thành và thân thiện. Con cố gắng hòa hợp với nó. Tôi không thích cậu đâu. Sao con chơi những thứ rẻ như vậy chứ? Xấu hổ lắm bố à. Được rồi, lần sau bố kiếm đủ tiền, bố mua cho con chiếc xịn hơn được không? Nhưng tạm thời chơi với chiếc này đi nhá, Tommy. Đã nói là không rồi. Con chỉ muốn có một chiếc xe chiến đời mới nhất thôi à.
1: Tommy.
0: Tất cả bạn của con đều có bản mới nhất. Nhưng nếu con chơi cái này, tất cả tụi nó sẽ cười con cho mà xem. Bố xin lỗi con trai. Bố rất xin lỗi. Con ghét bố. Này, con trai, khoan đã. Này, con trai à. Bố sẽ mua một chiếc mới hơn nếu như nhà của chúng ta khá hơn. Bố hứa đấy. Một trận đấu ngang sức không thể làm bạn rời mắt được. Blue Will và Neon, cả hai đều không chịu lùi bước và vẫn đang tấn công rất dữ dội. Sân vận động giải đấu xe chiến luôn làm mình cảm thấy hào hứng. Neon, đến lúc quẩy rồi. Tia sấm chớp, bắn. Không thể đứng yên đúng không? Súng sung điện xanh, bắn. Thật là không thể tin được. Blue Will quá tuyệt vời. Gì vậy?

Cậu tới đây lúc nào đấy? Ra khỏi đây đi, mau lên. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của tôi. Đĩa bay bắn đi. Cậu nghĩ cậu có thể tránh được sao? Đĩa quay lần nữa, bắn đi.

Blue Quill. Cậu có thể làm được mà. Đây sẽ là đòn cuối cùng. Chuẩn bị tinh thần đi. Đĩa quay neon. Bắn. Blue Quill, tăng tốc và né đi. Ngay bây giờ. Giỏi, làm tốt lắm, Blue Quill. Nhận lấy này, súng trường xanh, bắn. Giờ là phút cuối cùng. Gino đã lấy đồng xu quyền lực ra làm chiêu chiến thắng rồi. Không thể nào tin được. Đồng xu quyền lực, đi.

Leon thua rồi, thất bại rồi. Người chiến thắng trận này là Gino và Bluewell. Có thể nói không ai ngờ được kết quả lần này, chỉ là một tân binh như Gino thế mà đã giành chiến thắng 4 lần rồi. Và cậu ấy đang xếp hạng là người chơi thứ 5. Sao có thể chứ? Hoan hô, mình thắng rồi. Bluewell thắng rồi, cậu ấy thắng rồi. Ngày nào đó mình cũng tham gia trận chiến tuyệt như vậy mới được. Tôi không nói về cậu đâu đấy. Nếu như cậu tới trận đấu này thì chúng ta sẽ thua. Tôi không muốn thấy cậu, cho nên đừng đi theo tôi nữa. Đừng có đi theo tôi nữa. Cậu không nghe thấy tôi nói hay sao? Đã nói là đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không cần thứ rác rưởi như cậu. Cậu biến đi. Đáng ghét, đừng làm phiền tôi. Này, cậu kia, cậu mới ném cái lon đi đâu vậy hả? Em xin lỗi. Xin lỗi không làm được gì hết. Nếu lỡ tôi bị thương thì cậu tính sao đây? Em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi. Xin anh nhận lời xin lỗi của em. Nhận cái gì? Tôi không biết cái thứ đó. Gì? Cậu đang làm cái gì vậy hả? Chiếc xe kia, thứ rác rưởi đó là gì vậy? Biến mau đi cho khuất mắt của tôi. Mấy thứ này vẫn còn bán được sao? Chắc cậu ta nhặt nó trong thùng rác rồi. Không, thật ra đây không phải là xe chiến của em đâu. Chiếc xe chiến này không liên quan gì đến em hết. Nếu cậu thấy xấu hổ thì tốt nhất nên ném nó đi chứ. Không, không phải như anh nghĩ đâu mà. Sao tự nhiên cậu lại khóc? Đừng có khóc. Này này này, đừng khóc. Nhìn giống như tụi tôi đang bắt nạt cậu vậy. Thôi đi mà. Này, Các cậu đang làm trò gì vậy hả? Các cậu bắt nạt trẻ con, sao tự nhận mình là bậc thầy thứ 12 được? Các cậu muốn gây chuyện với tôi sao? Aria, bình tĩnh lại một chút. Tôi chỉ đang dạy dỗ cậu ta, vì lúc nãy cậu ta ném rác không đúng chỗ thôi mà. Ai đang muốn dạy dỗ ai đây hả? Cái người cần phải được dạy dỗ chính là cậu đấy. Không phải cậu nhóc này đâu, Breaking à. Sao cũng được, chúng tôi không làm gì sai hết. Đúng là như vậy đấy. Các cậu đang gây chuyện không đáng có mà thôi. Em không sao chứ? Sao có cậu có thể làm nó khóc rồi nói là không làm gì sai? Anh hai đó gọi chiếc xe chiến này là rác đấy chị à. Mình biết ngay mà. Breaking, Smith. Sao các cậu lại trêu chọc chiếc xe yêu thích của người khác vậy chứ? Tôi không thể tha thứ cho các cậu được. Cái gì? Cậu không thể tha thứ thì làm gì được? Muốn biết xe chiến này có phải là rác hay không thì chúng ta cứ thử một chọi một để kiểm chứng xem có phải hay không. Gino à, mình nghĩ cậu đi quá xa rồi đấy. Trận chiến một chọi một với xe chiến không ra gì đó hay sao? Với bậc thầy thứ 12 như tôi hả? Rõ ràng cậu bị mất trí rồi. Sao? Cậu sợ có thể nó thua sao? Tôi không sợ. Cậu đang nói cái gì hả? Vậy sao cậu không muốn thử đấu với nhau một trận xem như thế nào? Chắc chắn cậu sợ rồi đúng không? Đồ sắc sược, cậu thách thức tôi chứ gì? Được thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ chơi. Tôi sẽ cho cậu đi nhặt xác nó luôn. Em trai, em nói chị nghe em tên là gì đi. Em tên là Tommy. Tommy, sao em lại buồn quá vậy hả? Em với xe chiến của mình sẽ được đấu đấy. Vui lên một chút đi nào.
Nhưng anh ơi, xe chiến của em không giống như Blue Wheel. Đừng lo về chuyện đó, chú Mark sẽ giúp. Chắc chắn chú ấy sẽ cải thiện hiệu suất xe của em được mà. Không phải nghi ngờ, chú Mark chính là một kỹ sư xe chiến phi thường ở đây đấy. Có chú Mark, xe chiến sẽ mạnh lên rất nhiều. Cứ tự tin vào bản thân em là được rồi. Anh cá là em sẽ thắng nên đừng có lo lắng gì nhiều nhé. Dạ, được rồi anh.

0: dám lừa tiền mình, để tôi cho nó biết tay luôn.
1: Khổ quá, bỏ tay xuống. Không có ai làm gì tôi cả, cũng không có ai động chạm với tôi hết.
2: Không có ai động chạm, mà tại sao thái độ như này hả? Ông phải nói thật cho tôi biết. Tôi nói cho ông biết nhá, đứa nào nó dám lừa tiền ông ấy, chắc chắn là lừa tiền tôi rồi. Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn nhá. Ông thử biết cái tính tôi rồi đấy. Tính tôi máu chó lên thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đấy nhá. Ông nói đi.
3: Trong quá trình chuyển đổi thời đại 4.0 phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập, đâu đâu cũng bắt gặp các tiên dược, bác sĩ hướng dẫn điều trị bách bệnh.
4: Mẹ phải chú ý quan tâm đến chồng em một tí.
5: Thì ai biết đâu,
4: chồng em nó đi vào bệnh viện đấy, mà lúc ra chị thấy mặt buồn lắm, khéo khi là mắc bệnh nan y đấy.
3: Người dân tin tưởng, không một chút suy nghĩ đắn đo, để rồi có thể tự chữa lành được không? Khi

0: Kiến thức của người dân chúng ta chưa thực sự hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề.
1: Này ông Bình, ruột lòi tới hàng đấy làm sao mà chữa được nữa? Ôi ơi, ông Bình ơi!
2: Ôi Bình ơi, Bình đợi ngày còn đó lôi!
1: Bình ơi, đâu để tôi xem nào, Bình ơi! Ôi trời ơi, chắc tôi... Bao nhiêu năm nay tôi ở với ông, tôi có thấy ruột lòi tới hàng đâu mà bác sĩ để ghi ruột lòi tới hàng thế này. Ôi
0: mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 9. Anh cảm thấy em có nói thân phận thật sự của anh cho Hạ Khả Khả biết không? Anh nghĩ là em sẽ nói. Anh nghĩ tại sao em làm vậy? Vậy anh nghĩ em không nói. Sức của em có nói hay không? Vậy sức của ý của em là sao? Lý Hồng Hải, EQ của anh đúng là thấp thật đấy. Lệ Nhã, cuối cùng em cũng chịu chủ động tới gặp anh rồi. Em muốn uống gì? Không cần. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Cắt đứt hoàn toàn tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta. Trong tấm thẻ này tổng cộng 300 ngàn. Giờ trả cho anh. Em đang làm gì vậy? Trong giai đoạn bắt đầu của Lupus, anh đã đầu tư tổng cộng 6 khoản tiền là 300 ngàn. Đây chính là 300 ngàn đó. Lệ Nhã, em tội gì phải như vậy? Em còn nhớ chúng ta đã bên nhau thế nào không? Chúng ta đã biết nhân duyên của mình trong một chuyến du lịch. Áp lực bát này là kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Nó không liên quan gì đến tiền bạc cả. Không, sáng lập Lupus là chủ ý của tôi. Lúc đầu anh đầu tư nhiều như vậy hoàn toàn là vì muốn giúp tôi. Bây giờ chúng ta chia tay nhau rồi, số tiền này đương nhiên phải trả cho anh. Tiền này tuyệt đối anh sẽ không nhận lại đâu. Chia tay chính là chia tay. Tôi không thích lằng nhằng, cũng sẽ không chiếm lợi gì từ anh. Lệ Nhã, em đừng giận anh nữa có được không? Lúc trước đúng là anh lừa em. Anh đã giấu em về tình trạng hôn nhân thật sự của mình. Đó cũng là vì tình yêu. Anh biết trong lòng em vẫn còn tình cảm dành cho anh. Triệu Văn Ba, anh đừng ảo tưởng nữa. Lần này tôi đến đây là để cắt đứt hoàn toàn với anh. Không còn bất kỳ liên hệ gì với anh nữa. Anh hiểu không? Vậy anh hiểu rồi. Có phải em cảm thấy tương lai phát triển của Lupus không tồi, sau này sẽ thành công, lo là anh sẽ đến đòi tiền không? Anh nói em nghe, cho dù sau này kiếm được tiền, anh cũng sẽ không tới đòi em. Phần anh đầu tư lúc trước, anh cũng sẽ không lấy về. Trong Lupus, mãi mãi vẫn có một phần của anh. Em đừng mơ mà đá anh đi. Triệu Văn Ba, Triệu Văn Ba, cái váy này đẹp lắm. Vậy sao? Tôi cũng thấy như vậy. Cô có thích xem phim không? Cũng tạm tạm. Tôi đi trước đây. Được rồi, tạm biệt. Xem còn canh chừng anh vậy. Em tới đây để nhìn anh thôi. Em nhìn anh làm gì? Em nhìn người khác đi chứ. Em có anh rồi. Những người đàn ông khác em không muốn nhìn. Đó là chuyện của em. Dù sao anh cũng cho em quyền lợi. Tự em không trân trọng, không trách được anh đâu. Em sẽ ở đây đợi anh. Cứ đợi đi. Anh Mục, anh đưa cho em phương thức liên lạc với Thẩm Văn Văn đi. Ai cơ? Mau lên đi. Thẩm Văn Văn, anh biết mà. Cậu thấy chưa? Tôi đã nói gì chứ? Anh em không đối xử tệ với cậu đâu. Sao vậy? Thích Thẩm Văn Văn rồi hả? Em nói anh nghe, cô ấy là một cô gái vô cùng nhút nhát. Nói chuyện với em cũng không dám nhìn thẳng. Em nghĩ là con gái như vậy sợ đi đâu tìm được đây? Em muốn tiếp xúc với cô ấy. Được, không thành vấn đề. Hay là vậy đi. Trước khi tôi cho cậu phương thức liên lạc, tôi bắt buộc phải nói chuyện với cô ấy. Hỏi người ta có đồng ý cho cậu phương thức liên lạc không. Đây là quy định. Để tôi gọi điện thoại trước nhé. Anh gọi đi.
Alo, xin chào. Xin chào. Cô là cô Thẩm phải không? Tôi là Mục Kiện, trong tổ chương trình Tiếng Sét Ái Tình. Chuyện là vậy. Trong chương trình của chúng tôi có một khách mời nam, họ Hùng. Cậu ấy có ấn tượng rất tốt về cô, muốn được gặp riêng, trò chuyện thêm với cô. Cô có tiện cho số điện thoại liên lạc của cô cho cậu ấy không? Không cần đâu, cảm ơn. Chuyện là vậy, cô Thẩm, hãy nghe tôi nói. Cậu Hùng này thật sự rất là chân thành, hơn nữa lại rất tốt. Hay là... Không cần đâu, anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi sẽ không lên chương trình của anh đâu. Đừng mà. Cô Thẩm, chuyện là vậy. Cô xem trong chương trình của chúng tôi, cô không để mắt tới khách mời nam nào của chúng tôi sao? Có, ai vậy? Bố Quốc Cường. Cô ấy nói sao? Xin lỗi nhé người anh em, chuyện này tôi không giúp được. Con gái người ta không muốn gặp cậu. Không thể nào. Hay là vậy đi, anh đưa số của cô ấy cho em tự liên lạc với cô ấy. Như vậy không được. Đây là quy định của chúng tôi, về chuyện này buộc phải tôn trọng ý kiến cá nhân của khách mời nữ. Cậu hiểu không?

Bộ kiện. Alo, bố có Cường. Tôi nói cho cậu biết một tin vui. Duyên phận đấy. Mấy lần trước cậu mãi không thể nào ghép cặp được thành công. Đó là vì duyên phận của cậu chưa tới. Hôm nay có một cô gái chủ động gọi điện cho chúng tôi, nói là có ấn tượng rất tốt về cậu. Sao hả? Có gặp không? Được. Đó là ai vậy? Thẩm Văn Văn. Thẩm Văn Văn. Không gặp. Cậu có ấn tượng sao? Đã nói rồi, không gặp tức là không gặp. Tâm thần. Tình hình gì vậy? Nói mấy câu đã cáu. Đệ Nhã, đã được ăn cơm xong chúng ta đi xem phim đi. Nghe nói dạo này có nhiều phim mới hay lắm đấy. Tôi không đi đâu. Mấy hôm nay thật sự mệt quá. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm khác nhé. Được.

Alo, Lệ Nhã, em mau qua đây đi, em không được khỏe. Anh đừng nhắc thỏa thuận với em. Em biết hôm nay không phải là ngày hẹn hò của chúng ta. Em uống say rồi, em mau qua đây xem sao đi. Không phải, giúp của anh có đến hay không? Không thể em ngủ ngoài đường đấy. Em đang ở đâu nói cho anh biết, anh qua tìm em.

Lệ Nhã, em đã uống bao nhiêu rượu vậy? Em vui mà. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Đi thôi. Sao vậy? Anh cõng em lên gác. Dìu em nhé. Em muốn anh cõng. Em không sao chứ? Anh dìu em lên. Cõng em. Đừng giỡn nữa. Có ai muốn cõng tôi không vậy? Em đừng quậy nữa. Có ai muốn cõng tôi không vậy? Đừng quậy, đừng quậy. Anh cõng, anh cõng.

đừng quậy nữa, sắp tới nơi rồi. Đây đúng không? Đến nơi rồi đấy. Đừng sốt ruột. Em đang làm gì vậy hả? Tới rồi. Lên gác.

Nếu em không sao thì anh đi trước đây. Anh giúp em một việc được không? Việc gì vậy? Tối nay anh có thể ở lại đây với em không? Vậy không được ổn cho lắm. Dạo này ban đêm em hay gặp ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm cực kỳ đáng sợ. Cho nên anh hãy ở lại đây với em đi. Vẫn không ổn cho lắm. Hay là như vậy đi, anh đi về trước. Nếu em thật sự sợ hãi quá thì anh gọi điện nói chuyện với em, được không? Vậy anh đi trước nhé. Không được. Tối nay anh không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn ở lại đây với em đi.